0: 2012年のシングルです。ルンヒャン桜日和でした。
1: Good morning. News topic.
0: では今週のニュースから話題を一つピックアップです。まあ、中東情勢の悪化でですね、いろんなものが値上げになっておりますよね。私最近かなり、まあ、急にというか食べるようになった納豆も値上がりするという話を耳にしました。6月1日からミツカンという会社が値上げをするということで、でこれがどれぐらいの値上げになるかというと、税別参考小売価格で 6% から 20% 引き上げということになるんだそうです。大豆の仕入れ価格が上がっているということと、納豆パックの原料となるナフサの価格が高騰しているというようなことが原因らしいんですね。でいろんなものがそろそろなくなるんじゃないか、もう作れないんじゃないか、そんな話になってますが、昨日東京新聞を読んでまして、これもそうなのかと思った話があるのでご紹介しようと思うんですね。医療機器の MRI というのがありますよね。私も何度か MRI で検査を受けたことありますが、あの MRI は冷却するためにヘリウムというものが必要で、これがですね、日本はなんと 100% 輸入に依存しているそう で、3月にイランがカタールの天然ガス施設を攻撃したことで輸入が停止しているそうなんですね。でこれ MRI には必須、絶対に必要なんですね。でヘリウムの供給が止まるようなことになると患者の命にも関わるということで、非常に大きな問題なんだそうです。でところがですね、でそういった状況が悪いという話だけではなくて、日本で使用済みの MRI からヘリウムを回収して再利用するリサイクル事業が進んでいるんだそうです。これ知りませんでした。再利用できるんですねっていうことも初めて知った次第でございますが、やってるのは理化学研究所ですよ。先端ですね、やっぱりね。リサイクル事業があるそうでして、 MRI 買い替えのサイクルというのが十数年程度なんだそうです。で年間600台近くを更新しないといけない。で60万リットル近くのヘリウムが捨てられているんだそうです。もったいない。そこで大型クレーンでいらなくなった MRI を医療機関などから運び入れて、ヘリウムを効率的に回収再液化しているそうなんですね。液化ヘリウムの、まあ、を使うということになるので、液化する必要があるわけなんですね。で去年は20台分およそ 1.7 万リットルを回収したということでして、だから輸入が止まってもひょっとしたらこの事業が進めばあまり心配しなくて良くなる時代が来るかもしれない。まだまだスタートラインですけれども、で、今後は全国展開に向けてヘリウムの貯蔵設備の増強といったような課題の解決を目指すんだそうです。ありがとう理化学研究所。
1: スポーツトピック、
0: 本当そう言いたくなりますよね。では変わってスポーツから話題を一つピックアップです。1週間後大相撲夏場所初日を迎えます。で金曜日にですね、稽古総見というのが国技館で行われました。横綱審議委員会がこうチェックするわけですね。で横綱豊昇龍は、割と調子がいいようでして、この、稽古総見には5500人ぐらいファンがやっぱ来たそうなんですね。でそれについて、稽古総見が公開されるっていうのは1年に1回しかないので、お客さんの前で自分たちがしっかりやってる姿を見せないといけないですからというふうに話してまして、ちょっと自信もみなぎらせてる感じなんですよ。ところがです、もう一方の横綱大の里来たんですけども、稽古総見には土俵下で

すり足といったような軽めの運動をして、で最後ぶつかり稽古が始まるわけなんですけども、そこでちょっと前に帰っちゃったそうなんですね。横綱はやっぱこうぶつかり稽古を見せて横綱らしさみたいなものをアピールするのがまあ当然なわけですけども、この帰っちゃうというのは異例の行動だそうでして、もう八角理事長も、いや胸を出してくれると思ったんだけどもと、お客さんもいるわけだし、横綱としての自覚が欲しいなというような発言をしてまして、間違いなくですね調子が悪いわけですね。大の里は1週間ですよ、あと1週間で夏場所初日、いやーひょっとしたらまたかという。3月の春場所は初日から3連敗して途中休場で、その後の春巡業も中盤で離脱しました。肩がひょっとしたらかもしれないんですよ。どうなっちゃいますか。始まる前から夏場所がかなり心配になってきております。で大関霧島、これは逆に非常に調子がいいようでして、横綱豊昇龍、大関琴桜、青錦なんかとの申し合いで10勝4敗、順調な調整が行われているということのようです。ですからこうした調子のいい力士が夏場所は引っ張っていくのかもしれませんね。いやーなんとか直してほしいですが、無理に出なくてもいいんじゃないかな大の里とは思いますね。

0: 4月10日リリース、マシュメロ・トーマス・レッド、Where We Go でした。いにしえの、さかしき人の言霊が、せちがらき、このご時世によみがえり。五七五、歌に吟じて、越にいる、みやび。
1: あまた旅、
0: 今週は、シカゴで始まる五七五の川柳、みやびを読んでいただきました。シカゴ、なんでかん。1973年5月3日アメリカシカゴで当時世界一のタワーのビルシアーズタワー、現在のウィリスタワーが完成いたしました。それで、土地の名前からシカゴ、シカゴで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは2143番弟子ゲンゴロウを呼んでくれました。シーカーゴーで始まる五七五の川柳、
1: ベギャベイ。
0: 四五十年変わっていない郷ひろみ。郷さんは人間じゃないんじゃないんでしょうか。そんな風に思いますよね。ほんと変わらないですね。素晴らしい。5129番弟子週末のバイオリン弾きも読んでくれました。シーカーゴで始まるガシチガール川柳、
1: みやび。
0: シュッとした官庁ポーズの五郎丸。官庁じゃないですから、精神統一ですから。官庁風に見えますけどもね、まあ、これでちょっと似てるのが、ラジオネーム笑い上戸さんの宮部。試合中官庁ポーズ五郎丸。いや、官庁じゃないんですよ、あれは精神統一なんです。まあ確かに運を呼び込む感じですけども。続いて5025番弟子デコトラ文太呼んでくれました。シカゴで始まるガシチガール占領、
2: みやび。
0: しらす丼かと思いきやご飯だけ。どっちも白いから、
1: そういうことですね。
0: 6424番弟子ゴールデンマリーにも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール占領、
1: み
0: やび。シワとシミ隠せるクリーム5万円。お金の出所も隠さないといけませんね。それからラジオネーム鈴名鈴代さんも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール占領、
2: やべ
0: ー。白レンジャーが隔週で入るゴレンジャー、順番に休むみたいですね。そういうことのようです。5130番弟子エミちゃんも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール占領、みやべー。衝撃の辛さが自慢のごまラー油、
2: 辛い。
0: そして2469番弟子キノゲリーも呼んでくれました。シカゴで始まるガシチガール占領、
1: みやび。
0: 社会科と家庭科だけは5だったよ。
1: あとはどうだったの。
0: 全部10。
1: 10段階じゃんそれ。
0: ニョロコも呼んでくれました。シカゴで始まる五七五の川柳、
1: みやび。
0: しょうがない、カリフラワーだけご馳走します。本当ご馳走してくれるの、カリフラワーだけ、ケチ。5106番弟子ガラケーだった正午も呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガーシーチガーの川柳、みやべー。

0: 角形
1: かと思ったら五角形。あ、こんなところに小さな角が。
0: そして829番弟子エムランドも呼んでくれました。シカゴで始まる歌詞違うの占領
1: やべ
0: ー。始球式かわいいフォームで剛速球。
1: そういう女子いますよね。なんかね、元野球やってたでしょう、間違いなくみたいな人。
0: 1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。シカゴで始まるガシチガール川柳
1: アミヤベ。
0: 集合は改札口に午前9時。
1: 果たしてその改札は西口か東口か。
0: 間違う人がいます。3193番でしょ。おでんが好きなでんでんも呼んでくれました。シーカーゴーで始まる575の川柳。全く同じものを流星ライナーも呼んでくれました。みやべ。心配をかけてしまってごめんなさい。まあよかったよ、とにかくね。生きててよかったよかった。しかし、20時間も寝るか？6132番弟子わさびマン読んでくれました。シカゴで始まる575の川柳
1: みやび。
0: 身長がかなり高めの5年生。クラスにものすごく背の高い子がいたりしましたね、昔ね。セレーツとかすると一番後ろの彼だけよく見えるという、そういうことがありました。6563番弟子なにわのポチも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるゴーシチゴーの川柳ベヤバン。湿気ても固いまんまのごませんべい。湿気てもという言い方と湿気てもという言い方だと地域によって違いますね。固いと歯が欠けますよ。3011番弟子ひろきも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール占領
1: ビ。
0: 信号が変わらないまま5分経つ。開かずの踏切。ナノパープロボちゃんさんも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール占領ベイベイヤヤ
1: ベイベイ。
0: 信じよう彼の言葉を今度こそ。ってことは何度か騙された可能性があります。はい、新温泉卵さんも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール占領
1: ベーベ。
0: 仕方ない、変わってやるよ、5分なら優しい。
1: そして
0: 1394番弟子チンチャラチマキの妹も呼んでくれました。シーカーゴーで始まるゴシチガール占領
1: ベベヤヤベベ。
0: しばらくは家内は実家でございます。なんかあったってか、なんかやった。5112番弟子ユカライオンハートも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるゴシチガール占領ベヤベ。修復にかかった費用は5億円。今各地のお城がなんかそんな状況のようですよ。大変なことになってます。ラジオネーム直旅さんも読んでくれました。シカゴで始まるゴシチゴの戦略ベイヤーベイ。舌鼓母さん直伝五目寿司母の味。おっと BGM 変わった。次ラストだ。100番弟子ショーのおかん呼んでくれました。シーカーゴーで始まるゴシチゴの占領
1: ビーヤビ
0: ー。診察はかなり待っても5分だけ。最近ネットで待ち時間を知らせてくれるような病院がちょこちょこ増えてきてますね。そう思います。以上がシカゴで始まる575の川柳みやびでございました。ここで来週の3文字発表。来週の3文字はごとうごとうなんだ。

0: 5月10日は五島の日、五と十で五島語呂合わせですけども、長崎県五島列島の観光や特産品の魅力を各地で PR するイベントが開催されます。その五島の日ですから、五と宇で始まる五七五の川柳みやびを読んでみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方は、みやび沖縄信号の XQTwitter または YouTube 信号でポンでご確認を。ではその宮城沖縄信号が読みました、シカゴで始まる五七五の川柳、宮部終電にカツラを忘れたゴルバチョフ。
1: どっちや宮部。
0: ショッカーの格好で行くと5割引き。
1: もっちょめめ。
0: ショルダーにかけて運べるご神体。
1: うしまっちょ。

4月22日リリース、 Your Brothers Keeper & Gayley Birds Cold Drum でした。時刻は9時37分になるところです。9時台残りの時間が7分を切りましたね。まずはこの番組には締め切りが2つあります。ご注意ください。リクエスト、これは1曲のみということになっております。あと川柳ですね、先ほどみやびという名前で紹介しておりましたが、作品の数はいくつでも構いませんが、メールを1通でお送りいただいております。そのリクエストと川柳、それぞれ締め切りが金曜の24時となっております。でもう一つ、土曜の24時という締め切りが今週のエピソードメッセージの締め切りでございます。1週間の間に何かがありましたか、その時どう思いましたか、何を感じましたか、まあそういったメッセージということになりますね。これが土曜日の24時ということでございます。お間違いのないようにメールでお願いいたしますね。 GOOD GOOD @musicbird.co.jp でお待ちしております。さあではそのエピソードメッセージ紹介していきましょう。5130番でしえみちゃんから。先週1歳3ヶ月になる孫が柴犬のぬいぐるみにせんべいを食べさせているエピソードを紹介していただきありがとうございました。どういたしまして。でその孫が立ち上がって歩く動画が今度送られてきました。歩き始めるのが少しゆっくりめかなとも思っていたんですが、一歩一歩バランスを取りながら歩く様子に思わず頬が緩みました。先週の放送の後孫に会いに行ったんですけども、その時はまだ母親が手を添えて数歩歩くくらいだったので、わずか5日でこんなに成長するなんて本当に驚き、とても幸せな気持ちでゴールデンウィークを過ごせそうですと。歩き始めて本当にね、手をすぐ貸したくなるんですけど、貸しちゃうとそこに頼るので進まないんですよね、歩数がね。だからこうくっひっつくようなくっつくようなくっつかないような微妙な距離を保ちながら、おいでおいでみたいな形で一歩ずつその歩数を伸ばしていくという感じですよね。まあその頃の子供の履いている靴の可愛い子と可愛い子と、こんなちっちゃい靴があるんだねというぐらいな靴を履いて歩きますからね、最初はね。いや思い出しますよ私も。5138番弟子マロから。久しぶりに会った3歳10ヶ月の孫娘、ご飯を残した時に出てくるらしいもったいないばあちゃんをとても怖がっていて、はっはー、食べ残すともったいないばあちゃんが出てくるよっていうやつですね。満腹でもう食べられないのにもったいないばあちゃんが来るねとビクビクしていたので本当に怖がってるんでしょ

0: でもこれね、マロばあちゃんがつむぎちゃんは後でちゃんと食べるからって話してくるわと言うと、ほんまに怖いねんで、仲良しなん、話できるん、大丈夫なんなどなど、話してほしいけど心配といった感じが面白可愛くて、マロばあちゃんも怖いけどおばあちゃん同士やねんから確かにそうかもしれませんね。話せば分かってもらえると思うねん、つむぎちゃんのために頑張るわと言うと、ありがとう、頑張ってねと言われて、私はヒーローになれました。そうですか、話してきた後また報告しないといけないですよね。どうやったんって聞かれるかもしれませんから、もったいないおばあちゃんとどういう話をして、どういう契約に基づき事態が解消されたかという、そういった詳細をレポートする必要があるのかなという感じはいたしますけれども、もったいないばあちゃんってこう、例えばネットなんかにアニメがあったりしますけども、ちょっと怖い感じのキャラクターになってますからね。あれを本気で怖がる子は逆に言うと心が優しい子なんでしょうね、きっとね。もったいおばあちゃん見てもなもん怖くないわっていう子もいる気がするので、本気で怖がるってことは本当に優しい子なんだろうなと私は思いましたけども。6424番弟子ゴールデンマリーから、近所の保育園に通う可愛い兄弟の話です。はいはい、また来ましたよ。子供の日が近いので窓辺に置いたミッフィーの隣に折り紙の鯉のぼりを飾りました。おー、いいですね。早速それを見た兄弟は大盛り上がり、お母さんにはありがとうございますとお礼を言われました。翌日兄弟とお母さんが登園してきて、お店の前で3人で並んでこちらを向いて立ち止まり、お母さんがせーのと掛け声をかけると、お母さんとお兄ちゃんはおはようございます、そして弟くんだけなぜか鯉のぼりありがとうと言ってました。お母さんの掛け声の意味ないやん、
1: オーケ
0: ーと思いながらマイペースで可愛い弟くんに笑ってしまいました。
2: わーわ
0: ー、練習したんでしょうけどね、せーのでおはようございますよよって、多分1回ぐらいは、はい、せーのおはようございます、その時は弟くんも言ったかもしれませんけど、本番でアレンジを加えてきたという、目の前に鯉のぼりがあったからそっちの方に行っちゃったんでしょうかね、注意がね。なのでせーのの後に、あ、鯉のぼりありがとうと言ったと、素晴らしいじゃないですか。この弟くんの将来も楽しみですね。なんかね、お兄ちゃんとちょっとキャラクターが違うように感じますよ、いろんなお話、エピソードメッセージからすると、あとその鯉のぼりをわざわざ作ってお店のね外側のところ、窓の内側に見せてもら、見せてあげろ、あげようと思って飾ってるっていうところが素晴らしいですね。もうこの兄弟の話っていうのはもうしばらく、続いてほしいなって思いますね。はい、それからナノパープルおばちゃんさんから、日曜日に主人が私の車の汚さを見ていられなくなり洗車してワックスもかけてくれました。お、素晴らしい。で半日ぐらいかけてピッカピカにしてくれまして、6000円に負けといてやると料金を請求されました。本当ですか。そこで行ったこともない、あら、いつも綺麗好きですごい、さすがじいじ、今日七尾で一番の綺麗な車かもと感謝感謝、おだてまくったら照れて、今回は特別に感謝デーにしてやると言われて諦めてくれました。よかった、諦めてくれて。続きは10時から。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に、楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
4: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。 一括

0: 改めまして上野です。そして
1: 鎌田です。よろしくお願いします。
0: 本日ご紹介するのはシニア世代の睡眠不足の2大原因、足のつりと夜間頻尿対策におすすめ、株式会社解放の着圧式解放ソックスです。
1: いや早速ですか上野さん、はい、私今手元に商品いただいたんですけど、はいはい、これってドラッグストアとかで見かける着圧ソックスですよね。
0: そうですね。
1: 足の疲れにとか足を細く見せたい方にみたいな。
0: はい、一般的にはそういうものが多いですよね。
1: え、これが足のつりとか夜間頻尿対策になるんですか。
0: あまり聞いたことないですよね。
1: はい、
0: でも足のつりや夜間頻尿のメカニズムを知れば納得がいくと思います。
1: うわ、それならぜひ教えてください。
0: はい、皆さんがお悩みの足のつり、そして夜間頻尿も原因の一つが年齢を重ねたふくらはぎにあるんです。
1: へえ、そうなんですね。
0: 私たちは食べ物や水分を取ったら血液に変わって体の中をぐるぐると巡っていきますよね。
1: はいはい、そうですよね。
0: 心臓から下半身へ向かう途中、必要なものは栄養となり体に吸収されて、それ以外が今度は下半身からこう再び心臓へと戻っていくんですが、問題はここなんです。
1: え、どういうことですか。
0: はい、下半身から心臓へ、すなわち下から上へと重力に逆らう形になりますよね。
1: はいはいはい。
0: そこでふくらはぎがポンプの役割をして、下から上へと血液を運んでくれるんですが、
1: ああ、ふくらはぎは第二の心臓なんて言ったりもしますもんね。
0: はい、ただですね、年齢とともにこの機能が衰えてしまうんですよ。
1: やだ。
0: すると何が起こるかと言いますと、本来戻るはずの血液が戻れずにふくらはぎに老廃物が溜まってしまうんですね。
1: うわ、それは嫌ですね。
0: 嫌ですよね。
1: はい、
0: 血液が溜まって血管が広がる、これがいわゆるむくみです。むくんで足が疲れる、そして足がつってしまうと言われているんです。
1: へえ、なるほど。足がつる原因は分かったんですけど、はいはい、これ夜間頻尿はどういうことですか。
0: はい、本来ですね、正常に血液が巡っていれば下半身から心臓に戻る際に余分な水分が体内に残っているから外に出してとおしっこが作られますよね。
1: はい、もちろんそうですよね。
0: ですがそれがふくらはぎに溜まった状態、それで夜寝ますよね。
1: はいはい。
0: すると重力が関係なくなります。
1: ああ。
0: 余った水分が再び体に戻り、ぐるぐると巡り、体に残っている水分でおしっこが作られてしまうんです。
1: あ、だから夜に何度もトイレで目が覚め、しかも日中よりも排泄量が増えてしまうんですね。
0: そういうことなんです。そこで着圧ソックスの出番なんです。
1: なるほど。
0: ふくらはぎを締め付けることでふくらはぎの働きをサポートして血液がたまるのをカバーしてくれるんです。
1: へえ、でもこういうソックスいろいろとありますよね。
0: あ、確かにそうですね。
1: はい、この解放ソックスは何が違うんですか。
0: はい、では論より証拠ということで、本日ご紹介の着圧式解放ソックスぜひ履いてみてください。
1: はい、じゃあ早速履いてみますね。
0: はい。
1: へえ、素材は黒色でストッキングの薄さですよね。
0: そうですね。
1: あ、ちょっと待ってください。はい、今履き口を広げているんですけど、これ全然力いらないじゃないですか。
0: うんうん、そうなんですよ。
1: じゃあちょっと履いてみたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: あ、すごい。え、本当これ普段のソックス履くような感覚で、
0: うん、
1: もうふくらはぎまで。
0: 早いですね。
1: はい、あ、履けました
0: ね。結構簡単にふくらはぎまで行きましたね。
1: はい、
0: 実はですね、解放ソックスは足のつり、夜間頻尿に悩むシニアの方を対象に、しかも長時間履き続けてもらうことを目的に開発されたんですね。
1: いや、確かにこれ履きやすいですし、これなら長時間履いていてもストレスがないと思うんですけど、
0: はい、
1: これふくらはぎをきつく締め付けた方がいいんじゃないですか。
0: 実はですね、圧によってそのサポート力が変わるということはないんですよ。しかもこの解放ソックスは国から一般医療機器として認定、さらにお医者さんも参考にする夜間頻尿診療ガイドラインというものがありまして、夜間頻尿対策として着圧ソックスの使用が推奨されているんです。
1: 一般医療機器でお医者さんにもですか。
0: そうなんですよ。
1: いや、驚きました。
0: さらにさらに、解放ソックスは血行促進、足の疲れやむくみを軽減という効果効能が認められているんです。
1: むくみを軽減や足の疲れが軽減されるって言えるのはすごいですね。
0: すごいですよね。
1: はい、
0: そんな解放ソックスをすでに愛用する方々の声もご紹介させていただきます。木村さん、71歳の女性の方です。私は 2,3 日に1回は足がつって、脳天に突き抜ける痛みで目が覚め、毎晩1回はトイレにも起きてしまい、全然熟睡できませんでした。でも着圧式解放ソックスを履き始めて3日目の夜、夜12時から朝6時まで一度も起きずに熟睡できたんです。本当に驚きました。足のつりもほとんど起きなくなり、こんなに眠れるのは久しぶりで、足のつりや夜中に起きてしまう友人にもこれは寝られるよとお勧めたいと思っています。
1: いや、最近私寝れなかったから、
0: はい、
1: このこれは寝れるよって言われるのって本当すごくいいですよね。
0: ね、響きますよね。
1: はい、
0: 続いてはですね、谷口さん、55歳の男性の方です。

0: 私は明け方にふくらはぎがつってうわっと叫ぶほど痛くて転げ回ることもありました。さらに夜中のトイレにも 2,3 日に1回起きてしまい、その後眠れず翌日はぼーっとしてミスも増えてしまう。そんな時に着圧式解放ソックスを試したら1週間で足のつりが一度もなく、夜中のトイレで起きることもなくなりました。足元が暖かくて日中も動きやすく、朝のすっきり感が全く違います。今はぐっすり眠れるってこんなに楽なんだと実感しています。
1: いやー、谷口さんも良かったですね。
0: ねえ、
1: 本当に私もう本当商品欲しいなって思うんですけど、
0: はい、
1: あとは気になるのはお値段ですよ。
0: はい、お任せください。シニア世代の睡眠不足の2大原因、足のつりと夜間頻尿対策に。お色はブラック、大変伸びる素材ですので男性も女性も共通の標準サイズをおすすめしております。男女兼用一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円です。
1: いや、いっぱい医療機器ですし、
0: はい、
1: これ納得のお値段ではあるんですが、
0: はい、
1: これ日々お悩みの皆さんのためにこれもう少しどうにかならないでしょうか。
0: はい、そうおっしゃると思いまして事前に解放さんに交渉しております。
1: ほう、
0: 皆さんご購入される方はまとめ買いされる方が多いんですって。
1: ああ、確かに洗い替えとかあったら何枚でも必要ですもんね。
0: ね、そうですよね、
1: はい、
0: そこで複数足ご購入で1足あたりのお値段がぐぐんとお安くなるセットをご用意いたしました。
1: おいくらになっちゃうんですか。
0: はい、2足組でのご購入で合計なんと3300円引き、税込み9900円、1足あたり4950円でお求めいただけます。
1: 2足で1万円以下ですか。
0: はい、これはお買い得ですよね。
1: はい、
0: ですがまだもう1セットご用意しているんです。
1: 本当ですか。
0: はい、なんと3足組でお買い求めいただきますと、
1: はい、
0: 合計なんと8000円引き、税込み11800円、なんと1足あたり3934円でご購入いただけます。
1: 8000円引きですか。
0: そうなんですよ。
1: これもともと6600円の商品ですよね。
0: はい、
1: 3000円台ですか。いやー、お得ですね。
0: しかも3足組ですと送料990円も開放が負担、送料無料でお届けいたします。
1: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか。
0: そうなんです。
1: いや、これは絶対3足組がお得ですね。
0: はい、ただし今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みは0120-525-650 0120-525-650 まで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。なお、お支払い手数料330円頂戴しております。
1: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。お申し込みは0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日は災害時に欠かせないボランティア活動について考えてみたいと思うんですが、
0: はい、
1: コロナウイルスのような感染症が発生している状況下でのボランティア活動というのはどういった点に注意したらいいと思います？
0: 難しいですよね、うん、そもそも感染症で都道府県を越えた移動が制約されているとボランティア活動に行くこと自体ができないんじゃないですか？
1: そうですね、被災地で一番求められている外からの支援というのが難しくなりましたよね、
0: うん、
1: とはいえ地元のボランティア活動もダメだとなると、まあ、被災者はどうしようもなくなってしまいますよね。
0: そしたらどうしたらいいんでしょうか？
1: まずボランティア自身が感染症を広める原因にならないようにするということが第一ですよね、
0: はい、
1: もちろんそのためにはボランティア自身の自己管理っていうのが重要になりますよね、
0: うん、
1: まあ、気持ちが先行して風邪気味でも無理していこうなんていうのはいけませんよね。
0: そのためにも抗体検査などがもっと簡単に受けられる仕組みが必要ですね。
1: その通りですね。ボランティアに限らず例えば介護現場にいる人々など人に接することがどうしても避けられない方っていうのは定期的にそして簡便に検査ができる技術っていうのがどうしても必要ですよね。
0: とはいえ災害は明日にも起きるかもしれませんよね、
1: うん、
0: それはどうしたらいいでしょうか？
1: これまでも大きな災害を経験してきた日本社会なんですけども、それを踏まえてボランティア組織のネットワークも進んでいます、
0: うん、
1: J ボードという全国組織があるんですが、特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワークというちょっと長い名前なんですけどね、うん、そこが感染症下でのボランティア活動の注意点をまとめた分かりやすいマニュアルを公開しています。
0: J ボードですね、
1: はい、
0: JVOAD ですね。
1: はい、いくつかポイントをご紹介しますと、先ほど申し上げましたボランティア自身の健康管理の問題、まあ、被災地に入る前の情報の把握方法など準備段階のチェックっていうのがまず重要なんですね。
0: うん、感染症が起きているときはマスクや消毒薬なども自分で準備する必要がありますね。
1: そうなんですね。被災者の方々を守るためにも被災地に入る前にボランティア自身が感染対策に万全を期しておく必要がありますね。被災者の防災資源を損なうなんてことは許されませんね、
0: うん、リモートによる支援もあるんでしょうか？
1: はい、新型コロナで急速に普及したテレワークなんですけども、被災地に行かなくてもできる支援活動にはいろいろあるんですね、
0: うん、
1: まあ、募金もそうですし物資の支援もできます。これまで以上に何を支援すれば被災者被災地にとって良いかっていうのをよく考えることが大事ですよね、
0: うん、闇雲な支援はかえって迷惑ですよね。
1: そうですね、まあ、ボランティアのあり方もいろんな形がありますので、まあ、今一度自分では何ができるか一度改めて考えていただくっていうのも大事だと思いますね。
0: はい、今日はボランティア活動と感染症対策のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明と
0: 水上里奈でした。

0: 皆さんおはようございます。横山剛です。さあ、分かっている人は分かっている、分かっていない人はなんでこんな時間から横山さんの声がということなんですが、おはようございます。横山剛です。お聞きの放送は FM 渡良瀬、恋して渡良瀬スペシャルということで、今日は5月3日ね、お休み日曜日ということなんですが、今日もうね、すでに朝の9時から、加須市民平和祭ということで、利根川河川敷6時橋公園で今日は大きな加須のお祭りが行われているんですね。で、今日はジャンボ鯉のぼり、加須といえば鯉のぼりということで、全長100メートルの鯉のぼりが、予定通りだとこの後1回目が11時からで、2回目が午後1時30分から2回ね、泳ぐ予定になっているんですけどもね。で、今日はこの加須市民平和祭、現場にはですね、いつも土曜日の、恋して渡良瀬のパーソナリティを担当している山本薫さんが言っております。祭りといえばこの人です。呼んでみましょう。薫さん、
1: はい、おはようございます。
0: おはよう。
1: 祭りの女ですか私。
0: なんか祭りレポーターっていうと薫さんって感じしません？
1: そうだね、今度あのプロフィールに祭りレポーターって書こうか。
0: そうそうね。
1: はい、いや私たちね、今日9時ちょっと過ぎぐらいかな、会社に到着したんですけれども、はい、うん、いやすごい、ものすごいにぎわいです。すっごい熱気。
0: 今日僕、来る途中に、あの途中にあの駐車場とかがいっぱい開放してるんだよね、
1: はい、
0: そこももういっぱいだったもん、満車って出てて。
1: うん、もうこの会場近くの駐車場もね、そうそう、ものすごい広い駐車場なんですけども、うん、おそらくもうだいぶ埋まってきてるんじゃないかなと思います。
0: ねえ。
1: うん、今日その駐車場からさらにこの会場に、ね、シャトルバスを出して、はい、まあ、8台のバスが、ね、こう行ったり来たりして、はいはいはいはい、お客さんここに運んできてるんですけれども、うん、もうこの時間でですね、すごい。
0: すごい。
1: もう人。
0: そんなにいっぱいなんだ。
1: そう。でね、はい、びっくりしたのは、この河川敷のね、この、利根川とその土手の間がまあ公園になってるわけなんです。長い公園になってるわけなんだけども、うん、まあそこにですね、もう、鯉のぼりが見える位置に、皆さんテントとかね、
0: 場所取りみたいな。
1: シートとか貼って、レジャーシートとか貼って、もうそこでね、もう本当にね、お祭りですね。
0: そうなんだ、もう場所取りしてるんだね。
1: そうなの、それぐらいすごい。でね、河川敷にずっと道路が走ってるんですけれども、はい、そこがずらーっと出店。
0: そうなんだ。
1: ずらーっと。
0: ずらーっとなんだ。
1: 本当に。55店、うん、お店が、
0: はい、
1: その他にもですね、いろんなコーナーがあってね、楽しめる、うん、とても盛りだくさん店と。
0: あら、ちょっと音が大丈夫かしら。
1: さ、鳴ってるんだけれども、はい、これは平和式典の何か花火かな。
0: 花火、あ、今花火が鳴ってんだ。
1: そう、平和式典行われてて。
0: あ、そうなんだ。今なんか回線が悪くてプチプチ言ってんなこと言ったら、花火の音。
1: 花火の
0: 音なんだ。
1: そうなんです。はい、うん、ま、本当にね、魅力的なものがいっぱい並んでいて、もちろん目玉はね、世界一のジャンボ宝、ジャンボ宝じゃない、鯉のぼり
0: ね。ジャンボ鯉のぼり。
1: そう、ジャンボ鯉のぼりなんですけれども、まあ、その他にも見どころがいっぱいいっぱいあります。はい。それをですね、はい、この後、私、いろんなところを回ってね、リポートしてきますので、楽しみにしていてください。
0: は
1: い、
0: 鯉のぼりは今日予定だと11時からみたいなことなんですけど、予定通り行きそうな雰囲気なんですか、今。
1: ね、どうかな、風が弱いのかな、まあ、一応11時は、はい、上にね、クレーンで、もうクレーンはしっかりスタンバイされてますから、
0: うん、
1: でクレーンがね、揺れてることもないので、風が強すぎるってことはないし、
0: はい、
1: だからちょっと心配なのは、風がちょっと弱いかなって、はい、泳ぐかな、だから鯉のぼりは上がります、上がるけど泳ぐかなっていう、ま
0: あ、ちょっと今、微妙なところなんだね。
1: うん、わかんない、上空100メートルだからね、
0: そうね、
1: そっちは風があるかもしれない。
0: そうね。
1: はい、期待しましょう。
0: わかりました。じゃあ今日は、はい、12時までいろいろなところ

0: そうでね、何回かリポートを入れてもらうということなので、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、じゃあまた後ほど。はい、ありがとうございました。さあ、ということで、山本薫さんにお話を伺いました。ちょっと確かにね、風がね微妙なんで、泳ぐかなどうかなっていうところではあるみたいなんですけどね。まあでも上がるのは予定通りね、11時かぐらいに上がりそうだということでしたね。カオルさんはね、この後10時半ぐらいから、またね、いろいろ中継、現場の様子を伝えていただきます。さあ、改めて皆さん、おはようございます。朝も早うから聞いてくれていますか？今日バッタバタだね。今日もバッタバタでね、まだ予告の動画も上がってないんでみたいなんですけどね、まあ、撮ってないんで、この後曲中にでも撮ろうかなと。さて、今日は、恋して渡らせスペシャルということで7時間の放送です。まあ午前中はね、中継中心にということで、行くんですけれどもね、スペシャルということでは、ことで、去年やったかなと思ったらやってなくて、今日のテーマはアニソン&子供番組ソングプラスゲーム音楽というね、ゲーム音楽はどうなんだ、まあ、ゲーム音楽もいいということにします。ゲーム音楽でなかなかやらないですからね。僕みたいに馴染みがない人とゲーム音楽でくくっちゃうとね、またあれなんで、だから今日はアニソン子供番組、ゲームソングと3本柱で、7時間やってまいります。どしどしリクエスト、それから皆さんの子供の頃、まあそのね、今日の皆さんが選んだ曲のね、アニメだったり子供番組だったりゲームだったりの思い出もメッセージに添えて、ぜひぜひお寄せください。お送り先は info@wataradi.com info@wataradi.com です。 FM わたらせのホームページに行きますとメッセージフォームがありますので、よかったらこちらのね、リクエストフォームを使って送ってください。そしていつもの通り X ハッシュタグ FM わたらせをつけてつぶやいてください。シャープみたいなやつに FM はアルファベット、渡らせはひらがなになっております。皆さんの番組の参加、今日長丁場ですからね、お待ちしております。よろしくお願いいたしますです。さあ、長いので今日は1曲目は瀬名くんの曲でスタートしましょう。瀬名くんで旅の夢と書いてリオム。

0: さあ今日の1曲目はセナ君でリオムでした。
1: 毎週木曜日おはよう渡瀬、おかえり渡瀬のパーソナリティ八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。
2: 果実おいしいぞ、楽しいぞ、深川。毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本エリー。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。
0: あら、音が出ないよ。これ出るかな。出ました。さあ、先週1曲だけかけられないのがあって申し訳なかったので、今週かけますよと言ったのがサムッチでもね、これね、なんかね、どうやら、ね、届いてなかったみたいなんだよね、どういうわけだか。でちょっとね、再送してもらったんですけれども、先週記号ソングで、ちょっと先週分1曲だけ戻りますが、サムッチ、こんにちは、横山さん、こんにちは。先週19日のメッセージです。今日のお題ね、先週のね、記号ですが、なかなかの難題でした。今回はびっくり、した後にびっくりマーク2つね、後に楽しくて、最後は驚きになったお恥ずかしいネタにします。私が30代前半の話ですが、職場の仲間30人ほどの団体で伊豆長岡へ慰安旅行に行きました。行きの新幹線から盛り上がってホテルに着く頃にはみんなご機嫌になっている状態でしたね。温泉に入って意気揚々と宴会会場へ行くと、入り口に着物姿の中井さんが出迎えているのですが、その列の後ろに上下ジャージを着た女性が5人一緒にお辞儀をしているのです。私は調理場の人かなぐらいに思ってました。幹事さんの乾杯の音頭で宴会が始まり、数分経つと突然、襖が開いて、ジャージ姿の女性が甲高い声でよろしくお願いしますと宴会場へ入ってきたのです。5人は揃ってジャージを脱ぎ始め、怖いな、ちょっと初見なんで、ジャージを脱ぎ始め、何が始まるのかと思ったら、スケスケのシースルー姿で宴会、まだ午前中だぞ。宴会中は騒然。彼女たちは俗に言うピンクコンパニオンさんでした。宴会は最高潮に盛り上がり、当然のお決まりで二次会になりましたね。シースルー姿のコンパニオンさんと外へは出られないので、部屋で5対5の二次会になって朝まで盛り上がりました。ちょっとよくわからない。そういうコンパニオン、今でもそういう人たちがいるってこと。だってもう30代前半だから、昔だ、今はないね、これね。昔の話ね。で、朝食前、幹事さんが結相会で部屋に入ってきて大声で、お前たちこの請求書を見ろと言われ寝ぼけまのこに覗いてみると、追加料金がおよそ30万円。二日酔いがいっぺんに飛んでしまいました。短い朝まででお付き合いさせちゃったから、向こうは仕事だからね。楽しく飲んでるわけじゃないからね。楽しく飲んでる風で付き合ってお仕事だからね。あ、そういうことか。すごいな、5人で30万円か。プラスね。5人の所持金を、合わせても払えない金額だったので、二次会には参加してない幹事さんに頭を下げてカード払いをしてもらえば、カードは使えたんだ。そこで、今日のリクエストですが、グループ名に、記号ついた。あと、それもいいですかということで、ラッツ&スターでトゥナイトをお願いします。20年以上前のことですが、今思い出しても本当に楽しい夜でしたね。ということで。まあ、この曲だけ先週に遡って、この曲の後からはちょっとアニソンね。今日はさ、7時間あって、まあ、この後中継入ってくるんだけど、 ね、時間があるからフルコーラスでいっぱい来てもかけられるんじゃないかなっていう期待を足んなくなっちゃったりしてね、逆にね。ではリクエストはちょっと先週分になっちゃうんですが、サムッチュのリクエスト、お届けしましょう。ラッツ&スターでトゥナイト。

さあということで、1曲目は先週届かなかったような、誰のせいなのかわからないんですけど、こちらのせいかなと思って書けるって言っちゃった手前書けました。サムッチの先週分のリクエスト、ラッツ&スタートトゥナイトでお届けしました。今日はね、曇りですね。皆さんお住まいのエリアはどうでしょうかね。昨日はいい天気でね、東京も27度ぐらいになったんですかね。せっかく天気が良かったので、上野でも行ってみようって言うんでね、自転車で上野散歩してきたんですけど、昨日はなんかね、あ、多分ね、今日もそうだもんね、骨董市とかやってましたね。なんかね、忍ばずの池の周りで骨董市やってたりとか、あと昨日今日で確か東京都の、都立美術館、東京都美術館が開館100年なんだって。でその100年を記念して生ファンファーレっていうのは演奏時間があって、都立美術館の東京都美術館の屋上にね、フォーンセクションの人たちがね、フォーンのこう何人かこう出てね、ラッパとかフォーンとかなんか吹いてファンファーレやって、すぐたくさんの人見に来てましたけどね。私も見てきました。さあそんな話は置いといて、レポートまでもうちょっと時間があるので1曲いきましょうかね。あ、結構ね、準備をしてくれたスタッフの話を聞いてたら、昔のアニソンなんで一曲一曲が短いんですよ みたいなことは言ってた。でもやっぱりね、思いがこもってるから、今日も対策が、文のね対策が多いような気、マキロン長いなこれも、横山さん、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。先週の野球応援のため X のポストできず失礼しました。大丈夫です、もうね休みですか、皆さん有意義に使ってくださいよ、ね、で、まあ、ちょっとでもこのね FM 渡瀬がね、皆さんの有意義のお力になれるならばありがたい、いいように使ってください。試合は息詰まる投手戦となったのですが、延長の末残念ながらイーグルスは負け、楽天ね。でもね、試合の内容よりも延長10回の表に迷い込んだレースバトちゃんにみんなが心を奪われてしまったんです。あ、ハトが迷い込んできたんだ。それもまあ一つの楽しい思い出になりましたが、今日の放送2時間拡大でしたね。エネルギー補給のため食べ物飲み物の準備は万端でしょうか。ペース配分よく夕方5時まで頑張ってくださいね。今日はまあここだけの話、車で来たんですけど大渋滞でした。いやドキドキしたよ今日は。迷いましたけどね、帰りも混むんですかね。まあ置いといて、さて今回のテーマ、アニメソング、あるいは子供向け番組の歌でしたね。我が推しスタレビにも何曲かあります。スタレビファンにはよく知られている話ですが、カナメさんが大学生時代にアルバイトで頑張れ田淵くんのテーマ曲を歌っています。頑張れば愛だね。長くなるので詳細は省きますが、テレビ版と映画版があり、大竹栄一さんが作曲したものとカナメさんが作曲したものがあります。バイト代は8万円だったとか、当時にしてはかなりの高額ですよね。高

0: 格だよね。
1: 最近ではゲゲゲの鬼太郎のエンディング曲になった牛蜜ジャンボリーがあるし、NHK みんなの歌で可愛らしいアニメーションとともに日本中に届けられた、あ、はいはい、なんとかなる、ね、なんとかなるの物語もあります。あ、そうそう、映画人体のサバイバル主題歌に使われた約束の知恵もあります。さらに視点を変えると最新アルバム星屑冒険王の1曲目に収録されているゴールデンタイムヒーローの冒頭部分には月光仮面の登場シーンを彷彿させるバイクのエンジン音が入っています。またこのタイトルの言葉には病と戦いステージに戻ってきてくれて同じように病と戦っている人に勇気と力を与えてくれるパーカッションの某林さんへのリスペクトの思いが込められています。どの曲を選ぼうか本当に迷ったのですが、野球好きな私は高校野球をテーマにした漫画をアニメ映画化したバツ&テリーの主題歌として使われた曲をリクエストします。音源あるといいな、よろしくお願いしますということで、ありましたよ。では今日のテーマとしては1曲目、マキロンのリクエストでスターダストレビュー心の中のフォローウィンド。

0: 恋して渡らせ、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト待ってます。
1: 月曜日から金曜日の午後3時は市民パーソナリティの部屋タッチ。個性豊かな市民パーソナリティたちが独自の感性で加須市のお話をしていきます。
2: 毎月第2第4火曜日を担当しています、北川辺のジョン・レノンこと JK のれんです。加須市の話題と素敵な音楽を毎回お届けしたいと思います。
3: 第2第4木曜日担当の琴入紀美恵です。加須市のいろいろな場所にお邪魔して紹介をしています。
4: ドン・ガバチョです。昭和のフォークソングや加須市の市民活動を語りたいと思います。
5: 大場井通りです。加須市の気になる場所や素敵な人を紹介していきます。
6: アピちゃんです。加須市のお店やそこに携わっている方を紹介していきます。
7: 毎週金曜日は加須市社会福祉協議会が担当します。
1: そして毎月第3水曜日は私高橋ハンナがゆったりはんなりお送りしています。加須市のいろいろな情報を丁寧に分かりやすくお伝えしようと頑張っています。ぜひ聞いてくださいね。月曜日から金曜日の午後3時から30分生放送しています。市民パーソナリティの部屋タッチ、あなたの心にタッチしちゃうぞ。

0: さあマキロンのリクエスト、10時半前オンタイムで CM が出ちゃうとは知らず途中で切れちゃったのでもう一回頭からかけてみました。ありがとうございました。さあということで、今日は加須市ではですね、加須市民平和祭行われているということで、カオルさんが、現場に行っております。呼んでみます。カオルさん。
1: はい、ですね、このお祭りのこの会場にはですね、
0: はい、
1: お休みいただけるコーナーもあるわけですね。
0: はい、
1: あの椅子があって机があって結構ね、たくさん机並んでますよ。はい、そこにですね、うん、まあ、大勢人がいらっしゃるわけなんですけれども、はい、あのインタビューしてみたいと思いまして、
0: お客さんの、
1: はい、ちょっと来てみました。
0: はい、お願いします。
1: はい、でですね、こちらのテーブルに、お父様お母様そしてお子様の家族連れいらっしゃるんですけれども、

0: と聞いてみたいと思います。こんにちは。
1: こんにちは、
0: はい、今日はどちらからいらっしゃいましたか？
1: 今日は東京の世田谷区から来ました。
0: このお祭りのことはもともとご存知だったんですか？
1: はい、もともと加藤の出身なので昔から知ってました。
0: 実際にこちら来られたのは初めてですか？
1: 3回目ぐらい。はい。
0: じゃあ、ジャンボ、鯉のぼり何度もご覧になってる？
1: そうですね。特に子供が来て、生まれてからは、うん、生まれてから3回ぐらい来てるので、うん、ここ最近はよく見てます。はい。
0: やっぱりお子様にはこの鯉のぼりを見せたいなって思われるわけですか？
1: そうですね。世界一の鯉のぼりなので、うん、いい催しだと思ってます。はい。
0: 結構世田谷からだと時間かかりますよね。今日何時から家出てこられたんですか？
1: 来たのは2日前で、はい、ずっと実家に泊まって、はい、ゴールデンウィーク過ごしてます。はい。
0: そうですよね。はい。で、今日ね、いろいろね、お店が出てるわけですけど、なんか召し上がりました？
1: うん、柏餅とポテトを食べました。
0: 子供の日ですもんね。
1: はい。
0: お子さんにもお話伺っていいですか？あ、ちょっと下向いちゃった。お名前は？ちょっと難しいかな。お父様、何ちゃんですか？
1: はい、ソウスケです。
0: ソウスケくん。ソウスケくん、いくつですか？指4本出てます。ソウスケくん、こいのぼり去年見た？見たんだよね。ちょっとね、嫌そうなので、やめておこうかな。はい。はい。お子さん、どんな反応でした？去年ご覧になって。
1: 去年も喜んでたし、うん、生まれた時も来たんですけど、うん、その時も喋れないですけども、興奮してるのは分かりました。はい。
0: 興奮する。赤ちゃんも興奮するくらいのすごい鯉のぼりだということですね。
1: そうです。はい。
0: どうもすいません。ありがとうございました。はい。失礼します。はい。じゃあ、ちょっとね、次に。あ、はい。こちらのテーブル。隣のテーブル来てみたいと思います。こんにちは。
2: こんにちは。
0: どちらからいらっしゃいましたか？
2: 近くなんで、波多井から来ました。加須市の。
0: あ、加須市内からね。今日は、おばあ様とおじい様とお孫さんって感じですか？
2: そうです。
0: はい。毎年来られてるんですか？
2: 去年初めて来て、もうすごかったので今年も見に来ました。
0: 去年は泳いだんですか？
2: 泳ぎましたね。すごく晴れてて、うん、びっくりしました。
0: どんな感じでした？
2: うおーって感じですね。
3: いいね、うおーって感じ。
2: 予想以上にすごくて圧倒されました。
0: これやはり毎年見なきゃいけない。
2: そうですね、天気が良ければ来たいなって頑張ってきました。
0: で、今年もお孫さんも一緒に来られてるわけですよね。
2: そうです、この子が見たいって言ってきました。
0: そうなんです。ちょっとお孫さんにもお話聞いてみたいと思うんですけれども、こんにちは。
4: こんにちは。
0: あ、お名前聞いていいですか？
4: ミキです。
0: いくつですか？
4: 小学5年生。
0: あ、5年生。この鯉のぼり楽しみにしてこられたんですか？
4: はい。
0: うん、去年見てどうでした？
4: なんかすごかった。
0: どんな風にすごかった？
4: なんか普通の鯉のぼりより大きかったから、うん、なんかすごい迫力があった
0: 。他にも何か楽しみってありますか？
4: なんか屋台の食べ物が美味しいから楽しみです。
0: 今日はもう何か食べましたか？
4: ポテトを食べました。
0: うん、ポテト人気ですね。この後も何か食べようとか思ってますか？
4: はい。
0: 何を狙ってる？
4: かき氷とか、うん、飴、うん、とかを狙ってます、
0: うん。はい、ありがとうございます。ね、まあもうすぐ11時から遊泳始まるわけなんですけれども、今年どうだと思います？
2: 飛ぶかなって、泳いでくれるといいですね。もうちょっと風があるといいかなとか思ったり、でも。飛んでくるね、泳いでくれるといいなと思って楽しみにしてます。
0: ありがとうございました。お邪魔しました。まだ時間ありますかね？もう一組お聞きしてみましょうか。
3: はい、お願いします。
0: はい、はい、はい、こんにちは。はい、あ、お兄ちゃん答えてくれる？
5: はい、
0: あ、どちらからいらっしゃいましたか？
5: アフカです。

0: 埼玉県の朝霞市から。
1: はい、朝霞市から来ました。
0: 今日何時に起きてきましたか？
1: 5時半くらいに起きました。
0: 車で来たんですか？
1: はい、車で来ました。
0: どうでした？混んでました？
1: 高速じゃなかったから全然混んでなかったです。
0: そうか、下道で来るといいんだ。
1: 下道で来ると空いてます。
0: そうなんですね。じゃあ、今回このジャンボ鯉のぼり、
1: はい、
0: うん、平和祭か、加須市民平和祭ね、こちらにはどうして来ようと思ったの？
1: せっかくなら空いてるし、夜でも空いてるし、せっかくなら見に行こうかなと思って、うん、まあ三人、まあ、おじとまあ来ました。
0: もともと知っていたの？この加須の、
1: まあ、知ってはいました。
0: どうして知ったの？
1: はい、
0: どうして知ったの？
1: ニュース。
0: ニュースでね。
1: ニュースで知りました。
0: じゃあ初めて今回見るのね。
1: はい、初めてです。
0: どうですか今。どんな気持ちですか。
1: 100メートル級のでかい鯉のぼり見たことないので、ちょっと楽しみです。
0: じゃあ弟くんもいらっしゃるのでね、弟くんにもちょっとお話聞いてみましょうか。はい。口が青くなってるんですけど、何を食べたのかな？
2: かき氷食べました。
0: かき氷、あ、青いかき氷、ブルーハワイ、ラムネ。はい、他には何か食べましたか？
2: 唐揚げとポテトを食いました。
0: 食いましたか、ね、いろいろ食べてますね、うん、どう？鯉のぼり見るの初めてだよね。今どんな気持ちですか？横からお兄さんがいろいろ支え合いてます。楽しみね。ありがとうございました。はい。でですね、同じテーブルに実は、なんとですね、同じ朝霞市から来られた方、全くね、初めてなんですよね、今日ね、来られた。はい。
3: 主人が来たくて来たくて、念願のたこ揚げです。
0: 鯉のぼり。
3: 鯉のぼり、鯉のぼり。いろいろあるからね。そうだ。
0: 今どうですか、気持ちは。
3: ねえ、うまく上がってくれるとね、いいんですけど、なかなか来られない。ちょっと遠いんでね、なかなか来られないんでね。
0: 朝からだとやっぱり遠いですか？
3: もうね、混むのを想定して朝6時に出てきたんですけれども、意外と空いてて、ちょっと、よかった。その代わりここの中でね、いろいろ楽しませてもらって、特にキュウリの、キュウリ買って、ここでキュウリを買って、お味噌を買って、一本ペロッと食べました。
0: いろんなもの売ってるんですよね、地元の野菜もね。はい、どうもありがとうございました。はい。いろんな声に聞かせていただくことができました。皆さん本当にね、楽しそうに過ごしていらっしゃいますね。
4: ねえ、
0: はい、
4: 楽しみでね。去年圧巻だったって今話してましたもんね。
0: あ、去年ね。
4: 去年だから今年も上がるといいなっていうね。
0: まだ上がってないぞと思ったんですけど。
4: そう、ね、去年の話されてたじゃない。そうかと思って、はい、だからね、それでもう癖になって今年も見たいって来たわけでしょ。
0: うん、そう、
4: ね、今のところ手元の情報だと、加須市は、今、東寄りの風2メートルなんだね。時折4メートルぐらい。
0: あ、2メートルか。
4: うん。
0: なんかもうちょっと強いといいらしいんだよね。
4: もうちょいか。
0: うん。
4: 昨日、まあまあ風吹いてたんだけどね。
0: 昨日はね、ちょっと風強すぎて。
4: さすが、昨日は強すぎたか。
0: はい、そんな状況かな。はい、
4: なんかね、みんなが楽しんでる感じが伝わってきましたよ。
0: はい。
4: うん、
0: はい。
4: で、この後あれ、もうすぐ割とインタビュー行っちゃう感じですかね。
0: はい、またすぐ、はい、別のところに移動してリポートします。
4: わかりました、はい。ありがとうございました。はい、じゃあこの後またよろしくお願いします。はい、山本から線でした。
0: はい。

14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話できたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。

さあ時刻は10時45分、まもなく6分になるというところですね。皆さんおはようございます、横山剛です。今日は恋して渡らせ日曜日バージョンスペシャルということで、いつもより2時間増量で、まあ午前中はね、今も聞いていただきましたが、加須市平和祭100メートルの恋のぼりがこの後11時から上がる予定なんですよね。風が少しね、でも昨日の日中はまあまあちょうどいいぐらい、夜はねすごい風吹いてましたけどね、2メートルもうちょい風が吹くといいということなんですけど、お天気は、この辺りは少し雲多めということになっておりますね。皆さんお住まいのエリアのお天気はどうでしょうか。さあどうなのかな、中継にはまだ行けそうにないのかな。リクエストいっちゃおうか。じゃあ黒猫男子、横山さん今日は長丁場ですね。おつわたです。みんないろんな言い方するね。おつわた、お疲れ渡らせ、おつわた。その分、私たちはとっても楽しい時間増し増しです。ありがとう。わたらこちゃんの皆さんこんにちは、渡らせだそうですよ。今日は趣味のお話です。私は去年小説を書き始めた新人なので知りませんでした。え、何が知らなかったの。小説投稿サイトにはチャットノベルというものがあるんですね。いや初めて知ってる、チャットノベル。だってねえ、チャットノベルってどういうノベル。登場人物のアイコンと吹き出しがあり、その中にセリフ、そう LINE みたいな形で小説が出来上がっていくのです。無論字の文章もありますよ。そこにはメールのように文字が並んでいく。でも段落と段落の間が結構空いていて、とても読みやすく楽しい形式です。私のチャットノベル最新作、未来、美しいに来るで未来来、釈迦やや子を一つ宣伝。これチャットノベルあなたが書いたんだ。私は作品本文のみならず表紙のデザインをするのも大好きなので本当に楽しいということなんですね。で第一希望が、ドリーミングのドキンドキンドキンちゃん、ふてぶてしい音色が響き渡っています。ドキンちゃん大好き、食パンマン様とドキンちゃん、これあれあれってこと、アンパンマンってことこれ。すいません、アンパンマンね、アンパンマンにドキンドキンドキンちゃん、あ、ほうほうほうほう、ドキンちゃんが目をハート型にするように、ナンシーはドキンちゃんと目がハートになるぐらい好き、だって可愛いんだもん。バイキンマンを顎で使う悪女だけど、時々バイキンマンに気遣いを見せたり優しくなるところがあるドキンちゃん。ドキンちゃんでいいの、ドキンちゃんで読み方は。見た目も本人のうぬぼれ通り超チャーミングじゃないですかということで。ではそのこれちゃんとアンパンマン見たことないからごめんね。ドリーミングでドキンドキンドキンちゃん、

0: さあ、お届けしたのは黒猫ナンシーのリクエスト、アンパンマンからですよね。ドリーミングでドキンドキンドキンちゃんでした。さあ、カオルさんが、電話つながっているようですよ。呼んでみましょう。カオルさん。
1: はい、今度はですね JC フレア広場っていうところに来てるんですね。こちら
0: JC フレア、
1: そうそう、カズの青年会議所主催による子ども向けイベントをやっているようなんですけども、はい、ゼッケンつけたたくさんの子どもたちがね走り回ってすごい楽しそうなんですよね。
0: 子どもたちが、
1: はい、ではどんなイベントやってるのかちょっとお話を聞いてみたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: はい、青年会議所副委員長の岩熊さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 岩熊さん、こちらどんなイベントやってるんですか？
2: こちらはですね、あの防災運動会という形で、佐渡市のですね、あの防災訓練の、行政が主催している防災訓練参加率が特に子どもの方とかですね、全体的に低いというところがございまして、絶対数も少ないというところもございまして、それを受けまして、まあ、あの少しでもですね、あの興味持っていただけるという形で、あのちょっと楽しいような形で皆さんので協力して、グループごとに協力して、まあ、3種目の競技をあの協力しながら行っていってですね、あの興味を持っていただくという趣旨で開催しております。
1: なるほど、楽しみながら防災学ぶイベントということですよね。はい、あのその3種類の競技って何ですか？
2: ですね、まず第1種目ですね、防災クイズですね、10問答えて、防災に関するクイズの答え、皆さんで話し合って答えていただくというものです。で、2種目目がですね、こちら洪水ストップ対決となります。で、3種目目がお助け救助、競争ですね、こちらになっております。
1: あのタイトル見ただけでもめちゃくちゃ面白そうなんですけど、洪水ストップ対決って何ですか？
2: こちらですね、あの洪水、あのこちら利根川でやっておるんですけれども、やはりあの角といったらやっぱりこう水害、昔の河川台風があったものですから、洪水に関してっていうところで、利根川の、まあ、あの土のうですね、あの作って、その土のうを2つスコップで土が置いてあるんですけれども、そこであのグループごとにそれを2つのスコップを使って土のうを2つ作って、あの先にある5、6メートルぐらい離れてるですね、あの川のところまで行って、その川のところに土のうを置いてというところで、あの競争するという、まあ、川に関してはあの模擬的に作ったゴールなんですけれども、そこまでみんなでこう協力して運ぶという競技になっております。
1: なるほど、工夫されてますよね。いや、今まさに始まりそうなんですね。
2: 今ちょうど第一種目のクイズの後の、間ですね、この後はその土のうを運ぶ競争がございます。
1: はい、はい、ありがとうございました。はい、
2: ありがとうございました。
1: 失礼します。はい、ということで、なんかすごくこのいかにもこの地元っていう形のね、あのイベントが行われています。
0: 土のうを使った運動会なの、
1: はい、お子さんがね土のうを運ぶのよ。あ、土のう作るんだよ。
0: 土のうを作って、
1: そうそうそう、それでストップさせる。
0: あ、そうかそうかそうか、
1: 洪水を、
0: うん、あ、とかこう 運ぶってことだよね、作ってね、
1: うんうん、そういうねゲーム、なかなかよそでは見られないと思いますからね、うん、
0: でもな、勉強にもなっていい、はい、いいかもしれないですよね。
1: うん、本当にそう思う。あの、うん、ちっちゃい頃からこういうね、特にあの水害があった地域っていうことですから、学ぶ機会があるっていうのは大事なのかなって思います。うん、さあ、まもなくですね、次の、
0: はい、
1: はい、コーナーにたどり着きそうなんですけれども、ちょっと短く1曲かけてもらってもいいですか？
0: あとね、はい、どの道曲行ってコマーシャルが入るんで、この後。
1: はい。あ、そうですか。はい。はい、よろしくお願いします。
0: じゃあコマーシャル明けすぐ読んじゃって、11時すぐ明けて読んじゃっていいって感じ。

0: じ？
1: いや違います。その前に一つコーナーがあります。
0: その前にあるの？
1: はい、はい、そうなんです。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、そういうことなんです。
0: そういうことなんだ。あ、了解了解。はい、もう時間ないけどね。わ、はい、かりました、わかりました。
1: はい、よろしくお願いします。はい。

今日はね、ちょっと中継とかのクッションタイムはビートルズでね、穴埋めしていこうかなと思っております。この後コマーシャルに入って再びカオルさんと、中継つなぎます。リクエストも待ってます。

0: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時、アイマスピーク開店です。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症何でも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
2: さあ今日は恋して渡らせ日曜日スペシャルということで2時間増量でお届けしております。今日は世界一のジャンボ鯉のぼりが上がる加須市民平和祭ということで、そろそろ11時だからね、鯉のぼり上がるのかもしれませんね。さあ会場のカルさん再び呼んでみましょう。カルさん、
3: はい、今ですね事務局のテントの近くに来ています。はい、事務局の大野さんにお話をちょっと、あ、失礼しました、野本さんにお話を伺おうと思います。はい、野本さんよろしくお願いいたします。
4: はい、よろしくお願いします。
3: いよいよね上がりますね。
4: そうですね、今あの下にジャンボ鯉のぼり広が

0: 広げてスタンバイをしているところです。あの風待ちの状況にはなっていると思います。
1: あの大きなクレーンがこれ100メートルくらいの高さがあるわけですよね。
0: はい、そうですね、ちょうどアーム伸ばして100メートルくらいです。
1: でそこにですね、あの長いこれはワイヤーがつながっていて、その先にフックがあってね、そこに鯉のぼりの口の周りにたくさんつけてある、まあ、これもワイヤーみたいなものですよね。はい、それを引き上げるっていうことが今始まっているところなんです。これあのとても大きな鯉のぼりなんですよね。大きさちょっと教えていただいてもよろしいですか、改めて。
0: はい、これ大きさですね、まず全長は100メートル、重さが約330キロになってます。
1: これだけ大きな鯉のぼりだと上げるにもなかなか人手が必要になりますよね。今日どれぐらいの人がこのイベントに携わっていらっしゃるんでしょうか。
0: はい、イベントに携わっている人数は職員で、約半数の職員やったら350名の職員が遊泳で50名、それ以外の会場警備交通誘導などで合計で350名ほどの職員が関わっています。
1: もう本当に市を挙げてということですよね。
0: はい、加須市最大のイベントになってますので、まさに市を挙げてになってます。
1: でですね、今引き上げ始まってるんでしょうかね、この状態は。
0: そうですね、今風の状況、残念ながら上空の風で、が今ちょっとあまりないようなので、今風の状況を見ながらですね、クレーンの方のオペレーターと本部とが連絡を取り合いながら、引き上げ作業を始める、まさにちょうどその途中ですね。はい、
1: あ、なるほど。あの風がなくてもとにかく引き上げることができるのかなと思ったんですけど、そうでもないんですね。
0: そうですね、風のないまま上げてしまいますと、重さでですね、ジャンボコイノボリが破損したり口輪の部分が破損したりしますので、 あと何より口輪に風を入れながら上げないといけないので、はい、風の状況と風向きとかを含めて今スタンバイ中な状況にありますね。
1: ちょっと野本さんの感覚だと今日の風の状態はどうでしょうか。
0: そうですね、一番適しているのが3メートルから5メートル、地上じゃなくて上空でということなので、今上空の風速計先ほど確認したんですが、0から2メートルの間を行き来しているので、もうちょっと風が吹いていただけると上げる、きれいに上がるかなというふうには思います。
1: はい、期待しております。この後でもまた午後にもね、1時にもあるんですもんね。
0: はい、午後は少し風が出る予報になってますので、午後の方がまあ綺麗に上がるかなというふうには思ってます。でも午前中もぜひ綺麗に上がってほしいですね。はい、
1: もう今私たちの後ろにもですね、カメラを構えて方々がずらーっとね並んでるんですよ。皆さんすっごく期待してらっしゃいます。はい、そんな中から中継をさせていただきました。
2: 風待ちというところですね。
1: そうですね、はい、野本さんありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。この後もすぐって感じですかね。
1: はい、この後ちょっと曲を挟んでいただいてもよろしいですか。
2: あ、わかりました。
1: はい、よろしくお願いします。
2: さあ、ということで、この後ね、またすぐね、中継入ると思いますので、ビートルズ一曲いきましょうかね。ちなみに、さっきね、かけた曲が、ビートルズでデイトリッパー。続いては、We Can Work It Out。ね。こういうのぼり上がるといいですよね。風吹け。

0: 草ビートをかけておりますけど準備できたということなので呼んでみましょう。カオルさん、
1: 事務局。
2: はい、今ですね、はい、先ほどの JC フライ広場近くにあるブースにやってきました。まあ、こちらね、いろいろブースが出ていますけれども、加須市シティプロモーション課のブースなんですね。こちらにはですね、市のパンフレットが置いてあったり、他にもですね、いろいろ販売をしているんです。何を販売してるんでしょうか、ちょっとお聞きしてみたいと思います。はい、大野さん、よろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いします。ここではですね、加須市のオリジナルの鯉のぼりの手ぬぐいを販売しております。こちらジャンボ鯉のぼりと、孫鯉、ひ鯉、小鯉の4種類がありまして、各500円で販売しておりますので、ぜひぜひ記念やお土産などにいかがでしょうか。
2: 鯉のぼりの手ぬぐいってなかなか斬新ですよね。
3: いやー、もうそうですね、僕もここ入ったばっかりなんですけど、初めて見まして、もうお土産に家族に全部一個ずつ買って帰りました。はい、
2: これやっぱりね、揃えたくなりますよね。
3: そうですね、やっぱ揃えてこそなんか入ると言いますか、やっぱり買っていただける方も結構セットで買っていただく方多いんで、ぜひぜひよろしくお願いします。
2: 今日売れ行きどうでしょう。
3: あ、もうすごい売れてます、本当に。はい、全然想像つかなかったんですけど、もう減りが早くて、ちょっとどんどんどんどん補充しないと大変なぐらいで、はい、なんででもまだまだ残ってますので、よろしくお願いします。
2: 在庫はたっぷりってことですね。
3: いや、もうもちろんそこは教えていただきながらたくさんご用意してまいりました。はい、
2: なるほど。ですからね、すごく売れてるんですけど、まだまだ来ていただいて買っていただいて大丈夫ということです。はい、さっきね、私斬新って言ったんですけれども、でもこうやって見てみると手ぬぐいと鯉のぼりって相性めちゃくちゃいいですよ。かっこいいです。うん、ぜひぜひこちら皆さんもね、買っていただきたいなと思う。私も買って帰ろうと思ってます。
0: ちなみにそれ1個いくらするんですか。
2: 500円。
0: 500円
2: だから全部揃えても2000円。
0: 4色ね。
2: ね、
0: ね、
2: いいですよね。
0: すごい、なんか嬉しそうだったよ、今ね、担当の人がね、めっちゃ売れてますみたいなね。
2: はい、ぜひ記念にね、はい、お土産にいいと思います。
0: まだあれですか、やっぱ風まだですか、風は。
2: 今ね、鯉のぼりね、上がってきました。
0: 上がってきた。お。
2: あ、上がってきた。ちょっとね、風が吹いてきて。
0: お。
2: あ、上がってます。上がってます。もう20メートルくらい上がってるんじゃないかな。
0: お。
2: はい。口の部分だけでもね、直径10メートル。
0: すごいね。
2: 目玉が10メートル。
0: すごいね。
2: すごい。それがね、今ね、ゆっくりゆっくりと、なんかこう、大物が出てきたぞっていう感じでね、
0: はい、
2: 上がってきてます。
0: お
2: ー。はい。ね、本当にすぐそばに、普通の大きさサイズの鯉のぼりがね、一緒に並んで吊るしてるんですよ。
0: はい。
2: それ比べていただけると、なんかまた目指しのようです。はい、あ、上がってます。
0: ああ、よかったよかった。
2: 来ました。
0: おお、
2: 鯉の今滝登り状態です、
0: ね、おお。じゃあちょっとね、
2: はい、
0: 口を上でねっていうことですね。
2: これがね、この後泳いでくれるかどうかってことですよね。
0: あ、そうね、上がって風が吹いてってことですよね。は
2: い、あ、でもなんかいい感じです、いい感じです。
0: あら、いいじゃない。
2: はい、上がってきました。
0: 僕はちょっと想像でしか、ちょっと頭の中でおげないないんだけどね。
2: もう今ふわーんと、もう尻尾が全部離れて空中に浮かんでます。
0: あ、じゃあもうほぼ、はい、ほぼ泳いでる感じになってるんですか。
2: そう、あ、あ、もう

0: お、
1: 泳いできました。
0: おお、素晴らしい。よくわかんないけど。
1: 45度くらいまでは行ったかな。
0: お
1: ちょっと興奮してむせちゃいましたけれども。はい。あ、いい感じですよ。
0: なんだ。
1: はい。じゃあ、会社の皆さんももう夢中です。みんな一点見つめてます。
0: いや、もう45度だね、じゃあね。
1: はい、そうだね。うん、はい。あ、でも上がってきました。上がってきました。はい。だいぶ上がってきてます。
0: はい。上がってる感じ、よく伝わってきました。わかりました。また後ほどですよね。
1: はい、お願いします。
0: はい、お願いします。あ、うん、いける？え？
1: あ、うん？ちょっと、こいのぼりの紹介しなきゃいけなかったんだ。
0: あ、じゃあ、はい、お願いします。はい、
1: ここでね、こいのぼりの紹介をさせていただきたいと思います。はい。はい、まずですね、ちょっと、こいのぼり、イメージつかみたいって方は、市のホームページ見ていただきますとね、うん、ジャンボこいのぼりが、こう、遊泳する準備のところから全部ね、ご紹介してる、倍速の、動画がありますので、それぜひご覧いただきたいと思うんですけれども、はい、うん、はい、そもそもこのジャンボ鯉のぼり、平成元年の市民平和祭で初めて泳いだのが始まりで、その時に遊泳した一世が平成7年まで泳ぎ、
0: うん、
1: 平成10年にはハワイの大空を泳ぎ、
0: ハワイも泳いでるんだ。
1: これが一世ね。
0: はい。
1: はい、続いて二世は全長110メートル、はい、重さが730キロと、うん、これ一番大きなものだったんですね。はい、で平成14年の遊泳の時に実はね破損してしまいました。
0: あら、
1: 修理不能となったために引退したんですね。うん、あら、
0: 今のがじゃあ第3世、
1: はい、3世
0: サードジェネレーション、
1: はい、まだ3世があります、
0: はい、
1: 3世が軽量化を図りまして、
0: ええ、
1: うん、成功して350キログラムというね、
0: あ、2世の半分
1: 以下、はい、うん、そうで平成18年にはその3世がですね、サッカーワールドカップ開催地のドイツの空を泳いだと、
0: はい、
1: そう、世界にね、泳ぎ回ってるんですよ。
0: 泳ぎ回ってるんだ。
1: はい。ね。そして現在の4世、これが平成26年から遊泳をして、ええ、今日まで親しまれているわけですね。
0: あ、今のが第 4代な、4世。
1: そう、4世です、うん。はい。ジャンボ4世って言います。
0: ジャンボ4世って言うんだ。
1: そう、ジャンボ4世って説明書。そう。で毎年10月下旬頃にね、カズオはサナーキー公園で虫干しが行われるんです、
0: うん、
1: でその時に芝生に干されたジャンボこいのぼり、その時には間近で見ることができる。
0: お、
1: うん、この映像を見たことあるんですけれども、
0: はい、
1: まるでね、こいのぼりがガリバーみたい、うん、人がポツンポツンと間にいると、
0: 人間がこうガリバーの世界に入ったみたいなってことね。
1: そうそうそう、はいはいはい、ガリバー旅行機だっけね、はい、あんな感じですよ。
0: だってさ、普通に考えて100メーター走を思い出せば、はい、その大きさわかるよね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: 100メーター走るのどんだけ大変だったかって話じゃないですか。
1: ねえ、
0: その長さのものが泳いでるってことだもんね、
1: う
0: ん、
1: 私おそらく15、6秒かかるかな。
0: ねえ、なかなかの大きさだよ。
1: そうだよね、
0: うん、
1: そう。で、現在ね、加須未来館で、こいのぼりの展示会が開催されていて、はい、5月11日月曜日まで展示されているので、うん、ぜひね、皆さんご覧いただきたいと思います。
0: はい、
1: そう、その加須未来館もリニューアルされて、AI コミュニケーションロボットや、宇宙船のね、船内着のブルースーツレプリカっていうのが展示されて、設置されてますので。ね、ダブルで今楽しめるということ。今行くと楽しい。
0: お、
1: はい、
0: 去年行きましたけどね。去年見たけどね、確か僕。
1: あ、本当、うん、今の方が楽しいよきっと。
0: だってね、 AI のなんかあったりとかね。
1: そうそうそう
0: そう、か、じゃあ今年も行ってみようかな、
1: 昼休み。本当にもいるし、うん、うん、はい、ということでございます。
0: わかりました、はい、そうか、今の第4代4世ってことですね。
1: 4世、
0: う
1: ん、ジャンボ4世、
0: ジャンボ4世ね。
1: はい、
0: 頑張って今泳いでるってことですね。
1: はい、はい、
0: またこの後すぐ入りますか、中継は。
1: え、この後もう少ししてから入らせていただきたいと思います。
0: わかりました。じゃあ一旦コマーシャル行きます。はい、
2: はい。FM あたらせをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの瀬名です。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話できたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。

0: 毎週火曜日のおはよう渡良瀬とおかえり渡良瀬は私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含めバラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
1: さあ時刻は11時16分を回っております。やっぱりちょっと中継がわちゃわちゃしててなかなかリクエストいけないね。ね、X 見ていきましょうかね。じゃあまあでも風がねちょっと今一つで心配だったんですが、なんとか登ってきてね、そろそろ泳いでるようですけどね。加須市民平和祭、今日朝の9時から行われておりまして、11時から11時45分の間この 100m 鯉のぼり午前の部、今頑張って泳ごうと、ね、45度ぐらいの角度ってなってるからまあまあだよね、この加須市民平和祭のパンフレットの鯉のぼりの角度が45度ぐらいなんで、まあ、まあまあいってるんじゃないでしょうかね。で午後からは少し風も出てきそうだということで、今日鯉のぼりの遊泳チャンスは2回ありまして、午後はこの後1時30分から2時15分の間泳ぐ予定ですので、午後の方がもうさらに期待できるんじゃないかということですね。お近くの方はこれからも午後の部はまだ間に合うんじゃないでしょうかね。駐車場はね結構場所によってはね、近いところはもう1回いっぱいかもしれないんですけど、無料シャトルバスが加須駅と栗橋駅から出てるんですね。なんでちょっと近所の方ね、バスもありますんでね、ぜひよかったら会場行ってみてはいかがでしょうか。さあということで、早速中継の準備ができたということで、再びカオルさん呼んでみます。カオルさん
2: 遅いよ遅いよ。さっきまでものすごくいい状態の鯉のぼり、ちょっとまあ映像があるわけじゃないんですけどね。
1: 言うとけ、今すごいですよって言っとけばほら。
2: いやちょっとでもまた上がってきたかな。今ちょっとねまた下がってきてたんだけれど、はい、今またちょっと風が出てきて、こう風をはらんで、はい、ふわふわふわとまた上がってきました。上がってきました。いい感じ。本当に
1: それちょっと写真撮って後で X 上げといてください。
2: そうね、はい、そうね、はい、いい状況を見計らってあげたいと思うんですけれども、はいはい、いや本当にねこのジャンボ4世カラフルな鯉のぼりで、これはね加須市の木の桜と加須市の花のコスモスのピンク、それから加須市のね将来像である水と緑と文化の調和した元気都市、これをイメージした青、緑、オレンジを取り入れてある。そういうね、とてもカラフルな鯉のぼりなんですね。はい、ジャンボ4世、またちょっと今ね、元気がなくなったんですけれども。いや、でもね、今ちょっとね、さっきのすごく元気よく泳いでいた様子を見て満足した方々が、少し帰ってからよかった方もいらっしゃいますね。
1: もう見たぞと。もう見たぞと。
2: はい、この1回目の遊泳、だいぶ皆さん満足されたみたいで。
1: よかったよかった。
2: はい。結構いいコンディションまで行きましたよ。本当に。だから、午後の方が風が出るっていうから、本当にいい状態、午後をもっと期待できるんじゃないかなと思います。
1: はい。
2: はい。
1: まあでも、カルさん、午後はいないんだもんね。
2: あ、午後はね。だからいないんですけれども、ね。いないんだよね。はい。はい。まあ、あとでもしね、ちょっとお話聞けたら、見た感想なんかも聞いてみたいかな、なんて思ってるんですけれども、はい。まあ、ちょっと期待しておいてください。はい、
1: カオルさん、まあ、初めてですよ、今、その100メートルの。
2: はい、初めて見ました。
1: カオルさんの感想としてはどうですか？じゃあ、ここで言っちゃいましょう。
2: いや、ね、でか
1: でかでか
2: でか上がるんだって感じ、本当に。こんなものが上がるんだっていう。今また風でぐわっと上がってきたんですけど、だから、私もね、もっと単純に考えていたんですよ。とりあえずクレーンで引き上げちゃえば、あと風さえ吹けば泳いでくれると思ったんですけども、そんな単純なものじゃなくて、とても大きなものだから、風がない状態でね、引き上げると壊れちゃうって言ってましたよね。
1: あ、そうなんだ。
2: その自分の重さで。
1: 繊細なんだよね、
2: だから、本当に引き上げるのはね、すっごく技術がいるんだと思います。

0: ます。
1: あ、
0: まあ、職人の技ですね、その鯉のぼり揚げ職人、
1: 簡単じゃないんだね。
0: そう、今またいい感じになってきましたよ。おお、
1: しかも風徐々に出てきてるってことなんですね。
0: はい、うん、そうですね。
1: 久喜に住んでるね、僕の友達、はい、もう今日家族で見に行くって言ってました。
0: あ、本当に、うん、いや、これ本当にね、家族でお子さんにも、ね、おじいちゃん、おばあちゃんにも、メイドに土産っていうか、いいかなと。こいのぼりに登っていけそうな感じ。
1: 笑うしかない、笑ってごまかすしかないよ。
0: ごめん。いや、でも本当にね、感動します。絶対、これはもう、いい思い出になります。
1: はい。
0: うん。
1: わかりました。
0: 本当、見たことがないって方は、ぜひ一回来てほしいですね。
1: うん。
0: うん。
1: そっか。じゃあ今度あれだね、どっかでチェンジして。大体ほら、これイベント日曜日じゃない。
0: 来る？
1: もう見行けないんだよね、
0: う
1: ん、全然ね。
0: うん、すごく優雅に今泳いでますから。
1: 分かった分かった。
0: はい、うん。ぜひぜひ。
1: わかりました。そうすると次は、はい、あれ？あれ？半過ぎか。半過ぎにもう一回あるってことですね。うん、
0: また、はい。
1: わかりました。
0: あと2回かな。
1: あと2回。
0: はい。
1: じゃあ引き続きお願いします。
0: はい。
1: はい。カロさんでした。なかなか。面白いね、カオルさんでした。少し X でも見ていきましょうか。あ、でもここはリクエストいける、次半過ぎだからここはリクエストいけそうかな。あ、篠崎くん言ってるのかこれ。あー、リスナー、あー結構リスナーで言ってる人がいて、ちょっと X 見れる人はね、FM 渡瀬ハッシュタグで検索してもらうと、無限の優様が言ってますね。鯉のぼり上がってきました。同じく篠崎のみなみくんも言ってるんだ。だいぶ上がってます。あ、いるじゃん、あれね、そう、え、ここから見えるわけじゃないよね。え、見えんの、え、ここから見える、あ、見えるの、屋上から。あ、そうなんだ。へえ、ちょっと道の駅で聞いている皆さん、あ、そうなんだ。これ、屋上で撮ってきたの？この写真。そうなの？あ、そう、興奮しちゃった。ここ、道の駅かず渡らせの建物で、スタジオの上が屋上になってるんですけど、屋上から見えるんだって。あら、あ、獣人さんも、横山さん、道の駅から鯉のぼり見えましたよ。あ、そうなんだ。あ、じゃあちょっと曲、言ってる間にダッシュで、45分までね、上がるってるってことなので、ああそうなんですね。そうかそうか。じゃあ道の駅でこのラジオを聞いて皆さん、今鯉のぼりが上がってるみたいなんで、屋上上がってみてください。さあ、それではリクエストいっちゃおうかな。ラジオネームは、あ、これでもさっきスタレビがかかったからスタレビのリクエストは後にしようね。もうちょっと時間を話そう。うん。兜町裏街道、これは横山さん、こんにちは。こんにちは。連休後半、道の駅数を渡らせも大勢の家族連れでにぎわっていると思います。今日も仕事で新潟にいますが、普段はトラックで満車になるパーキングエリアの駐車場も、今朝は乗用車が大半を占めてドアを開閉する音が一晩中響いていました。おお、そうなんだね。今日は曇り空の予報ですが、風の天気はいかがですか？風はね、ちょっと曇っちゃってますね。こちら新潟は薄曇り、少し肌寒い朝を迎えました。今週のテーマはアニメ子ども向けソング。子どもの頃に視聴して印象に残る曲を挙げてみました。星の雫の歌は星の子チョビン。星の子チョビン、わかる、わかる、ミュータン、わかる、今日ミュータン来てるんですよ。ミュータン、わかる。ハローバイファムは、あ、これはなんとなくわかる。銀河漂流バイファム、はいはいはい。四季の手紙は漫画ことわざ辞典。いずれも40数年前に放映されたもの。音源があるか不安ですがリクエストしますということで。星の子チョビ、あ、でもなんとなく響きで思い出してきたかな。歌っているの、これは愛美代子さんでいいのかな。愛美代子さん、

0: 兜町裏街道のリクエストは、星の子チョビン、歌っているのは愛美代子さん、星の雫の子守唄。
1: いや、この歌は僕は分からないな。
0: みんな分かる？あ、分かるんだ。なんとなく星の子チョビンという響きは分かるような気がするんですけどね。あとでちょっとネットで調べてみましょうかね。では一旦 CM です。
2: さまざまな事情により自分の家庭で生活のできない子どもが全国におよそ4万2000人います。里親制度は温かい家庭を必要としている子どもたちのための制度です。子どもたちのためにできることを考えてみませんか？あなたに出会えてよかった。家庭のぬくもりを一人一人の子どもたちへ、愛情あふれる社会を目指して、愛染里親支援センターは地域で暮らす里親子家庭を応援しています。里親入門講座について、その他お問い合わせは愛染里親支援センターホームページで検索。

さあまたまたビートルズをお届けしました。ペーパーバックライター、この後また後でビートルズまたかけようかな、タイミングがねよくわかんないんで、リクエストに行けないからちょっとまた X 見ていこうかな。ブルースリー星の子チョピン、石ノ森章太郎だよね、あみんな見てんね、天地真理さんがナレーションでしたよねってみんなハテナマークつけてんだけど私は見てない。ちょっと星の子チョピンって調べてみましょうか。でもなんかね聞いたことあるような気がするんだよね、星の子チョピン、あー見たことあるかな、でも一応生まれてるな。星の子チョピンは1974年4月5日から9月27日まで TBS 系で放送されていたテレビアニメ、渡辺企画、渡辺プロのねグループ会社と TBS の共同制作、あそうです、原作石ノ森章太郎さんです、監督林太郎さん、へー、あ週刊少女フレンド、少女漫画だったんだ、へー、悪党あらすじ、悪党ブルー、悪党ブルン、ブルンガによって妖精の星フェアリースターが乗っ取られ、その星の王子チョビンは母と共に脱出する、避難途中に母と生き別れとなったチョビンだが地球のトンカラ森にたどり着き少女ルリの家に住むことになる。小さな体のチョビンは森の動物たちと共に母親を見つけ出し、父から託された星の雫フェアリースターを持ち帰り、ふるさとの平和を取り戻そうと懸命にブルンガの放つ刺客に立ち向かっていくという、話的には少女漫画っぽくないですけどね、少女漫画で連載、あそう天地真理さんナレーションです、へー、みんなよく見てたんだね、なるほどね。さあでは中継がそろそろいけそうなのでまたビートルズをお届けしましょうかね、雨降ると嫌なんですけどビートルズでレイン。

0: さあビートルズのレインお聞きいただいておりますが、カオルさんの中継の準備が整ったようですので呼んでみましょう。カオルさん。
1: はい、今回ね、加須市民平和祭ということで、原爆の被害を疑似体験できる VR コーナーっていうのもあるんですね。
0: あ、そうなんだ。
1: そうなんです、うん、で今ね、ちょうどその体験を終えたばかりの小学校6年生のお子さんいらっしゃって、
0: はい、
1: ね、ちょっとお話聞こうと思います。
0: はい、お願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずお名前を教えてもらってもいいですか。
2: はい、木村亮太郎です。
1: 何年生ですか。
2: 6年生です。
1: 小学6年生のお子さんなんですけれども、今回ね、原爆の疑似体験ということなんですけれども、終わったばかり、見てどうでした。
2: すごい悲惨なことだと思いました。
1: どんなものが見えましたか。
2: なんかすごい火傷して皮膚がただれちゃってる人とか、建物が、骨組みだけになってる建物とかがたくさんありました。
1: 今ちょうど原爆の勉強してるんですね。
2: はい。
1: 今日これをご覧になってどう思いました。
2: 原爆はもう二度と落としちゃいけないと思ったし、戦争とかはもうやんない方がいいと思いました。
1: 辛い映像だったと思うけど、見てよかった。
2: はい。
1: はい、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい、ということでね、お子さんにインタビューをさせていただいたんですけれども、こちらのですね、コーナーの担当の方いらっしゃいまして、加須市総務課長の小島さんにちょっとお話を伺いたいと思います。小島さん？小島さん？小島さん中継？ちょっと待ってください。今、申し訳ありません。
0: はい、ちょっとね、特にちょっと、ね、
1: はい、ちょっと予期せぬ出来事が起こりまして、はい、ちょっと待ってください、ね。
0: はい、ちょっと待ちましょうか。
1: はい、ということで、はい。はい、ちょっと担当の方にね、すいません、今日どれぐらいこの VR 体験されたんですか、午前中で。
3: あ、まだ今の方が一人目で、10人。はい、やっていただくことになります。はい、
1: なるほど。もう予約は締め切ったということで。
3: はい、そうですね。ただ2回目の予約がですね、1時からまた10名限定で行いますので、ぜひ。
1: ありがとうございます。そうなんです、すごく大人気で予約があっという間に埋まってしまったみたいで、1時からまた、はい、整理券配布しますので、体験したい方は急いでこちらのコーナーに来ていただきたいと思います。
0: VR ってことは、はい、ゴーグルみたいなのをしてってことですよね。
1: で、原爆が落ちてその後の街の様子を、はい、まるで本物を目の前にしているような体験ができるという。
0: カオルさんは見てない。
1: 見てない。
0: あ、見てないんだ。
1: そうなんです、はい。で、お待たせしました。加須市総務課長の小島さん、はい、こちらにいらっしゃいますのでお話伺いたいと思います。小島さん、ちょっと詳しくですね、改めてこちらでどんな体験ができるのかを教えていただけますか。
4: こちらのコーナーでは、広島市に原爆が81年前に落とされましたが、この原爆投下直後の悲惨な様子、それからその復興に至る復興後の街の様子をですね、バーチャルリアリティを使いまして、実際にその場にいるような映像、360度の実際の映像を体験になって、その原爆の被害の様子、それからその後の復興の様子を5分間のプログラムで体験できるイベントでございます。
1: これは毎年やってらっしゃるんですか。
4: こちらは原爆投下80周年を記念しまして、昨年度から行われてまして、今回で2回目の催しでございます。
1: 去年もじゃあ開催されたということで、皆さんの反応っていかがでした。
4: やはりより小さなお子様から、高齢の方まで幅広く体験していただきまして、

0: 濁の被害が、より生の感覚として感じられたという感想が多くありました。
1: 毎年これは続けていこうという考えでいらっしゃるわけですか。
0: はい、機械が広島市から無償で対応を受けているんですけども、で結構人気なのでなかなか確保できるかどうかまだ難しいんですけども、その確保できる限り続けていきたいなというふうに考えております。
1: わかりました、どうもありがとうございました。はい、ということですね、なかなか借りることができない機械が、あ、
2: そうか、広島市が貸してくれるんですね。
1: そうそう、う
2: ん、
1: ここに来れば、はい、体験できる、来年もできるかもしれない、今年はできる、はい、そういうことなんですね。
2: まあ、僕も広島行った時にね、記念館2回ぐらい行きましたけどね、
1: うんうん、私ね、1回も行ったことがないんですよ。
2: だから1回行ってみるですよ、
1: 行かなきゃいけないです、ね、うん、だって今ここ歩いてる人たちはみんな誰も体験してないわけです
2: よね。
1: そうですよね、
2: うん、まあでも、ね、はい、そういう VR みたいなのがあれば、まあ、広島に行かなくてもね、うん、結構そういう体験ができちゃう。
1: そうですよね、うん、そうですね、うん、はい、ということでですね、はい、この、原爆被害疑似体験できる VR コーナーね、
2: はい、
1: 1時から整理券、午後の部ね、整理券配布が行われます。
2: はい、
1: で、疑似体験は、1時30分から、
2: うん、
1: はい、ということで、またできますので、ぜひ皆さんね、こちらのコーナーにもお立ち寄りいただきたいと思います。
2: はい、全然話また戻るんですが、
1: はいはい、
2: なんかね、カラさんって今 X とか見れたりする、なんかね、ここね、道の駅数渡らせるね、屋上からも、ね、見えるんだって。そう、だから何人か写真撮って、上げてくれて、うん、あ、そう、もうそう、だから道の駅からも屋上上がれば泳いでる姿が見え、そのぐらい大きいってことだね、だからね。
1: そうなんだよね。うん、
2: そう。
1: 今ね、もうちょっと午前の部の、11時のジャンボの4世は、はい。降ろされました、
2: はい。一旦終了ね。
1: はい。はい。目指しの方が一匹釣りたか
2: った。目指しが。目指しが頑張ってんだね。
1: うん、はい、そうですね、はい、
2: そう、だから午後はちょっとチャンスあれば僕もね、曲の間に屋上を駆け上って、
1: そうだね、
2: 今夜日見ようかなって今思ってました、
1: うん、はい、ぜひぜひ、
2: はい、うん、じゃあまたあと、はい、最後の1回か、うん、この後ね、
1: もう1回かな、
2: はい、はい、じゃあまた後ほどお願いします。
1: はい、お願いします。
2: はい、さあ、それでは一旦シェミちゃん、
3: 月曜の朝は大平原野のおはよう渡らせ、そして夕方からはおかえり渡らせ、週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。
4: 水曜日のオンリーアルバムはアニソン祭り、あずさわずさがアニソンの世界をご案内、世界に誇るアニメ文化を少しだけ覗いていきませんか。次回毎週水曜夜7時はオンリーアルバムアニソンピックアップ、絶対に聴いてくださいね。
5: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日、毎回いろんなゲストと私八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聴いてくださいね。レッツ加須トピ。
2: さあ、今日はですね、10時からスペシャルということで、加須平和祭、ね、ジャンボ鯉のぼりが上がるということで、カオルさんがね、2時間にわたり中継入れてくれてるんですが、あっという間、もう最後の中継になっちゃいます。カオルさんです。
1: はい、メインのね、午前中の11時からの鯉のぼりの遊泳は、まあ、終わってしまいましたけれども、はい、まあ、これはあくまでも目玉の一つですからね、はい、まだまだいろんなもう出店もあるし、
2: はい、
1: いろんなコーナーもあるし、うん、もう盛り上がっております、
2: うん、
1: はい、先ほどね、お子さんがその防災体験できる、あ、防災体験じゃない、ごめんなさい、防災救助体験、ね、
2: あ、救助体験ね、はい、
1: そうそうそうそう、できるコーナーではね、うん、今はね、なんだ、救助、あれ、文字が見えなくなっちゃった、ごめんなさい、怪我をした人を運ぶなんか競技があるんですよ、うん、
2: あ、そこも、それも競技なんだ、やっぱり、
1: そうそうそうそう、うん、で、それをね、今やっててね、すごく盛り上がってるところです、
2: うん、
1: なんか DJ のお姉さんがね、ずっとね、子供たちにこう、うまくね、うん、運べ運べって、やってて、
2: DJ のお姉さんね、
1: そうそうそう、すごく本当にね、どこに行っても楽しめますし、それからまだ私はね、ちょっと味わってないですけどもね、
2: はい、
1: すごくたくさん美味しいものがいろいろ育ってますので、
2: ええ、
1: 今私の、ね、目の前にね、

0: の、そのままたこ焼き、
1: そのままたこ焼き、
0: そう、すっごく美味しそうで、
1: うん、
0: うん、めちゃくちゃ美味しそうな、たこ焼きの中のすごいスペシャルなものがあるみたいで、それだから絶対食べて帰りたいと思ってあのお土産に買って帰ろうと思います。
1: あ、本当、
0: はい、楽しみにしていてください。
1: あ、私に、
0: そうそうそう、
1: ありがとうございます。

0: ていうのをつくづく思いましたので、はい。そのね、曲も楽しめますし、うん、はい。ステージでもね、今、勇壮に踊りが大量バタを翻しながら、はい。ステージ繰り広げられています。
1: はい、
0: とにかくいつでも楽しめますから。
1: うん、
0: はい。
1: この後、
0: ぜひぜひ
1: 午後3時までですね、お祭りね。
0: そうですね。う
1: ん、行われているということですね。
0: はい。
1: そうか、そうか。じゃあ午後の鯉のぼりも楽しみですね。
0: はい。
1: 1時半から。
0: 午後はね1時から。
1: あ、1時からですか。
0: はい、1時から。
1: あ、1時に変更になったんですね。
0: え、1時からになってたと思う。え、ごめんなさい。
1: ね、パンフレット見るとね1時半になってる。
0: うん、およ。
1: およ。
0: およ。私の仕事をしれば1時間になったんだけど、あれ
1: は。あら、どっちだろう。
0: それくらいです。
1: それぐらいです。
0: はい、それぐらいです。
1: それぐらいです。あ、まだ。
0: はい。ということで、はい。
1: わかりました。
0: お願いします。
1: はい、じゃあ、お疲れ様でした。気をつけて帰ってきてください。はい、失礼します。はい。
0: はい。
1: さあ、ということで、カオルさんがね。いやー、現場に行っているカオルさんは大変だったことでしょう。スタジオも大変だったけどね。いつ中継が入ってくるんだみたいなね。スタッフも、スタジオのスタッフも、てんやわんやでしたけどね。こうね、FM 渡良瀬がやるとね、いつもこういう手作り感満載の中継になっちゃって、ね。それいいでしょ、いいってことにしておきましょう。さあ、ということで、改めて、世界一のジャンボ鯉のぼり、ね、泳ぎますということで、今日は加須市民平和祭、朝の9時からスタートしまして、この後午後3時まで、一応ね、僕がもらったこのね、印刷された加須市民平和祭のパンフレットだと、午後は1時30分から2時15分ということになっているんですが、まあ、天候などにより変更もあるということなので、まあ、加須さんさっき1時ぐらいっていうね、お話だったんですけど、まあ、そのぐらいからっていうね、午後は少し天気予報、風も吹いてくるということなので、ね、午前中もまあ頑張ってね、結果泳いだみたいなんですけども、午後はもうちょっと風も吹いて、ちょっとお天気がね、まあでも雨は、あ、そうか、午前の部は全然天気予報とかね、そういうチャンスがなかったんで、お伝えしていないんですが、ちょっと天気予報、じゃあせっかくなので見ていきましょうか。加須市、まあ、埼玉ですね、この辺り特に注意報などは出ていなくて、午後の天気見ていきましょうか。あ、大丈夫そうですね。今日曇りの一日なんですが、降水確率 30%、 微妙ですが、時間ごとで昼間雨降ることは今のところなさそうですね。明日の未明ちょこっとパラパラあるかなという感じです。明日は雨のち晴れなので、で、この雨も、多分、この夜半っていうんですかね、の雨になりそうなので、明日はゴールデンウィーク、まだまだね、月、火、水と休み続きますからね。まずの後半ね、ゴールデンウィークお天気になりそうです。まずは平和祭。午後3時まで、まだ鯉のぼりは上がりますから、お近くの方はぜひ、先ほども言いましたけれどもね、道の駅に遊びに来ていただければ、道の駅加須渡良瀬の屋上からもね、ご覧いただけるということで、ね、ぜひ楽しみに来てください。さあ、ではリクエストいきましょうかね。え、ミュータンのを取りました。リクエスト、私ね、今日はね、無限のユー様というミュータンね、2人来てるけど、ミュータンのメールご紹介していきましょうか。つよぽんスタッフの皆様、わたらっこの皆様、こんにちは。たらせ、こんにちは。5月ゴールデンウィーク入りましたね。今日は7時間拡大スペシャル、お疲れ様です。長丁場なので、頃合いを見ておやつタイム、お花タイムして、7時間乗り切ってくださいね。さて、今日のテーマたくさんありすぎて悩みましたが、ミュータンが子供時代平日よく見ていた話を紹介させてくださいということで、その昔子供番組がテレビにあふれかえっている時代ってありませんでしたか。日テレだとカリキュラマシーンは見たね、懐かしい。カリキュラマシーン、ロンパールーム、おはよう子供ショーがよくわからない。フジテレビだとママと遊ぼう、ピンポンパン、開けポンキッキ、大抵朝番組で情報番組

ないでした。一番のお気に入りはピンポンパン。ピンポンパンあったね。ピンポンパン、キャラクターのカータンとお姉さん、初代は渡辺直子さん、アナ、歴代のお姉さんには酒井幸恵アナも、わからないな。歴代のお姉さんは富士の女子アナで、入社して1年目2年目はこの番組のお姉さんをやっていました。でもビッグ番組だったから美味しかったと、酒井幸恵アナの後日談。酒井幸恵お姉さんの頃にピンポンパン体操が大ヒット。作詞は阿久井優さん、作曲は小林亜星さん、ちなみに体操のお兄さんは金森聖さんでした。つよぽん、ピンポンパン体操ご存知かな。うっすら聞いたことがあるような。あれ、ピンポンパンって朝やってたやつだっけ。あの最終の金曜日におもちゃもらえるやつ、あれピンポンパン、あれが羨ましくてね、子供の頃にね、なんか大きい木の中に入っていくんだよね。であのプレゼントもらえるんだよね。ああれだ、あれピンポンパンだ。次はポンキッキー。これが一番正当。ポンキッキーって夕方じゃなかったっけ。朝なんか夕方のイメージなんだよ、ね、再放送。ポンキッキーは一番の正当派子供番組かも。マナーコーナーという食事のマナー、ご挨拶など子供に分かりやすくマナーを紹介するのがペギー葉山さんでした。マナーコーナー分からない。これロンパールールって言われてロンパールームでしょ。ロンパールーム、ロンパールームってなんだっけ。ロンパールームってどういう番組だったっけ。ロンパールーム、よく覚えてね。この番組のスポンサーが野村遠いだったのでおもちゃの宝庫でした。印象強かったのがキンキンこと相川金也さんの奥様の宇都宮みどりさん。宇都宮みどりいいんだよね。手にボンボンをつけて踊るこんがらがってほいとか、大きな風船にゴムつけて巨大なヨーヨーのパンチングボールキャラクターもいて、物事の良し悪しを教えてくれるのはミツバチのニコちゃん、困ったちゃん、あ、困ったちゃんいたかもしれない。最後に登場するのは魔法の鏡、鏡よ鏡よ鏡屋さん、皆さんに合わせてくださいな、そーっと合わせてくださいなと呪文をかけると、みどり先生が名前を呼んでくれるの。あー、なんかあったかもしれない。うわー、なんかもうこれやってなかったら絶対思い出してないわ。あー、なんかあったかもしれないな。呪文をかけてみどり先生が名前を呼んでくれるのをテレビの前で待っていました。本名の陽子ちゃんと名前が言われた時、万歳して母親に報告して呼ばれたことがあるの。ミュータ、これメールはがきから出したってこと。あ、そうなんだ。おやつの時間に一緒に牛乳、あ、牛乳、あれロンパールームって土曜日かなんか、土曜日かなんかだっけ。あー、まるで一緒に出演してる感じになる出る番組でしたって。メールで終わっちゃうよ。そしてアニメで夢中になったのは白黒モノクロ時代の頃に見た魔法使いサリー、弟のカブ、友と友達のヨシコちゃんと三つ子のトン吉チンペイカンタ、キャラが濃くて毎回面白かったな。僕が知ってるサリーちゃんはカラーでした。自分の中で変身願望が芽生えたきっかけになったアニメでした。次はキャンディーキャンディー、もうキャンディーキャンディーぐらいになるとすごいはっきり記憶がある、ね、妹が見てた。イライザに意地悪されても頑張るキャンディー、いつも声援を送っていました。まだまだありますがキリがないのでこの辺で、また再来年の頃にこのテーマパート2期待しています。あったね。今日の第一希望はピンポンパン体操、金森聖さんと杉並児童合唱団で、なければどのバージョンでもということで、この原曲がなくて小葉とくるみさんが歌っているピンポンパン体操があったということなので、これをちょっとお聞きいただきましょう。あ、だいぶ昔の頃の子供の頃の記憶がうっすら蘇ってきたね。中年よりこう上のね人たちいっぱいいたんじゃないでしょうか今。

0: こんにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
1: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
0: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。

0: 加須市で創業50年、安心と信頼の岡不動産が正午をお知らせいたします。
1: さあ皆さんこんにちは。本来のスタート時間の12時を回りました。いや2時間あっという間すぎてヘトヘトヘトヘトだ。皆さんこんにちは、横山剛です。お聞きの放送は FM 渡良瀬、恋して渡良瀬日曜日バージョンスペシャルということでね、スペシャルのを知らない人はあれなんか変な風に始まったぞということなんですになっちゃってると思うんですけど、今日は10時スタートということでもうすでに、2時間やっております。ただ午前中はね、加須のね平和祭レポート中心でということでリクエストにはそんなにお答えできなかったんですが、ここからはいつもの通り全力で皆さんのリクエストにお答えしてまいります。今日のテーマはアニメソング&子供向けソング&ゲームソングということで、ぜひ皆さんの思い出のある、ね、曲にまつわる思い出のあるアニメ子供番組

0: ミュータン対策でしたけど、
1: あねえ、もうすっかり忘れてましたよね、ピンポ頑張らなくちゃいや思い出して歌えちゃうんだけど、今あのミュータンでかかってなかったら一生思い出さなかったかもしれないね、この歌はね。ありがとうございます。さあということで、ぜひ皆さんねリクエストお待ちしております。今日はアニメソング&子供向けソングということです。お送り先は info@wataradi.com info@wataradi.com です。 FM 渡瀬瀬のホームページに行きますとリクエストフォームがありますからね、よかったらこちらも使ってください。さあそして今日はもう全然番組宣伝の X まだ上げられていないんですが、折を見てあげようかと思ってますが、皆さんの方がもうね、ポストいっぱいしてくれております。 X ハッシュタグ FM わたらせをつけて、皆さんのリクエストそれからメッセージの感想などぜひポストでつぶやいてください。あと横山さんに言いたいことね、カオルさんに言いたいこと、カオルさんもね一旦スタジオに戻ってくるみたいなことを言ってたんだよね。ハッシュタグ FM わたらせをつけてつぶやいてください。シャープみたいなやつに FM アルファベット、わたらせはひらがなです。ここからあと5時間ありますからね、皆さんのたくさんのリクエスト、ポスト、番組へのご参加お待ちしております。まあゴールデンウィークのね皆さんの予定なんかもよかったら教えてください。さあ、続いてのリクエストはわさびオレンジ、最近のアニメできましたね。2026年4月11日って、ま、今期のアニメだね。土曜日夜11時からテレビ東京系列にて放送されているテレビアニメ「キルアオ」のオープニングテーマを中韓日のメンバーを揃えたアイドルグループエスパが歌っています。39歳伝説の殺し屋大神十三が謎の蜂に刺されて13歳の中学生の姿になり、正体を隠しながら中学生活をやり直す学園コメディ。あ、黒子のバスケ、へえ、黒子のバスケの作者による漫画作品が原作のアニメとなっています。黒子のバスケ見たよ、うん。2025年に完結ほやほやの作品をアニメ化しているので、アニメから入る人も漫画から入る人もぜひ注目してくださいということです。そうか、黒子のバスケの人が書いてるやつだったら面白そうだね。で、そのあれ入れ替えたかな。で主題歌を歌ってるのはエスパーで、アティチュードという曲です。

どうもスタッフの話だとデータを入れ間違えたってもうわからないんで、この曲じゃないですってあのスタッフが言ってたんで、多分この曲じゃないみたいです。エスパはエスパらしいんですけど、こっちが正しいって言って今あのスタッフがデータ用意してくれました。じゃあ改めてエスパでアティチュード。

さあ、お届けしたのはわさびオレンジのリクエスト、エスパーでアティチュードでした。さてさてさて、続いてのリクエストに行きましょう。

なんかあの前半戦は今こうスタッフが出してくれてるのは新しい系のが多いですね。続いては宇治いきます。剛さんおはようございます。おはよう、まあ、こんにちはか、こんにちは。特大スペシャルお疲れ様です。先日はいろいろと励ましていただきありがとうございました。少しは元気になりましたか？少しずつデジタルデトックスしながらリフレッシュしています。さて正体不明のアーティストが歌うアニメソングをリクエストします。2021年にテレビ東京で放送されたアニメ境界戦線の主題歌です。いわゆるロボットアニメですが、鋼の錬金術師の原作に携わった、羽原信義が監督を務めているため、どこか平成らしい懐かしさを感じるアニメです。気になった人はぜひ検索してみてくださいという。境界戦線ですか。歌っているのがブランクペーパー、曲名がエネミーという曲です。

0: さあお届けしたのは宇治のリクエストはブランクペーパーでエネミーでした。さあちょいと早いんですが一旦コマーシャル。
1: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわあずさと堪能する30分。毎週日曜日夜8時、アイマスピーク開店です。

さあ、横山剛がお届けしておりますけれども、一旦立て直させてください。僕をこれリクエストの、アーティストの数にはこれは入れません。ちょっとブレイクします。この曲でブレイクします。

さあちょっとブギウギバンダーデビューのテーマなどをかけて、いやもう一回だけ一回だけ もう一回行きたいところだけどね、気持ち的にはね、もう一回行きたいところだけど、まあさすがにね休みすぎだろうって話になるんでね。まあ今日ミュータンが遊びに来てくれてて、道の駅のあの1階にパン屋さんがね、このスタジオのね、あの意外にあそこのパン屋はね、みんなあの道の駅来たらねおすすめなんですけど、リーズナブルでね美味しいんだよね、うん、でちょっとあのカレーパン差し入れていただきまして、今日も本当にね来る時に道は混んでね、まあギリギリで来て、バタバタのまんま2時間バタバタでね、であんまり言いたくないんですけど言うんですが、今日はちょっと機材トラブルがあって、 かなり私は今日制約された中でこう放送を送っているわけであります。今日中には治らなそうだというね、困ったもんだ。さあそんなゴールデンウィークの愚痴は愚痴を言うパーソナリティはどうなんですかね。なんかね、楽しくやっていきましょう。カレーパンも食べたことだしね。さあ今日のテーマ改めてなんかスタッフもさっきも大変って、まあそれ大変だよねみたいな、中継待ってね頑張ってくれておりますね。でやっぱりあの今日テーマがテーマなんで、あのあちょうどカレーパン食べてるけど紙で見えなかったね、これあげてくれたけどね、スタッフがね。はい、でやっぱ古いものがあったりするんで、なかなかあの探しにくくてね、スタッフも頑張って曲を見つける作業をしてくれておりますということで、さああと4時間半頑張るぞ、みんなも頑張って聴いてください。まあ、頑張って弾くようなあれじゃないですか、楽しんで聴いてくださいということで、さあでは風船いきましょう。結構ね今日もね皆さん思いをこもった対策が多いんですよ。来週のテーマ決めてないな。さあ、あ来週のテーマなんか提案あったら全然決めてないです。今日もバタバタで番組入っちゃったのでお願いします。

0: 恋バタースペシャル、横山さんのメッセージ風船。横山さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日は朝10時からの7時間生放送ということでお疲れ様です。カウさんからのジャンボ恋のぼり現地レポや、道の駅青空ステージではすき焼き大好きエリーさんと、坂西さんのライブもあるようで、超スペシャルサンデーとなりそうですね。そうだ、この後1時からですね。ちょっと天気が心配でありますが、予定通り開催されますように。日中雨はなさそうなので、よかったです。私は午前は有楽町国際フォーラムでピアノ演奏を聞いた後、東京駅から中央線に乗って西に向かい、某パーソナリティのテレビの仕事を応援に行く予定です。そんなわけで今日は途切れ途切れのリスナーとなりますが、7時間頑張ってください。さて今日のお題、アニメ子供向け番組ソングは思い出のありすぎる曲がたくさんで困りましたが、息子が大好きだったテレビアニメ名探偵コナンの最新、さっきかかっちゃったね、エイディングテーマ曲、倉木麻衣さんのとは永遠に風に乗るをリクエストします。でこれがなかったんだ。この曲がなくて第二規模ですね。リリースされたばかりなので、もし渡瀬せライブラリーにないようでしたら、横山さんが人気の高さを不思議がっている劇場版コナンの主題歌、君がいれば暗殺者バージョンをお願いします。劇場版でこの曲は毎回アレンジを変えて流れるのですが、暗殺者バージョンは息子のお気に入りでしたので特別に懐かしいです。ということで、さっきちょっと間違えてかかっちゃったんですが、これがそうですね。いおりさんという方が歌っております。君がいれば暗殺者バージョン。

0: でもこれはね、よくよく思い出すと、やっぱりこうコマーシャルとかでいっぱい流れてるでしょ。だからなんとなくメロディーはあの分かるところがある、この曲今にして思えば、ということで風船のリクエストは、名探偵コナン瞳の中の暗殺者の主題歌、君がいれば暗殺者バージョン、いおりさんでお届けしました。さあ、もう一曲いきましょう。名古屋 SHYM、 おはようございます。おはようございます。いつも心に秀樹と笑顔、そして今日は10時から横山さんとともに、ありがとうございます。10時台かなりバッタバタ感が出てましたよねうんうんってなついてるけど、最初に先週のお礼から、ラジオでもなかなか聞くことができなかったワン、愛する人のためにを聞かせていただきありがとうございます。
1: あれいい歌だったよね、
0: うん、早速秀友さんたちへ FM 渡瀬のことを同時に拡散させていただきました。よかったですねのたくさんの返事をもらいました。そして西条秀樹さんの、サブスノックのことをポストに出してくださった十字さん、ありがとうございました。今日は10時からの長丁場、午後5時までの体力が心配です。横山さんリクエストの数も心配でしょうね。今日のテーマはアニメソング、西条秀樹さんのアニメソングといえば有名なちびまる子ちゃんのエンディング曲走れ正直者ですが、そう、それが来るかなと思ったら、5月16日生誕祭、星になった日あたりのちびまる子ちゃんで、毎年フジテレビさんのご好意でこの曲を流していただいています。
1: そうなんだね。
0: ですが今日はガンダムのために小林亜星さんが秀樹にしか歌えない曲として作曲した自身最後のアニメソング、ガンダムの総監督、この度旭日中重賞を授与された、富野さん作詞である、ターン A ガンダムの曲、あ、でも富野監督が、荻野凛というペンネームで、書いたということなんですね。ターン A ターンをリクエストします。ガンダムを見たことありませんが歌は下手ながら歌います。ターン A ターンのところだけ音源ありますようにということで、音源はありました。では西条秀樹さんで、タイトルはターン A ターン。

0: さあ、お届けしたのは名古屋 SHYM のリクエスト、西城秀樹さん、ターン A ターンでした。
1: こんにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
2: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
1: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。
3: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。
0: さあ、でもここからはニュース天気などもね、通常通りお伝えしてまいります。まずはニュース、海外から一本です。アメリカのトランプ大統領は2日、在ドイツアメリカ軍の削減計画に触れ、国防総省が今後1年間でドイツから撤退させると発表した当初の5000人をはるかに上回る規模で削減する方針だと明らかにしました。このあたりもなんかね、意地の張り合いになっちゃってなければいいですけどね。ニュースをお伝えしました。続いては天気予報です。さあ、薄明かり、この時間はうっすら、あ、でもまあどうですかね。

薄曇りといった感じでしょうかね。そこまで暑い、うっすらね青空も見えてる部分もあったりするんですよね。さあ現在の気温などをチェックしていきましょう。現在加須市の気温は23度まで上がってきております。さあジャンボ鯉のぼり、この後1時から1時半ぐらい

と1時から1時半ぐらいの間もう1回上がるということなんですが、風午前中より若干吹いてきてます。午前中は2メートル、ね、東寄りの風だったんですが、今3メートルの風が吹いて、若干午前中より少し風が吹いてきていますかね。鯉のぼりにとってはいい感じ。湿度は 55% です。では最新の予報をお伝えしてまいりましょう。現在埼玉、群馬、茨城に注意報などの発令はありません。今日の加須市の天気は曇りです。降水確率は 30%、 日中の予想最高気温25度ということで夏日になりそうです。さあゴールデンウィークね、真っ只中ということで、明日はちょっとだけ下り坂で雨のち晴れ。ただこの雨はですね、夜半ですかね、明日の朝夜中降って朝を迎える頃には雨止みそうです。で晴れ間が出てくるのは明日の午後ぐらいからという感じですね。ということでゴールデンウィーク後半、5、6、晴れベースですね。その先ゴールデンウィーク終わった後も、木金晴れ、土曜曇りマークで1週間後の10日日曜日晴れマークということで、今夜の雨ぐらいですかね、ちょっと心配なのはね。天気予報をお伝えしました。さあ続いては交通情報をお伝えしてまいります。何箇所か出てますね。国道122号線羽生方面、羽生市昭和橋で 200m、 須賀歩道橋 300m、下川崎で 400m、 志田見で 400m です。下り国道125号線の下りは羽生市合鳥橋 700m の混雑です。おしまいに鉄道の運行状況ですが、この時間関東エリア広く見ても事故や遅れの情報は鉄道入ってきておりません。運行状況をお伝えしました。さあリクエスト続いては千葉かよ

つよぽん皆様、おはわた、千葉かようですというね、朝8時前にメール届いておりますけれど、おはようですね、この時間はね、今こんにちは。実は今日行きたかったライブの生配信があるんです。それが恋わたとかぶっちゃった。生で見て会場の雰囲気を共有し合いと迷ったけど、やっぱりつよぽんを生で聞くことに。ありがとうございます。ライブはアーカイブで見ることにします。長丁場頑張ってくださいね。いいのよ、ライブ見ても責めないから、ね。昨日は荒川区荒川サンパール、つよぽんご存知で、ああ知ってる、スタレビのアコースティックライブがありました。小さな会場しかない街でライブをするために始まったこのアコースティック&アカペラ編。都内近郊は比較的、会場があるのでアコースティックの必要がなく、レアで激戦なんです。あ、そうなんだ。会場側が会員向けのチケットを保有していたので、会場からのオファーだったのかも。そこでものすごく久々にかなみさんのピックをゲットしました。あ、よかったね。しかも私が持っているものとは違うタイプ。こっち来た、あー見失ったと早々に諦めてたところ、後ろの席の方から、あそこで席椅子の下と教えていただきました。感謝しかありません。無欲の時ほどゲットできますね。さて今日のテーマ、あれこれスタレビなのかな、あスタレビじゃないや、スタレビはアニメソング、映画、ゲームにも曲が使われているのですが、今日はカンちゃんの気分。大阪のコラボライブでカンちゃんを感じる出来事が重なったからでしょうか。でも意外とない、正統派アニメソングが多いであろう中、苦しいこじつけのリクエストと、カンさん小学3年生子供向けソングの変化球、子供が歌っている歌詞これは変化球すぎだな、きっと。でも今日は今のところ王道のアニメソングというのが今のところあんまり来て、まあ、ね、紹介した曲には

0: 毎週月曜日から金曜日の12時はランチを食べながら情報をゲットできる2時間。月曜日担当は
1: あずさばあずさです。週の初めは野球、サブカル、文化活動、あなたの知らない世界へいざないます。
0: 火曜日担当は
2: ホタルです。お昼にほっと一息、一緒にのんびりしませんか。
0: 水曜日担当は
3: 花です。水曜日はのんびりふんわりお届けいたします。お悩み相談も絶賛募集中、ぜひ送ってね。
0: 木曜日担当は
4: めいめいです。映画やドラマ、音楽の最新トレンド盛りだくさん、皆さんをエンタメの旅へご案内します。
0: そして金曜日担当は私、堂上優子。週末の金曜日、気になる言葉のあれこれなど音楽とともにお楽しみください。月曜日から金曜日の毎日、お昼12時から午後2時までの生放送、ランチでパラダイス、お楽しみに。
5: ノンノンブルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな？

0: 資源と未来を守る環境コンサルティング会社アインス株式会社が午後1時をお知らせします。
1: さあ5月3日祝日、今日何の日、今日なんで休みなの今日は5月3日って何の日、うん、まあなんか祝日なんだよね文化の日、憲法記念日、今日は賑やかだね、ミュータンに続いて篠崎みなみ、久々、年末以来ね、篠崎くんの長いメールが届いてるんだけど、これないって、篠崎くん、これないって、ないって、ない、もう一回出してもう一回あるでしょ、これないっていう、これ読んだ方がいい、長いんだけどで熊谷のブルーツリー、これもなくて、これ、ね、これ実はその今日機材トラブルっていうのがね、いつもその僕の音源パソコンとかから出してるんですけど、今日ね繋げられないのよ。だからもう渡らせにあるやつしか、渡らせがない時とか僕が持ってるやつは僕の音源から出せたんですけど、今日ね僕持ちの音源一切出せないのよ。そうなので、多分このねクレモンティーのやつとかね、多分僕持ってた気がするんだけどないみたいここには

だからちょっとブルーツリーも、リベンジ待ってます。メール読もうか。横山さん、こんにちは。こんにちは、延長スペシャルお疲れ様です。今日は事情が許せれば加藤ジャンボ恋のぼり、カオルさん応援、渡瀬ステージ、エリーさん応援、キリュージャズフェスティバル、山中千尋トリオへ飛び回ろうと予定しておりましたが、残念ですが家の行事優先となりました。スタジオ警備隊活動の方々にもお会いしたかったのですがね。そうそう、今日なんかね、いっぱい来てるよ。ということで、この思いは今日のアニメソングリクエストにぶつけたいと思いリクエストします。絞りきれず5曲ありますが、どうか一つって、どれもなかったみたいだよ。うん、僕が多分何曲かあるはずなんだけど、今日ね、横山持ちの、ここにあるんだよ、ここに、この中に入ってるんだけど、今日なんかね、エラーでつなげられなくなっちゃったの。うん、残念なので、ちょっと2人リベンジをお待ちしております。さあ、占いさっき読めなかったので、ここで占いいきましょう。占いというか運勢ね。今日は先勝です。5月3日今日の運勢、1月生まれ、ゆっくりと落ち着ける一日、無理して遠くの人気行楽地を目指すよりも近場の方が楽しめそう。よく知るお店でのランチなどは今日の波動とマッチする。2月生まれ、あれもこれもではなく一点集中がおすすめ。一つずつ地道にこなすことが功を奏する運気。レジャーも同様に、特にオールマイティーなあなたには注意が必要。3月生まれ、イライラしたり、ムキになったり波動が気まぐれ。今日は感情が先走る傾向がある。特に身近な人たちには優しく穏やかに。4月生まれ、物思いにふけったり昔を振り返ったり、とても感傷的。数字が絡む物事には慎重に取り組もう。知的な好奇心が活発。美術館や史跡巡りなどぜひ一行あれ。5月生まれ、せっかちなタイプは要注意。後先考えず飛び出さぬよう。今日は用意周到な堅実なタイプに変身しよう。足元にも用心して、時間的な余裕も大切に。6月生まれ、思い立ったら一途という傾向が。全体を見る、周りの気持ちを思いやる、その意識があればきっと心地よい一日にできる。今日は数字に細心の注意を。7月生まれ、いつも以上に思慮深く、何事も時間をかけて考えよう。レジャーでは気まぐれな動きを抑える。予定外の動きは控えめに、帰宅時間をずるずる遅らせないで。8月生まれ、結果はスタートにかかっている。第一歩をうまく踏み出せば大きな実りあり。楽しみなレジャー、しっかり計画を立てて出発を。9月生まれ、物欲がいつも以上、ショッピングは注意が必要。衝動買いして翌日には後悔というパターンも。どうしても欲しいという思いには我慢を言い聞かせよう。10月生まれ、計画性を心がける限り物事の流れが安定。今日はちょっと計画性がダメだったかな。大きな崩れはない。初めての場所への遠出ではしっかり下調べを。念のために持参したものに窮地を救われることも。どうかな。11月生まれ、対応力に富んだ一日。考えて動く、動きながら考える、そんな活発な姿勢が喜びを生む運慶。贅沢品に心を動かされやすい。買い物にはちょっと注意して。12月生まれ、人気があるその評判に今日は弱い。世間の動きに流されて人混みの中に出向き、時間とお金を無駄にしないように、あなたの心を潤してくれる場所へ。暑そうだね、そっちね。休憩室暑いみたいですけれどもね。さあ、ということで、皆さんの冷房入ってる？そこ入ってない？あ、ボタン押して入れな。入れていいから。ね。ということで。あ、入った入った。あ、よかったよかった。いいのよ。そこ自由に、空調入れてね。休憩室ね。ということで。さあ、リクエストに行きましょうか。

2時台の、トップバッターはマダムバタフライ。やっぱりこの人もやった。今日はちょっとあんまり意外に王道系ん何何 1? あ、1時って言った。あ、今2時って言った。僕なんかさ、この間もなんか言われたんだけど、1時をすごい2時って言ってるみたいで、ね、いつもね1時ね、あ、1時ね、2時って言いました。ありがとうございます。もうね、一人でやってるからね。これあのね、大きいとこだとガラスのこっちで喋って、ガラスの向こうにはね、機械こうやってミキサーやってくれる人がいたりね、ディレクターがいたりすると、こうインカムって言ってね、こう冷たく1時とかタバコ言ってくれる人がいるんだけど誰も言ってくんないから ね。今日はあの目の前に3人いるからね、こう指1本出してるからさ、何がナンバーワンなんだと思った。あ、1時ねみたいな。失礼しました、ありがとうございます。マダムバタフライ、横山さん、リスナーの皆様、おはようございます。おはよう。私はアニメを見るきっかけがありませんでしたし、現代のアニメについての知識もありませんので、子ども向け番組からリクエストしたいと思います。 NHK みんなの歌で2024年4月から放送された浜崎あゆみのバイバイです。2000年代を感じさせるポップな感じが今の時代には新鮮に感じられて好きです。また少しダークな感じがみんなの歌になかったような気がして楽しく見ていました。それではごきげんようということで。そうなんだ、なんか絵柄とかもダークだったのかな。ではマダムバタフライのリクエストは浜崎あゆみさんで、バイバイ。

0: さあお届けしたのはマダムバタフライ浜崎あゆみさんでバイバイということで、一時代ですよね。一時代です。今日はなかなかいつもと違ってね、いつもと違わなくもないのか、篠崎君がいるからちょっと違った風景に見えるよね。なんか ねで今日はやっぱりゴールデンウィークということでね、普通に道の駅にね遊びに来ている人も何人かね、結構午前中も手振ってくれた人がたくさんいましたね。さあリクエストいきましょう。今日はアニメソングと子供向け番組とゲームソングということで幅広くねやっております。さあ続いては、ハッピーなクオッカー、横山さん、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは、恋して渡らせ日曜日特別バージョン7時間スペシャル前半のカオルさんのリポートを交え楽しませていただきます。長丁場頑張ってくださいということで、ありがとうございます。カオルさんの中継終わって1時間以上経ちますけどね、なんかお土産を買ってくねって言ったけどまだ戻ってきてないですね。いろいろ楽しんでるのかしらね、きっとね、せっかく行ったからね。さて今日のテーマですが、真っ先に脳裏をよぎった作品は1968年、1980年、そして2010年に実写ドラマ化された怪物くんです。あ、80年まではアニメだよね。で2010年に実写化っていうことですよね。怪物ランドの王子が人間界で修行する物語で、隣に住む少年ヒロシと友達になり、悪魔族と戦いながら様々な騒動を解決していく、愉快痛快な物語で、全ての作品が大好きでした。怪物くんがドラキュラ、フレンケン、狼男を引き連れ、まるで水戸黄門のような一話完結作品は、それぞれの年代の自分を引き込む魅力たっぷりのアニメでした。横山さん、怪物くん見てましたか？80年の怪物くん、80年っていくつ？僕69年生まれだから、弟はまだ見てないか。79年、はっきりは見てないんでね、ちょこちょこかな。中学生にもうなるかならないかでしょ、1980年って。5年生ぐらいか、僕69年生まれだから。だからはっきりすごい全部見てたっていう感じではないけど、怪物くんはわかります。で、リクエ、あ、ちょっと待って、僕油断してたんだけど、ちょっと待って、ちょっとメールから、あ、メールですか、本文からじゃない。横山さん、桑田佳祐さんのライブ初めて落選してしまいました。あれ、でも一般受付とかってやってたの、あらちょ全然、あらら、もし行かれるようでしたら私の分も楽しんでください。抽選にすら申し込んでませんでした。まだ先の話かと思ってた。あら、でも結構ねギリギリになってね、見切り開放席開放みたいなのが、見切り席開放みたいなのがたまにあったりするんで、ちょっと調べて。あ、そうなの。もうね、油断しっぱなし、いろいろ最近ね。でアニソンに戻ります。ハッピーなクオッカのリクエストは、怪物くんの主題歌、歌っているのは野沢雅子さん、声優のね、野沢雅子さんが歌ってんだ。怪物くんの声で歌ってんのか。誘拐痛快怪物くん。
1: さあ始まるざますよ。
2: 行くでガンス。
3: ふんげ。
2: なあ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。

アニメの歌短いから油断してるとすぐああっていう。怪物くんの歌も聞いたら思い出しました。歌える、何でも来い何でも来いですよね。いろいろ記憶が喚起されますね、この番組やってるとね。さあ続いてのリクエストに参りましょう。初めての大塚愛、初めての大塚愛、結構ギリギリに来てるイメージがあるんですが、今日早く来てますね。この人は王道だ、頑張れロボコンロボコン0点、知らないでしょ篠崎くんとか。知らないよね、だって僕が小学校とか幼稚園の時、あそっちは知ってるよね2人ね何 OK OK ね、はい、あロボコンね、ロボコン、ロボコン、いやいやいやいや、失礼しました。歌ってるのは水木一郎兄貴です。頑張れロボコン。

0: 初めての大塚愛のリクエスト、水木一郎さんが歌ってたんだ。あんまりこの曲のイメージがないんだよね。頑張れロボコン、あ、ちょっと分かる。あんなに見てたんだけどな、ロボコン。ロボコン0点。
1: コマーシャル。
2: ノンノブルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
3: 毎週木曜日、おはよう渡瀬、おかえり渡瀬のパーソナリティ、八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。

以前ねやった時はアニソンだったので、こうロボコンとかはね、でもロボコンって原作は漫画だよね確かね。ロボコンって何なんだろうね、ロボットのロボなんだろうけど、コンは何なんだろうね、ロボットコン太郎とかそんなわけないか、そんなことはロボットカンタとか、あ、カンじゃ1個待ってないじゃん、コンタとか。としあき、生まれてないけどなぜか知ってるロボコンね。えロボコン懐かしいなあ。ロボコン、おお、ボロボコンね、懐かしい。ロボコン点数がね、あの先生がさ、あの先生ロボットがね、今回の活躍はどんぐらいだったのかっていうのをね、あので最後にこうなんか紙かなんかプラスチックかね出てくるんだよね。あれが面白かった。なんで子供の時ってあれが面白いんだろうね。さあ続いてまいりましょう。無限の優はステージ行ったんだステージ盛り上がってるってね。無限の優もさっき言ってたけど、続いてはキルシュブリューテセレソです。横山さんおはようございます。こんにちは、おはよう、今日は10時からオンエアと伺いましたので筋トレをしながら聞こうと思います。筋トレしてるかい。でもそんなずっと長いこと筋トレしてるの。1998年から2000年にかけて TBS テレビで2期に分けて放送された魔術師オーフェン。もうさ、こういうところはさ本当に世代が出るよね。ちなみにこれ知ってんの、篠崎くんとか知らない。でも2000年ってなんかつい最近だよね、僕らからするとね、こっちチームからするとねもう大人になってるもんね、だってね。へえ。で第1話から第13話までのエンディング曲をリクエストします。ゲームや舞台もなっている作品です。ライトノベル、あ、ライトノベルが原作なんだ。ライトノベルが原作のため書籍を読む人は試しに読んでいただきたいです、だそうです。で歌っているのがタンポポというアーティストで、曲名はラストキッス。

さあお届けしたのはキリュッシュブリューテスレスのリクエストタンポポでラストキスでした。魔術師オーフェンのエンディングだったそうです。まあこのね年代にアニメとか見てた 人は懐かしい気分になってるんでしょうね。ロボコンって何だったんだろうって年明が調べてくれました。ロボットプラス根性みたいですロボット根性でロボコンか、スポコンみたいな感じだ。へえ、ロボコン。あ、マキドも書いてある。私の記憶によればロボコンのコンは根性のコンだったかと。ロボットプラス根性。あ、みんなねありがとうございます。さあ1時半になったので、そろそろ2回目の鯉のぼりの遊泳が、まあ、1時だとか1時30分だとかっていろんな説があるんですが、一応ねフライヤーにはね1時半から予定ということで、まあ、天候などによって変わるということもあるんですが、ひょっとしたらちょっとね道の駅の屋上に今登って、南の方っていうんですかね、ちょっと見てみると鯉のぼりが泳いでるのがそろそろ見えるのか、でもちょっと上がるまで時間かかってたからね見えるかもしれませんね。で、

今日この加須市、加須市民平和祭なんですが、このあと3時まで、利根川河川敷緑地公園で行われているんですが、会場の、ね、向かい側でも対岸のイベントが行われているということなんですね。でその他、これ前もちらっとお話しましたけれどもね、東京スカイツリータウンでは5月6日水曜日まで鯉のぼりフェスティバルが開催されております。加須市の鯉のぼりも泳いでいますので、ゴールデンウィークにね、もしスカイツリー行きましたら、鯉のぼり泳いでたら、加須の鯉のぼりもスカイツリーで泳いでるぞというのをね、ぜひ確認してください。さあ、ジャンボ鯉のぼりね、この後道の駅にいる人は屋上に上がれば見えるかもよっていう。でもまあ今日は道の駅盛りだくさんで、ステージでは、ね、今ねやってる途中かな、エリーちゃんとその仲間たちがねやってると思います。今日ちょっと星野エリーちゃん見てないな、なんかね、スタジオには朝来たのかな、わかんないけどね。さあ、リクエスト続いていきましょう。今なんかもうカオルさん帰ってきたからさ、事務所が賑やかでスタッフとさあ続いてはキナコノミ。横山さん、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。今日は10時から放送されると聞いて急いでメッセージを書いています。ありがとう。まあでも10時台はね、やっぱ中継がメインになっちゃったので、あんまりリクエストをおかけできなかったんですが、僕で本当にいいのと何度もキーナには問いかけたかも。何回も会っているうちに、この子の頑張りはどこから来ているのかなと、よくぞここまでまっすぐ生きてきたなと思いました。ごめん、ちょっとこれさ、もともとの、キーナ、自分のやれる限りを提供してあげないと失礼すぎると思わせる才能があります。自分も昨今の旬クリエイターとの勝負だなと思い、個性は残しつつもかなり新境地に挑戦してもらいました。キーナの代表作になってほしいです。この曲を制作した小室哲也はそう語っています。氷川きよしがラップをしていると初めて聞いたときは驚きました。でここまで来るのか。フジテレビで放送しているテレビアニメ、ゲゲゲの鬼太郎、私の愛した歴代ゲゲゲのエンディングテーマです。まさに TK ワールド全開の曲、私が幼い頃に聴いた懐かしい曲調が現代でも聴ける喜び、これ以上ないエモーションな気分です。で、キーナってどういうこと？何度にもキーナってどういうこと？わかる？どういうこと？意味がよくわかんないんだけど、僕。誰？キーナって。どういうん事前の情キーナって誰のこと。まあ いやちょっと曲いきましょう。ゲゲゲの鬼太郎、私の愛した歴代ゲゲのエンディングテーマということで、氷川きよしさんでパーティーオブモンスターズ with 小室哲也。

すいません、今カオルさんがお土産で買ってきてくれたたこ焼きを油断して食べてたらなんか曲が終わっちゃうという、なんかね、その平和祭でね買ってきてくれたたこ焼きなんだけど、米粉を今ね食べたんだけど、米粉を使っていてね、なんて言うんだろう、あっさりしてて、なんかすごい食べてて、あ、すごい健康的だなっていう感じの、ふわふわしててね、なんて言うんだろう、いわゆるこうたこ焼きもがっつりね美味しいんだけど、米粉を使っているせいかね、でちょっと海苔なんかまぶしてるやつを食べたら、なんかこれおにぎりっぽいみたいな、たこ焼きなんだけどおにぎりっぽいみたいなね、美味しかったです。もし会場でこのラジオを聞いてる人がいたら、米粉のたこ焼き結構美味しいです。あと3時間ね、あと3時間、3時までやってますからね、イベントね。で、こいのぼり上がってきてるようですね。今篠崎くんが屋上に上がって、見ているようなんですけどもね。そっか、テケテケ、帰ってきたんですかカオルさんって向こうにいますけどね、そうそう、キーナは氷川きよし君のことだよ。そうそうそう、今スタッフにキーナって何の話って言ったら、氷川きよしのことですよ。みんなそれ知ってんのって、いや、なんとなく耳に入ってくるでしょみたいな、僕全然なんとなくも耳に入ってこないで、なんで僕はそんなにものを知らないんでしょうか。みんな知ってた。篠崎君知ってる。ほら、知らないじゃん。篠崎みなみは知らないって。でも結構みんなこれ常識なんだろうな。あ、なんて喋ってたらコマーシャルだ。一旦 CM です。

0: 果実
1: おいしいぞ、楽しいぞ、深川。毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん。

0: 川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本恵里。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。
1: わたらじ。
2: さあ、それではニュースをお伝えしてまいります。ワシントンからです。アメリカのニュースサイトアクシオスは2日、イランが戦闘終結に向けてアメリカに新たに示した提案は14項目からなると報じました。レバノンを含む戦闘終結やホルムズ海峡の解放、イランの湾岸封鎖解除をめぐる交渉の期限を1ヶ月に設定します。まとまればさらに1ヶ月かけてイランの核問題を交渉する内容だとしています。まあ、なんか進展がありそうだったりなさそうだったり、日々ニュースがいろいろね移り変わっていくんですが、まあ、この間日本のね出光丸がホルムズ海峡を通ったということで、まあ徐々にね安定化に向かっていくことを願わずにはいられないんですけれどもね。ニュースをお伝えしました。続いては天気予報です。さあ、相変わらず薄曇りですかね。東の方ちょっと見ると雲の間にうっすらね青空も見えてはいるんですよね。さあ、気温などチェックしていきましょう。現在の加須市の気温は、気温23度ですね。1時間前とそんなに変わらない感じ。肝心な風なんですが、まあ午前中より少し吹いてます。南からの風、この時間3メートルということで、今多分ね鯉のぼり泳いでると思うんですけどね。近所にいる人はちょっと外見て手で見てください。湿度 51% となっています。では最新の予報をお伝えしていきましょう。まずはこの時間も、注意報、あらちょっと画面が切り替わらないよ。新しいデータ読み込んで遅れ、ローディング中出ました。埼玉、群馬、茨城、特に、注意報は発令されておりません。今日午後から夜にかけて加須市の天気は曇りです。降水確率は 30%、 日中の予想最高気温25度で、今23度なのでひょっとしたらもうちょっと気温上がってくるかもしれません。で、明日月曜日もねお休みなんですが、明日は雨のち晴れという予報です。ただこの雨は今日の夜中がメインで、明日の朝には雨止んでそうです、関東地方で。ただ晴れ間が出てくるのも明日の午後以降ということですね。明日は気温がかなり高くなりそうです。明日最高気温7月上旬の29度、うっかりすると明日は真夏日になります。遊びにね外で行かれる方は熱中症がもう対策必要になってきますね。5日以降も晴れベースで、5日火曜日から、8日金曜日まで晴れベース、土曜日曇りマークで1週間後の日曜日は再び晴れマークがついております。ゴールデンウィーク、そうですね、まあ明けてもちょっと気温が高い日が続きそうなので体調管理気をつけていきましょう。天気予報をお伝えしました。さあ、交通情報をお伝えしてまいりましょう。まずは国道122号線羽生方面、羽生市須影道橋600メートル、反対方向赤羽方面行きは須影で400メートル、小松台200メートル、国道125号線下りは豪取橋700メートルの混雑です。おしまいに鉄道の運行状況ですが、この時間湘南新宿ライン、それから埼京線川越線ですね、赤羽での安全確認の影響で一部列車に遅れが出ているということでご注意ください。以上、運行状況をお伝えしました。まあ本当にね知らないことだらけでね、もうよくしょっちゅうありますよね、これ何みたいなっていうね。 もう皆さん、自分の常識は横山の非常識

ですからね、そこら辺優しく、あいつ物知らねえからなっていう体でメールとか書いていただくと、でもまあね、あまりにもね自分の中で常識的だったりすると、え、知らないのみたいなことってあったり、大体そういうやつなんで、僕は一つよろしくお願いします。

がですよ多分ね。うん、わかるわかる、そんな感じ。僕のあの日本の土地の名前レベルみたいな。ということで皆さんご協力を。横山は物を知らないというスタンスで一つ。平平ペーペー、横山さんおはようございます。おはよう。朝10時から放送はおはよう渡瀬とほぼ変わらないですよね。むしろ7時間は横山さんを働かせすぎと思っています。笑い。頑張ります。ありがたいお話で。最近感じている時代の流れからリクエストを送ります。昼ご飯の出来上がりをフードコートで待っていると、幼児たちは親のスマートフォンで動画を見てるんですよね。あ、もしかしたら家ではテレビを見ていない可能性すらありません？幼児をちょっと覗くと、女の子たちは紫やピンク色の髪をした原宿系アイドルの動画を見ていました。雑貨屋に行くとアイドルを発見。少女の名前はしなこでした。スーパーマーケットに行けば彼女プロデュースの食品が並び、時代はしなこです。幼児向け YouTube チャンネルということでお許しください。いやー面白いねこれどういう話になるのか。幼児向け YouTube チャンネルで今しなこっていう人が来てるんだ。今でもテレビ見ない若い人っていうか、テレビ持ってない人も多いらしいよね。ネットで動画は見るけど、動くのはスマホで見るけど、テレビではそういうね、テレビ時代あんまり見ないという時代だね。幼児向け YouTube チャンネルというのはなかなか斜め上から来ましたね。面白いです。では平平ペーペーのリクエストはしなこで、しなこワールド。

今子供向け YouTube チャンネルでこの曲が流行ってるんだ、しなこ。情報ありがとうございます。もうちょっとネットの世界がどうなってるのかっていうのは、ちょっと同世代のリスナーの皆さん分かってます？しなこ知ってた？あ、知ってる？篠崎みなみはしなこ知ってるんだよ。みゆたんは知らないよね。世代間ギャップが出まくってるな。世代の常識は他の世代の非常識ですからね。

特定のね。さあ続いてラジオネーム、あ、どうしようかな、対策だな、メールだけ先読んじゃおうか、あ、うん、かメールだけ読んじゃおうか、今日から5連休の船、横山さん、全国の皆さん、おはこんばんちは。全時間に対応できる便利な挨拶。おはこんばんちはって誰が言ったんだっけ、あられちゃん最初に言ってたのって、あられちゃんだっけ、おはこんばんちはって言い出したのは。連日、あ、連休初日は雨でスタートした山口県からお届けします。今日のテーマ、アニソンおよびキッズ向け番組ソング。アニメは好きですかと聞かれれば両手を挙げて好きです。めちゃめちゃ詳しいというわけではないですが、そんな私が人生で最もハマって現在進行形で続いている作品を紹介します。それは忍たま乱太郎です。現在放送33年目なんだ、これ。忍たま乱太郎、夕方6時50分から放送中です。忍たま乱太郎は名前は知ってます。小学校3年生の春でしたか、第1話を見て、こんな面白いアニメ見たことない。え、篠崎くんは忍たま乱たまは知ってんの？あ、知ってる、やっぱ知ってんだね。と衝撃を受け、その年のゴールデンウィークはビデオに撮った忍たまを繰り返し繰り返し見続け、家族に呆れられていたのを思い出します。今分析すると、ちょうど乱太郎たちと同じ年ぐらいだったということもありますが、かっこ乱太郎たちは永遠の10歳、私って人見知りで協調性がない分、心のどこかで集団に憧れてるんですよね。個性様々なキャラたちが親から離れて集団生活、かっこ現在でいう学生寮みたいな感じ、かっこ閉じ、にする設定に憧れたな。現実だと寮生活とか絶対無理なやつなんですけれども、好きなキャラはいっぱいいるんですが、好きというよりみんな思い入れがありすぎて選べないけど、やっぱり摂津の霧丸こと、摂津か、摂津の霧丸こと霧ちゃんですよ。二次元の初恋です。第一作が放送されていた頃は、なぜ彼が小銭に執着するのか、ドケチキャラのかを全く知らないで笑ってたんですけどね。キリちゃんが同級生だったら、キリちゃんが同級生だったらなんて妄想してた小学校時代でした。すでに彼らの親を通り越して、設定の室町時代だと、ばあさんぐらいになってしまいましたが、永遠の胸キュンです。これもなんかこの世代でね、この忍たま乱たまに見て思い入れがある人は本当に、ああそうそうってなるんでしょうけどね。まあぶっちゃけ何のこっちゃって感じなんですね、すいません。そうなのね、長くなってすいません。アニソンの話ですが、忍たまの永遠のオープニングテーマ、勇気 100% お願いします。個人的にキュンキュンくるのは初代の光源氏、光源氏が歌ってたんだ、へなんですが、多分ないと思います。光源氏以降も後輩グループがずっと歌いつないでくれていて、いろんなアレンジがあるんですが、調べたところ、なにわ男子バージョンが初代のアレンジに忠実だったので、もしありましたらお願いします。なにわ男子がなくても誰が歌っているのでも OK です。あ、そんなにいろんな人が歌ってるんだ。この曲毎日子供たちが見てるから、なんとなく聴いてるよという方も今一度歌詞に注目して聴いていただきたいんです。大人になってから聴くと馴染みます。馴染むんだ。コロナ禍の頃、変わらず忍たまが放送されて、この曲がテレビから流れてきた来ていたことに随分助けられました。それでは長くなりましたが、よろしくお願いします、という力作が届いています。篠崎南張りの力作です。今日はやっぱね、テーマがテーマなんで、思いのこもったやつがね、結構かかってます、来てますね。さすがにあと1分ちょっとしかないので、曲は、今いけないので、 CM 明けに、この今日から5連休船のリクエストね、なにわ男子の勇気 100% この後お届けします。さあ、あと1分ぐらいあるんで、X 見ていきましょうか。やっぱりちょうど今2回目のジャンボコインオブに上がっているよう、あ、でもこれ写真見ると午前中のより

0: ちゃんと上がってんじゃない、なんかね90度ぐらいになってるよ、ちゃんと水平に地面と。泳いでる泳いでるね、ブルースリーが上げてくれてるけどね。カオルさん曰く目指しいますねと。あれ静かになったからもうカオルさん書いちゃったのかな、千葉かよ、私も誰と思いました。でも言われてみたら、氷川きよし君がテレビに出ていた時に聞いたことあるような、でみそとマッチは今上行ってんの、どっか買い物、あ買い物行ってんの買い物なんかみそとマッチがあのかろうじて見た鯉のぼりっていう多分上からの、ね、写真が今 X に上がっているようですけれどもね。さあ引き続き番組はあと何時間、3時間続きます。リクエスト待ってます。アニソンですよ今日は。
1: 爽やかな風が流れる北関東、ハートの形をした広大な遊水地はすぐ目の前、道の駅数渡らせの青空ステージでぜひあなたもオンステージを体験しませんか。なんと全国配信の公共ラジオにも出演のチャンス、音響設備もバッチリ、最高に気持ちのいい場所であなたも最高なステージを。ご連絡はお気軽に、電話 0280-33-7560 FM 渡らせまで。
2: FM あたらせをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターのセナです。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など幅広く楽しく皆さんとお話しできたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。ぜひ

0: 葬儀社として地元加須市に育まれて90年、信頼のセレモニー石井が午後2時お知らせします。
1: さあ5月3日本当に2時を回りました。ここが2時です。こんにちは、横山剛です。沖の放送は FM 渡らせ、恋して渡らせ、日曜日バージョン。今日はスペシャルで午前10時にスタートしておりますから、まあ、いつもの日曜日だったらもう4時間喋ってね、あと1時間で終わりだというところなんですが、まだあと3時間残ってますからね。リスナーの差し入れやら、カオルさんのお土産やら、途中で、いろいろおいしいものをいただきまして元気になってきております。最初の2時間はヘロヘロでした。もう今日スタッフ一人もうあっちこっち行っちゃってね、忙しくて、スタッフがもう、ということで頑張ってます。 FM 渡らせみんなで、はい、スタッフも頑張ってます。あ、そうそうね、で今日のリクエストテーマ改めてなんですが、アニソンおよび子ども向け番組プラス、ゲームソングということでね、皆さんリクエストお待ちしております。まあ、ゴールデンウィークでね、みんな何してるんですかね。ラジオなんか聞いてる場合じゃないぜっていう人もいるかもしれませんが、まあそれはそれで、でもリクエスト待ってます。あの、ぜひ初めてという方なんか、今日初めての人はまだいないかな、初めてなんていう方もね、ぜひぜひお待ちしておりますよ。メールinfo@wataradi.com、 info@wataradi.com です。 FM 渡瀬のホームページに行きますとメッセージフォームがありますからね、よかったらこのメッセージフォーム使ってリクエストを送ってください。そして皆さんのね、そうそう私もこの曲聴いてた、懐かしいとか感想をね、ぜひハッシュタグ FM 渡瀬をつけてつぶやいてください。シャープみたいなやつに FM アルファベット渡瀬ひらがなです。まあ、横山さんもね、なんかまた勘違いしてるよとかね、間違ってるよとかね、あのこういう意味だよみたいなね、それは X でぜひ教

ください。お待ちしております。さあそれでは、今日から5連休の船、お待たせいたしました。アニメですよね。現在放送33年目忍たま乱太郎が歌っております、なにわ男子バージョンです。勇気 100%。

さあ、お届けしたのは今日から5連休の船のリクエスト、なにわ男子で勇気 100% でした。さあ、ごめんなさいです。サムチ、昨日先週分のはちょっと今日一発目かけましたが、ピンポンパン体操かかっちゃいましたよ。第二希望ありませんでしたということで、ピンポンパンの思い出が書かれているんですが、まあちょっと

0: 読むだけ読んじゃおうか、もう50年以上前、まだ私が5歳の幼少の頃、ママと遊ぼうピンポンパンに出演した経験が、
1: あ、出たことあるんだ、羨ましい。サムッチサムッチ顔してるんで僕、今ほらもうさ坊主みたいなサムッチがにもやっぱ5歳の頃が当然あり、ピンポンパン出たことあるんだ。記憶はだいぶ薄れていますが、生放送中のお姉さんの後を追いかけていたのを覚えていますね。まあ、その頃から追っかけてたんだね、女性の一言をね。当時は白黒テレビで録画機器もないので、父親が自分でカメラを持ってテレビ画面に私が映るたびにシャッターを切ったようです。へえ、その写真が実行へ行くと今でも残っていて、私はお姉さんからの隣から離れてなかったですね。今の片鱗はその頃からあったようです。あ、自分で言ってるわ。最後はおもちゃのところへみんなで走っていくのですが、私が手に取ったのはダンプカーでした。 そうなんだ、ピンポンパン出たことあるんだ、サムッチ。
0: でもピンポンパンかかっちゃったんで、リベンジリクエスト待っています。
1: ピンポンパンで羨ましかったね。
0: 出たことあるんだね。僕あのね、素人としては、あの素人としてはってもうその時もプロだったんですけど、ちい散歩に出ちゃったことがあります。今ほら純散歩ですけど、純散歩の前が、加山雄三さんがやってたんですよね。でその前はちい散歩だったんですよ。でちい散歩僕ずっと見てて、ビデオに撮って、でちょうどね思い出す、あの文化放送にね仕事に行く途中で、うちからね、あの自転車乗ってあの駅に行く途中に、うちの近所でちい散歩のロケやってたので、あ、ちい散歩だと思って、自転車でちいさんを抜くときに、ちいさんにあ、いつも見てますって手を振りながら自転車で過ぎ去っていったのね。したらオンエアされてたオンエアされちゃいました。いいよね、ああいう若い人に見てもらってとかって。あ、何年前、まあ、ちいさんぽやってた頃だからね、10年ぐらい前か、15年も前になっちゃうのあれ。あ、じゃあ僕 QR 出始めたばっかりの頃だったんだ。じゃあねえ、どっかに探せばあります、あのお金もらわないでテレビ出ちゃったやつお金さあ、そんな話を置いといて、サムッチリベンジ待ってるよ。続いてはイカズキンちゃんいきましょう。横山さんこんにちは。こんにちは。今日は7時間の長丁場お疲れ様です。カオルさんのリポートも楽しみにお聞きしますね。どうでしたか、カオルさんのレポート。私が選んだのはフランダースの犬、今日のテーマ。1975年にフジテレビ系の世界名作劇場の1作目に放送、あれ1作目だったんだ、フランダースの犬だったんですね。全52話、およそ1年にわたり放送されていたんですね。今思うとそんなに長く放送されたなんて分かりませんでした。名作なので内容はご存知の方は多いと思いますが、ざっくりあらすじを言うと、少年ネロと愛犬パトラッシュの友情を描いた名作。貧乏だったネロに対して大人たちの仕打ちが厳しすぎて、子供心にマジでムカついたし、かわいそすぎました。ネロの唯一の友達が風車御用の一人娘のアロアだったっけ、アロア。そのアロアの父コゼツからは、コゼツだっけ、ちょお前あんな貧乏のネロとは付き合うのはやめとか、やめとけとか、なんかもう救いようのないことも言われたりします。最低最悪ですね。またネロは画家を夢見る少年でした。ネロの夢は聖母大聖堂でルーベンスのキリストの絵を見ることでした。このルーベンスのキリストの絵画ってどんな絵なんだろうと思っていましたが、最終回に悲劇のシーンとともに現れたルーベンスの絵、中央に聖母マリア様が天に向かう様子と、それを足元から押し上げる天使たち、これがネロが見たいと言っていた絵なんだと釘付けになりました。 さすがに悲しい結末を迎えてしまいましたが、見たいと言ったルーベ

ペンスの絵が見れ、愛犬パトラッシュと共に最後旅立てたのは良かったと思ったのでした。美術館がお好きな横山さんはルーベンスの絵って見たことありますか？見たことあるような気がしますね。けどね、フランダースの犬は僕も見てました。で、やっぱ子供心、あれはひどい話だよね。大人になって冷静に考えるとなんてひどい話だ。だから、ね、あれ原作どこでしたっけ、なんか忘れちゃったんですけど、あのね、その原作の国ではフランダースの犬って、ね、そんなに有名じゃないらしいっていうのを聞いたことあります。っていうのはやっぱりね、子供向けにしてはね、話がね悲劇的すぎちゃってね、だってね、その本国であんまり人気ないらしいですよっていうのを小耳に挟んだことがあるようなないような。だってあれさ、正直者はバカを見るって話ですからね。笑っちゃいけないけど、そう、最終的には、そう、最終回にさ、そのさ、ネロのさ、友達のさ、出てきたアロアのお父さんがさ、なんか大金かなんか落としちゃうんだよね。それで大変かなんかになってんだけど、ネロが拾って助けて、拾ってさ、届けてあげるわけよ。散々バカにしてたネロに。だけど最後はネロは救われずにっていうね、ひどい話ですよ。あ、すいません。もうね、見てましたよ。主題歌ですね。主題歌いきましょうか。大杉久美子さんが歌っていました、夜明けの道。

懐かしい、そうそうそう、これね、この歌ですよ、パトラッシュ。歌は明るくていいんですけどね、話が暗かったよね、最終的にはね。あ、随分久々に聞きました、ありがとう。イカズキンちゃんのリクエストは、大杉久美子さんが歌っている、あれ夜明けの道っていう曲だったのね。フランダー

0: ラスの犬の主題歌でした。コマーシャル。
1: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
2: 月曜の朝は大平原野のおはよう渡らせ、そして夕方からはおかえり渡らせ。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。

なんか違うぞこれね。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。入れ替えた気がするんだけど、ちょっと待って。あ、ちょっと、ちょっと。普通にリクエストいきます。ちょっと待ってくださいよ。広島の猫名屋いきます。こんにちは、タラス横山さん。こんにちは。広島はあいにくの雨ですが、今日から3日間名前の通りお花いっぱいのフラワーフェスティバルが開催されます。ステージ、パレード、露店がたくさん出るお祭りです。私はあさって参加予定ですが、ゴールデンウィークは今のところそれくらいしか予定を入れていません。この連休は4月に疲れた体をなるべく休ませようと思っています。今日は出たり入ったりするので、聞けるときには X のポストしますね。長丁場の放送ですが、横山さん頑張ってください。ありがとう。久しぶりに2巡目来るかな、それとも横山さんたっぷりなトーク聞けるかなという。でも今のところ順調にリクエスト来てます。ただ、ね、ないのもあって結構大変なんですけど、昔のアニメソングや戦隊ものといえば、歌詞にそのアニメの名前がズバリ入っていて、聴いていてもすぐ何の曲か分かるものでしたが、いつからか有名アーティストが歌っている曲が実はアニメソングだったというように様変わりしてますよね。そういうの多いよね。あ、これもそうなんだ、これもそうなんだってなるもんね。音源があるかどうか分からなくていろいろ考えましたが、アニメシティハンターの曲をリクエストします。小比類巻香さん、シティハンター愛を消えないで。タイトルはズバリ、アニメタイトルと一緒でした。最近もバズっていたらしい TM ネットワークのゲットワイルドではなく、こちらを選んでみました。実は私、アニメってほとんど見なくなってしまいました。相変わらずアニメ、ドラマ、映画そっちのけで音楽ばかり追いかけている私です。せめてその主題歌くらいは知っているくらいのアンテナは張っておきたいと思います。ということで、シティハンターの実写が、まあその話は後にしましょうか。小比類巻香さんでシティハンター愛を消えないで。

さあ、お届けしたのは広島の猫名屋のリクエストで、小比類巻薫さんでシティハンター愛よ消えないでお届けしました。さあ、それではここで一曲、いつものさっき引っかからない宣言をお届けします。

詐欺引っかからないでくださいね。もう本当にね、マリコ佐藤花粉さんで詐欺引っかからない宣言をお届けしました。もう本当にね、あの手この手ですからね、詐欺はね。さあ時刻は2時30分。あなたたちは本当にね、後でちょっと写真撮らせてね。なんかあの恥ずかしい。ラジオ聞いてる人には何のこっちゃだと思うんですけど、あのミュータンとミソタマッチがね、それなんてこう強ポンラブとか書いてある、なんかあのセンスじゃないな、パタパタパタセンス、なんていうセンスでいいんだっけそれ、センス、あ、うちはね、なんかあのボンボンがついてるやつが作ってきたの、わざわざね、本当にね、ありがたや。さあ続いてのリクエストは逆から読んでも小池栄子さん。前来たことあったっけ、逆から読んでも小池栄子さん。リクエストだけ書いてあって、第一希望第二希望が、なくて第三希望をお届けします。これはねコオロギ73が歌ってるんですけど、ああ青春よいつまでも、ドカベンの歌なんですけどね、この曲をリクエストいただきました。ドカベンの歌です。ああ青春よいつまでもと思ったらダメか、あダメかもしれないな、これちょっともう一回ちょっと待ってね。

ダメだ、出ない、これは出ない、別のやついこう。テケテケ、リクエスト、お母さんと一緒から会おうよ。日本全国のわたらじファミリーの皆さん、こんにちは。今日は7時間スペシャルということで、10時からすぐラジオオンして、リスラジから聞くこの番組を聞いています。今日そして今月もよろしくお願いします。さて、子供の頃お母さんと一緒やアンパンマン、そしておじゃーまるなど数えきれないほどのテレビ番組を見ました。特にお母さんと一緒は毎日のように車についているテレビや自宅のテレビなど、ファミリーコンサートに行きたいと思うくらい必死になって見てましたので、今日は皆さんが聞いたことがあると思うこの曲をリクエストします。あの時のめちゃくちゃ楽しい思い出が今でも思い出します。会おうよという曲、今聴いても本当にいい曲だなぁと感じます。とても短く2分くらいの曲ですが、いろいろ思い出よみがえりながら聴いてみたいと思いますということで、ではお母さんと一緒から会おうよ。

さあ、お届けしたのはテケテケのリクエスト、お母さんと一緒から会おうよでした。これは僕はやっぱ世代が違うからわからないな。テケテケのリクエストで会おうよお届けしました。どうしよう、もう一曲いけちゃうかな。続いてのリクエストは、ああ初めてじゃないこの人、初めてのリクエストいただきました。11時27分にもらってるな、遊びに来た人かな。移住院静岡、あのね、住む移住に院で、あの静岡県の静岡、移住院静岡さんからもらいました。この曲は今は NHK チコちゃんに叱れるテーマ曲として使われているカリキュラマシーンのテーマ。そうそう、チコちゃん見た時なんかどっかで聞いたことあるなと思ったらカリキュラマシーンだったんですよね。オリジナルは

0: 短いんです。懐かしいねこれね。オリジナル久々に聞きました。あのチコちゃんのテーマはね歌入ってないからね。そうかこれ歌入ってこうあるんだね。こんな音源がね、西六号少年少女合唱団カリキュラマシーンのテーマ。いろんな曲が届きますね。初リクエスト伊集院静岡さんからでした。またよかったらリクエストお待ちしております。では一旦コマーシャル。
1: こんにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
2: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように
1: 。お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。

さあ、あっという間にニュースの時間ですね。この時間も国際ニュースを1本お伝えします。ニューヨークからです。経営破綻したアメリカの格安航空会社 LCC 大手のスピリットは2日全便の運航を直ちに停止すると発表しました。中東情勢の緊迫化による燃料価格高騰が経営を圧迫しました。運航を当面続けるための政府との資金繰り交渉もまとまりませんでした。今後は秩序ある事業縮小を図るとしています。まあ、この影響でアメリカの航空運賃の平均の航空運賃が上がるんじゃないかみたいなことも言われておりますからね。ニュースをお伝えしました。続いては天気予報です。

さあこの時間は東の方を見るとかなり1時間前より青空が広がってきてますね。日も差しているようですね。気温などをチェックしていきましょう。現在加須市の、気温は24度、今日ね最高気温予想25度ぐらいなので、まあ、このぐらいが最高に近い形でしょうかね。もうすぐイベントもね、今日はあの加須平和祭も午後3時までだからね、まあジャンボ鯉のぼりは午前も午後もうまく泳ぐことができたようです。風心配だったんですが、この時間になって結構風が吹いてきてますね。南寄りの風4メートルです。湿度は 48%。では最新の予報をお伝えします。まずは注意報から見ていきましょう。現在埼玉群馬茨城に特に注意報発令されておりません。やっぱり薄曇りで少しお天気回復傾向の予報に変わってますね。お天気変わってるわ。晴れのち曇りということで晴れマークが今日戻ってきております。日中の予想最高気温25度、今24度ぐらいですからね、だいたいそんな感じ。この後夕方ぐらいからまた雲が広がってきそうです。明日は雨のち晴れといっても、この雨はまたちょっと変わって、明日の朝6時ぐらいまで弱い雨、3時ぐらいから降り、深夜の3時

3時ぐらいから降り出してということで、日中はお天気大丈夫そうです。午後遅くなってから晴れ間が戻ってきそうです。明日の最高気温は29度です。その先、火水というかその先金曜日までは晴れベースのお天気ですね。土曜日一旦曇りで1週間後の日曜日は再び晴れマークということで、意外と関東地方ゴールデンウィークなんとかお天気持ちそうな雰囲気ですね。皆さんお住まいのエリアのお天気どうでしょう。天気予報をお伝えしました。

さあ交通情報をお伝えしてまいりましょう。まずは国道122号線羽生駅方面、羽生市須賀歩道橋300m、反対方向赤羽方面行きは小松台200m、国道125号線上り町屋で200m、下りは豪取橋700m の混雑です。おしまいに鉄道の運行状況ですが、この時間も、赤羽駅で安全確認の影響を行った影響で、JR 東日本の湘南新宿ライン、それから埼京線川越線、一部列車に遅れが出ているということです。ご注意ください。以上、運行状況をお伝えしました。さあ続いてのリクエストいきましょうか。続いてはサイリ、つよぽん皆さんこんにちは、こんにちは。今日7時間はい付き合いますよ。まあ昨日も水曜日の録音聞いてたから毎日つよぽんを楽しませてもらっています。ハートありがとう。もう本当にね、録音までして聞いてくれる人がいたり、わざわざゴールデンウィークのね道が混む中来てくれる人がねいたり、電車で来てくれる人がいたりね、ありがたいありがたいや。ペースに気をつけて最後くたってならないでね。もう最初の2時間でくたってなっちゃったからね。大阪遠征の話はまた水曜日に。今日のテーマアニソンなど、もうネタがないよと思っていたら水曜日に篠崎くんがゲームの主題歌でもいいですかと良いヒントをくれました。ゲームのエンディングに使われている曲にします。スターダストレビュー、巡り合えてよかった、ときめきメモリアルのエンディングだそうです。ライブで何度も話しているから、もちろんどんなゲームか全く知らんけど知らないんだね。昨夜子供たちが帰りました。娘は昨日は半ドン仕事、薬局勤務なので連休明けがめっちゃ忙しいから連休ない方がいいと言ってたよ。さあ3日ほどお母さんするか。子供がいるのは嬉しいけれど、ご飯作りが面倒。あ、本音がポロリ。ではでは、バイビローンって。あ、子供たちが帰りましたっていうのは、戻ってきたってことね。自分のところにね、帰ってきたってことね。いたのを帰っちゃったのかと思った。で、これからこの連休はお母さんをやるっていうことね。了解、了解。昨今、まあ、あんまりさ、まあ、この番組も、X でね、みんなのコメントぜひ、くださいなんて言って X 利用してるんですけど、なんとなく X を見てると、まあネガティブな発言が多いですよね、いろいろね。でこう世の中あんま喋んないかないつも時間がなくなっちゃうからね。でもまあ言い出しちゃったんで、世の中こうちょっと寛容性みたいのがね、かなり特にネットの世界では薄れてきて、なんかちょっと思ってることをつい言っちゃうみたいなので思ったのが、サイの娘さんが薬剤師だったということで、薬剤師さんに関するあれでね、薬局にその処方薬を求めに行くとですよね、いろいろその薬剤師の人がいろいろ聞くじゃないですか。聞いてますかとか、問題ないですかとかって。で、あの声かけがいらないっていう人がいるんですよ。要はもう一回病院で医者に聞いてきてるから、毎回なんかそこで返事するのがめんどくさいって。いや、そんなの返事しなさいよって思うんだけど、世の中にはいろんなことをめんどくさがる人がいて、でそういうことを X で言わないと気が済まない人たちっていうのがいて、なかなかね困ったもんだなっていう。大したことじゃないと思うんですよ、そんなの。だって薬だからいろいろね、用法とか一応確認しないとっていうのは分かるからね。病院で一回聞いたからって、ここの会話

お届けしたのは、どこ行ったメールは、どこ行ったメールは、サイリ、スターダストレビューで巡り会えてよかった、お届けしました。さあそれでは、あ、そうか、もうテーマの発表だ、どうしよう、あれやっちゃおうかなバタバタだ今日は。またまたごめんなさいメールが届いております。焼きとんごは初めてなのか久々なのか、なんとなく記憶があるようなないような。焼きとんご、これはあったらぜひ聞いてみたいという曲だったんですが、ありませんでした。子供電話相談室この子供電話相談室のテーマどんなですかね。平日夕方のラジオ番組でしたって書いてある。ありませんでした。もし聞いてたらリベンジあれば他の曲を。今日は結構珍しいメノも多いね。スタッフ泣かせ、X 見ていきましょうか。ここでね、ちょっと全然 X 見てなかったんで、どんな感じになってるかな。あ、さっきのときめきメモリアル、

0: こいいですね。巡り会えてよかった、スタレビー、さっきかけた曲のメモリア、ときめきメモリアル、サイリーはやったことないという、まあ、僕もやったことないんですけど、篠崎くん、ときめきメモリアルは最初期からある恋愛シミュレーションゲーム、あ、恋愛をシミュレーションするゲームなのね。さあ、そして無限の優がさっきまたいたけどね、ステージが終わりましたなんていう報告もありがとうございます。このあと時間があれば、そのステージ終わった3人ちょこっとラジオに出ますで、あの時間あればね、このあと来ると思います。サムッチ、メッセージ紹介ありがとうございます。ピンポンパンの放送中、私がはしゃぎすぎてカータンにマジ声で怒られたのを覚えています。カータンってあのか、なんだっけ、あのカッパみたいなやつ、怒られちゃったんだ。そんなふざけてたんだ。テケテケ、さっきね、あの夜明けの道、夜明けの道、夜明けの道はあれだよ、フランダースの犬のね、歌ね、リクエストで。テケテケ、あれ夜明けの道という曲だったことを私も知りました。先ほど母親が熱唱してましたって、そういう世代なんですね。船、フランダースの犬、リメイク映画を見たことあるんですが、あ、リメイク映画なんてあるんだ。あの娘のね、アロアは実家を出てシスターになるというエンディングでしたわ。へー、みんないろいろこう思い出が蘇ってくるんだね。ムーミン号、小さんぽ見てました。じゅんさんぽには甥っ子が店長していたお店が出ました。閉じないカツ丼、とんかつを卵で閉じないで、ふわふわ卵の上にとんかつを乗せた丼、あ、それね、見た記憶あります、僕。あの、でも甥っ子が出たわけではないのか、甥っ子の店が出たってことなのかな。あの時甥っ子さんも出たのかな。これなんか覚えてますよ、とんかつ卵を閉じないでふわふわ卵の上にとんかつを乗せるやつ。今ではあちこちで見かけますけどね、という。なるほどね。さあ、ではでは、この後来週のテーマを発表します。もう勢いで毎回やろうと思ってたやつをちょっと来週5月10日やっちゃおうかな。さあ、ということで、あ、結構リクエスト順調に来ておりますね。3時台も引き続き皆さんのリクエストにお答えしてまいります。今日のテーマはアニメソング&子供向け番組&ゲームソングということで、幅広くやっておりますので簡単でしょ。初めての方も超常連の方も、聞いてる方は漏れなくお送りください。待ってます。メールは info@wataradi.com、 info@wataradi.com です。FM わたらせのホームページに行きますと、メッセージフォーム、リクエストフォームがありますので、よかったらこちらも使ってください。 X での投稿もお待ちしております。ハッシュタグ FM わたらせをつけてつぶやいてください。皆さんのね、曲やメッセージの感想、横山さんに言いたいことは、ハッシュタグ FM わたらせをつけてつぶやいてね。
1: 様々な事情により、自分の家庭で生活のできない子どもが全国におよそ4万2000人います。里親制度は、温かい家庭を必要としている子どもたちのための制度です。子どもたちのためにできることを考えてみませんか？あなたに出会えてよかった。家庭のぬくもりを一人一人の子どもたちへ、愛情あふれる社会を目指して。愛染里親支援センターは、地域で暮らす里親ご家庭を応援しています。里親入門講座について、その他お問い合わせは、愛染里親支援センター。ホームページで検索。
2: 果実、おいしいぞ、楽しいぞ、深川。毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分。

深川の美味しいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本エリー。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。

0: 味しい。
1: 50年以上前から加須でポテトチップスを製造、小池屋が午後3時をお知らせします。
2: さあ5月3日ちょうど3時を回りました。皆さんこんにちは、横山剛です。お聞きいただいているのは FM 渡良瀬、恋して渡良瀬日曜日バージョンです。来週のテーマなんですが、この間構造物ソングというのを先々週にやって、あれはこう大きいものだったので、来週5月5日のテーマは道具ソング、ちっちゃめのものでいってみましょうということで、道具ソング、道具っていっぱいありますよね。例えば鉛筆とかね、ペンとか、電話とか、あと何があるだろう、道具、パソコン、今で言うとね、歌の中で出てきそうなのは、まあでもいろいろありますよね。道具ソングということで、歌詞やタイトルにいろんな道具が入っているもの、道具ってなんだ、自分で振っといて、今マウスはなかなか歌詞には出てこない。でもマイクとかね、道具でしょ、マイクとかありそうだよね。ペン、ノートとかありそうだね。ノートね、ダイアリー、日記とかもね、日記帳とかだから、そうありそうですね。あとはタバコって道具？タバコは道具じゃないか。タバコは道具じゃ、でもライターは道具かね。ライター、マッチ、道具だね。いっぱいありそうじゃない。メガネ、道具ですね。メガネね、道具。まあそういった。携帯、まあ、携帯は最近のだよ。でもほら、例えばほら、グラス、コップ、カップ、ね、そういう歌いっぱいあるもんね。イヤホン、箸、スプーン、フォーク、お皿、鍵ね。面白いね、結構いっぱいいるからね。いろいろ。そういったもの、ね、タイトルとか、ね、歌詞に入っているもの、皆さんの好きな道具、好きな道具あるでしょう。皆さんの好きな、まあ道具って言っちゃったら、でもひどいですわ。車とかも道具になっちゃうのか。道具、でも車はでかいな。自転車も道具っちゃ道具か。なんかあの、そうだな、それはあれ、でもそれは乗り物でやってるから、だからそれ乗り物はダメだ。ちっちゃいもんだね。ちっちゃいもの道具でちょっと皆さん考えてみてください。来週はね、待ってます。リクエストテーマ決まったところで、あ、それからこれもなかったっていうね、ラジオネームはるきさん、多分この人も、初めてで遊びに来て、あのリクエストしてくれた人なのかな。はるきさん、はるきさんではないよね。はるきさん、お笑い漫画道場、お笑い漫画道場のテーマが聞きたい

というね、ありませんでしたという、お笑い漫画道場が子供向けがどうか微妙ですけども、子供の頃見てたね確かね。漫画はやっぱり楽しいねって書いてある。あ、そうかそうか、お笑い漫画道場のテーマのタイトルが漫画はやっぱり楽しいねって、これスタッフが探してくれたんだ、小谷さんという方が、小谷博代さんという方が歌ってるみたいなんですが、ありませんでした。そこまでは調べてくれたんですけどね。もし聞いていたらリベンジを。今日リベンジ多いね。さあでは3時台のトップバッターは柴ネギちゃん。横山さんこんにちは。こんにちは、長丁場お疲れ様です。ありがとう。今日は天気予報に傘マークありますが天気大丈夫そうですね。なんかねちょっと晴れの方向に今なってるね。鯉のぼりも上がったようでよかったです。さて今週のテーマ、アニメ子供向け番組ソングですが、昔のアニメか今時アニメか迷いましたが、昔のアニメの有名どころは内容に合った音楽と歌詞の主題歌が流れてきましたが、現代はアニメ内容に全く関係ない音楽や歌詞の主題歌が、主流な気がします。そうね、関係ない音楽歌詞の主題歌が主流な気がします。アニソンは子供も大人も楽しめる文化へと変貌していますね。リクエストはちびまる子ちゃんのエンディング曲をお願いします。このアニメはたくさんの方がエンディングを歌っています。木村カエラさん、キッキキッズ、アドさん、最近は宇多田ヒカルさんも歌っています。今回は桑田佳祐さんの曲100万年の幸せをお願いします。さくらももこ先生が余命3年と言われ、桑田さんにこの歌詞に曲をつけてくださいと頼み、桑田さんが3年のところを100万年に書き換えて曲を作ったと言われています。そうなんだ。3年ってところを100万年に桑田さんが書き換えたんだ。まるちゃんとサザエさんを見ると次の日仕事だと憂鬱な気持ちになりましたね。わかる。私もこの仕事をするはるか昔、20代後半ね、サラリーマンやってましたからね、サザエさん症候群あったな。まあ置いといて、ちびまる子ちゃんのエンディング曲になりました、桑田佳祐さん100万年の幸せ。

0: さあお届けしたのは芝ネギちゃんのリクエスト、桑田佳祐さんで100万年の幸せでした。さあそれではここで今日はちょっとねもういっぱいゲストがいたりなんなりでお忙しで、先ほどステージが終わりました。いつも金曜日担当している星本エイリーちゃんとその仲間たち坂西ごめんなさい坂西のお二人に来てもらっております。こんにちは。
1: こんにちは。
2: どうも坂西です。
1: よろしくお願いします。
2: 先ほどはありがとうございました。
3: すごい熱狂的ファンですね。
1: はい、いっぱい手を振ってくださってありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ステージ盛り上がったんですか。
1: いやもうね結構たくさん来てくださって、うん、いや、はい、よかったなと思います。ありがたかったです、ね、はい、はい、
0: なんで全然僕初めてなんですけど、
3: はい、
0: 初めまして、
3: よろしくお願いします。
2: 坂西です。
0: なんで坂西なんですか。
2: 出身校が、はい、大は違うんですけど同じ高校っていうのが、はい、組んだ時に判明して、
0: ええ、
2: じゃあもうこそれが、まあ、通称坂西っていうんですけど、
0: はい、
2: まんまつけちゃおうぜってなった
1: んですね。坂戸西高校だね。
2: そうです、坂西高校。埼玉なんだ。
3: はい、埼玉です。
0: 僕川越南高校です。
3: あ、そうなんですか。
0: 川南です。
1: すごい、
3: テリトリーっす。
1: あ、すごい、はい、ちょっと今初めて聞きました。
0: 坂
3: 戸、はい、坂戸西高校ですね。
0: 僕は坂戸教習所で車の免許取りました。
3: 本当ですか。
0: はい、
3: 家めっちゃ近いっすね。めっち
2: ゃ坂戸の人間なんで。
0: はい、そうなんですね、
3: はい、
0: 近所 隣町じゃん。
1: お、はい、そうなんですよ。だから埼玉県民として、はい、そう、今日は埼玉最高っていう、
0: あ、埼玉最高、
1: 最高って言って、
0: そもそもここ埼玉じゃん。
1: そうですよ、埼玉ですよ、都市なんだから。
2: 紛れもなく埼玉です、
0: ね、
1: はい、
0: はい、そう。あ、で、どんなその
1: お笑いライブを今日、はい、お笑いと歌のトークショーということで、うん、もう約2時間、はい、たっぷり時間を取ってですね、私もちょっと初めての お笑いというかその漫才ですか、
0: はい、ですね、
1: 漫才もしたんですよ、
0: はい、
1: で、そう、お二人、坂西と星本恵里ということで、うん、やらせていただいたんですけど、うん、まあ、結構笑っていただきました。
0: 本当ですか。
2: 本当ですか。
1: そうだよね、うんうんって言ってるよ。
4: 優しい方だ。ありがとうございます。
3: 激震ですよ、僕からしてみたら。
1: もうお二人は結構、坂西のお二人はちょっと反応が結構、はい、辛辣な結構ご意見もあったので、うん、質問コーナーも作ってやったんですけど、はいはい、どうやったらいいかって言ったらね、結構もうちょっと振り切った方がいいとか、
2: そうです、
1: ね、結構ね辛辣なお言葉いただいたんです
0: よ。そのステージで生で聞いた。
1: 生で聞きました。
0: もっと振り切れと。
1: そう、もっと振り切れと。で、あとなんかビーズが好きな人にはなんかウルトラソウルみたいなところも欲しいとか。
2: 言葉作っちゃいなよってこと
1: で。そうそうそうそう。
0: あ、そういうネタも

0: だったってことだ。
1: そうです、あの、ね、要素がなかったんで、あった方がいいんじゃないの
2: かな。あ、そう
3: この紙おむつさんっていう方が、紙おむつってあの、はい、あのおしめの紙おむつじゃなくて、紙、はい、お封じの紙に、紙おに、むつ、
2: むつきのむつですね、
3: むつきのむつって書いて紙おむつっていう名前なんですけど、はい、本当に紙おむつを履いて、上半身ちょっと裸で、で上からちょっとジャケットを羽織るっていうような格好をしてるんですけど、これが結構その男性には結構受けが良かったんですけど、うん、あの女性がね、うーんみたいな、
2: 悲鳴
3: ちょっと
2: あーなんだあーの方なんだ、
3: わかんないけど、まあね、ネタもそうだったのかもね。もうちょっとだから振り切ったりした方がいいって言われてましたよね。
2: なるほどね。
3: だからあともうその格好なんだけど、何も言わずに触れずにネタ入るとかね、
1: うん、あー、うん、難しいな
3: っていうの
2: は。お笑いは難しいわ。
3: 若干へこんでます。
2: へこんでます。いや、そうなんですよ。
0: そう、今ちょっとこう低い感じはへこんで入ってきたって感じ。
2: そうなんです、実は本当に。
0: じゃあちょっとだけ盛り返していきますか。
3: はい、ここ。あ、いや、そうです
2: ね。ここでですか。
1: 挽回かチャンスいただいて挽回しちゃうぞ
3: 挽回しちゃうぞっていうこと、はい、なんかじゃあちょっと、
0: じゃあなんかちょっと
3: ショートコントでも。
2: その振りは良くないですよあのなんかちょっとっていう振りは一番芸人にしちゃいけないことなんですよはい、トークの中でね、
3: そうですね、
2: あの笑いを生み出す、ボケていくっていうのが形なんで、
3: まあね、まあ、今日あとちょっとね、あの、まあ、外で野外ライブだったんですけど、うんうん、野外ライブのやっぱ怖さっていうか、その風の音とか、あとで道の駅数を渡らせ、今日本当に祝日なので人がすごかったんですよ。あ、すごいね。うんうん、であのやっぱあの道の駅のご飯屋さんもたくさん来られてて、あの食券ナンバー128番とかっていうのと言葉が結構かぶっちゃってて、それで私聞こえなくって、
2: はいはいはい、
3: それであのちょっと飛ばしちゃったっていうのがあって、
2: あ、そうだった
3: んですね。それと後ろからちょっと話しかけられちゃって、
2: はいはいはい、
3: っていう、あの話、こう、そういう話してたら、はってなっちゃって、そういう、すいません。
2: それでですか？
3: はい、すいません。
2: まあ、しょうがないですね。
1: 本番にね、アクシデントはつきものです
3: から。そう、だから生ものってすごいなと思いました、はい、だからね。
0: ね、
1: うん、こればっかりだ。
3: でも、あの、ちょうど横山さんはこう、恋して渡らせをやってたんで、うん、あれですけど、ちょうど、あ、ちょうど去年の5月3日もあの青空ステージオープンの日で、はい、あの歌わせてもらって、はい、2年連続で歌えた。
0: あの時いたっけ？僕もいたよ。
3: あ、いましたね。
0: 行って踊ったよ。
2: ひどい。
3: あれ？
2: そういうの忘れちゃうの？
0: あれ？
2: 踊るよね。
3: あ、踊りましたね。
0: 踊ったよね。
3: 今なんかと間違えちゃった。私あの海地未来高校とかも結構間違えちゃったの、なんか何かと間違えちゃってごめんなさい。そうだそうだったそうだった。
2: 一番傷つくやん。
3: いや、前回は土曜日だったんですよ。だから
0: あれ、そうだっけ。
3: そうですそうです。だから日曜日じゃなかったんですよ。今日が、今日日曜日でしょ。
0: 今日日曜日
3: だから、うん、去年は土曜日だった。
0: あれ、じゃあ、あれ別の日かな。なんか踊った記憶があるんだけど、なんかエリーさん、なんかみんなで、あれはまた、あれ別、あれ、
3: いや、多分あれ別だと思います。
0: それ、僕は勘違い。
3: そうです。
0: あ、僕は、すみません、僕は勘違いです。
2: あ、そうそう、あ、勘違いなんですね。
0: 僕は勘違いです。
3: はい。焦った、汗かいた、今。
1: そうなんかきますね。
3: そうそうそう。
0: なんかいろいろイベントやって
3: る。そうそう、いろいろイベントやられてるんで。
2: あ、そうなんですか。
1: 人気者だ
0: ね。僕はっていうか、ここでね。
3: ここでね。
0: だからなんかわけわかん
2: ない。
0: いつの話かな、みたいな。
3: そう。なんかこうやって私、でも横山さんとこうやってゲストでっていうのが、すごく久々な感じします。
0: もう10年ぶりぐらい。
3: 10年ぶり。
2: まあ、リスナーからしてみたらプレミアですよ、ここ。
1: マジ
2: です
1: か。
2: はい、
3: だって水曜日パーソナリティと
2: 金曜日パーソナリティでやってるんですから。
3: 初めての
1: 線と線が今、
2: そうそうそうそうそう、
0: でさっきまで日曜、あ、土曜日もいたからね。
3: あ、
0: 今日カオルさんが、
3: そうかそうか、カオルさんもね、
0: レポートで、
3: あ、そっか、
2: こいのぼりだ、
0: そう言ってたの。
2: あ、プレミア日だね。
3: ちょっとカオルさんも呼びたかったですね。
0: カオルさん残ってればすごい濃い。
2: そうだ、
3: 濃かった。
2: それで盛りしでいいの。
0: ものすごい濃い感じ
1: ダメでしょ、ね、ちょっと力、
3: ちょっとね、濃かったけど、
2: うん、
3: ちょっと薄くしてもらっていいですか、誰か。
2: でもここで埋まるってことあるんですか、この4席が。
3: なんかでもたまにね、埋まってる方いますよね。
0: あんまないな、4席
3: 埋まること。あんまたまにはない、たまにしかない、本当に。
2: あ、じゃあちょっと惜しかったね、
3: うんうん、なんでもリスナーでもあるんですよ、FM 渡
2: さん。そうですよ。リスナーがここに座っていいんですか。
0: いいですよ。じゃあ藤本さんの番組聞いてた
2: い。はい、聞いてますね、はい、毎週。はい、
0: じゃあこれからは横山さんの番組。
3: そう、
2: はい、
3: 横山さん、
2: もちろんですよ。
3: 横山さんがもう本当に勉強になります、私は。いや、曲もすごくいい曲いっぱい流してくれるし。
2: あ、そうなんですか。
3: 発見もあるし、すごくいいですよ、はいはいはい、また全然違う色があるので。
2: あ、じゃあまだお勉強されてる感じなんですか。
3: もちろんですよ、日々勉強ですよ、もう、はい、やりながらね、はい、 全部真似してと
4: か。お前聞けよ今すぐアプリを取りなさい。
1: 聞きますよ、アプリは取ってますよ、
3: はい、
4: あ、そうなんですか。
3: レッスンラジオで、ね、聞きます
1: ので、出た後に取るっていう 76.1
3: メガヘルツでも聞きますんで、ラジオでも、はい、
2: あ、なるほどね。

0: しの2人は今後はなんか予定とかあったりするんですか。
1: 今後の予定はですね、うん、まあ、今年 M1 グランプリをまた出させていただこうかなとは思ってますね。
2: 去年もね、はい、1回
1: 戦敗退1回戦敗退なんですよ。そうなんですよ。
3: まあまあまあ、まあ、
0: それも面白いですよね。
1: いやいやいや、1
3: 回負けてるけど、
0: 1回戦敗退で。
1: だから今年はだから3回戦ね目指して、
2: ね、あ目指してね、
1: うん、あの皆様の期待に応えられるように、
2: はい、本当に今日本当にみんな応援しますって言ってくれたんでね。
0: ありがとう。ご自身のライブとかそういう予定ってあったりするんですか。
1: 主催ライブはないです ね、 ですね、今日みたいなやつはね。でもフリーライブ新宿とか下北とか中野ではちょっと6月7月あたりにはやろうかなとは思ってます、は
0: い、そういうお二人の情報はどこでゲット
1: したの。 X があるので、はい、ちょっと今専用のアカウントをなんか調べられるかな。
2: カタカナで坂西ってであの X で
0: 検索すれば出てくる、はい、検索すれば
1: 多分出てくると思います、はい、
0: じゃあお二人の活躍はそれで
1: そうですね、
0: 見たいという人は
1: フォローしていただくと助かりますね。
2: 全然アップしてないですけどね。
1: してますよ。ジャンポケの斉藤さんと撮ってるじゃないですか僕。
0: 今日ちょっと皆さんに坂西って覚えておいていただいて、
2: はい、
0: 年末の M1 の時期になってひょっとしたらおーあの坂西がみたいな。
1: そうですよ、
2: そうですそうです、
1: そこまで頑張りますよ、
0: はい、
2: でまた来年の青空ステージで出て
3: そうですね。
1: いや M1 チャンピオンになったら出ませんよ。
2: あ、じゃあこちらから
1: オファーです、オファーです、オファーですよ。
2: なるほどね、はい、
0: じゃあ楽しみで待っているんで、
1: はいは
0: い、すいませんリクエスト番組やんなきゃいけないんで。
2: そうですよね、そうですよね、
0: は
2: い、すいませんなんかお邪魔しちゃってもう本当急に来ていいですか出ても
3: ちょっと居心地が良すぎて
1: はい
3: ずかずかと、
2: はい、そうですね。
0: この時間はね、うん、毎日ね12時から5時までリクエスト番組やってるんですよ。
1: おー、なるほど。
2: もう結構普通に一瞬で15分過ぎ去りましたね。
0: はい、そうですね。
2: いやありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: どうです
0: よかったらぜひあの番組遊びに来ていただいて、
1: はい、はい、よろしくお願いします。必ず売れて帰ってきましょう。
3: はい、はい、帰ってきましょう。
0: エリさんまた金曜日ね。
2: はい、また金曜日に皆さんお待ちしております。
0: はい、ということでエリさんと中西の3人でした。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
3: どうもです。
0: 今日ギャラリーもいっぱいいてよかったですね。
2: ですね。
0: コマーシャル

0: 渡瀬ミュージック所属、瀬名が歌うリオムは Amazon ミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで配信中。他ラジオ局へのリクエストや配信でぜひ聞いてね。
1: さあ超慌ただしく10分ねなんつって15分以上いましたね、なんかねまあエリーさんのエリーパワーもすごいね、相変わらずね、エリーさんは金曜日のおはよう東海担当していますので、ぜひぜひね聞いてあげてください。さあそれでは今日はね、またちょっとごめんなさいで、宮城のゴンタ、聞いてるかな。横山さん、リスナーの皆さん、お疲れ様です。昨日は風が強い一日でしたが、今日は風はなく若干太陽出てますが、午後から雨予報です。あ、宮城雨予報なんだね。連休はどこに行くこともなく、昨日に続き竹やぶに、あれだ、竹の子掘りに行ってんだね。クマが出没している場所なので、携帯リスラジのボリューム全開で山歩きしています。何しろアンテナが1本か県外の場所なので、音が途切れたら自分で歌歌ってます。聞いてるかな。じゃあさて、今日のお題アニメソングですが、前回はチキチキマシンボールレースリクエストしてかけていただきましたが、私が小学生の頃、日曜日午前中と平日朝のおはよう子供ショーの番組の中や、夕方6時45分ぐらいに海外のアニメを放送していたんです。トムとジェリーやポパイなど皆さんはご存知だと思いますが、ご存知です。10分ぐらいの短編アニメが多かったように記憶しています。主題歌が

流れると今一緒に歌える気がしますということで、今ね、今っていうか、あの宮城のゴンだからいっぱいここに書いてあるんですが、基本的にはどれもなくて、スーパースリー諜報員のアニメ、この歌もなく、アニメキングコング、大魔王シャザーン、親指トム、弱虫クリッパー、トムとジュリーありそうな気がするけど、なかったのかな。なんかね、トムとジュリーもなんかなかったみたいなんですよね。ということで、あの聞いていたらリベンジお待ちしております。さあ、あれまたパソコンがダメだな、ちょっと。ということで、聞いてたらリベンジお待ちしております。今日はリベンジ率が高いな。ではリクエスト、あと1時間です。いきましょう。これは自由人さんかな、ラジオネーム多分ね書いてなかったんだけど、メールアドレスからスタッフがあの見つけてくれました。多分自由人さん。横山さん、こんにちは。こんにちは。子供番組といえばおはよう子供ショー、あ、さっき出てきたね、宮城のゴン太の中でもね、おはよう子供ショー、カリュキュラマシーン、ロンパールーム、開けポンキッキ、ポンキーキッズはもう最近だね。その世代で思い出番組キャラクターがいますよね。ロバくん、ケロヨン、困ったちゃん、ガチャピン、ムック。リクエストはポンキッキーズのオープニング曲、斉藤和義さん、歩いて帰ろうよろしく、ということで、斉藤和義さんで歩いて帰ろう。

獣人さんのリクエストは斉藤和義さん、歩いて帰ろうでした。さあ続いては初じゃないかな、僕のところはね、悪龍さん、オリンピック選手の陸龍ではありませんが、ラジオネームの由来は芥川龍之介から悪龍としました。芥川龍之介が好きなんですかね。午前中にもらっております。道の駅に遊びに来た方かしらね。第1希望が、大山信代さん、ドラえもんの絵描き歌、丸描いてちょんだっけ、丸描いてちょん、ほんま目に目が出て植木鉢、植木鉢、6月6日に UFO が、あっち向いてこっち向いて落っこちて、お池が2つできました、お船をなんとかに浮かべたら、お空に三日月登ってた、なんだっけ、なんとかかんとかドラえもんだよね、歌っちゃったよがなかったんです。なくて第二希望いきます。大杉久美子さん、ドラえもんの歌。

初リクエストですね、多分ね。悪龍のリクエスト、大杉久美代子さんでドラえもんの歌でした。僕らの世代はドラえもんといえばこの歌です。あんあんあん、とっても大好きドラえもんです。丸書いてちょんも多分みんな歌えるんです。続いては

0: 言ってるな。
1: ショッペコ、横山さんこんにちは。こんにちは。今週も熊の出没のニュースを耳にしました。今日のリクエスト、私が子どもの頃はまだ白黒テレビが主流でした。カラーテレビがあってもほとんどが白黒放送で、アニメなどのカラー放送の時にはテレビの隅にカラーと表示されていました。家には7歳違いの妹がいたので一緒に子ども番組を見ていた期間が長かったんです。リクエスト、西城秀樹さん、エブリバディダンスなんですが、このエブリバディダンス、1993年4月5日からNHK 教育テレビ、今の E テレですね、で放送している子ども向け教育番組、天才テレビくんのアニメコーナー、ベイビーばあちゃんの主題歌でした。主人公の、これアミカでいいのかな、主人公のアミカが好きなアイドル、その名も秀樹、その秀樹が主催するオーディションにアミカが応募した。一次選考は書類選考、どの顔写真で出そうか考えているうちにおばあちゃんが勝手に失敗作の顔写真を貼り付けてしまう。アミカは知らずにそのまま応募してしまう。しかしそれが逆に秀樹に気に入られ合格する。二次予選は面接、そこでもばあちゃんが邪魔するが結局合格してしまうという、おばあちゃんに邪魔されてもシンデレラストーリーを達成するアニメでした。70年代のグラムロック調のリズムで子供たちの間でブーム、になったんですね。2002年6月26日発売、通算84枚目のシングルということで、西城秀樹さんでエブリバディダンス。

0: 毎週月曜日から金曜日の12時はランチを食べながら情報をゲットできる2時間。月曜日担当は
1: あずさばあずさです。週の初めは野球、サブカル、文化活動、あなたの知らない世界へいざないます。
0: 火曜日担当は
2: ホタルです。お昼にほっと一息、一緒にのんびりしませんか。
0: 水曜日担当は
3: 花です。水曜日はのんびりふんわりお届けいたします。お悩み相談も絶賛募集中、ぜひ送ってね。
0: 木曜日担当は
4: めいめいです。映画やドラマ、音楽の最新トレンド盛りだくさん、皆さんをエンタメの旅へご案内します。
0: そして金曜日担当は私、堂上優子。週末の金曜日、気になる言葉のあれこれなど音楽とともにお楽しみください。月曜日から金曜日の毎日、お昼12時から午後2時までの生放送、ランチでパラダイス、お楽しみに。
5: さあ、それでは天気予報をお伝えしてまいりましょう。この時間少し雲が1時間前よりかは多くなってきていますが、でも南東の方を見ると青空結構見えるんですよね。さあ、最新の予報をお伝えしていきましょう。まあそんなに急速にお天気悪くなるような感じはしないですけどね。最新の予報をお伝えしていきます。読み込まないよ。はい、読み込みました。最新の予報、現在埼玉、群馬、茨城に特に注意報は出ておりません。予報やはりちょっと変わって、加須市今日午後の天気曇りになりましたね。晴れマークが消えちゃいました。ただ雨は今日中は大丈夫ですね。明日4日の天気は雨のち晴れで、この雨も明日の朝方ちょこっと降るぐらいで、日中は曇り、午後からは少しずつ晴れ間が広がってきそうです。ということで5日火曜日子どもの日は晴れ、6日からその先金曜日まで晴れベースですね。週末土曜日一旦曇りますが雨マークはありません。で、来週の日曜日は再び晴れマークということになっております。以上、天気予報をお伝えしました。さあ、交通情報をお伝えしていきましょう。この時間も何箇所かありますね。まず国道122号線羽生駅方面、羽生市スカイ歩道橋300m、反対方向上りは赤羽方面行き志田で 400m、 須影団地 500m、 小松台 200m です。県道128号熊谷羽生線下りは志田でやはり 300m の混雑。鉄道の運行状況を見ていきましょう。一路線ですね。現在東海道本線横浜駅での救護活動を行った影響、下り線の一部列車に遅れが出ているということです。運行状況をお伝えしました。さあ、今日は本当にね、なんか新しい名前もたくさん見るんですが、道の駅で遊びに来て今日はリクエストしてくれてる人が多いのかな。ただ今日はやっぱテーマがね、簡単なようで意外に曲がないというね。突然ガバチョさん、ありがとうございます。キテレツ百貨店お料理行進曲ということなんですが、ありませんでした。アーティストはね、ユカという人が歌ってるんですが、もし聞いていたら、リベンジありましたら、キテレツ大百貨店の曲はございませんでした。ごめんなさい。続いては

おたけ丼。横山さんごめんください。はい、いらっしゃい。今日は10時スタートでしたね。1時間間違えてしまい急いでメールが来ました。全然大丈夫ですよ、5時までやってますからね。カレンダー通りの休みなので2日から6日の5連休です。新潟の、下越、下越は新潟周辺から北部の山形方面はゴールデンウィーク使って田植えをしています。さて、今日のアニソン子供向けソングですが、アニソン用にあずさわさんを呼んでしぼしの本源を借りるという手もあったというわけですが、第一希望は黄金戦士ゴールドライタン、これはありませんでした。ライターから手足が出てくるんですが、ライターの本体は空っぽと小学生でも分かってしまう突っ込みどころ満載だったんだ。で、第二希望いきます。ああ、装甲騎兵ボトムズ、懐かしいな。ボトムズはちらっと見てた気がすんな。鉄の炎の定め、ガンダムダグラムに次ぐサンライズリアルロボットアニメの3部作の一つ。あ、だからなんとなく知ってんだ。でもね、ボトムズはそんなに見てないんだな。ダグラムまでは見てた。主人公の乗る機体 ATアーマードトルーパーは量産型のため壊れたら直す、乗り換えるという使い捨て機、今までのロボットものとは違う位置づけでした。これ源田達明、哲明さんでいいのかな。源田哲明さんの次回予告がいちいちかっこよくて、動画サイトに次回予告だけのものがあったり、ウドで飲むキリコのコーヒーは苦いという名台詞が誕生する男臭いむせる曲です。あ、鉄は織田哲郎さんですということなんですね。では鉄名義になっております。装甲騎兵ボトムズの主題歌炎の定め。

今日はてんやわんやいろいろ、おたけ丼のリクエストで気候じゃない装甲戦士ボトムズの主題歌は鉄炎の定めお届けしました。さあ先ほど私はないと言ったんですがありました。失礼しました。突然ガバ町、キテレツ大百貨店お料理行進曲ありました。すいません。ゆかさんが歌っております。聞いてください。

0: さあ、お届けしたのは突然ガバチョのリクエスト、ゆかさんで、
1: まだ続いてたのこれ。
0: あ、違う、二回り目に行っちゃったのこれ。
1: ねえ、
0: いつの間にかリピートオンになっちゃってる。キテレツ大百貨店からお料理大行進曲をお届けしました。さあ続いては、あ、まだいるね、篠崎みなみ2通目というか1通目がなかったんでね、リベンジ。横山さんこんにちは。やっぱりなかった篠崎みなみです。これはありました、議員の曲。ゲームの主題歌でもいいと言われて何にしようと思ったのですが、実はゲームに歌を収録するのが増えたのは21世紀に入ってからです。何せ昔のゲームは容量との戦いですし、そもそも同時に出せる音数は限られていたのです。ファミコンは3和音、つまり同時に3音しか出せないものでした。それでドラクエの曲を作った杉山浩一さんは偉大です。容量の関係でどうしても歌そのものを収録するというのが難しかったのです。それでも15秒分の容量をうまく使い、15秒分の音声フレーズを繰り返し使用する曲構成でうまく体制を整え、体裁を整え、楽曲として完成させた1997年発売のファイナルファンタジー7のラスボスの歌入り BGM、 片翼の天使というのもあり、いろいろ試みてはいました。ファイナルファンタジー7の2年前、主題歌を入れた画期的なゲームが発売されました。1995年12月15日にスーパーファミコンで発売されたテイルズ・オブ・ファンタジアです。調べてみるとこの前にも 2,3 本歌の入ったゲームはあったみたいなのですが、テイルズ・オブ・ファンタジアは主題歌あり、キャラーボイスありと、アニメ調のゲームの走りでもあります。まあ、スーファミなので、スーパーファミコンってことはね、容量は小さく、曲はめちゃくちゃ圧縮されたようで、音質はあまり良くありません。それでも今日では当たり前のことを本格的に行った作品でした。今回のリクエストはこのテイルズシリーズ2作目テイルズオブディスティニーの主題歌です。ディーンで夢であるようにです。ディーンが、このゲームのために書き下ろした楽曲で、設定資料を読み、ゲームで描こうとしているものを歌でも表現したいと思って詩を書いたとのこと。確かにこのゲームにすごいマッチングする曲なのです。違う誰かのところに行く君を責められるはずもない、なんとなく気づいていた君の迷いなんかもろですからね。ちなみにゲームを進めるとアニメキャラになったディーンがライブするというイベントが見られます。4人時代なので4人います。改めてリクエストはディーンで夢であるように、できればタイルズオブディスティニーバージョンでお願いします。通常版と若干違うのです。スタッフからの伝言、このバージョンありませんでしたということで、普通のアルバムに収録されているものを、4時台の時報後にお届けします。いやー、今日はもうリクエスト募集はおしまい。ダメ、もうかけられない。もう今日7時間やってるんですけど、やっぱりゲストがあったりとかね、レポートが入ったりして、いつもとそんなに変わりないぐらいの数、ひょっとしたらかけられてないかもしれない。ということで、もういっぱいいっぱいです。今日は全部かけられるかどうかというか、かけられないな。でも頑張ってあと1時間おかけしていきますので、お付き合いください。
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は、毎月第1・第3月曜日

0: 午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤瑠美子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
1: 毎週木曜日、おはよう渡瀬、おかえり渡瀬のパーソナリティ八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。
2: 三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに

さあ、お届けしたのは篠崎みなみくんのリクエスト、ディーンで夢であるようにでした。さあ、ここからは、ワンコーラスずついきます。ワンコーラスずついっても今日は全部かけられないかもしれない、続いては無限、あれ無限の湯書いちゃった、あ、いるいるいる、あ、無限の湯この後だ、ごめんこの次の次、この次の次、無限の湯かけるか。次、しおしおマイホーム、横山さん、わたらじリスナーのスタッフの皆さん、こんにちは。出かけてました。時間もないのでリクエスト催促します。今日は競馬天皇賞春当たれ、天皇賞も終わったみたいですよね、リクエストテーマアニメとかキッズソングでしたよね。どうしようどうしよう何にしようということで、キャンディーキャンディーのエンディング、明日が好きをお願いします。

キャンディーキャンディーの終わりの歌は好きなのでもっといっぱい聞きたいんですが、個人的に聞くことにします。後で続いては無限の夜。無限の夜も今日一日ね、ありがとうね。横山さん、こんにちは。今スタジオ前に遊びに来てます。そうなんです、上の展望台から鯉のぼり上がってるところが見えたんです。そこで今日はアニメソングということで、コナンの主題歌でもあったビーズのギリギリチョップ。ギリギリチョップってコナンの歌だったんだ。へえ、リクエストします、よろしくお願いします、ということで、ではビーズでギリギリチョップ。

さすがにね頑張ってやってるんでね、エネルギーが枯渇してしまったので、みそたまちがくれたなんかあれなんてドーナツみたいな、なんかハートの形したやついただきました。ありがとうございます。さあ、あと50分頑張るぞ。無限の龍様のリクエスト、ビーズギリギリチョップをお届けしておりますが、続いてのリクエストはムーミンゴー、横山さん、スタッフさん、渡辺の皆さん、こんにちはです。こんにちは。今日はせっかくのスペシャルなのにどっぷり聞けなくて残念です。あら、今日は朝から横浜に来ています。義理の母の施設はコロナ禍以降ずっと外出禁止だったけど、先月から解除されました。あ、やっとなんだね。なので施設と相談して明日は義理の母が行きたがっていたお墓参りに連れて行けます。朝の10時から、午後4時の外出許可なので10時に施設を出発してお墓まで往復2時間半のドライブ、義理の実家に戻ってお昼の予定なので施設の介護士さんに食事で注意することを確認してきました。お天気心配だけど大丈夫そうでよかったということで、お天気ね大丈夫そうですよね。今日のリクエスト、おじゃまるのエンディングテーマ、郷でおじゃまる by 郷ひろみお願いしますということで、では郷ひろみさんで郷でおじゃるか、郷でおじゃる。

0: さあ、お届けしたのはムーミン GO のリクエストで、郷ひろみさん GO でおじゃるです。
1: さあ、続いてのリクエストはステーキ弁当、横山さんこんにちは。今日のテーマは子供向け番組とアニメソングですね。ピンポンパン体操がかかっていましたが、私もその世代です。懐かしいですね。ということで、第一希望がジャストンピンって何の歌だろう。ジャストンピン、これがなかったんですが、第二希望いきます。チャーリー・コーセー、ルパン三世、その2。

これもちょっと私が知っているバージョンとは違うんですけれどもね、続きはまた個人的に聞くとして、続いてのリクエストに参ります。初リクエスト、今日初多い、遊びに来てくれた人なんですかね、多いですね。聞いてるかな、かけてかけてお願い横山さんということで、リクエストは、尾崎勲さんで明日のジョーですね。ちょっと後半に来て王道系が増えてきましたけれどもね。では改めて高尾並木さん、全部ねローマ字で書いてありますけど、リクエストは、ジェリー藤代って書いてあるけど、こっちで間違えてますね。なんとなく似てるけどね、尾崎勲さんで明日のジョー。

明日のジョーをお届けしております。尾崎勲さんですね。で明日のジョー、続いてはこの人も初めて、なんとなく栗ご飯、ああこれは懐かしいかもしれない。僕はあれ戦隊ものの最初ってゴレンジャーでしたっけ。

けって言われても女子だからねあんまりよく分かんないですよね。塩崎くん若すぎてよく分かんないよね。僕がだって小学校の時だからさ、オレンジャー、赤レンジャー、オレンジャー、最初の戦隊ものの多分走りだと思うんだよね、の主題歌です。佐々木勲さんと堀江美津子さんが歌っておりました、すすめゴレンジャー。

0: レンジャー見てたけど、この歌は全然覚えてないな。見てたんだけど全然覚えてない。あ、ちなみにね、あ、尾藤勲さんだね、さっきのね、明日のジョーがね、そう、尾藤勲さん、明日のジョーがね、ということで一旦コマーシャルいきます。
1: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわあずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時アイマスピーク開店です。
2: 月曜の朝は大平原野のおはよう渡良瀬、そして夕方からはおかえり渡良瀬。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。
3: ランナムルーンのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな？

さあお届けしているのは年明けのリクエストでミューズそれは僕たちの奇跡、横山さんスタッフの皆さんリスナーの皆さんこんにちは。こんにちは。母の三回忌だったので初めは聞けませんでしたが今から聞きますということで、これが時間書いてないか、リクエストはラブライブ2期オープニング、ミューズそれは僕たちの奇跡をリクエストします。ラブライブシリーズも去年で15周年、15周年ライブはいつもと場所はと思っていたら場所は名古屋でライブチケット取れるかわからない状況です。チケット取れたらホテルの予約と会社の有給届など、何かと慌ただしいことになりそうですがこれも推し活のため。これは一応これは YouTube とかの人たちってこと？アニメもあるのこれ？あ違うの、アニメもいんの、アニメなのこれ？アニメなんだあ YouTube やんか。あれ VTuber ってのは VTuber ってのはアニメってことにして、それはまた違うか。VTuber は VTuber か、アニメだけどね、アニメっぽいけどね、私らから見るとね、あアニメということで、あの専門家がそこに今日はいるからね助かるわ、で続いてがトラゼンタ。今日はなんかやっぱこういうグループでひょっとしたら来てリクエストをくれてるのかな、岩崎よしみさんで青春タッチ。青春ってタッチだっけ、タッチの歌でいいの、それ書いてないんでね。では岩崎よしみさんで青春。

知ってるタッチのエンディングの歌だ。久々に聞いた。いいね、なんかキュンとくるねこれね。トラセンダのリクエストは岩崎よしみさんで青春、これ青春、青春というタイトルだったのね。さあそしてお待たせしました、ここで味噌たまっち、岡山さん小岩田こんにちは。子供向けソングという解釈でよろしいんでしょうか。大丈夫です。田淵公明さんのメリーゴーランドをお願いします。田淵さんが、あ、そういうことか。田淵さんが初めてのお子さんの誕生時にサビを鼻歌で歌ってあやしていたそうで、大人になったお子さんからそれ誰の歌、お父さんの歌だよ、続きが聞きたいと言われてフルコーラスを作った曲。へえ、そうなんだ。今は娘さんの、娘ちゃんのために歌ってる。孫ってこと、つまり。なるほど。さあということで、岩崎よしみさんの歌はこの辺にして、田淵公明さん、もともと

0: でもね。
1: さあ、みそたまっちのリクエストは田淵公明さんのメリーゴーランド。優しい歌声ですね、田淵さんね。さあ、続いてのリクエストはチキン南蛮。子供向けソングと聞いて頭に浮かんだのは、私がこの世に生を受けた1969年。あ、じゃあチキン南蛮同級生、僕も69年。アメリカで制作され日本でも親しまれているセサミストリートです。教育テレビで放送されていた当時は吹き替えも字幕スーパーもなく、私自身も幼すぎて番組の内容を全く理解しないまま見ていました。同じく同じく NHK、 あれ NHK、 あ、そう書いてあるね、教育テレビ、そうそうそうそうね。あれから半世紀以上経った今も USJ や百貨店でグッズが販売されるほど人気が続いていますよね。そういえば最近セサミストリートのキャラクターに告知した、パペットマルーンって書いてあるんだけど、あるんだこういうのが、なるものが登場し人気を博していますが、本家には訴えられないんでしょうか。昭和キッズの私はまだ受け入れられない状態ですが、横山さんどう思われます。その僕パペットなんちゃらっていうのがよくわからないんで、トントンパペット何なんか一生懸命書いてるけどね、なんかよくわかんないです。知らないので何とも言いようがないんですが、似てるのがいるんだ、似てるのがいるんだね。さあ、では本家の曲いきましょう。これはなんかね、誰もが私たちの世代だと聞いたことあると思います。セサミストリートキッズが歌ってるんですね。セサミストリートのテーマソング。懐かしいねこれ

懐かしい。セサミストリートのテーマソング、セサミストリートキッズが歌っております。続いても懐かしい、この人も初リクエスト、アブリカルビさん、昭和の時代、毎日、平日の毎日朝7時からやってた東京12チャンネル、今テレビ東京ね、子供向け番組おはようスタ、おはスタって今もやってる？もうやってない？でもだいぶやってたよね、おはスタってね。おはようスタジオ、僕らの時代はね、シガちゃんですよ、シガちゃん、シガちゃん、シガちゃん元気かな。でテーマ曲があったのは全然覚えてない、深町淳さんっていう人が歌ってたのかな、なんかスタッフが調べてくれてハテナになってるけど、曲はオンザムーブという曲だ、あのタイトルだったそうです。聞けばわかるのかな。

全然記憶にない、全く記憶にないけど、オープニングテーマだったんだこれが。おはようスタジオ、おはスタ見てましたね。炙りカルビのリクエスト。さあ続いてはリベンジ届いております。ブルーツリーリベンジします。これなら渡瀬ライブラリーもあるかな。3曲選んでみましたということで、第一希望ありましたよ、宇宙海賊キャプテンハーロックは兄貴が歌ってますね。水木一郎さんが歌っております、キャプテンハーロック。ライブ版だね。

兄貴、これは歌いちゃいます。これはドストライクです。私も続いてこれね、すごいタイムリー。さっきのセサミストリートの、似てるやつはパペットスンスン、パペットスンスン、パペットスンスンのリクエストが来てた。ちょうど今手に取ったのがそれでした。ご紹介していきます。ライカ、ライカ久々じゃない日曜日。実は私、最近とってもお気に入りの子供向けソングがあるのでお手紙しました。さっきまだ納得できないって言ってた人は誰だっけ、アフリカ、あれ違う、どこ行った、まあいいや気に入ってるという方です。いろんな人がいます。去年息子が小学校を卒業したのですが、卒業生を送る会で小さな1年生たちがみんなでこの曲を歌ってくれました。可愛い声でこの曲を初めて聞いてしまいまして、猛烈になんて可愛い曲なんだろうと一目惚れならぬ一聞き惚れした曲です。それ以来ずっと新年度は、毎子供たちを学校へ送る車中でこの曲をかけるようにしています。雨の日やちょっと元気の出ない日もこれを聞いて、そして口ずさんで元気を上げて一日をスタートするようにしています。現在私と子供たちの応援歌になっていますということで。そうなんだ、面白いね。なんかこの流れというのが

たまたまこういう順番でたまたま手に取ってな知らなかったって言ったのがパペットスンスンの、応援歌ということで、パペットスンスンでトーテートっていう曲らしいです。トテト、

0: 確かに軽快だね。この感じをちっちゃな1年生がみんなで歌ってたら、そりゃ可愛いってなるだろうっていう感じの曲だね。想像できるね。ふむふむふむふむ、ということでライカのリクエストは、パペットスンスンの曲でトーテトでした。
1: こんにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
2: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
1: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。

0: 渡らせ。
1: さあ天気予報、午前中はあんなに風がなくてね、鯉のぼりが上がるかどうかなんて言ってたんだけど、今すごい風が吹いてきていますね。茨城県、まあ、お隣ね、古河市には今強風注意報が発令されております。群馬県には濃霧注意報、今日夜遅くから明日の朝にかけて濃霧の注意が必要だということで、埼玉県には特に注意報発令されておりません。急に強い風が吹いてきました。現在加須市の気温24度ですね。風ね、南風今7メートルこの辺り吹いておりますね。バイクで帰るんでしょ、帰りに気をつけてね、風ね、篠崎くんね。さあ、予報ですが、今夜の予報、曇りです。降水確率 30% 変わらずですね。明日は雨のち晴れで、この雨は明日の朝ちょこっと降って、その後は回復していきそうですね。あさって火曜日は晴れ、水曜日も晴れですね。その先金曜日まで晴れマーク、土曜日一旦曇りますが、1週間後10日は再び晴れます。天気予報をお伝えしました。交通情報、それほど一般道混雑出ていませんね、この時間ね。国道122号線赤羽方面行き、白見で 700m、 国道125号上りは町屋で 200m、 県道46号加須北川辺線上り三俣 200m、 県道128号熊谷羽生線の下り白見で 300m の混雑です。おしまいに鉄道の運行状況ですが、まあ、ここから遠いですよね。混雑の影響で江ノ電遅れが出ているということでご注意ください。

さあお届けしているのはアライグマラスカルの主題歌ロックリバーへ。懐かしいね、これね、宮城のゴンタ第一希望、アルプスの少女ハイジの主題歌教えてが第一希望だったんですけど、音源渡らせなし、僕持ってたんですけど今日は僕の家から出せないということで、まあでもラスカルの歌が聴けてよかった。懐かしいな、歌えるもんな。大杉久美子さんです。大杉久美子さん何曲かかったことでしょうか。本当は1アーティスト2曲までなんですけど、今日はいいでしょう、同じアーティストって感じにならないもんね、なんかね。さあ続いてはまたまた明日のジョーからですね。江戸川のランチューランナー、横山さんこんにちは、ランチューランナーです。今日天皇賞を見てから走る予定です。あ、じゃあもう走りちゃったかな。今日のテーマですが、昨日大きなボクシングの試合があったので、そんな感じの曲をリクエストしますということだね。さあラスカルの歌ももうちょっと聞きたいところなんですが、これはおぼたけしさん、明日のジョー、さっきはあれ明日のジョーかかったよね、テレビのテーマをこの間さっきかかったんです。これは映画ですね、明日のジョーね、おぼたけしさん、あ、映画だよね、傷だらけの栄光。テレビか。

この司会をすっかり忘れてしまいました。ですが今でもこの曲を聴くと自然と血が湧き肉が踊ります。自然と怒りの涙もこぼれ落ちます、溢れ落ちます。特にマグマ星人とブラック司令、こいつら2匹だけは絶対に許せません。街で偶然に出会ったらその時がお前らの最後、死んでも逃がしません。誰かが立たねばならぬ時、誰かが行かねばならぬ時、私が行きます。今こそ平和を壊しちゃいけない、優しい心を忘れちゃいけない、ごめんなさい、こいつら2頭だけには優しい心を忘れさせていただきますということで、ウルトラマンレオの主題歌です。

さあ、これもレオレオレオのとこしか記憶がないな。続いては江戸川万次郎。横山さん、こんにちは。こんにちは。10時からの生放送お疲れ様です。ゴールデンウィーク突入しましたね。今年はどこかに行こうかと思っていましたが、事故や渋滞のニュースを見ると家から出る気になれず引きこもることに決めました。ゴールデンウィークも地域ごとに日程をずらして分散化する政府構想のニュース、あ、そんなニュースあったんだ。実現していませんね。今日のリクエスト、アニソンということで、第一希望スペースコベラの主題歌、これがなかったです。音源がなかった場合、第二希望ジブリ映画海が聞こえるエンディング、グリーンバージョンの海になれたらをお願いします、ということで、第一希望はありませんでした。江戸川万次郎のリクエストはグリーンカバーバージョンってことだから、オリジナルは別の人が歌ってるってことなのか。海になれたら、

グリーンの歌をお届けしておりますが、続いてはこの人も初になるかな、手鼓花火さん、横山さんこんにちは。こんにちは。雨が降りそうで降らない、水不足で節水に、あ、愛知からですか。幼少の頃アースが生んだ正義はマグマ、あんな おじさんがあんなことにどでかいものを生んだ、不思議でした。あと、あごゴア様の顔が怖くて、その後友人たちと怖い顔の人の名前は丸々のゴア様やバツバツのゴア様と呼んでいました。今考えれば失礼な子供でした、ということで、マグマ大使の、曲をいただいておりますが、これが今日最後になっちゃうかな。あ、55分までだからね、ギャラリーに今日来てた人たちはみんな帰ってきましたね。みんな気をつけて帰ってくださいね。さあ、では、これがエンディング曲になりそうです。マグマ大使はほぼ記憶ないんですけどね、マグマ大使の歌。

0: さあマグマ大使に乗せて残りあと50秒切りましたけれども、リベンジもらったサムさんかけられなくてごめんなさい。西野明さん走れ K100、ピーポーピーポー旅行のリクエストを、言い与えたんだけどごめんなさい。それから逆から読んでも小池恵子さん結局かけられずにこれもごめんなさいということですね。その他かけたんですけど、ね、メッセージなんかもいただいておりましてちょっと全部紹介できずに X もなんか全然紹介できなくてごめんなさい。7時間頑張ってきましたが無事完走です。皆さんお付き合いありがとうございました。来週は通常通り、お昼からのねスタートになります。では皆さん素敵なゴールデンウィークをお過ごしください。横山剛でした。バイバイ。
1: 月曜日から金曜日の午後3時は市民パーソナリティの部屋タッチ。個性豊かな市民パーソナリティたちが独自の感性で加須市のお話をしていきます。
2: 毎月第2第4火曜日を担当しています北川辺のジョン・レノンこと JK のれんです。加須市の話題と素敵な音楽を毎回お届けしたいと思います。
3: 第2第4木曜日担当の琴入君江です。加須市のいろいろな場所にお邪魔して紹介をしています。
4: ドン・ガバチョです。昭和のフォークソングや加須市の市民活動を語りたいと思います。
5: 大場通りです。加須市の気になる場所や素敵な人を紹介していきます。
6: アピちゃんです。加須市のお店やそこに携わっている方を紹介していきます。
7: 毎週金曜日は加須市社会福祉協議会が担当します。
1: そして毎月第3水曜日は私高橋ハンナがゆったりはんなりお送りしています。加須市のいろいろな情報を丁寧に分かりやすくお伝えしようと頑張っています。ぜひ聞いてくださいね。月曜日から金曜日の午後3時から30分生放送しています。市民パーソナリティの部屋タッチ、あなたの心にタッチしちゃうぞ。

0: 小学生の帰宅する時間です。下校する子どもたちの見守りをお願いします。総合リサイクルカンパニーのウムベルトが午後5時をお知らせします。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がミセスグリーンアップル風と街、1位が桑田佳祐人たらしという結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのか、それでは行きましょう。5月3日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。

0: ゼマンセブンフューチャリングスリープラムヨシカ。
1: JP トップ10T5 月3日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。なんとこのパート全部が初登場、19874曲連続で初登場となっています。さあではその4曲お届けいたしましょう。まずは10位から
0: JP トップ

JP トップ20。JP トップ20、山川智恵がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

9位、初登場 IMP インベーダー。4月13日にリリースされたこの曲、 MV では長いネイルチップをつけ傷メイクを施した7人が独特のビジュアルと力強いダンスで楽曲の世界観を表現しています。そしてリリースを記念して東京渋谷エリアではアドトラックや渋谷センター街でのフラッグ、 BGM ジャックといったさまざまなプロモーションが展開されたそうです。一方 IMP の皆さん、4月から地上波初冠番組がスタート。 IMP の皆さんが知名度アップを目指し、番組のアイコンである名刺を全国各地で配りまくるという、そんな内容となっております。で、皆さんは顔と名前を覚えてもらうべく、世のため人のため汗をかきまくるというね、結構過酷な感じがするんですけれども、そんな番組になっているということで、まあでもこれをきっかけにまた IMP という、まあ、グループ、そしてまあそれぞれのメンバーの皆さんがね、こう認知度アップにつながっていくんじゃないかなと思います。ぜひチェックしてみてください。ピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

7位、初登場イブ、風のアンセムフィーチャリングスイフラムヨルシカ。4月14日にリリースされたこの曲はテレビアニメとんがり帽子のアトリエのオープニングテーマです。 MV はイブさんと数多くのタッグを組んでいるイラストレータークッカさんが制作しています。全編アニメーションの映像となっていまして、楽曲との親和性が高く世界観をより深く体感できる、そんな作品に仕上がっています。一方イブさん、7月から8月にかけて7年ぶりとなるライブハウスツアーを開催。国内公演はなんと全公演すでにソールドアウトとなっています。そして先日

クアラルンプールと台北にて追加公演を行うことも発表となっています。もう日本のみならず世界で活躍という感じですね。JP トップ10、今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて6位から4位までの発表です。

0: 初登場バウンディ、飛ぶ時言葉の数
1: だけ。JP タップ10T5 月3日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは今流れています4位のバウンディさんとなっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
0: JP トップ20。

JP トップ20。JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら、5位 INI All For You。 4月22日リリースの8枚目シングルパルスに収録のこの曲、不安定な今の自分自身をありのまま受け止め、自分だけのリズムで成長していくという、そんなメッセージが込められた一曲で、メンバーのリヒトさんが作詞に参加しています。高揚感のあるドロップパートとエネルギッシュなボーカルが際立ち、今を生きる INI の新たな一面を体感できるとともに、不安や迷いの中でも自分だけのスピードで前へ進んでいく、全ての青春時代を生きる世代にとって、勇気と情熱を届ける一曲に仕上がっています。さてこの INI の皆さん、9月と11月に東京そして大阪でのドームコンサートの開催を発表。東京ドームでのコンサートは INI として初の試みになるということで、結構なんかもうやってるイメージがあったんですけれども、こちらが初めてということなんですね。一体どんなステージを見せてくれるのでしょうか。さてピックアップ続いてはこちら、この

4位初登場バウンディ飛ぶ時。4月12日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメ黄泉のつがいのオープニングテーマとなっています。このアニメ鋼の錬金術師や銀のサジで有名な荒川博夢さんの漫画が原作となっています。コミックスは現在12巻まで発売されているのですが、なんと累計発行部数500万部を超えるという、まあ、そんな人気作となっています。でこのアニメエンディングテーマは山さんが飛ぼうよという楽曲を歌っているのですが、実はこの曲書き下ろしたのはバウンディさんなんですね。つまりオープニングエンディングともにバウンディさんの書き下ろし楽曲となるわけなんですが、配信および CD リリースではそれぞれの楽曲をお互いにカバーしています。ですので山さんが歌うこの曲、まあ、飛ぶ時、そしてバウンディさんが歌う飛ぼうよがそれぞれ収録されているということで、まあ、これちょっとね珍しいと言いますか、このお互いにお互いの楽曲を歌う、まあ、それによってこうね、あこうやって歌うんだっていうこう違いが分かったりもしますからね、ぜひチェックしてみてください。 JP トップ 10T 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあ残すは3曲のみとなった

0: ですが、まだ先週のトップ3のナンバー1曲も出てきていないんです。果たして今週トップ3はどうなっているのか。それでは行きましょう。5月3日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: ナンバー3、
0: 今週の3位は先週と変わらずこの曲、ミーシャラストダンスあなたと。

0: 今週のサインは先週と変わらずこの曲です。ミーシャラストダンスあなたと。4月10日に配信リリースされているこの曲は劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌です。さてそんなこの曲を歌いますミーシャさんがとある組織とコラボをしているという話題、コナンの主題歌ですよっていう話で、でそんなミーシャさんがある組織って言ったらもうこれもう黒ずくめの組織なんじゃないかっていうふうに思っちゃうんですけれども、違います。お相手は国立天文台です。でこの国立天文台とミーシャさん、星や宇宙にそれぞれのベクトルから関心を寄せており、天文学研究推進の力と音楽の力という2つの力が合わせることが人々の夢や未来への希望につながる場合があると考え、昨年12月に相互協力に関する協定を結んだということなんですね。で現在行われているミーシャさんの全国ツアーで、ミーシャさんとコラボした国立天文台望遠鏡キットであったり、国立天文台で撮影された美しい夜空の写真を全面にプリントしたポストカードセットなどオリジナルグッズが販売されているということなんですね。こういうコラボの仕方もあるんですね。ということで今週の3位はこの曲、ミーシャラストダンスあなたとでした。さあそれでは続いて2位の発表です。
1: No. 2
0: 位は先週1位から残念ながらワンランクダウン、桑田佳祐、人たらし。

0: 今週の2位は先週1位から残念ながらワンランクダウンとなってしまいました。この曲、桑田佳祐、人たらし。この曲はテレビアニメ茜話のオープニング主題歌です。さて、6月にリリースされるこの楽曲、人たらしの CD 版に関する情報が入ってきています。この CD1 曲目にはこの曲人たらしが収録、そして2曲目にはアニメのエンディング主題歌茜オンマイマインド、まんじゅう怖いが収録されるというのは以前発表となっていましたけれども、3曲目にさらなる新曲南谷ミュージックシティ、こちらが収録されることが発表となりました。ちなみに楽曲の詳細は後日発表ということですからね、まあ、6月リリースですからまだなんかこう新しい情報がもしかしたらあるかもしれませんね。ということで今週の2位はこの曲、桑田佳祐、人たらしでした。 JP トップ10T、 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあ、それではいよいよ1位の発表です。
1: No.1
0: 今週1位を獲得したのはこのグループの皆さんでした。先週2位からワンランクアップ、ミセスグリーンアップル、風と街。

今週の1位は先週2位からワンランクアップでこのグループの皆さんが獲得となりました。ミセスグリーンアップル、風と街。この曲は4月13日に配信リリースされました NHK 連続テレビ小説風薫の主題歌です。絶え間なく受け継がれる人の営みにより移り変わっていく街の情景と、変わることなくずっとそこにあり、ただ知っている存在の風という、大きく普遍的なテーマで作られた一曲となっています。さてこの曲、先日 MV が公開となりました。で、公開に合わせて楽曲や MV の制作過程を収録した Behind the Song and the Scenes が Mrs.GREEN-APPLE の YouTube チャンネルで公開となっています。こちらはね、ミセスの楽曲、リリースされたり発表されたりした時には恒例となっている、そんな動画ですけれども、今回も生みの苦しみと難しい制作過程が20分近くに及ぶ濃密な映像に仕上がっているということですからね、 MV だけではなくこちらもぜひチェックしてみてください。ということで今週の1位はこのグループの皆さん、ミセスグリーンアップル、風と街でした。JP トップ20、今日は5月3日付のチャートお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミセスグリーンアップル、風と街。2位が桑田佳祐、人たらし。3位がミーシャ、ラストダンス、あなたと、という結果となりました。トップ3は、順位の変動はあったんですけれども、3曲そのものは変わらずというそんな感じとなりましたよね。そして初登場ナンバーは、前半は2曲と少なめだったんですけれども、トップ20全体で見てみると7曲という結果となりました。さあ来週以降このチャートまたどんな風に動いていくのでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーは、歌詞で心を、音で体を揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジックスの皆さんです。3年ぶりのニューシングル楽しみ未来を聴きながらのお別れです。来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: のスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989-860-989。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2 万5000円も？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒ

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送お聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは、
1: 大石五郎です。
2: 星本エリーです。
1: 大石五郎プレミアム G。 さあ、ゴールデンウィークです。
2: わー、ゴールデンウィーク、響きがいいですよね。
1: みんなどうしてるかな、まあしかしね、喜ぶのはいいんですけども、はい、ここだけ知っとかなきゃいけないんだ。今日は何の日だ。
2: え、
1: 知ってる。
2: 知らないかも。
1: 憲法記念日です。大事ですよ。
2: 大事ですね、
1: はい、国家としての最高法規、憲法が施行された日ということでね。
2: あ、憲法は大事、大切ですよね。
1: はい、この日本国憲法を普及させるために音楽、曲もあったんだね。作曲したのはですね、橋本邦彦さんという芸大の教授の方で、祝典交響曲っていうのがその曲のタイトル。
2: 祝典交響曲。
1: そうです。
2: 聞いたことないですね。
1: 聞いたことないですね、なかなかね。でもこれ CD にもなってるみたいですからね、チャンスがあったらぜひ聞いていただきたいなと思ってますよ。
2: え、聞かせてくれないんですか。
1: あ、個人的に聞いてください。
2: あ、わかりました。
1: はい、まあ、しかしこういった主題歌、応援歌っていうのはね、力があるからね、浸透していくんですけど、はい、ぜひ一遍聞いてみましょう皆さん。
2: はい、ね、今日もググッといい曲たくさんお届けしますからね。
1: はい、今週もね、ゲストはですね、鮎川真美さんです。
2: はい、
1: どんな話になりますか。
2: 楽しみです。
1: さあ、そしてコッキーポッププレミアムのコーナー、こちらもいつものように隠れた名曲をお届けしてまいります。
2: はい、
1: それでは番組今週の1曲目まいります。1曲目はですね、ラバン・ベイカーです。お届けするのが1959年の作品です。ラバン・ベイカーで So High, So Low。

0: ラバン・ベイカーで、ソー・ハイ・ソー・ローというね、うん、高い低いってこと言ってるんですけども、ね、
1: はい、すごいあの声がしっかりしていて、
0: さすが黒人女性ボーカリスト、
1: ね、うまい、
0: うまいよね、うん、こんな元気な彼女もですね、残念ながら1997年の3月にはこの世を去ってるという、うん、まだ67歳だったんですよね。
1: あら、若いのに ね
0: 残念ながらですよ。でもね、この方の歌っていうのはいろいろと世にこの後貢献しておりましてね、
1: はい、
0: 1955年から65年、この10年間の間にね、うん、20曲が R&B チャートに入って、うん、でその中の作品をエルビス・プレスリーほか多くの方がですね、このベイカーの曲を録音してるんですよ。
1: すごい。
0: だからね、結構後々、うん、いろいろと多くの方に取り上げられたという、そういった方なんですよね、この方もね、
1: うん、
0: 多くの曲をねヒットさせてます、
1: うん、素晴らしい。
0: そういった方の歌声をまず番組最初1曲目をお届けしました。ラバン・ベイカーで So High So Low でした。大石五郎プレミアム G。 さあ、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えということで、先週に続いてね、今週もシンガーソングライターの鮎川まみさん迎えました。よろしく、
2: よろしくお願いします。
0: もう先週は本当にね僕の苦手なアニメの歌をいっぱい歌っていただきましたけどもアニメソング山ほど歌ってきてるからね、
2: はい、おかげさまで、
0: ね、今日はね CM ソングっていうので中心に行ってみようと思うね。
2: そっちの角度で、
0: はいはい、今日はね僕のところにある資料ではね、もうめんどくさいからこんなに読めないっていうぐらい山のように CM 歌ってるんだよね。
2: そうですね、おかげさまで本当に
0: すごい、
2: はい、
0: ではまず1曲聴いてね、はい、進めていきたいと思いますが、いよいよあれですよ、シンガーソングライターらしく、うん、はい、作詞作曲そして歌、鮎川まみですよ。でこの曲が東洋坊の水着の CM になっているという。
2: そうなんです、初めて、ね、はい、うん、この起用されました、私の作詞作曲で。
0: ですよ、はい、1987年ですよね、これね。じゃあまず曲聴きましょうね、
2: はい、
0: ハイヌーンボディ。

0: 今日ゲストは鮎川真美さん、作詞作曲もしました。ハイヌンボディという曲ですけども、作詞作曲を始めたのって結構前から、
1: 私一番最初やったのは小学校5年、
0: あ、早かったんだ。
1: そうですね、その時に新宿区の小学校だったですけども、うんうんうんうん、賞を取りました。
0: なんて曲作った？
1: 雨だれっていう曲、それが一番最初ですね。
2: またなんかちょっと昭和っぽいタイトルですね。雨だれって、
0: あ、そうなんだ。
1: テンテンテンみたいな、なんかそういう雨がこう垂れてくるみたいなのをなんか表現したメロディーだったと思うんですけど、
0: ね、それ賞取ったって何で賞取ったの？
1: ね、作曲コンクールっていうのがあって、それに出してみないかって音楽の先生が言ってくださって、
2: 学校でね。
0: そうです、
1: そうです、
0: ポップコーンの全身作曲コンクール
1: そんな
2: 大きな絵画コンクールとかあるじゃないですか、学校のね、
1: 書道コンクールとか、うん、まあ、そういうやつですね。
0: あ、そうなんだ、
1: と、はい、
0: あ、そう、それ、はい、あ、ちょっと聞きたかったな、
1: いや、音は残ってない
0: です。あ、そう、残ってない、はい、で、今聞いたのが東洋坊の水着の CM の曲って、はい、これはあれですかね、自分自身で作った曲を応募したのか、それとも意向があったのか、
1: これ。この CM の、うん、曲を募集してくださったんですね。その、
0: うん、
1: まみさん歌いませんかっていうのは話あったんですけど、うんうん、曲はコンペですよって言われて、うん、じゃあ私も出しますって。で、何人か作家さんとの中にやっぱり一緒に出して、うん、それで結局
0: 通ったの。
1: はい。
0: あ、そうです、はい。これ何作目ぐらいなの、曲
1: は？でもこれはもうアルバムでたくさん書いてきてましたので、もう何作目か、ね、はい、
0: の曲になるわけ。
1: そうです。
0: はい、どうなの？いろんな先生がいっぱい出したでしょ、コンペだから。いや、
1: すごく嬉しかったですけど、
0: ね、
1: でもね、これ歌詞ももうつけて出したのかな。ご覧遊ばせハイヌンボディ、ご覧遊ばせハイヌンボディっていうのがすごいなんか気に入ってくださって、
2: ご覧遊ばせいいですね。
1: そうです。それで出したんですよね。多分それが
0: 良かったんです
1: と聞いたのかもしれないけどと思って、はい。でもそっからできたんですよね、この曲って。
0: あ、そうなの。
1: そのサビから、はい。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、作った時にそこから出てきたので、はい。
0: そうですか。だからね、結構ね、ほら、まみちゃんのね、うん、この前向きな姿勢と明るさと笑顔も加わってるんだよ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: そこに、
1: うん、私は自分では水着の姿になれないけれども、その気持ちを曲に
0: またまたしてちゃんと水着だったんでしょ。
1: ねえ、なんでそういうものは持ち合わせていなくてですね、はい、
0: まあ、しかしそうやってね、とりあえずきっかけを作って、はい、CM っていうものをいろいろ書くようになりましたけども、はい、結構書きましたね。
1: そうですね。
0: ざっと何曲ぐらいになる？
1: あ、
0: ざっとでいいですよ。
1: 携わった CM ですか、うん、歌ったのだけですと、うん、まあ200社ぐらいありますね。
0: 200曲、すごいよね。だいたい当日スタジオ行くと、
1: はい、
0: 譜面渡されて、
1: そうです、
0: はい、歌ってって感じなんでしょ。
1: そうです。あ、今日これ

0: ですって言って譜面が置いてあって、でもうものの 2,3 分で、はい撮りますって
1: すごいですね。言われるんです。一瞬なんですね。
0: そうですね。あのまあでもその CM の場合は短い曲だったりもしますけれども、まあ、
2: そうですけどもですよ。
0: はい、まあそうですね。
1: 私がこうマミさんのやつで好きなのがやはりあのポンツダブルホワイトですね。
0: ポンツダブルホワイトですね。
2: 生だ
1: 嬉しい。
2: それそれ、
1: もう持ってましたし、もう育ってきました。これで
0: ありがとうございます。覚えててくださって。
2: いやそれだけじゃないからね、うん、他にも聞きたいもんいっぱいあるけど。
0: 他にも
1: えいいんですか。
0: あの MR とかですか。
1: あ MR あるんですか、
0: はい、
2: うん、
0: ホームクリーニング MR
2: ほら
1: 使ってます、
0: まあ、これもちょっと古いですけど。
2: いやすごいよね。
1: すごい、もうずっと聞いてた
2: もの
1: ですね。
2: これみんな知ってるもんばっかじゃないの。これ
0: いやでもね、なかなかコマーシャルって言っても、はい、たくさん流れるものと、うん、そうでないものもあるので。
1: そうですね。
0: でも最近は、うん、あのナレーションもやらせていただいているんですね。
1: 今プレミアムモルツの。
0: そうなんです。
2: はい、お願いします。
0: いいですか。これはプレミアムな大人になったマルコたちのお話。人生はゆっくり美味しくなる、ザ・プレミアムモルツ
2: っていうのだ
0: よ。っていうのがここ、ね、去年はすごい流れて、
2: あそうなんだ、
1: はい、今だと YouTube でもねご覧になることができますので、
2: これでもさ、はい、もう普段そういえば聞いてたなっていう人はね、今ねこの放送の
0: 気がついてくださった方いるかな。
2: 大拍手、
0: 大拍手、よかった、よかった。 YouTube でねもう一回、ね、プレモルコちゃんで調べていただけると、はい、あの、はい、見れますので、はい、はい、
2: うん、もっとすごいことやってんだよこの人。
0: いやいや
1: すごいんですよね。
2: もうね、もう歌手でだけじゃなくてね、
1: もう
2: とんでもないところにね足も手も出してる。
1: 本当に足も手も使ってね。
0: 獅子使いますね。
2: もうねカーレーサーとしてのライセンスも持ってるってことで、レースにも出てるっていうね、うん、レーサーじゃないんですよ。
1: いや
2: 走ってるんですよ。ハンドル持って。
0: もうあのレーシングドライバーにも。はい、子供の頃から憧れて。
2: そうなの。
0: そうです、はい、
2: それ何がきっかけですか。カーレーサーのライセンスもらえると思ったの。
0: あの、
2: ね、車に
0: そっくり。お歌の稽古の帰りに母と新宿のデパートに買い物行くわけですね、うん、母が、うん、それで その屋上にゴーカートがあったんですね、うん、でそれ私乗りたい、一回乗ったら味しめちゃって、そのコースが決まっちゃったんですよ。歌の稽古、うん、
2: デパート
0: ゴーカートみたいな。
2: 昔はさ、デパートの屋上って子供には興味深いものいっぱいあったんだよ、そうそう、今ないけどね。
0: ないですけどね。
2: 昔はね
0: 観覧車までありました、ちっちゃなね。
2: もう子供の天国だったよね、
0: う
2: ん、そこ。
0: そうです。
2: そこでゴーカートだったんだ。
0: そうそう、男の子前にね、あのノロノロ走ってるの、うん、遅いぞドンドンとか
1: つけてやんちゃですね。
0: 超やんちゃでした、
2: うん、でそんなのがきっかけで車好きになったっていうことで、はい、
0: そうですね。
2: なんか聞くところによると、あのフィガロっていう車の、
0: はい、
2: もう30何年乗ってるって。
0: 愛車が日産フィガロ、91年の発売、抽選発売だったんですけどね。
2: あ、そんな人気だ。
0: はい、見事に
2: 当たって、
0: 当たりまして、
2: それで買って、
0: そうです、
2: 30、その1台を、
0: はい、35年メンテナンスし続けて、
1: すごい、
0: はい、あの私のあゆかまみ公式 YouTube チャンネルで、まみ、うん、の愛車紹介っていうので動画出してます、よかったら見てください。
2: これさ、海外でもすごい人気だったんだってね、
0: はい、そうなんですよ。もうあの、ある有名なギタリストさんがですね、うん、日本で気に入っちゃって、うん、イギリスへお持ち帰ったら、うん、なんか人気が出ちゃって、日本からまたその後も、
2: うん、どんどん
0: 随分持って、
2: 向こうで返す、
0: はい、
2: これさ、でもヨーロッパに合う車なんだよね、見てると。
0: あの、ね、
2: デザインが
0: やっぱりね、うん、パリっぽいんです、
2: う
0: ん、
2: ああそうか、
0: うん、その昔の懐かしいパリっぽいニュアンスが、うん、もボディからあとは内装から、
2: うんうんうん、
0: 全部あってですね。それが
1: 今もパーツとかないんじゃないですか、ね、
0: ないですね、はい、
2: だからこれ35年乗り続けるって、乗り続けるのが大変なことだね、もうこうなると。
0: ーそうです、
2: パーツの問題で。
0: そうです、
1: これだけはちゃんとあの続けてたんですね。あのほらクラシックから
2: あれ挫折しないで、
1: 愛車だけ、愛車はちゃんと、
0: そうですね、まあ言ってみればレーシングカーからこういう可愛い車に乗り換えたみたいなところが、
1: ね、やっぱ車がすごいね、
0: うん、
1: ぱ愛を込められて、
0: はい、
2: でそのライセンスを持ってるんで、はい、レースにも出てるって。
0: そうなんです、うん、
2: ワンメイクレースだよねこれね。
0: そうです。あすごい。ゴルフのワンメイクレースに、うん、本当に数年間ずっと前線、うん

0: ってたの？
1: 年間、はい、あ、日本中のサーキットに
0: 行ってたの？
1: 行ってました、はい、
0: じゃあどっかで会ってるわ。
2: ああ、
0: 俺はワーゲンのね、
1: はい、
0: あのフォルクスワーゲンのゴルフのワンメグレースの取材に行ったことあるから、
1: はい、いやね、もう大石さんも本当にモータースポーツのね、
0: そうやつ
1: だからね、ずっと、はい、もうお名前聞いてたと思います、はい、
0: もうね、あのルマンからね、WRC からモナコグランプリから全部こう行ってたんですけど、
1: 知識はすごい、私以上に絶対、
0: いやないない、それはないんだけど、多分合ってるんだよ、あの東北のサーキット、
1: すごいサーキット、
0: すごいだ、
1: もうね、そこもよく行きました、
0: そう、
1: はい、難しいコースで ね、
0: なんか写真見たら、そういえば優勝してるシーンがあったね、
1: そうなんです、
0: 優勝してるじゃん、
1: そうなんです、頑張りました、結構ね、でも私は、ステディーな走りするね、マミちゃんって言われて、割と落ち着いて安定して、走るんで、雨の日とかが割と得意だった、嫌いですよ、もうだってフロントガラス何も見えないんですけれども、怖いから、丁寧に走る、そうするとタイムが良かったりするんですよね、
0: あ、そうだった、
1: はい、意外に。でそれで、この時はあのトップから出られて優勝できました、
2: ね、
0: 優勝して気分良くなったところで一曲聴こうかな。
1: ありがとうございます。
0: これはですね、
1: はい、
0: 松本一樹作詞のまみちゃんが作曲して、
1: はい、
0: これ1987年に、さっきと同じだね。
1: そうです。
0: 7年で。
1: はい、
0: 風が聞こえる朝。

0: 今日のゲスト鮎川真美さん、風が聞こえる朝というのをね、はい、どっちかというとこれはあれだね、車の話が出てくるっていう、
1: そうなんです、アルバムなのかな、新司会って書いてニューアングルって読むんですけども、うんうんうん、もう車をテーマにしたドライブソングばっかりのアルバムで、
0: ね、
1: これはね結構海外ですごい人気、今シティポップとしてすごい人気になっているんですよ。
0: あ、そうなんだ、はい、これでもねついてアクセル踏んじゃいそうな感じだよね気をつけないと、
1: ね、ご安全に
2: 、はい、ゆっくりお願いします。
0: さて、今度はね草月流だよ草月流師範
1: もうてんこ盛りでも本当すいません、ありがとう、
2: 華麗な、
0: ね、どうしたのこれは。
1: いや、もうあまりにも小さい頃からおてんばだったので、うん、少しはちょっと、うん、あの静かなものもできるようになりたいなって、はい、自分の中でちょっとそれは思って、
0: 自分で思った、
1: そうです、まあ、母もそうね、そのぐらいやったらっていうふうに言ったので、でお花を習いに行ったんで17でしたね。その時に老後までできるものが欲しかったんですね、趣味として。
0: なるほど。
1: で、まあ、もう今老後ですけどもでも本当にあのコンサートでいただいたお花を、うん、もうできるだけも持って帰って、う
2: ん、あれね一番大変なんですよね。
1: いやでもね、あのね、うん、本当嬉しいんです、それ持って帰って、うん、でお花もあの長く持つお花とそうでないお花あるじゃないですか、うん、それをこう間引いてって、うん、生け替えてっていうのが結構ねコンサートの後の楽しみで、
0: あ、そう
2: やってもらえるとねお花も嬉しいですよ ね、
0: あ、差し上げた方もね安心だわ、それだったらね、じゃあ毎回それはもうきちっと自分の家に帰って花は飾っておく
1: んです。そう、車だからこのフィガロで行くんですけど、フィガロが帰りは花屋さんみたいに、
2: あ、素敵、それは
1: 花で満タンになって帰ります。
2: それは素敵ですね、
1: はい、
2: もうバケツに私入れちゃうタイプなので本当教えていただきたいです。
1: いやでもバケツに入れるのはもう正解ですよすぐとにかくお水です、
0: お水
1: です、はい、で毎日帰る、
2: 毎日帰るね、
1: はい、そして、
0: あ、そうなの、
1: はい、茎を斜めに切る、
0: あ、切って
1: 、あ、斜めに切る、はい、で葉っぱは水につけない、
2: え、
1: あ、そうなんですね。そうするとこの3つ
2: この3つだけでだいぶ
1: 持ちます。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: それはちょっと勉強になった、
2: はい、だいぶ勉強になりました、ありがとうございます、
0: 斜めには切ってない
2: ね、斜めに切ってないですね、
1: 斜めに切ると水がこう上がりやすいです、
0: ね、は、安いんだ、
1: そうです、
0: そうですか、
2: はい、これからじゃあ斜めに、
1: はい、
2: はい、
0: あれですよ、もう昨年デビュー40周年を迎えたという、
1: はい、はい、
0: でどう、あの40年経った自分の過去、はい、キャリアがこうありますけども、
1: はい、
0: なんかその自分の一つの区切りですけども、
1: はい、
0: 自分としてなんか変わったことってあるんですか。
1: そうですね、うん、もうあのたくさん皆さんの応援をいただいたり、うん、まあ、もちろんそれはファンの方、うん、あと関わってくださったスタッフの方々全員の、うん、あとミュージシャン仲間とか、うん、もうその方たちへの思いに対して、うん、やっぱり返していきたい、
0: ああ、そうかね、
1: 恩返しをしていきたいっていう気持ちで、うんうん、まあ一番は、うん、あの生声で自分の生歌でファンの方に歌を届け続けていくっていうのが一番だとは思うんですけどもね、いろいろあの

0: 別の角度で、うん、その私がやってきたことを後輩たちにこう伝える、う
1: ん、大事ですよ。
0: そう、歌を教えるみたいなことも、はい、あの一つかなとも思って それもやってます。まあメインではないですよ、あのだけどちょっとやってます。
1: じゃああれですか、そういう教えに行ったりとかもしてる。
0: そうです、専属学園音楽大学と あと専門学校の方に、はい、はい、
1: あそう、
2: ね、はい、今の子はいいですね。
0: 昔はそんな音大にはそんなポップスのコースはなかったですから、
1: もうクラシック見てるばっかだったから
0: ね。そうですよ ね自由ですよね。
1: 自由自由自由、
0: はい、ですから私も自由にね、こう今まで私はこうしてきたよとか、うん、こういう時はこういうこともあるんじゃないみたいな経験値でいろいろ教えてます。
1: やっぱり歌う人でも、はい、それは自己表現ですから、はい、そしてやっぱ幅が広い方がいいので、はい、いろんなことをこう食いついた方がいいよね、ある意味ね。
0: そうです ね、いろんなことをねやって、はい、
1: まあ、あのレーシングドライバーの免許まではいいけど
2: そうですね
0: いやでも歌って表現ですからね、うん、その人間がこう表現する意味で、うんうん、なんかいろんな引き出しがあると思った。
1: そうですよ、
0: 表現が、
2: うん、なんかいろんなことを、うん、あの歌だけじゃなくていろんなことが勉強になりそうですね、うん、マミさんの授業を受けると、
0: まあ、死ぬまで、
1: ね、
0: うん、もう死ぬまで勉強ですから、私もずっと勉強だと思ってます、う
1: ん、私。だけどね、あの教える側の立場になると、はい、いろんなことがまあ勉強になるとよく言われますよね。
0: そうなんですよ、あ、そうだったっていうことが、そうだよねって思うことがすごくあるので、うん、勉強になってます
1: ね。そうみたいですよね、はい、教える側に立つと反省点がいっぱいあって、はい、新たに勉強になるって、ね、
0: そうなんですよね、
1: 皆さん言われますね、
0: はい、
1: でですね、
0: はい、
1: やるよねライブ、
0: はい、やります、
1: 5月の16日
0: はい、5月16日、
1: はい、これ土曜日、
0: はい、渋谷の、
2: プレジャープ
0: レジャーで、は
1: い、これタイトルついてるよ。
0: はい、タイトルは、
1: はい、
0: あゆかまみライブ2026ビヨンドザフォーティーズアニバーサリーザベスト、ザベストです。ですからあの私の40年間の奇跡、はい、そして、一緒にね寄り添ってくださったファンの方たちの思い出も、うん、そこにこう重なりつつ、そういうこうね、たどるような、うん、素敵なコンサートにしたいなと思ってますので、ぜひいらしていただきたい。本当にスペシャルな、
1: うん、ね、
0: あの時間と空間にして
1: してもらいたい、
0: はい、ここからさらにビヨンドですから ね、さらなる私のその、
1: う
0: ん、ニール・サダカさんのね、その、うん、ゼータガンダムのオープニングの曲のゼータ時を超えて、うん、
1: はいはい、
0: 時を超えてっていうタイトルが、うん、40年前に富野監督が、うん、
1: はい、
0: 書いてくださった、
1: はい、
0: で本当にリアルに時を超えて、うん、今41年、うん、ですからその先へ、うん、その時の先へ、うん、一緒にまたこれから頑張ろうねって
1: そうね、
0: そういう区切りにしたいコンサートなん
1: です。次は50周年があ
0: るいやどうなるか それは分からないんですけれども、はい、
1: そのつもりで頑張ってもらわないと。
0: はい、ありがとうございます、
1: ね、5月16日土曜日です、はい、渋谷のプレジャープレジャーにおいてコンサートが行われますので、どうぞ皆さん出かけてください。
0: よろしくお願いします。お待ちしてます。
2: 本当に。
1: 先週あの、マミちゃんにはですね、マミですコスメティックさんからのバイオサポートをプレゼントさせてもらいましたので、はい、どういったものかを改めて紹介します。
2: はい、先週、あゆかまみさんにプレゼントをさせていただきましたのは、マミですコスメティックさんのバイオサポートです。こちらのバイオサポートは、うん、約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントです。素材はすべてこだわりの天然素材。発売から30年以上、多くの方に愛用されている商品です、はい。ぜひご利用ください。
1: よろしくお願いします。
0: ご利用します。
2: お願いします。
0: ありがとうございます。
1: さてそれでは2週にわたってですねおいでいただきました最後になりますけども、
0: はい、
1: 曲はですね何にしましょうか。
0: 40周年記念アルバムに、
1: はいはい、
0: 書き下ろしをしましたマミセルフから自分らしさの夢路というバラードを、
1: これあれだね2024年にアピールしたね。
0: そうです、リリースしました。
1: そうだ、ね、
0: 40周年記念で、あの、
1: うん、
0: 人生って、うん、
1: もう人生って来たよ、
0: いろんなことがあるじゃないですか、ね、でも、はい、その経験値が自分らしさを作ってるんじゃないかなと思うんですね、うん、なので、うん、そこまでの、うん、まあ、その時の自分、好きな自分も、うん、そうでない自分も、うん、いるんですけれども、うん、その事柄、出来事とかも全部一旦受け止めて、
1: はい、
0: でできることを何かなって、うんうん、できることをやればいいかなと思います。

0: ですのでこう、はい、昨日までの自分をちょっとでも超えられるような、うん、あの明日を積み重ねていけるのならばもうそれで素敵な人生で素敵な夢人になるんじゃないかと思っていて、なので、うん、あの頑張っている大人の方々へ、
1: はい、
0: エールを込めて肩を抱くような、
1: はい、
0: イメージで作りました、
1: うん、よく言うよね、今日は昨日を超えた今日でありたいっていうね、
0: はい、
1: 2週にわたっておいでいただきました、鮎川真実さんのオリジナル作品ですね、
0: はい、
1: お届けして、お別れをしたいと思います、いつまでも元気で頑張ってください。
0: いやもう石さん本当に星本さんありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: ではお別れの曲、自分らしさの夢字聞いてください。ありがとう、
0: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: 45周年を迎えたという三浦和人さんの風の独り言に乗せてこのコーナースタートしました。
1: はい。
0: で今週この1曲目、ここはですね岡本忠さんでいきたいと思いますよ。
1: 岡本忠さん、
0: はい、1973年の第5回のポップコーンではスイカの歌、うん、それから6回のポップコーンではスミレの花で入賞してますね、うん、岡本忠とドボンエイドバンドって言うんですけど、
1: ドボンエイドバンドすごい、
0: 岡本忠作詞作曲、岡本忠とドボンエイドバンドが歌います、スミレの花。

0: 岡本忠史とドボンエイドバンドでスミレの花、なんかあののんびり風の、
1: うんうん、
0: いいリズムだ。
1: のんびり風なのになんか途中すごいあのジャングルの中にいるみたいなんかみたいな
0: 入ってたね。
1: 入っててでもスミレの花なんだなみたいなねちょっと

0: いろいろ聞きたいですね、岡本さんに。
1: だけどあれだったよね、同じ気持ちなんだよね、
0: はい、
1: で分かってくれててから黙って別れるっていうな、
0: うん、
1: そんな話なんだけど、
0: はい、
1: だから余計分かんなくなっちゃってさ、
0: ちょっとね、うん、どういう感情で聞けばよかったんだろうと思って。
1: そうそうそう、だからね、僕の関心事としては、おい岡本何があったっていう
0: まずね、
1: 何だったっていうね、
0: うんうん、
1: そんな感じでしたね、
0: はい、
1: じゃあ2曲目いくね、
0: はい、
1: 山田君代さんです。
0: 君代さん、
1: はい、第27回のポップコーンが1984年に行われました。この時に東海地区からエントリーしたんですね。でこの彼女山田君代さんはですね、当時は会社員の1年生のまだ18歳という、ね、うん、で作詞作曲を手掛けたのは堤和幸さんという方なんですけども、
0: はい、
1: 可愛い女の子と知り合いたいために不純だね。
0: 不純ですね。
1: 今までとは180度違う曲を作ったと、堤さんは言ってるんですね、
0: はい、
1: ではお届けしたいと思います。作詞作曲は堤和幸さん、歌うのは山田君代さんです。ウェザーコンディション。

0: で、ウェザーコンディションというのをね、聞きましたけど、はい、作詞作曲したのは堤さんで、男性なんですけどね、うん、女の子の気持ちを理解して書いてましたかね。
1: なんかそのウェザーコンディションってそっちのコンディションだったんだっていう気持ちをね、その天気予報に見立ててっていうのと、はい、うん、あとその可愛い女の子と知り合いたいためにって言ってる割には結構可愛い。
0: 明日私はあの横浜のあの大倉山にね、かなでっていうライブハウスがあってね、
1: はい、
0: そこにねちょっと出演、
1: お、
0: うちのバンドで
1: かなで、
0: うん、ただね、
1: はい、
0: 会場的にねちょっと小さいんで、うん、ドラムなし、
1: あら、
0: でもあの
1: ちょっとアコースティックな感じですか。
0: そうそうそう、うんうん、でジャズ系とかね、
1: はい、
0: ちょっとあの地味めでちょっと行ってみようと。
1: おお、またそれは雰囲気があっていいですね。
0: ちょっといつもより、まあ、大人チックっていうんですか。
1: いいですね。
0: 今までがほらどっちかちょっと子供っぽかったから
1: じゃあ今年は大人っぽく
0: そこだけ
1: そこだけ、
0: よろしかったらおいでになってみてくださいませ、
1: はい、
0: 明日です、
1: お願いします。
0: じゃあ番組最後の曲いきましょうか。
1: いきましょう、
0: 最後はね、あ、これジャズですよ。インストだ今日はね、
1: うん、
0: ジャズサウンドでお楽しみいただきたいと思いますが、1963年全米4位になったというね、アルハートのトランペットでいきたいと思います、うん、ジャバー

0: アルハートのトランペットでジャバっていうのを聞きましたけど、うん、この曲はみんなこの年齢は知ってるね、
1: うん、すごいですよね。グラミー賞も受賞されてますよね。
0: あ、やっぱりね、
1: うん、
0: 結構何回もこの人グラミー賞取ってんじゃなかったかな、
1: うん、インストでね。
0: そうなのよ、すごい。でちょうどこのインストゥルメンタル、歌じゃなくてこういうインストでね大ヒットしたってなかなか少ないんですけども、うん、ちょうど同い年この年に、はい、あのワシントン広場の夜は更けてっていう、うんうんうん、バンジョーのね、
1: はい、
0: でやったの。あれも13週だったかな、1位だったんで。
1: わあ、すごいですね。
0: 大ヒットなの、あれも。
1: なんだろう、流行ってたんですかねこの時代ね。
0: ね、なんかインストゥルメンタルが受けられる時代だったのかもしれませんけどもね、うん、はい、聞いていただきましたのは1963年全米4位になりましたアルハートでジャバ、聞いていただきました。

0: 送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。鮎川真美さんに今日は生声でいろいろとやっていただきました、
1: はい、いや嬉しかったですね。まさかあの MR も
0: お願いすることすること、
1: いやもうポンズダブルファイトも生で聞けるなんてちょっと嬉しかったです。
0: でもすごいサービス精神旺盛な人だね。
1: いや本当にね、あの明るくてとってもいい方でした ね。
0: まさかあんなにいろいろやってくれるとは思わなかったけど、
1: はい、全然いいですよみたいな感じでね、
0: もう顔がねよくぞ言ってくれましたみたいな、ね、待ってました顔でしたよね。そ
1: うプレモルもこれ聞いてくださいね。そうそう
0: よかった振って ね。よかったでした。
1: はい、
0: まみさんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ番組では引き続き皆さんからのメッセージやリクエスト待っております。
1: はい、メールは brg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: さてですね、来週のゲストはですね、はい、シティポップバンドのグッバイエイプリル。
1: グッバイエイプリル
0: ね、うん、さあというわけで今週はこの辺で失礼します。お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それではまた来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、寒い季節になると火事が気になりますね、うん、そもそも火事の原因ってタバコの不始末とか言われていましたけれども、うん、今ではタバコを吸われる方も減っていますよね。
1: そうですね、消防白書を見ると、一番の原因はやはりタバコなんです、
0: うん、
1: 最近は家の中を禁煙にしてベランダや玄関先などで吸う方も増えてるんですけども、その際に火消しが甘かったり吸い殻に燃え移るケースもあるようです。また河川敷や空き地にポイ捨てが原因で枯れ草やゴミ類に燃え移ってしまうケースがあるようです。
0: ああ、そうなんですね。何か対策はありますか？
1: ベランダなどで吸う場合には灰皿に水を溜めておき、火がきちんと消えるまで見届ける。野外であればポケット灰皿を持参して、持ち帰るというものが喫煙者としての最低限のマナーなんじゃないかなと思います、
0: うん、タバコ以外で火事の原因はどんなものがあるんでしょうか？
1: 次いで多いのが焚き火とコンロとなってます、
0: うん、焚き火といえば昔は落ち葉で焼き芋を作ったりしていましたよね。
1: そうですね、市街地から離れた地域では刈り取った枯れ草や落ち葉を焼却しようとする方は、未だにいるんですね、火事になってしまう原因の多くはこの目を離した隙に燃え広がってしまったり、消火したと思っていても小さな種火が残っていて再燃化するということがあるんです、
0: うん、焚き火をするときは完全に火が消えるまでその場を離れないということに尽きるんでしょうね。
1: そうですね、合わせて周囲に引火しないような場所を考慮して風の弱い日を選び、消火器具と消防に連絡できる携帯電話を準備しておくことが大切です、
0: うん、そして最後にコンロですけれども、
1: はい、いわゆる消し忘れというのが主な原因になってます。急な来客があったり電話がかかってきたり、もしくはテレビに夢中になってしまい高温になった鍋の油に引火したり周囲のものに引火したりするケースが多いようです。
0: うっかりでは済まなくなりますから、その場を離れるときは消すという習慣を身につけるのが一番なんでしょうね。
1: そうですね、合わせて住宅用の火災警報器と消火器も準備していただきたいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 皆さんお元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
1: お時間でございます。
0: お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
2: ベースの柿沼と
3: アナジョンの坊やです。
2: はい、ということで
0: 何ですか柿沼さん、その可愛い言い方。
2: いやもうね、もうね、収録もこうね、うん、こう長くなってくるとまあいろいろ思うことがあるわけです
0: ね。あ、そうですか。
2: はい、あの、はい、今ね、世間的にはもうゴールデンウィーク真っただ中
0: ですね、
2: な感じですよね、多分この放送、
0: はい、もうこの放送は5月の1日から7日ということになっております。
2: ゴールデンウィークなんか、うん、こんなゴールデンウィークあったなとかいうことは、なんか俺はね、
0: うん、
2: 那須に、
0: はい、
2: あのゴールデンウィークに出かけて、
0: うん、
2: でやっぱり高速道路使うじゃん、
0: うん、
2: で普段だとうちから、まあ、2時間強ぐらいで行けちゃうんだよね、那須って、
0: うん、
2: でまあ、割と東北道使えば近いんですよ、
0: うんうん、
2: で、まあ、朝ごはん食べてね、
0: うん、
2: で出かけるわけです、那須の方に、
0: はいはい、
2: と、自分 の, 何その借りたそのなんていうの、ホテル別荘
0: 地ね、はいはい、
2: うん、もちろんあの借りる別荘だからね、うん、俺が持ってるわけじゃないから
3: 分かんねえよ
2: そうそうそう、そういうところに行った時に、うん、もううち大昔なんですけど、
0: うん、
2: 30年40年ってことはないか、あでも、うん、うちは今45周年、あ40年ぐらい前かな、
0: うん、
2: もうゴールデンウィークに出かけるもんじゃないって、もう絶対心に誓う出来事がありまして、朝出てご飯食べてね、はい、午前中、まあ、だから8時過ぎ、まあ、9時前には出てですね、
0: うん、
2: で那須のインターチェンジを降りたのがですね、
0: うん、
2: 夜の7時、
0: 7時おえ9時に出て、
2: そう、
0: それは
2: もう高速道路
0: 10時間
2: おほとんどだからない、うん、そう10時間近いね、
0: うん、
2: ほとんど動かない。
0: あ、
2: だあの那須も降りる人でいっぱいだから、
0: うん、
2: もうずっと高速の上にいるわけ。
0: はいはい、
2: うん、これはいかなものかなっていうね、
0: うん
2: う
0: ん、
2: もうみんなあの普通にあの車も止めて、
0: うん、
2: あのドアも開けてね、
0: うん、
2: そんなゴールデンウィークはまあありましたけどね。
3: いやでも今俺は高速の話になったけど、
2: はい、
3: 羽生サービスエリアはすごいみたいですね。
2: 羽生はね、
3: あれはよくテレビで特集されてるけど、
0: う
3: ん、
0: そうだね、よくやってるよね。
2: どっちか、あの上りね、
0: 上りの方なんだ。
2: そうそうそう、あ、下りはね、
0: うん、
2: おすすめはあのね、ずんだ車両が下り、
0: 車両、
2: うん、ずんだ車両、あのずんだシェイクの、
0: はいはい、
2: あの仙台のずんだシェイクの、
0: ずんだシェイク
2: のお店が羽生の下りにはある。
3: 下り、
2: うん、で上りの方が、
0: うん、
2: 鬼平犯科
3: 町、
2: 江戸の町、
3: はいはい、
2: なんか一本うどんとかさ、
3: はい、
2: なんかうなぎとかさ、
0: うん、
2: なんかいろんなこうグルメがなんかいっぱいある、
0: うん、
3: だから池波正太郎さんの割と好きだった食べ物を
2: 道
3: に平日に出てくるんですけど、
2: うん、
3: それをなんか取り扱ってるみたいですね。
2: あ、そういうのもあるんだね。
3: そうなんですって、鬼平犯科帳の中で出てくる食べ物とかをそのままお店のメニューにしてるって話です、
0: うん、あ、そうなるほど、
2: そ
0: っかそっか、
2: 羽生はね、うん、美味しいものいっぱいありますよ。
3: 出た
2: 羽生、なんかね、
0: うん、
2: なんだろう、まあ、伊賀まんじゅうっていうのがまあ代表されてあるんだけど、まあ、あれは、うん、あのちゃんと美味しいとこのは美味しい
0: 美味しいとこのは
2: 言い方が嫌だね
0: 美味しくないところもある
3: けど
0: 裏を返せばね、
2: そうそうそうそう、うん、あとね、あとうなぎはね、確かに昔からね、
0: うんうん、
2: 本当生まれた時から町にね、
0: うん、
2: うなぎ屋さんの煙が漂ってるぐらい、
0: あ、
2: うなぎ屋のに、うなぎの匂いはしてます、
3: ね、へ、そうなんだ、
2: うん、
0: それは初めて聞いた。
3: 天然物ってこと、
2: あ、そう、当時はそう、
3: ね、そうだよね、
2: 今は多分養殖だと思うけどね、
3: 今でもほら埼玉だったら、うん、裏のもの

0: そうだ、
1: 浦和は昔から有名だ
2: よね。なんで埼玉うなぎなんだよね。
1: ね、なんでだろう、ね、
3: 沖縄があるからじゃないですか。
1: そうか、あそこ、ね、海がないから逆にね、
3: 川魚のなんじゃないかな。
2: 利根川、荒川、みんなうなぎね、うん、登ってくるわけだ、
3: うん、じゃないでしょうか、
2: っていうことだね、うん、
1: 天然うなぎってことか。
2: そうだ ね、うん、なんかでゴールデンウィークのなんかこう思い出とか、
1: うん、似たような思い出です。
2: やっぱりね、
1: やっぱり渋滞です。
3: そうだよね、
1: はい、
2: じゃあこれはね、この放送を聞いてでも、うん、この時間今ね、放送時間がね、いつやってるかちょっと分かんないんだけど、うん、それぞれいっぱいあるからね、
1: はい、
2: これ渋滞にハマって聞いてくれてる人もいるかもしれない。
1: 本当大変な思いしたのは、あの、うん、マザー牧場に
2: 来ました。
3: マザー牧場ね、
2: はい、牧場
1: 行ったんですけど、
2: はいはい、
1: 朝出て、うん、ついて7時間かかったんですよ。
2: わー、来ました、
3: すごいな、
1: うん、で高速は1時間ぐらいで乗って降りたわけ。
2: あ、そうなんだ。
1: なんだけど、うん、そっから細い山道が一本道なんですけど、
2: なるほどなるほど、
1: そこが動かない。
2: あ、
1: だからそこで6時間かかって、
2: あ、
1: で山を登ってマサー牧場の入り口までが。
3: いや、でもほら、鎌倉も降りてからが一本道で全然進まないってよく言うじゃないですか。
2: そうだね、
3: そういう観光地って多いんですよね。道路事情が一本道っていうのがあって、
1: うんうん、
3: あって俺はね、ゴールデンウィークっていうと、
1: うん、
3: 昔はゴールデンウィーク中はツアーは入んなかったよね。
2: 入んなかった、
1: 入んなかった。
3: だから割と暇にてたんですよね。
2: そうだよね、
1: そうだね、
2: そう、ゴールデンウィークだけはなんか仕事がないっていうイメージだったよね。
1: そうだね、
3: 今日はだからその学級はこの車が付かなかったりとか、
2: うん、
3: そういう都合があるんで、うん、その間は動くのやめましょうって言って、うん、
1: あ、
3: そう、
1: ね、なるほど、
3: そういうことだったらいいです、
1: うんうん、
2: そう、賢明な判断、
3: はい、
1: うん、ね、お客さんもなんか遊び行っちゃっててなかなか来てくれないんじゃないかっていう、そんな話もあったよね。
2: そう、集客もね、うん、みんなそれぞれ忙しいからね、実家に帰ったりね、うん、バカンスね、そうそう、連休やっぱ遊び行かないとね、うん、うん、と思います。
1: でも遊び行くと渋滞にはまるんだ、
3: ね、そうなんだね、
2: そう、
1: うん、
2: あとさ、
1: うん、
2: ここ数年さ、
1: うん、
2: その何、渋滞緩和のために、
1: うん、
2: 高速料金が、うん、あの休日料金じゃなくなってるじゃん、連休って。
1: 休日料金じゃなく
2: て、 休日割引っていうのが高速には普通にあるの、
1: うん、ああ
2: 土日、
1: はい、
2: こう2日になったらね、
1: うんうん、
2: これ3日になると、
1: うん、
2: ああ割引なしよっていう。
1: ああそうなんだ。
2: そう、あ、知らない、
1: あ、知らない知らない。
2: でもさ、
1: うん、
2: 国民がだよ、
1: うん、
2: え、こんなこと言っていいよ。国民がこう楽しみにして、うん、でかいやるぞっていう、うん、その高速料金を割引しないよっていうのも、
1: うん、
2: これいかがなものかと俺は思うんだよ。まあしょうがないけどね、
1: うんうん、
2: あの時渋滞を緩和する
1: 緩和のために
2: ね、なのためにっていうのは分かるけど、うん、
1: 値段上げれば減るだろうと言
2: うことですね。そうそうそう、車
3: はね、何回もお金は考えそうなことがね。
2: 割り引きなしよ
1: って、うん、でもね、その休みは動かないからさ、
3: うん、そうなんだよね、
2: そうですよね、うん、そうそう、まあいろいろね、ご意見あると思いますけど、
3: はい、
2: 私はちょっと思いましたね、
1: うん、なるほど、
2: うん、ということかな。あ、俺、はい、じゃあこの番組の、うん、
1: はい、この番組は、はい、調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
2: はい、冒頭から、はい、メール紹介したいと思います、
1: はい、
2: ラジオネームむくねこちゃんでございます、
1: はい、
2: お三人様こんばんは。
1: こんばんは、
2: 毎週癒しの時間をありがとうございます。杉田出演会、
1: うん、
2: ボリューム ボリューム1っていうか、
1: うん、
2: 有線電話の話が、出ていましたが、
1: はい、
2: それで思い出したのが、うん、子どもの頃実家で使っていた脳臭電話です。
1: 脳臭電話、
2: 脳臭電話ご存知ですか。そういえばどんな漢字を書くのだろうと思って調べてみました、
1: うんうん、
2: これ農業の脳に集めるに電話ね、
1: うん、
2: 脳臭電話と書き、うん、正しくは農業集団自動電話だそうです。集落共同の回線で、どこか一軒が使っていると他の家は使えないんです、
1: う
2: ん、この話、町育ちの一つ上の誰にしても聞いたことがない、
1: うんうん、
2: 知らないと言います、
1: うん、
2: 私は柿野さんの10個下、実家でこの電話を使っていたのは昭和40年代後半のことです、
1: うん、
2: そのちょっと前は、隣の家で電話を借りてました。九州の超ど田舎なので多分町の方ではすで、に、個別の電話になっていたのでしょうね。田舎育ちのおかげでお二人の昔話がほぼ理解できることを感謝です、
1: うん、

0: の話ねなくてごめんなさいということで5月5日八木橋参加しますね、これは放送の時に、来ていただいてると思いますね。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: ということで脳終電、
1: うん、ね、初めて聞いた、うん
0: うん、まあ、あの杉田が来た時に話したのはうちは有線電話で、うんうん、その発電機が電話についてね、うん、でこれグリグリグリグリって回すとその発電であの、交換士さんのところのベルが鳴って、うんうん、で口頭で、ナンバーお願いしますと言ってそのジャックでその家をつなげてくれる、うん、そういう、ね、有線電話がうちにはあったという話をしてたんですけどね、はい、ということで、あ、ごめんなさい、うん、1曲目、
1: はい、そうです、1曲目を、
0: これね私の判断で申し訳ないですけど、はい、じゃあ熊谷ジローズで乾いた朝を切る。

0: 2025年の熊谷ジローズのライブアルバムの中から乾いた朝を聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。続いて、メール紹介したいと思います。
0: はい、
1: ラジオネーム、目白ちゃんということですね。
0: はい、
1: ありがとう。柿沼さん、寺田さん、坊さん、いつも楽しく拝聴しています。
0: ありがとう。
1: いざよいフラッパー、
0: うん、
1: 作詞千秋哲也さん、
0: うん、
1: 作曲柿沼清さん、
0: うん、
1: ね、歌千秋直美さん、
0: うん、
1: 忘れていた歌を久しぶりに聞き込みました。
0: お、
1: 中毒性がありますね。
0: うわ、
1: どういう経緯で千秋直美さんに曲を提供することになったのですか。うん、よろしければ、うん、教えてください。メロディーがとっても素敵なので、柿沼さんの歌声で聞いてみたいです。ぜひぜひぜひ、弾き語りをお願いしたいです。黄金色の海の弾き語りのいつの日か実現してくださいね。楽しみにしています。よろしくお願いします。ということで、
0: うん、
1: このイザヤ・ユーフラッパー、私がね、
0: うん、
1: 千秋直美さんに 曲提供できたのは、曲作曲以来もですね、大作曲が亡くなられてしまいましたけどね、堤恭平さんがプロデュースをして、
0: うんうん、
1: で千秋直美さんに若い人たち、まあ、当時は分かったんですけど、
0: うん、
1: 若い人たちの、楽曲で、うん、千秋直美さんをちょっとこう一つこうね、ステップアップしようみたいな、
0: うん、
1: 堤恭平さんの思いがありまして、
0: はい、
1: でその堤恭平さんからスターダストレビューで作曲依頼が来た、
0: う
1: ん、
0: お
1: でそこで手を挙げたのが、リーダーの、ね、根本かなめと、
0: うん、
1: 私の2曲を提出しまして、
0: うん、
1: そしたら俺はもうまあダメ元でね、
0: うん、
1: 出してみようっていう形で出した曲なんです
0: よ。うん、あ、そうなん
1: だ。そしたら堤恭平さんに、ね、うん、気に入っていただきました。
0: お、
1: なんとレコーディングになったという運びになった、
0: うん、
1: これは、ね、今日は書けないんですけど、
0: うん、
1: そんな経緯がありますね。
0: お、
1: うん、これね、
0: なんですか、
1: そうか、これ俺歌ってもいいんだね、なんてね。
0: まあいいんじゃないですか。
1: ね。ね。
0: そうだ。今年のあの熊谷次郎
1: さん。
0: 間に合わない。
1: まあまあいや前向きにちょっと考えてみたいと思います。うん、はい、ありがとうございます。はい。目白ちゃん、ありがとう。はい。
0: はい。じゃあ次のメールいきますね。
1: はい。
0: はい、ラジオネーム塩さん。
1: 塩ちゃん、ありがとう。
0: お三人さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: いつも楽しく拝聴しています。花粉症の辛い時期です、
1: うん、
0: けれど山菜の美味しい季節でもあります。
1: そうだね、
0: うん、吹きのと
1: う、うん、
0: コシアブラといえば柿沼さん、
1: う
0: ん、
1: いやもうコシアブラは寺田さんですからね。
0: いやいやいや、
1: 最近は
0: そんなことない。
1: 育ててるって、
0: もう
1: 植えて育てて、
0: 最近ちょっとねダメかなっていう
1: な感じなんで、
0: な感じになっちゃった。
1: あ、そうですか、
0: はい。今年も召し上がりましたか。
1: キノトは食べないわけにいかないですわ、この季節。
0: あ、
1: もうしっかりもう何個も食べました。
0: あ、そうですか、
1: はい。
0: 私は子供の頃

0: 山菜は大の苦手で、うん、20代の頃そろそろ大人になったんだから食べられるのではと思い、
1: そうだ
0: よ、思い立ちフキノトウの天ぷらにチャレンジするも、
1: そうだ、
0: 無残に敗北。
2: あら、
0: 大抵のものは天ぷらにすれば美味しくいただけると思うのですが、独特の癖と苦味に一口でノックアウト。さらに大人の階段を登った私、大好きな柿沼さんの好きなものは私も美味しいと思いたい、
1: 頑張れ。
0: そこで再チャレンジ、
1: 頑張れ、
0: ね、うん、お蕎麦屋さんで、フキノトウの天ぷらのお蕎麦を注文しました、
1: はいはい、
0: 今回は完食することができました。
1: あ、やったね。
0: けれど、フキノトウの独特の癖がやっぱり苦手でした美味しく食べられるのはあと20年くらいかかりそうです、うん、頑張ります。
1: あ、
0: ね、
1: せめて2年でね、食べてほしいね。
0: ね、なるべく早めに。まあでもいつか突然なんか、ね、
1: そう
2: ね、
0: 好きになったりすることもあるからね。
1: 嫌いな苦手なもの突然180度をひっくり返るからね。
0: ね、ありますね。
1: ね、パクチーとかね、
0: はいはい、
1: パクチーもずっとダメで、
0: うん、
1: 一時もういけるかなと思ったらもう大好きになっちゃって、
0: うん、
1: もうパクチーだけのサラダを俺は食べるようになったからね。
0: ね、
1: はい。
2: これにも食べていけたらいいのではない
0: そうだね、な
1: そうだね、
2: もうちょっと芸能人いらないよ
1: そう、加減がな、バカだから知らないんだな俺は、
0: う
1: ん、
0: もうそればっかり食べるからね、
1: 好きだったらそればっかりいっちゃうとね、
2: うん、そうなんですよ、
1: 定量が来て、あ、もうダメだって山椒はね、時間を経てね、結構戻ってきました、ね、一時山椒ダメだったからね、
0: あ、山椒の定量が来た時の顔を見ました旅先でね、山椒食ってて、山椒たっぷりの麻婆豆腐、
1: 中華のね、
0: ね、
1: でみんな山椒だったじゃん、うん、あそこの中華、
0: そうそう、
1: ね、
0: そう、もう柿沼さんがこっち向いて定量が来たってボソって言ったんだよ顔の表情が全くないあの顔は忘れられません
1: そうでした、そうでした、
0: はい、
1: そう、気をつけないとね、うん、はい、ありがとうございます、
0: はい、では、うん、曲の方いきますね、
1: はいはい
0: はい、塩さんのリクエストでスターダストレビューの涙を聴いてください。

0: スタードスレビューでアルバムレディース&ジェントルマンの中から涙を聞いていただきました。
1: はい、
0: 続いてもう一つ、メールいきます。ラジオネーム縄手ののんちゃん、
1: 縄手ののんちゃんちゃん、ありがとう。
0: 柿沼さん、寺田さん、そして今日は来てるかな、坊さん、こんばんは、ね、いらっしゃいますよ、ちゃんと。先ほどのこと、NHK の朝ドラに引き続き朝一がテレビから流れていました。旅職人さんが紹介されていて、その場で腰痛体操をする画面、場面で流れてきたのがなんと夢伝説。
1: あの旅職人って、あの白旅ね、あの旅行じゃなく、
0: 旅
1: だよね、
0: 足のね、
1: の旅の職人さんね、
0: はい。でその腰痛体操する場面で流れてきたのはなんと夢伝説、
1: 来ましたね。
0: 思わずスマホで動画撮影、テレビをスマホで撮ったんだ、
1: これ。気持ちわかる、
0: ね。中盤、中継が終わって、気がつきました。旅職人イコール埼玉からの中継イコール埼玉の星スターダスレビューということで、夢伝説をチョイスしてくれた NHK さん、ナイスです。朝から嬉しかったです。
1: なるほど、

0: これあの朝一っていうのは朝ね、うん、あの連続テレビ小説朝ドラに続いて、放送してる番組で、
1: 花丸大吉さんを、ね、
0: そうです
1: 司会のやつだよね。
0: そうです、
1: うん、
0: はい、それと鈴木直子さん、
1: いいね、そのまま見ちゃうよね。
0: そうなんだよね、うん、であの朝ドラの出演者の方がゲストでこう出てたりとかね、
1: 来ますけど、
0: はいはい、結構あるんで、
1: うんうん、
0: そういうのもあってとってもあの興味深いね、番組だったりするので、うん、よく見てますけど、
1: はいはい、
0: はい、
1: あのそれあの旅職人って多分餃子だね、
0: うん、そうでしょうね、
1: うん、埼玉でもね、
0: う
1: ん、
0: というところで、まあ、餃子 の, あの JR の餃子駅では夢伝説が発車のメロディーになってたりしますので、
1: そうだよね、
0: うん、まあ、そういうこともあって夢伝説を選んでくれたのかなって気もしますけどね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: もう餃子にね、はい、スタレビあり、うん、根本要ありって感じ、うん、
0: はい、朝一でかかったってね、嬉しいです ね
1: 全国、うん、はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: レポートは、はい、
0: じゃあ柿沼さんメールをお願いしていいですかね。
1: 俺か M さんだから、
0: はいはい、そうですよ、
1: はい、ラジオネームひとみちゃんでございます。
0: はい、
1: お三方、はい、こんにちは。
0: こんにちは、
1: 毎週楽しく拝聴しています。先日の放送で柿沼園のお茶に入っている黒豆の お話がありましたね、
0: うん、はい、
1: なんとお茶を注いだ後にそのふやけた黒豆を食べてもいいとのこと、
0: うん、
1: 驚きました。実は私もあの黒豆どうしたものかと気になっていたのです、うん、早速放送を聞いた日に食べてみたところ、
0: うん、
1: 柔らかくなっていてとても美味しい、
0: うん、
1: 柿沼さんが美容や健康に良いとおっしゃっていたので、これからあの黒豆を食します。
0: うん、
1: 熊谷二郎のライブ CD、受注開始日に予約しました。ありがとうございます。九州大分に住んでるということもあり、今まで、ライブ参加でできていなくて、申し訳ないですが、いや、とんでもないです。雰囲気を味わえることができるのでとっても嬉しいです。何曲か、ライブ CD の中からオンエアしていただきましたが、すごく良かったです。
0: あ、嬉しい。
1: 届くのが楽しみです。私の好きな君のバースデーも入っているし、私の好きな君のバースデーも入っているし、嬉しいですね、
0: うん、
1: しかもボーナストラックまで、何の曲だろう、楽しみにしていますね。予約後に告知されましたが、皆さんのサインがつくのですね、貴重な手島さんのサインも大切にしますね、うん、ということで、ありがとうございます。ということで、これもうかけちゃっていいのか
0: 、うん、大丈夫です。
1: じゃあね、今回初めて書きますね、熊谷ジローズで、君のバースデーを聞いてください。

0: 熊谷ジローズ、2025年のライブアルバムの中から君のバースデーを聴いていただきました、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、黒豆をね、食べるかどうかっていうメールがもう一つ来てました、はいはい、カンクローさんっていう方から、
1: はい、カンクローちゃんありがとう、
0: はい、我が家はお茶の出がらし

0: 食べて栄養取ろうキャンペーン中です。
1: 素敵、
0: うん、現在そば、茶、小豆茶、うん、黒豆茶をローテで飲んでます、うん、が柿沼さんのおっしゃる通り出がらしに栄養が残っていることに気づき、うん、積極的に摂取しています。黒豆、小豆はお米と一緒に炊くと雑穀米のような食感になります。
1: あ、ちょっと色もつくしね、
0: うんうん、あとそば茶は、うん、味噌汁やハンバーグ餃子の、ネタに混ぜ込みます。サラダにトッピングしても香ばしくて美味しいんですよ。
1: そば茶うまいな、うん、好き。
0: ちなみに、小豆は、糖尿病の予防やダイエット、そばは血圧を安定させたり疲労回復にも効果があるそうです。黒豆は、眼性疲労やアンチエイジングにも良いそうです。
1: ね、
0: まあ、そんなところで、ちょっとお高いお茶も抵抗なく購入できるようになりましたね、この人ね。
1: ね、体にいいものってやっぱりそう、ね、摂取したくなるよね、
0: うん、
1: いや、いい情報ありがとうございます、
0: はい、ありがたいですね。こういういろんな工夫して食べるっていうのもいいですよね。
1: そうですね、しのばせるってのがいいね。
0: ああね、ハンバーグとか餃子、
1: もう何でもしのばせちゃいますよ。
0: 気づかないうちに摂取してる感じ
1: で。
0: はい、ということでありがとうございます。ではそろそろインフォメーションの方いきますかね。はい、まずはリリースの情報ですが、ニューアルバム星屑冒険王は発売中となっております。続きましてライブの情報ですが、スターダストレビュー45周年ツアー2025-27星屑冒険王、こちらがですね5月の9日土曜日10日日曜日、昭和女子大学瞳記念講堂、ね、こちらまた2日間瞳記念やります、
1: うん、
0: はい、まあ、他にもいろいろ追加のね公演情報ありますのでホームページの方でご確認していただければと思います。
1: はい、
0: はい、そしてイベントの情報です。5月の5日、火曜日祝日ですね。これは、もう終わってる場所もありますが、
1: うん、
0: 八木橋カトレアホールね、うん、熊谷ジローズのライブになります、
1: はい、
0: そして7月の1日スターダストレビューと杉山清高&メガトライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスということでピアアリーナの方でライブやります。続きましてメールの宛先ですね、メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com メールアットマーク調布 -fm.com ワックスの方は042-443-8068 042-443-8068スタートスレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: はい、というわけで今週はこの辺までとなりますがね、坊さんね、参加していただきまして、いろいろ
2: 島さんはもう症状には大丈夫なの、
1: うん、なんとか大丈夫ですね、はい、ありがとうございます、
2: はい、
1: うん、ね、これね、なんなかったよな、うん、でも今全然、
0: もうだいぶいいです、
1: もうだいぶいいです、ああもう暴飲暴食は やめるようにして、
0: あ、まあもちろん、
1: はい、もう、ま、でもね、バナナとおかゆとおかゆで過ごせば顔がちっちゃくなるってことだけは分かりました。
0: あ、
1: はい、
0: ね、もうもう2人体制で頑張りましょう。柿沼対策として
2: 大丈夫ね、はい、
0: よろしくお願いします、はい、というわけで今週はこの辺までとなります。
1: はい、はい、
0: ね、お相手はスタートソリビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
2: アーカジョンの坊がやりでした。
0: それではまた来週、さようなら。

0: さあ皆さんこんばんは、八木愛介です。
1: この番組は加須の埼玉県立不動化高等学校卒業の根本かなめさん、そして柿沼清さんのお二人、そしてもちろん埼玉の熊谷ご出身の寺田さん、そして林さんの全メンバーを心から敬愛する FM 渡良瀬のスタッフがスターダストレビューの活動を応援するために作った番組です。つまりスターダストレビューのファンの皆様と一緒にスターダストレビューをどんどん盛り上げていく番組です。皆さんもしリクエストやスターダストレビューさんに関係するエピソードなどあったらぜひお便り送ってください。私たちスタッフだけでもこの番組は成り立ちません。このスタレビ大好きは皆さんと一緒にスタレビさんを盛り上げていきたいと思っている番組なので、ぜひ皆さん協力してくださいね。それでは今夜もスタレビ大好きスタートです。

0: ちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
1: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
0: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は、毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子が様々なお悩みにお答えいたします。
3: さあ、そんなわけで今週もスタレビ大好きスタートです。まず1曲目にお届けしたのは、街まで50マイル My Old Friend、ね、お届けいたしました。暑い日が続いてますからね、やっぱこういう爽やかな曲を聴かないとね、もう本当エネルギーばっかり消費してしまいますので、今日はというわけでたくさん曲をお届けしようかなというふうに思っております。できる限りね、まあいつも毎週そうなんですけどね、もう夏にぴったりな曲を次々とお届けしようと思ってますので、今週もお楽しみに。ほな行きましょう。それではまず1曲目はこの曲、 Going Back to 1981。

0: さまざまな事情により自分の家庭で生活のできない子どもが全国におよそ4万2000人います。里親制度は温かい家庭を必要としている子どもたちのための制度です。子どもたちのためにできることを考えてみませんか。あなたに出会えてよかった。家庭のぬくもりを一人一人の子どもたちへ、愛情あふれる社会を目指して。愛染里親支援センターは地域で暮らす里親子家庭を応援しています。里親入門講座について、その他お問い合わせは愛染里親支援センターホームページで検索。
1: 月曜の朝は大平原野のおはよう渡良瀬、そして夕方からはおかえり渡良瀬。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。
2: ミツキアイがお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに

さあ、というわけでお届けしました。Going back to 1981 かっこいいですね。ちょっと外人さんっぽく言ってみましたけれども。この曲の私の推しはですね、やっぱりあのギターのですね、ボトルネック奏法の部分でございますよ。あのもう、ブルース感満載な感じでイントロ部分が始まって、あっという間に今度はノリのいいグルーヴ感を体中でこう感じられてしまうような曲調に変わって、もうやっぱこの曲もライブで大盛り上がりすること間違いなしの曲でございますけれども、いかがでございます。やっぱね、夏はやっぱこういうノリのいい曲をね聴くのが一番ですよ。あんまりもういろいろ考えずにこう楽しく乗れてしまうっていうのが最高でございますね。まあ聴いてるといろいろ僕は考えてしまうんですけどもね。いや、かっこいい、いい曲です。それできっとあれでしょ、極めつけはあの最後の Thank you ですよね。まああれでもうみんなわしづかみにされてるんだと思うんですけれども。さあ、それではここからまた3曲続けていきましょう。Boy meets Girl、 そして少年、そして Magic。 今週はこの3曲聴いてお別れです。水分補給と

今夜のスタレビ大好き、いかがでしたでしょうか。スタレビさんの音楽を堪能していただけましたか。また来週皆さんにここでお会いできるのを心から楽しみにしています。そして皆さんからのリクエスト、メッセージもお待ちしております。スタレビさんへの熱い思い、ぜひここでぶつけてくださいね。送り先は info@wataradi.com info@wataradi.com。 お相手は八木愛介、スタレビ大好き、また来週。

FM あたらせをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターのセナです。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話しできたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。ぜひ

アイドルマスターの楽曲を堪能する場所、アイマスピーク。アイマスを知らない方も、アイマスピーの方も、皆がそれぞれのピークを、最高を見つけられる、そんなひとときを私、あずさわあつがご提供いたします。アイドルたちの魅力を、楽曲の世界観を、お時間の許す限りお楽しみください。アイマスピーク、開店します。

0: 毎週火曜日のおはよう渡良瀬とおかえり渡良瀬は私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含めバラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
1: ナンナンブルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな？

0: 送りしたのはティントミーでアライブユー、それが運命でも、水瀬ゆりでカプチーノ、宮尾美也で初恋バタフライでした。
1: 三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1、第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに来てください。
2: ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平源也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。

お送りしたのはババコノミでトゥ、百瀬リオでボーダーラインでした。精神的なものや実年齢であったり、相手と自分に何かしら差がある恋愛は多く存在します。相手を理解する作業も重要ですが、まずは何より自分のことを自分で理解しておくということが大切だと思います。皆さんは相手に尽くしたい派ですか？それとも尽くされたい派ですか？そろそろ締め

お時間です。来週のご来訪もお待ちしております。お相手はあずさばあずさでした。今宵のラストナンバーをお送りいたします。姫崎りなみでマーブルハート。

0: いいんだけど、みんな素直じゃないって言うんだよね。
1: そこが難しいんですよね、
0: 難しいって、素直が難しいって、
2: 難しいですね。

0: だから、うん、だからそれ素直になるためには、うん、自分に対しても素直にならないといけないですね、うん、あのお釈迦様の教えでもあるんですけども、自分だって本当は僕だってこんなに太ってるはずじゃないと思ってても、頭の中ではスリムかもしれないけどでも現実は太ってるわけですよ。見にくいんですよ、見にくいんですよ。だったらそれはそうだったらこの年でそんな太ってたらその本当にいろんな病気のもとになるから痩せないといけないよねとかね、そしたらじゃあ痩せたらいいんじゃないですか。だからそれと同じことを自分もだから受け入れて、自分もだから僕も健康を守るためにいろんなことやってます。だから そういうことをまずは自分の悪いところも受け入れ、それ直しということができると、うん、組織のところもだんだん同じようにできるようになりますよね、う
1: ん、なんかね経営コンサルタントであり僧侶でありから、はい、説得力は、ね、2倍3倍
2: になっちゃう。
0: いやいやいや、そんなこと
2: 本当にそうなんですよ、ね、
1: うん、いや経営コンサルタントの話しながらお釈迦さんの話が出たりとか、ね、まあ悪い現状を、まあ、ありのままにまずは
0: 受け入れようと、う
1: ん、直視し受け入れると、うんうん、で次受け入れた後のアクションとして何をお勧めいただけますか。
0: 受け入れた後はですね、あれもこれもいっぺんには変えられません、うん、だからよくしようってまず決断したら、小さなものでもいいからまず実行する、実行して結果が出たら、あ、よかったよねってまた次行くと、うん、そういうステップバイステップが大事なんじゃない
1: か。小さなところから改革を起こしていく。そして小さなところだから改革は成果がまず出るだろう、
0: 出るだろう。そうするとみんなが認めるので、うん、じゃあ同じようにやろうか、だんだん賛同者が増えていきますね、うん、で基本的に8割の人は改革に反対します。
1: 基本的に
0: 変わることは嫌だから、
1: 人間8割は嫌、
0: 人間8割の人はまず反対します。あ、それは積極的に賛成はしません。
1: 8割ですか。
0: 8割ですね。だから反対の方が多いんですよ最初から。
1: じゃあ何かやろうとしたら、まあ、うん、反対っていうのが
0: まずが反対から入るので、うん、まあまあそう言わないでちょっと見ててくださいって、ちっちゃな成功をこう見せていくと、うん、そうすると なんかあの人が言ってることは嘘じゃなさそうだと、うん、でなるじゃないですか。
1: そこからしか改革は始まってない。
0: そういうことです。だから築地本願寺の改革も、まあ改装したりなんだかんだっていろいろね改革はしましたけど、現実に問診との数が増えてくるっていう結果が出たから、みんな文句言わなくなったんですよ、
1: 現実に増えてきたと。そうそうです
0: 、参拝者の数も増えたし、
1: 増えてきたと。
0: で結果的に赤字が黒字になっていくわけですよね。
1: それで反対が、
0: 反対はもうだってそんな成功してるもの反対しても意味がないでしょう、ね、だからみんな俺は最初から賛成だったって言うわけですよ
1: 反対してる
2: 人に
1: 後付けが来るわけ、
0: そういうことですね、
1: 今あの日本であのこのラジオ地域でね、うん、頑張ってるっていう人は中心で聞いてるラジオ、はい、なんですけど、うん、地方、まあ、今人口減とか高齢化とか大変なんですけど、うんうん、地方もやっぱ同じ、
0: 地方のが大変です、
1: ね、大変、うん、
0: 地方のが大変
1: だから地方で頑張ろうとすると、うん、やっぱり小さいところで成功をまずきちんとやっていくということをおすすめ、うんう
0: ん、おっしゃる通りですね、
1: まあ、地方課題がいっぱいあるだけに、うん、あの頑張ろうとする人たちがね、うん、今日の安永さんのお話を、うん、経営コンサルタント僧侶としての立場でダブルでこう説得力がありましたんできっとね頑張ろうと思っている方いると思うんです
0: ね。ああ、いいですね、ぜひ応援したいです ね、
1: ね、またあの安永さんご著書もたくさんありますので、安永さんの夕彦であの引いていただいたらご著書にも当たるし、いや日本中、まあ、安永さんの改革のねコンサルタントでまたお知恵をいただきたいなという場合はホームページとかでもよろしいでしょうか。
0: はいはい、結構でございます、はい、
2: オフィス安永まで、
1: はいはい、いやー面白いな、平日は経済コンサルタント土日が僧侶だったって日本でそんな人いないですよね聞いたことない
2: いなさそうですね。
1: ねえ、
2: はい、
1: わー安永さん、これ今後安永さん打つ手こんなことっていうのは何かございますか。
0: まあ、今後はですね、まあ、やっぱりそういう、いろんな変革をしたいっていう人を精神的にもスキル的にもサポートする、またそういう教育をする、まあ、そういうことに今力を尽くしていきたいなというふうに思ってます。
1: いやもう安永さんの知見とご経験をぜひ頑張ろうとチャレンジをする人たちをまた支えていっていただきたいなと、安永さんにまたまだお伺いしたこと山ほどあるんですけども、この後は明日への誓いのコーナーでもよろしくお願いいたします、はい。

金子和也のクラシック音楽の楽しみ方。皆さんこんばんは、金子和也です。クラシック音楽は人間学の宝庫です。クラシック音楽には人間の引きこもごもがたくさん詰まっています。人間のドラマに注目して皆さんと一緒に楽しみましょう。最後ね、おすすめの音楽を用意しております。今日はオペラリゴレットの名称の部分、悪魔め鬼めをリゴレットのですね、怒り、これはヴェルディの怒りでもあったわけでありますけどね、ヴェルディ自身が、権力者に対する怒りをですね、この悪魔め鬼めに家宅をしてますけど、このリゴレットっていうのはじゃあどういう人かといいますと、宮廷の道化師、お笑いを担当してますけども、実は背中にですね大きな障害を持っていまして、少し腰を曲げた形で登場するわけであります。身体障害者で、散々ですねそこを、いじめの対象になってしまって、人間としての感情を押し殺して道化として嘆いたり、あるいは宮廷のね周囲の人々を、ある意味憎んでるという状況になってます。で、この宮廷道化師リゴレットは娘を隠して育てています。この娘だけが生きがいなんです。ところが娘にはですね、自分の本名名前、一切教えてない、お母さんすら教えていない、何にも教えていないというですね、ちょっと病的なぐらい、情報開示してないということになりますが、この大事な娘を誘拐され、しかも王様には強姦されという状況で、怒りの音楽として悪魔め鬼めとしてものすごく起こるシーンが、今から聞いていただく悪魔め鬼めになります。この悪魔め鬼めの部分は、この社会の偏見とかですね、外見とか権力とか、そういったものを批判する象徴としての音楽としての役割があるのではないでしょうか。ロマン主義の価値観といった、どっちかというと見た目より内面を重視しようというですね、そういったことにもつながってくる、メッセージ性の非常に高い、そして感情と起伏の高い、名曲ではないでしょうか。今日はその悪魔め鬼めという部分を、リゴレットの役をですね、ピエロ・カプチリの演奏で、指揮カルロ・マリア・ジュリーニ、ウィンフィルハムに管弦楽団の演奏でお楽しみください。

詩人北門章心の歌。今月の歌はカーテンコールです。カーテンコールに再登場したオペラ歌手は拍手とブラボーを浴びてだんだん素顔の自分に戻ってゆく。もし今日が人生最後の舞台だったなら、思い出が走馬灯のように脳裏を駆け巡り、あたかも観客席で楽しんでいるような気分にもなるだろう。先月に引き続いて、一昨年亡くなったオペラ界のレジェンド牧野雅人さんの遺作をお届けします。作詞北門章、作曲新倉和沙、歌は牧野雅人でカーテンコール。どうぞお聴きください。

0: では番組をお聞きの皆さんに向けてゲストの安永雄彦さんから熱いメッセージをいただきます。
1: 安永雄彦さん、明日への誓いよろしくお願いします。
2: ここまでいろいろお話を聞きいただきまして、ありがとうございました。こうして お話をさせていただいていると、まあ、改めて自分で気がつくことは、人が変わっていく、自分が変わっていく、組織が変わっていく、社会が変わっていく、そういうのをやっぱり心からなんか支援したいなと、まあ、もちろん自分がリーダーとしてリードを取って組織を変えるという局面もあるでしょうけども、まあ、私はもうグロービスというビジネススクールで22年も教えてきたので、何かをしたい、何かを変えたい、何かをこう生み出したいと思う諸君ですね、やっぱりスキルを与え、考え方を与え、やり方を教え、そして支援する、精神的に支援する、なんかそんな仕事をやっていると、やっぱりこう生きててよかったなというふうに思うんですね。ですので、まあ、今71歳ということで、まあ、あと何年貢献できるか分かりませんけれども、私自身は、引退はないと、死ぬまで働くと。なのでそういった意味で、自分を変え、組織を変え、社会を変えたいと思っている人を思いっきり精神的にもスキル的にも、まあ、ちょっと資金的に支援できるかどうか分かりませんが、まあ支援するという形でですね、教育者としても、まあ、その経営コンサルタントとしても、実際の顧問としてのアドバイザーとしてもですね、

0: あ、それは個人だろうが会社だろうが社会だろうが国だろうが一緒なので、まあそれできるだけ長くですね、あの皆さんと一緒にサバイバルできるように頑張りたいなというふうに思います。ということで、まあ本日は、この番組ですね、お聞きいただいた皆さんに心から感謝を申し上げて、私の明日への誓いを終わらせていただきます。本当にありがとうございました。
1: プレジデントステーション、そろそろお別れの時間になりました。ここで番組からのお知らせです。この番組プレジデントステーションの過去の放送分は Spotify でお聞きいただけます。 Spotify のアプリやホームページからプレジデントステーションで検索してみてください。本日の放送分はこの後番組終了時に公開する予定です。番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景や今後のゲスト情報はプレジデントステーションの公式ホームページから写真で見ることができます。皆さんプレジデントステーションでぜひ検索してみてください。そしてこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールの宛先はプレジデントの P とステーションの S から始まる ps@musicbird.co.jp、 ファックスの方は東京 03-3288-8902 です。皆様からのお便り24時間お待ちしています。
2: 本日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの金子和也と
1: 川越透子でした。それではまた来週お会いいたしましょう。
2: ごきげんよう。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビー。

0: イ検索検索。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

皆様ご機嫌いかがですか。シンガーソングライターのカノンです。さて連休中の方、お仕事の方もいらっしゃるかもしれませんが、

5月3日はリカちゃんの誕生日なんだそうですけれども、皆さんご存知でしたでしょうか。リカちゃんね、可愛いですよね。もう本当にね、あの女性の憧れと言いますか、リカちゃん女の子だったら遊んだことのない子はいないんじゃないかななんて思いますけれども、リカちゃんはですね1967年に誕生した日本の着せ替え人形で、設定ではフランスパリ生まれの小学5年生なんだそうです。リカちゃんのフルネームは加山リカちゃん、さらにパパは音楽家、ママはファッションデザイナーという、なかなかですね華やかな、ご家庭なんですよね。今でいうセレブファミリーでございますね、世代を超えて愛されるリカちゃん人形ですけれども、来年でですねなんと60周年を迎えるそうなんです。この番組もですね今年もうすぐ20周年迎えますので、リカちゃんのように世代を超えてたくさんの方に愛される番組に、さらにですねしていきたいと思っております。本日もそして本年もよろしくお願いいたします。さてサウンドバーシスチャレンジャーズラボでは、毎回経営者やリーダーの方をお招きしてお話を伺います。経営のお話はもちろんのこと、おすすめの音楽などなど、きっとあなたのためになるお話が聞ける1時間、ぜひ皆さん番組最後までお聞きください。そして本日はゲストに株式会社東建代表取締役社長の原忠さん、そして取締役の原和幸さんをお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはoasis@musicbird.co.jp、 oasis@musicbird.co.jp、 オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902、 たくさんのメッセージお待ちしています。

0: 私カノンでグロリアお届けいたしました。今日はあのネイビーのシャツとあのブラックの、ね、ジャケットということで、
1: はい
0: はい、ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: はい、それではここでですね、本日のゲスト原忠さん、そして原和之さんのプロフィール、簡単にですがご紹介させていただきたいと思います。原忠さんは、奈良県奈良市のご出身でいらっしゃるんですね。
1: そうです、
0: はい、そして龍谷大学経営学部をご卒業後、アパレル関係の職場で営業をご担当されていらっしゃいました。そこで奥様と出会ったということで、奥様 の、 あの親元会社である、株式会社東建へ1991年に入社されたということなんですね。あの奥さんの親御様の会社ということですよね。
1: そうですね、
0: はいはい、もう運命の出会いですね。はい、そして2012年には代表取締役社長に就任されました。続いて息子さんでいらっしゃいます原和之さんでございますけれども、原和之さんは大阪府堺市育ちでいらっしゃいます。大阪大学大学院でレーザー加工の研究をしていらっしゃったということで、ご卒業後はダイキン工業株式会社に入社されました。ダイキンでは商品開発部門に約10年従事されていたということで、
1: はい、
0: あのその時代にこう培った商品開発のこの術というか、はい、そういったものがね今も生かされてるんじゃないかと思って、はい、いるんですが、その辺はね後ほどあの深掘りさせていただきたいと思います。はい、現在販売されている全ての店舗用エアコン室外機の、構造設計を行っているということなんですよね。これ素晴らしいですよね。そして2024年10月に株式会社東建に入社されました。現在取締役としてご活躍中です。それでは改めまして、株式会社東建とはどのような会社でしょうか。原忠さん、よろしくお願いいたします。
2: はい、株式会社東建は誰しも皆さんが必ず手に触られたことがあるコイン、メイドインジャパン大阪の堺で製造販売している会社で、創業64年の会社になります。
0: うん、
2: コインメダルの市場にはトップシェアであると自負しております。コインっていうと、まあ、用途としては、まあ、本当にたくさんあるんですけれども、我々が作るコインの主な用途としては、ゲームセンターなどのアミューズメント施設用ですとか、バッティングセンター、駐車場、日本酒やワインサーバー用の設備機械用などがありまして、アミューズメント施設用とか、設備機械用では、まあ、ほとんどの市場になっております。
0: はあ、
2: それから、まあ、最近どんどんあの盛り上がっているカプセル投与用ですとか、
0: はい、
2: 音楽イベント用、
0: うん、
2: キャラクター商品や推し活グッズとしてのコイン、反則ノベルティ用、記念メダル用などがあります。
0: はい、ありがとうございます。実は今日スタジオにですね、コインをあのお持ちいただいてるんですけれども、本当に様々な種類のコインがございまして、あの私もねよく娘がちっちゃい頃にこうあのゲームセンター親子で行っていたので、あ、これ見たことあるかもっていうようなねコインが並んでいたりとか、あとはですね、あのブランドもののこう記念メダルみたいなのもあったりとか、
1: はい、
0: もうさまざまなねあのコインメダルがあるんですけれども、もうそのほとんどの例えばあのコインのシェアといいますかをあの株式会社東建さんが作ってらっしゃるということなんですよね。
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: はい、はあ、素晴らしいです。そんな株式会社東建さんの経営理念をここでお伺いしたいと思うんですけれども、原忠さん、よろしくお願いいたします。
2: はい、私たち株式会社東建の経営理念は、深い人間愛の下で豊かな創造をです。電子化が進む社会の中で、あの物理的なものとしての価値を大切にしながら、コインやメダルだからこそ楽しいとか扱いやすいっていう感じていただけるような人々の生活を少し豊かにする創造を続けていきたいと考えています。
0: ありがとうございます。はい、

0: ここからはですね、私がちょっとプロフィールの、ところでですね、気になった点をピックアップしていきたいと思うんですけれども、まずですね、原忠さん、原さんはですね、アパレル関係の職場で営業をご担当されていたということなんですけれども、こう奥様と出会ってやっぱりこう何か運命的なものを感じたんですか？なんか奥様の会社がこういったことをしてるっていうのを知った時に、あ、なんかこの会社を継ぐかもしれない的な。
1: いや、営業やってる時はもう全然そんなのは何もなかったんですけども、コインとかメダルとか製造されてるっていうようなことを聞いて、僕はもともとものづくりが好きなので、アパレルをしてる時に、スーツ、オーダースーツをやってたんですけども、お客さんの要望を聞いて、オーダースーツをお納めした時にお客様が喜んでいただいたのが、すごい嬉しかったのがあるんですけども、それが刀剣に来ると、コインで、お客様からのいただいた要望に、デザインですとか、あるいはそのサイズとか、いろんな材質とかをご要望を聞いて、こう完成させてお納めさせていただくときにお客様が喜んでいただいたので、ものすごく良かったなというふうに思ってるんですけども、
0: じゃあ達成感がやっぱり味わえたということなんですね。 そうですね、そこからやっぱりこうコインの世界に魅了されていったというような感じなんでしょうか。ありがとうございます。そして息子さんでもいらっしゃいます原和幸さんなんですけれども、レーザー加工の、研究をされてたということで、その後ダイキン工業株式会社に入社されるんですが、そこで商品開発部門に、いらしたということで、その頃っていうのはどうなんでしょうか。いずれは刀剣さんに入って自分がついていくんだみたいなのはあったんですか、それともどうなのかなみたいな迷いがあったのか。
2: 当初は、ダイキン工業に入社させていただいた時はもう骨をうずめる気持ちで、特に自社に戻るという、家業に戻るということは考えておらずですね、働き始めて、で、10年も従事させていただいて、やっぱりものづくり楽しいなって思った時に、実家の家業そういえばあったなと思い出しまして、自分が舵を切ってものづくりをしていくっていうことにも挑戦してみたいなと思って自社に帰るというきっかけになりました。
0: なるほどですね。やはりそういうターニングポイントがあって、んですね、そのやっぱり気持ちの上での変化っていうのが大きかったんですか、それとも何かこう大きな出来事があってじゃあ刀剣にって思ったのか、それはどういう感じだったんでしょうか。
2: それはですね、もともとダイキン工業に入社させていただいたのがやっぱり理系の人間だったので、技術者として一人前になりたいなという、人間的な目標を掲げていたので、ある程度技術者としてできることも増えてきて、視野も少しずつ広がってきまして、リバイバルしていきたいなということ
0: で。なるほどですね、やはりここでこう若いエッセンスをこう足してというか、力になって、ご自身がやはりこの、エアコン室外機の構造設計も、ずっとされてたということで、やっぱりそういう上ではこの新しいコインを作るという上で、そういった技術というか設計する能力っていうのがね、終わりになると思うのでそういったところもあったんですかね。
2: そうですね、技術者としての考え方みたいなのは、何を作ろうとも同じようなことになるかなと思って、飛び込んでみたという形になりますかね。
0: ありがとうございます。さてこの番組ですね、癒しがテーマとなっている番組なんですね、実は、ですのでここでですね、普段はお忙しくされていらっしゃると思います、お二人にとっての最近の癒しをお伺いしたいと思います。まず、原忠さんからお願いいたします。
1: 私は家族で、ショッピングセンターに出かけた時なんかに、買い物ついでに併設のゲームセンターとか、あるいはカプセルコーナーに見に行った時なんかに、例えばゲームセンターに足を運ぶとジャラジャラといい音がして、子供さんが家族と一緒に楽しんでおられたりとか、若者だけで、なくてですね、年配の方がコインを使って楽しんでいらっしゃるのを見ると、我々のコインが憩いの場を提供してるんだなという、社会に役立ってるなっていうので、ものすごく嬉しくなったりとかします。
0: その嬉しい気持ちがやっぱり癒しにつながっている、ということなんですね、ありがとうございます。そして原和幸さんお願いします。
2: はい、ちょっと硬いんですけれども、最近2社に入社しまして、やっぱりさまざまな経営者の方とお話しする機会が増えまして、やっぱりものづくりに向き合う姿勢とか仕事に込められた思いっていうのを伺うことが多くなりました。やはりこう何気なく目にしていたものにも、こんな背景とか工夫が

0: あるのかと思った時に、まあ、素直にすごいなと心が動いたりとかですね、まあ、それからまあ物事の捉え方とか考え方とか、やっぱり視座が高い方とか素晴らしい方に出会えた時の感動っていうのも、自分もそうなりたい、そうでありたいとこう憧れを抱かせてくれて、私にとっては大きな癒しとなってます、
1: うんはあ、そうなんですね、はい、素晴らしいですね。でも私も今日このコインを目にして、あ、この裏側にはいろいろなやっぱり技術であったりとか、いろいろなものが裏付けされて、こういったものが出来上がってるんだと思うと、またねこれからこういったゲームセンターに行くときに気持ちがなんか変わる気がしますね、はい、はい、ありがとうございます。それではここで一曲お届けしたいと思います。今回はですね、本日のゲスト原忠さんにいつも元気とパワーをもらえる楽曲ということで、米米クラブのロマン飛行、ね、お選びいただきました。改めまして原さん、こちらの楽曲をお選びいただいた理由をお教えください。
2: まあ、会社経営をしているとですね、まあ、いい時も、まあ、辛い時もいろんな時があるんですけれども、まあ、どんな時でもまあ心を平穏にして、まあ、どこでも遊覧飛行ができるような心に余裕を持って、いつもロマンを感じながらですね、人生を送ろうと思える曲なんです。仕事を始めた頃の曲なんですけれども、まあ、最近もよく耳にしたりとかするんですけれども、
1: はい、そうですね、この楽曲いい楽曲ですよね。はい、それではそんな米米クラブのロマン飛行お聞きいただきます。お二人にはこの後もじっくりとお話伺います。よろしくお願いいたします。

0: Sound vs. Challengers ラボ。本日はゲストに株式会社東建の原忠さん、原和之さんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい。こちらのコーナーではですね、会社としての PR ポイントを深掘りしてお伺いしていきたいと思います。まず、ここは当社の強みですといったような PR ポイント、ぜひシェアしていただきたいと思います。それでは改めまして原和之さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、まず PR ポイントとして、まず業界の PR なんですけれども、あのコインメダルというのはですね、あの社会貢献としてもはや我々の生活に必要なものとなってます。あの例えばですけれども、あの駐車場であるとか、うん、コインロッカーなどの設備向けのコインというのはですね、現金の盗難防止であったりですとか、人件費の低減のために使用いただいております。まあ、コインではなく現金だと盗難により、まあ、設備が破壊されてしまって、それによって修理費が増えてしまったりですとか、まあ、そういう壊されている現場を、まあ、人が見てしまう、あるいは修理している現場を見てしまうと、まあ、やっぱり壁に、ペイントが塗ってあるような地域は治安も他も悪くなってしまうみたいな、そういうのと同じで治安低下みたいなのにつながってしまうんですけれども、うん、コインでは、まあ、盗まれたとしても金属としての価値しか、うん、まあ、普通の人にはないので、うん、他でも使用が難しいですし、うんうん、まあ、やっぱり硬貨と同じような形状をしてますので、うん、設備業者さんもそれから利用する一般人の方々も取り扱いがしやすくて、うん、まあ、さらに硬貨と違ってオリジナルのデザインにできますので、はい、まあ、簡単に作れない技術と信用があるため採用いただいております。
0: なるほどですね。はい、あのこう設備向けのコインが盗難防止、そして人件費低減になるというのは、はい、ちょっとおおっていう感じでした。
1: そうですね、意識してないとわからない部分かなと思います。
0: 意識してないとわからない部分ですよね。でも確かにそうですね、はい、やっぱりこう治安が不安定なあの場所であったりとかにあるこう、ね、コインロッカーとかは確かにそうだなって今お話を伺ってと思いました。うん、はい、さらにあの踏み込んでぜひ PR ポイントお願いいたします。
1: はいはい、ここからは自社特有の、まあ、PR ポイント大きく2つあるんですけれども、まあ、1つは簡単に申し上げると精度が高いということになります。うん、あの当社では、まあ、オリジナルのデザイン、お客様オリジナルのデザインを自社で金型から作成してます。うん、まあ、例えば100円玉とか500円玉をイメージしていただくと分かりやすいんですけれども、非常に細かな模様とか文字を表現する加工技術で金型を作成しております。コインで言いますと金属の板を円形に抜きまして、造幣局と同じ刻印装置を使用して、その先ほど申し上げた金型のデザインをプレス加工で材料に転写することでコインを製造しております。で、取り扱える材質ですとかサイズの種類が多いこと、はい、それから仕上がりのその微細加工の精度が高いことが一つですね。
0: なるほどですね。はい、あのここでちょっと質問なんですけれども、はい、今こう金とか銀とかすごい値上がりしてるじゃないですか。そうですね、プラチナも、はい、そういった例えばもうすごいこう富裕層のお客様が持ってる金とかでこう思い出のコインを作りたいとか、そういうこともあるんですか。
1: そうですね、
0: あるんですね、やっぱり。
1: はい、実際この後に話としては出てくるんですけれども、はい、金属の分野にも取り組んでいこうとしておりまして、うん、
0: なるほどですね。はい、あの本当にね、今どんどんね、はい、値段が高くなってますけど、
1: そうですね、
0: ちなみにこういった普通のこうあのゲームセンターとかで使われているものっていうのはどういった材質のものが多いんでしょうか。
1: 基本的にはステンレスでありますとか、はい、鉄でありますとか真鍮っていうのが大半になりますね。
0: なるほどですね。はい、でもそれにしてもやっぱり1個作るには結構な費用がかかるんですよね。
1: そうですね、まあ、あの数を作れば作るほどお安くなるような形にはなりますけれども。
0: なるほど、
1: はい、
0: そうなんですね。あとこのアミューズメント機や自販機などの設備メーカーからやっぱりこう海外製品と全然違うんだみたいなこともおっしゃっていただいているということなんですけれども、その辺もぜひシェアしてください。
1: はい、でもう一つその精度が高いと言いますのが、あの普段自販機などに100円玉を入れた際に、まあ、受け付けてもらえずにたまに出てくることがあると思うんですよね。でそれは自販機内にある機械が まあ、見た目ではわからない100円玉のこう傷とかの変化を読み取って、これは100円玉ではないというふうに考えて弾いているんですけれども、うん、コインでも同じことでして、機械に弾かれないように直径や厚みなどを一定の品質のもの、まあ、特にそのばらつきの幅っていうものを極限まで抑えたものっていうのを提供する必要があります、うん、で例えばそのアミューズメントのゲーム機ですとか、うん、自販機などの設備メーカーさんからは、まあ、安価な海外製のコインと比較してその直径とか厚みの精度が高くてその機械を通すか通さないかっていうのの識別が確実にできることで信用を得ております。
0: はい、もう本当になんか ミリの世界みたいな感じになるんですか。
1: そうですね、もうミクロンの世界ですね。
0: ミクロン、はい、そうなんですね。それでは和幸さん、 PR ポイントもう1点、2点目を教えください。
1: はい、2つ目はですね、様々な技術に挑戦する会社の文化です。今の新500円玉の効果には

0: まあ、偽造防止の技術っていうのがたくさん盛り込まれているんですけども、まあ、代表的な技術としまして、まあ、2色に見えるバイカラー技術というものがありまして、まあ、それは弊社内では新500円が発行される前から、まあ、2種類の金属を組み合わせたコインを作っておりましたので、まあ、バイメタルと呼んだりして一部加工技術の特許取得をしておりました。あとはですね、潜像技術という500円玉のゼロの文字の中にある傾けると別の文字が浮かび上がる技術であったりですとか、コインの側面にギザギザの加工であったりですとか、まあ、レタリングといって文字を入れるっていうことも可能です。でこれらは、まあ、過去から工場の職員がお客様に喜んでもらえるような差別化商品ができないかということで、商品開発のためにさまざまな技術にトライしてきた、まあ、一種の会社文化として、まあ、これからも受け継いでいきたいなと思っております。
1: ありがとうございます。会社としての PR ポイントをお教えいただきました。でもこの今、コインを見させていただきますとね、例えばなんですけれども、こうツルツルっぽいものもありながら、こうザラザラとこうザラつきのある表面のものとかもあったりとか、
0: はい、
1: こうなんか質感もそれぞれ本当にこう並んでるもの違うんですけれども、
0: はい、
1: こういった質感のやっぱり出し方といいますか、まあ、特殊加工ということですよね。これが
0: そうですね、金型の特殊加工ということになりますね。
1: なるほどですね。ですからこのザラザラにするにはこういう型だとか、
0: はい、
1: まあ、あるんでしょうね。
0: そうですね、はい、文字を浮き立たせたい型とかは、うん、まあ、文字以外をザラザラの目にしたりとか。
1: あ、でこの型が全部あるってことですよね。だから型としたら今までに何個ぐらいお作りになられてるんですか。
2: 今まで約ね、2万5千、
1: 2万5千
2: 以上工場には今保管をしておりますけども、
1: はい、そうですか、はい、じゃあ、 あんなのもやったな、こんなのもやったなみたいな。
0: そうですね、はい、
1: そうなんですね。で野球とかそういうのもやられてるということ。
0: そうですね、
1: まあ、様々なだからジャンルですよね、
0: はい、本当にお客さんのご要望に応じてこんなん作りたいんだけれどどうでしょうってデザインを送っていただいて、それを金型にするっていう形ですね。
1: それこそそのアーティストさんとかでそのグッズとして販売するっていうこともあるんですよね。そうですね、
0: はい、最近は本当にアーティストさんのライブで設置していただいて使っていただくとかいうのも多くてですね。
1: そうなんですね、はい、わでも本当に様々なね、種類があって今日はおおすごいなと思って見てたんですけれども、それが全て同じ工場で作られているっていうのがまたすごいですよね。
0: そうですね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。さあここでですね、お二人の個人の活動についてもですね、深掘りしてお伺いしていきたいと思うんですけれども、まず原忠さんから個人の活動ぜひお願いいたします。
2: 私はですね、マネジメント協会の、業界の関係者の会合なんかを出席して、まあ、いろいろそのマネジメント業界がですね、こういかにこうどうやったら良くなるかなとかいうふうないろんなこう施策をやってるんですけども、まあ、その中で活動しているふうなことがあって、まあ、例えばそのラウンドワンさんからも他社と その差別化をしたいんだけどもどうしたらいいってこういう問いをいただいたときに、まあ、うちは材質の変化とかあるいは色味の変化とかをご提案させていただいて、それがまあ採用になって店舗でお使いいただいたっていうような経緯があるんですけども、例えばそんなようなこととか、あるいはまた別で堺市 の納税の優良法人会っていうのがありまして、うん、そちらの方の企業として堺市内の小学校の方に出向きまして、うん、まあ、租税教室という納税の大切さを分かる授業を、まあ、1年に1回ぐらいですけども、やっておりまして、うちの会社がそういう日常よく見るコインの会社なんだよっていう話をすると、うん、まあ、非常に子どもさんが受けてくれるという、
1: そうですよね、
2: まあ、そういうことはやっておりますけれども、そんな感じなんです。
1: なるほどですね。私も子どもさんということでね、お子さんの話出てきたけれども、今思い返すと最近はっていう感じなんですけど、よくレストランでガッチャッガチャがついてくる、
0: はい、
1: こうハッピーセットみたいなのがあるじゃないですか。よくね、娘がすごい小さい時はよくそれを頼んでて、そうするとやっぱコインが来るんですよね、
0: はいはい、
1: ですごく喜んでそれを目的に行ってたなんていう時代がありましたけれども、うん、今考えたらそのねガシャポンは100円でもできたんですよ。だからお金だけでやりたい人はできたけど、うん、でもそのセットを頼んだ人はコインをもらうんですよ、うん、2枚ね、うん、だからそれってさっき弾かれるとかそういうお話をされてましたけど、100円でも大丈夫でそのコインでも大丈夫にするようにやっぱりこういろいろ 技術で合わせていくっていうことなんですか。
0: そうですね、機械メーカーさんと我々が多分一緒のものを作っているっていう、うん、
1: で、は
0: い、

0: でもきっとあの某あのレストランのあれもそうだと思うんですけどお作りになられてるんだと思うんですけど、
1: きっとそうですね。
0: もう子供は本当に大好きですよね。
1: そういう体験みたいなのをさせてもらえると喜びますよね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね。でもそう、私だから今その技術がすごいなって思って、その100円でも大丈夫だけど、そのやっぱりコインでも大丈夫っていう、うん、だからそこをこう弾かれないようにってことですもんね。 いやすごいです。この技術っていうのはどうなんですか、原忠さんがやっぱり入社された頃からもうすごくこう精巧に物が作れる技術っていうのはあったのか、それともやはりこの年月をかけて技術っていうものも向上してきたのか。
2: ですね、技術はあの僕の入る前から、うん、あの素養はいろいろこういろんな工夫をしていって、ノウハウを蓄積していった中に、はい、そこに、まあ、どうやってそのお客様 の、 そのセレクターですね、コインを入れる投入口のセレクターがどんどんどんどん精密になっていくので、そこに合わせていかないと絶対にお客様の要望に合ってないっていう風になってくるので、お客様の要望にやっぱ合わせるというのが会社の理念なので、うんうん、そこに合わせるように技術をいろいろ向上させていって工夫していって向上させていったというのが経緯がありますけれども、
0: やっぱりそういった経緯があるんですね、はい、でもあのね、創業64年っておっしゃってましたよ ね、 でね、はい、でやっぱり創業された方というのは、まあ、奥様の
2: お父さん
0: お父様が、はいね、お父様が、はい、すごいですよね、この分野にやっぱりこう着目したっていうのが。
2: あ、そうですね、
0: はい、
2: もともと創業社長はですね、日本の方にアメリカからスロットルマシンが入ってくるっていう情報を聞きつけて、でこれは絶対にコインっていうのは社会的に絶対に必要になってくるということで、うん、ドイツから1億円ぐらいする1台1億円ぐらいする機械を導入して、それが日本の中で初めてだったので、それでまあお客様にご要望にお伺いしたっていう経緯があるというふうに僕らは聞いてるんですけども。
0: すごい着眼点ですよね。
2: 着眼点はすごいと思います。
0: だから、
2: はい、
0: あの未来を読み解く力というか、
2: そうですね、すごい力だと思います、はい、
0: いやでそこでまたね、企業投資もねされたわけですから、そういった、ね、設備投資ということ で、
2: そうですね、
0: はい、ものすごいことですね。でそういったやはりこともあって、今私たちのね、この、まあ、日常生活の中にもこの東建さんのコインが馴染んでいるという形だと思うんですけれども、ありがとうございます。ここで改めましてですね、和之さんにもお伺いしたいと思います。個人のね、活動についてお教えください。
1: はい、先ほどお話しした技術や技術開発に挑戦する文化を、まあ、より発展させることで、貴金属の商品でありますとか、工業と工芸の間を取った商品っていうのを提供できるというふうに私は考えておりまして、うん、既存の技術を発展させて時代に応じて姿形を変えていく活動を私はしております。
0: なるほど。
1: 例えば最近世間では金や銀の高騰というのが話題ですけれども、金属業界ではデザインの他に重量が価値を表しております。まあ、1グラム数万円という形ですね、うんうん、で我々の作るコイン形状の商品っていうのは、まあ、直径厚みの精度が高いという特徴がありますので、まあ、それはつまり金属においては必要な重量の管理精度が高いということに活かせるというふうに考えてます。
0: はい。
1: でもう一つの工業と工芸の話なんですけども、工業は全て同じもの、うん、工芸は職人技の一品一用というイメージがあると思うんですけれども、自社の技術を用いれば、まあ、様々な工芸レベルのものを工業で実現することができるんじゃないかというふうに考えてまして、まあ、過去から、まあ、自社に根付く工業という枠組みからちょっと離れて自由な発想でこれからものづくりしていきたいなというふうに考えております。
0: もう本当にね、コインにとどまらず様々なエリアにも挑戦していくといったような考え で、
1: はい、
0: イメージ
1: ですね、はい、
0: 素晴らしいですね。ありがとうございます。さてこの番組では毎週ゲストの方にマイパーパスを伺っています。ここでお二人のマイパーパスを教えいただきたいと思います。それではまず原忠さん、お願いいたします。
2: 私は、時代の変化に合わせて会社の文化や遺伝子を進化させ続けることが大切だと思っています。キャッシュレス化や電子化が進む中で、長年培ってきた技術を新しい加工や高付加価値の分野へと発展させていくことが大切だと思っています。例えばですね、先ほど説明しました500円玉に投影されているようなバイカラーや、人の顔の細かな凹凸を表現する立体的な加工などがその一例です。一方で長年培ってきた技術の信頼と日本の造幣局と同等レベルの品質を変えてはならないと思っています。その上で経営理念を軸に次の経営の柱を

0: を作り、社員の幸せの総量を増やしていくことが私自身のパーパスです。
1: ありがとうございます。それでは原和之さん、お願いいたします。
2: はい、私はですね、新しい目線とか切り口で変化を起こし続けることだと思ってます。技術者の脳である経営者として、社長とは違った視点から会社を変えていきたいというふうに考えてます。小規模事業であるという特性を生かして、現場の作業を学び、一通り受け継ぎまして、経営もできる人材となることを目標にしております。先ほどもお話ありましたけれども、これまで会社が紡いできた遺伝子とか文化を受け取り、自分なりに新しい考えを発信することと、それに対して周りの意見を引き出し、周りを巻き込みながら、自分一人ではできないことを成していきたいというふうに考えております。
1: ありがとうございます。お二人ともね、本当に素晴らしいパーパスをお持ちで、素敵だなと思いました。ありがとうございます。お二人にはこの後もじっくりとお話を伺います。

0: 続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、こちらのコーナーがラストのコーナーになるんですが、こちらのコーナーではですね、今後の、展望について伺っていきたいと思います。会社としてのビジョンであったりとか、あのお二人ね、個人としてのね、こういったビジョンがあるよなんていうことがございましたら、ぜひねこちらでシェアいただきたいなと思うんですけれども、まずですね、このコーナーは原和幸さんからぜひシェアお願いいたします。
1: はい、コインはですね、まあ、バーチャルでは味わえない楽しさを与えてくれまして、まあ、視覚とか聴覚触覚など五感を通して記憶に残るものだというふうに考えてます。まあ、電子化の進む社会の中でも、まあ、やはり必要とされるものづくりを目指し、周辺業界を盛り上げていきたいなというふうに私は考えてます。例えばアミューズメント業界ですとか、うん、カプセルトイ業界、うん、音楽や推し活業界など本当に様々な業界と接点がある自社だからできることを考えて挑戦していきたいと思ってます。
0: ありがとうございます。もう様々なね、あのこう業界とのこう連携をして、こう、はい、全体的にこのコインの業界を盛り上げていくっていったような、ね、あのところだと思うんですけれども、今ねこういろいろな業界出てきました。アミューズメント業界、カプセルトイ業界、音楽、そして推し活ということで、ちょっと私ここで興味持ったのが、推し活業界だと例えばコインってどういう感じに使われてくるんですか？
1: 例えばですけれども、本当にガチャガチャとして使っていただいて、まあ、ガチャガチャの中に、まあ、推し活のグッズが入っていって、それを回すためのコイン、
0: ね、コイン
1: でそのコインもその型用のオリジナルのデザインになってたりとか、
0: まあ、
1: コインを持って帰っていただいたりとかですね。
0: なるほどですね、そういったこともあるんですね。もう本当に様々な、ね、
1: はい、
0: 業界で、そして個人のお客様っていうのもいらっしゃったりするんですか？例えばその会社対会社ではなくって、こう個人的にメモリアルコインが作りたいとか。
1: そうですね、そういうお客様もいらっしゃるんですけれども、やはり今は対会社というのがほとんどになってますので、うん、これからはやはりそういう楽しい体験を生み出すという意味では、対個人に対しても、あの力を入れてご提供できるようにしたいなというふうに考えてます、
0: うん、ありがとうございます。はい、それではここで原忠さん、今後の展望についてお願いいたします。
2: 2030年に大阪 IR 統合型リゾートでカジノができるという話がありますよね、
0: うん、
2: 以前に我々はマレーシアなど東南アジアのカジノにコインを納めさせていただきました。まあ、その時あの大盛況で、まあ、国全体で盛り上がりましたっていう、うん、まあ、そういうのがつながったというのを聞いておりまして、はい、まあ、大阪でも取り組みがですね、日本全体の発展に貢献すると思いますので、まあ、弊社も何らかの形で貢献できるようになれば嬉しいというふうに考えております。
0: はい、いや楽しみですね。もう会社がある大阪でこのカジノができるというのは、やっぱりあの社員の皆様にとってもこうやっぱり大きな出来事なんじゃないですか？
2: そうですね、
1: ただやはりあのコインが使われるかどうかっていうの、最近はあの電子化というのが進んでますので、
0: なるほど、
1: はい、海外のカジノもコインを使わない電子的なカジノっていうのも増えてきてますので、
0: そういう背景もあるんですね、
1: はい、コインが使われるかというとちょっとわからないということになります、う
0: ん、でもカジノって聞いたらもうなんかコインっていうイメージがすごくあるので、
1: ジャラジャラジャラって音が聞こえてくるってイメージがあると思うんで、
0: ね、あのスロットとかも ね、
1: そうですね、
0: でそのコインを何かに変えるとかでしたっけ、なんかね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、ね、ぜひあの期待したいところではございますけれどもね、ありがとうございます。さてそろそろお時間となってしまいました。ここでですね、さらにあのお知らせなどございましたら、ぜひあのシェアしていただきたいので、原和幸さんからお願いいたします。
1: はい、最近はコインとかメダルの使用方法も多種多様になってきておりまして、例えば小学校理科の実験ですとか、個人でボードゲームを作る方ですとか、文化祭や卒業記念品として、あるいはまあ推し活など企業に向けてだけでなく個人向けにも拡大をしていっております、うん、例えばこんなことに使いたいのだけれども実例はあるのかななど気軽にお問い合わせいただければなと思っておりまして、うん、
0: はい、
1: まあ、最近はインスタグラムも始めましたので、より気軽に見ていただいてお問い合わせができるようになってきたかなと思っております。
0: なるほどですね、やっぱりこのインスタをやられてるっていうことで DM とかでも、
1: はい、
0: こうお問い合わせとかが、
1: そうですね、はい、
0: そうなんですね、ありがとうございます。あの今日のね、あの放送を聞いて自分でもコイン作りたいなって思っちゃった方とか、また企業の方でね、こういったコイン今作ろうと思ってたんだけどちょうどなんていう方いらっしゃったら、ぜひねチェックしていただきたいと思うんですけれども、このインスタの方がですね、アカウントがアットマーク刀剣アンダーバーメダルということで、刀剣

0: は TOKEN ですね。これ全部小文字ですか、
1: はい、
0: はい。小文字でですね、TOKEN アンダーバーメダル MEDAL ということで、こちらね、で検索していただければ、インスタの方もご覧になることができると思いますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。DM でもお問い合わせお待ちしてるということですので、ぜひチェックしてください。そしてホームページなんですけれども、株式会社トーケンで、トーケンは、トーケンで、カタカナですのでね、これで検索していただくと、もうすぐにヒットすると思いますので、ぜひチェックしていただいて、例えばなんですけども、今日の放送を聞いて、はい、いや、ものづくり好きだから、ちょっと会社に入りたいな、みたいな方も大丈夫なんですか？
1: 技術者の方ですとか、お待ちしております。
0: はい。ぜひぜひ、今日の放送を聞いてね、興味を持たれた方は、株式会社トーケン、ぜひチェックしていただいて、お問い合わせよろしくお願いいたします。ではここで最後にリスナーの皆さんへですね、お二人より一言メッセージお願いいたします。ではまず原忠さんからお願いいたします。
2: 今日はいろいろねお話しさせてきましたけど、もし何かご興味ありましたら問い合わせいただければありがたいと思っております。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。それでは和幸さんお願いいたします。
1: はい、私はですね、金属の板からコインが出来上がるまでの様子を、社員みんなで協力し合って動画にしまして、インスタグラムにアップロードしております。多くの方が、見たことのないであろう映像になっていると思いますので、よろしければインスタグラムをご覧いただければ嬉しいです。他にもどんな用途でご利用いただいているのかというのも投稿していておりますので、ぜひご覧ください。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。これはもう興味津々ですよね。きっと聞いてる方も、おー見てみたいと思う方多いと思うので、先ほどね申し上げましたけれども、アットマーク TOKEN アンダーバー MEDAL ということで検索いただけましたら、インスタの、ね、アカウント、たどり着くことができると思いますので、ぜひぜひチェックしてください。それではここで本日のゲスト原和幸さんに選んでいただいた1曲聴きながらお別れとなります。今回は心の底からやる気が溢れてくるっていうね曲ということで、ワンオクロックのチェンジというね楽曲をお選びいただきました。お選びいただいた理由をお教えください。
1: 決して負けることのないブレない強さを持って必要な変化を起こしていこうという思いが伝わる曲です。
0: ありがとうございます。ワンオクロックいいですよね。私も一時期なんかすごいヘビロテして聞いてた時期がありましたそれではそんなワンオクロックのチェンジを聞いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社トーケン代表取締役社長の原忠さん、そして取締役の原和幸さんをお迎えしてお送りいたしました。原さん、本日はお忙しい中ご出演いただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。

@music.co.jp、 オアシス @music.co.jp、 オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902、 たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドオアシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time!

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、はい、今日はだいぶ整備が進んできた AED のお話をしたいと思うんですけど、
0: はい、
1: AED 現在どれくらい使われてると思います？
0: AED ですか、うん、このスタジオの外にもありますし、はい、まあ、駅とか空港などでもよく見かけるんですが、うん、実際どれくらいの台数があるんでしょうかね。ちょっと私にはわからないです、うん。
1: 日本では現在およそ50万台以上が導入されたと推計されています、
0: はい。
1: まあ、私たち一般市民が目にするボックスに入っているものから、まあ、救急隊員が救急活動で使用するものも含めて、まあ、数の上ではアメリカを上回っていると言われていますね、
0: はい。
1: でも実際に活用されている割合は決して高くない、そこが問題なんですね。
0: 使われない理由としてやはり考えられるのは、うん、AED の役割がよくわからないことと、うん、また使ったことで命に関わる事態になったら心配だからというのがあると思うんですが。
1: そうなんですね、まあ、多くの方は心臓の具合が悪くて倒れている方にですね、上から力を加える心臓マッサージとか、
0: うん、
1: まあ、電気ショックを与える AED を使うとむしろ具合が悪くなってしまうんじゃないかとためらっちゃうんですね。
0: はい、だからそこにあっても使わないんですよね、
1: うん。公益財団法人日本心臓財団のホームページにデータが出てるんですけれども、
0: はい、
1: 心停止が目撃された際に AED が利用された件数はわずかに 3% なんです。それでも AED を利用したケースの 45% は救命されたということですので、まあ、使わなかったケースと比べると圧倒的に生還率が高いということですね。ですので身近にあったらぜひ活用したいですね。
0: はい、まあ、講習を受けたり資格がないといけないというわけではないんですよね。
1: はい、AED を使うための特別な資格はありませんし、できれば講習の機会があったらぜひご参加いただきたいんですけれども、
0: はい、
1: 基本的に AED は誰でもいつでも使える設備だということなんですね、
0: うん。
1: 大事なこととして AED によるショックが必要かどうかは AED 自体が判断してくれるということを覚えておいていただきたいですね、
0: はい。まあ、機械を装着してショックを与える前に診断する機能があるんですよね。
1: そうですね、AED を

0: った方が良いかどうかの診断を含めて AED の使い方自体も音声でガイドされるタイプのものが整備されています。ですのでそのガイダンスに従って、まあ、勇気を持ってやっていただくことが大事ですね、
1: はい、
0: 特に大規模災害時では救急車がすぐに来てくれるとは限りませんからね、
1: うん、
0: もう目の前に具合の悪い人がいて急な判断に迫られることも考えておかないといけませんね。
1: 坪川さんはそういう経験ありますか？
0: 私も2度ばかり目の前で心臓の具合が悪くなった方に遭遇したことがあります、
1: うん、
0: まあ、幸いどちらもすぐ救急車が来てくれて無事に救命されたんですけれども、
1: はい、
0: まあ、これから高齢化がますます進むとずっと身近な問題になっていくでしょうね。
1: 日本心臓財団のホームページはいろいろな情報が分かりやすく整理されてますね。
0: そうですね、皆さんも一度ご覧いただけるとありがたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: ばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のサッチーです。
0: この番組は音声×テクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考える番組です。組織で働くすべてのビジネスマンと共に選ばれる会社になるにはどうすればいいのかを探求していきます。はい、それでは本日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ちょっと噛んでしまいましたが、
1: 今日はちょっとあれですね、下の周りがよろしくない、
0: 下の周りがね、雨が降ってると下の周りが良くないかもしれないですね
1: はい、はい、まあ、今日はあのいつも通りですけどオープニングの推し情報ですけれども、ね、なんかあります？最近
0: そうだね、まあ僕はいつも通りサッカーの話なんですけどね、
1: はいはいはい、
0: チャンピオンズリーグが始まりまして、ベスト4というところで、
1: ワールドカップとチャンピオンズリーグはどう紐づくんですか？あの手短にお願いします。
0: いい質問ですねワールドカップは、まあ、ワールドカップって通り、まあ、国世界で国が代表になって戦うもので、うん、チャンピオンズリーグっていうのはクラブチーム、
1: はいはいはいはい、
0: そうワールドカップは FIFA が運営してるんですよ。でチャンピオンズリーグは UEFA っていう、
1: あ、聞いたことある、
0: そう欧州の連盟、サッカー連盟があって、 FIFA は世界のサッカー連盟があって、
1: なのでじゃあ結構そのチャンピオンズリーグはほとんどその欧州のチームなんですね。
0: そう欧州 の、 そのヨーロッパでのナンバーワンを決めるっていうものなんですよ。
1: まあでもみんなそこに集まってきてますもんね。
0: そう欧州に競合が集まってるから、だから実質はワールドカップよりもそのいつもクラブチームでやってるチームだから、
1: はいはいはい、
0: そのレベル感は高いって言われていて、そうでレアルマドリードとかバイエルンミュンヘンとかっていうトップレベルのチームが出ていて、
1: はいはいはい、
0: それが今トーナメントリーグに入り、今ベスト、まあ、この放送収録時点ではベスト8なんですけど、ゴールデンウィークが明けるともうベスト4が出ていると。
1: でそこから、ワールドカップになるんです、
0: うん、なるんです。今回チャンピオンズリーグはブダペストでやるんですよ。

0: これ毎年変わるんですよ。
1: あ、そうなの。
0: 去年はミュンヘン、
1: はい、
0: その前はロンドンって形で、はいはい、僕の夢はチャンピオンズリーグの決勝が毎年国が変わるから、はい、それに合わせてその国に行くっていう、
1: は
0: い、ちょっと優雅な
1: 毎年
0: そう優雅な趣味にしたいんですよ。難しいけどね。
1: 頑張りましょう。
0: 頑張りましょう。ということでですね、はい、ゴールデンウィークが、まあ、明けた頃には、まあ、ワールドカップが始まっているところなんですけれども、はい、忙しくなっていきますので、まあ、またこういう話もねしていきましょう。はい、はい、では今週もどうぞよろしくお願いします。日曜夜のお仕事研究所、それでは今日のテーマに入っていきたいと思います。今日のテーマはですね、なぜ今社員をファンにすることが大事なのかというテーマになります。最近あのファンっていう言葉がね多く出てきていますけれども、
1: そうですね、なんかこの間いつだ、4月に放送したインザメガチャーチが、あの今収録時点なんですけど、うん、前日ですね、
0: 選ばれました、
1: ね、選ばれました、本屋大賞に。
0: 嬉しいですね。
1: なんかそうですね、こんなに放送で一本撮っていたものが選ばれて、
0: うんうん、
1: でもやっぱり社会的にやっぱそういう推し活とか、うん、ファンみたいなものの大事なんだというものが、多分
0: 時代が表してるんでしょうね、うん、何かにすがりたいってわけじゃないけど、何かに没頭したいというか、
1: そうですね、
0: 夢中になりたいっていう、うん、そういう人間の欲望がなんか内なるものが出てるんでしょうね。
1: はい、だと思います。
0: これなんか僕たち結構このインザメガチャーチ広めたじゃないですか。会社の中に。
1: そう
0: っ
1: すね、
0: だからこれがファンダムですよね。至る所に多分インザメガチャーチを広げてる人がいるんじゃないかなって思って、
1: 多分そうですね、いろんなコミュニティで多分いいよいいよって言っていったものが口コミで広がっていくとかって、そういうことですもん、
0: うん、
1: まあまあそんなものが、
0: そう、
1: でそう社員っていうのが今日はキーワードだと思うんですけど、ですね、
0: まあ、今回これ掛け合わせて、まあ、僕たちこのテーマとしてはいかにその会社として会社員が生き生き働けるかっていうところをまあ調査しているわけなんですけれども、うん、
1: はい、
0: まあ、今回はですね、まずまあ現状についてちょっと話していきたいなと思いまして、あのギャラップっていう、まあ、アメリカのまあ大きな調査会社なんですけれども、あの世界の従業員エンゲージメント調査っていうのを行っておりまして、はいはい、実は日本は仕事に熱意を持って取り組んでいる社員っていう、そういった方々の割合が 6% という最下位レベルでございまして、6% ですよ、10人に1人いないですからね。
1: これ世界平均とかだとどんなもんなんですか。
0: そうですよね、でこれ世界平均で見ると、全世界平均が 23%、 アメリカが 33%、
1: はいはいはい、
0: で日本は139カ国中、最下位レベルの 6% というですね、なかなか衝撃的なデータですよね。
1: まあでもそうなのかもという納得する部分もあるっていう気はします、
0: うんうん、そうだね、
1: なんかやっぱこう大学卒業して社会人になるってなった時に、やっぱみんな全然ポジティブにして社会人になるっていう言葉が出てこない、そんなに楽しみだなっていうよりかは、うん、あ、なんか社畜生活が始まるみたいな言葉って、
0: ね、結構学生がなんかもう終わっちゃうっていうね、
1: うん、
0: あ、もう仕事の人生になっちゃうんだっていうね、ワクワク感っていうのはどっちかっていうと少ないかもしれないですよね。
1: まあみんなやっぱその社畜生活ってこう言うし、うん、そっちに合わせといた方がいいかみたいなのもあるかもしれないんですけどね、
0: うん、
1: でも、
0: うん、
1: でも実態としてはそんななんかもう仕事が楽しくて楽しくて仕方ないみたいな子に出会う確率の方がかなり低いなっていう感じがします、
0: ね、そうですね、10人に1人は絶対いないですよね。
1: いないと思います。
0: 多分世の中の居酒屋で喋ってる9割は愚痴じゃないですか。
1: そうですね、
0: うちの会社めっちゃいいよねって酒飲んでる人いないですもんね。
1: いないな、
0: ね、これだから僕たちの使命だと思うんですよ、
1: はいはいはい、
0: この 6% の人しかあのエンゲージメント高く働いてないってことは、うん、この 94% の人に対してもっとこのやり方というかね、
1: うん、
0: 生き生き働くってこういうことなんだよっていうところが伝えられたらもっといいと思うんで、
1: そうですね、まあなんか仕事だけじゃない、なんかその向き合い方にしても多少もうちょっとその 6% というか自分のレベル感を上げるだけでも、まあ、もうちょっと仕事に対してなんかその人生においてやっぱ仕事してる時間長いから、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: そこに意味を見つけられるようなことができてくるといいですよね、
0: うん、だからここはもう少し紐解いていきたいなと思うんですけど、うんうんうん、なんかどういう時にこの楽しいとか没頭するとかって多分人によっても変わるなとは思っていて、うんうん、で前紹介したインザメガチャーチでも、
1: はいはい、
0: この推し活にハマるタイプってサチに話してもらったじゃん、
1: はい、
0: こういうプロデューサー気質

0: りとか、学級委員長タイプがいたりとか、はい、ただそういった気質とか自分を知ることによって、はい、この仕事が合ってるとか没頭するっていうのは、まあ、結構多分あるんでしょうね。
1: 確かに。なんかこれあのボイシあの弊社ボイシーのパーソナリティの安西祐樹さんが、うん、この間の放送でちょっと話してたんですけど、やっぱ日本人って転職とかする時も結構その職歴とか経歴っていう表面的なあのなんだろうな、横転換みたいな、お引越しみたいな転職をしていっちゃうと、やっぱそこからなんか伸びがやっぱ感じられなくて、本当に自分の興味があるものとか本質的に自分がどういうところに動きたいのかっていう、そういうところまでの自己分析ができてないと、どうしてもやっぱ仕事が、うん、あのエンゲージメント上がらないみたいな話をされたんで。
0: なるほどね。内なるものはやっぱ大事だよね、
1: うんうんうん、
0: なんかよくあるのはこの上司のこの人めっちゃかっこよくて憧れてるから、はい、この人についていこうっていう形でめっちゃパワーマネジメントされるんだけど、はい、頑張れるケースってよくあるんですよ、まあ、僕もそういう経験はあって、でそういったものも全然いいんですけど、ただこれってやっぱその人が辞めたりとかっていうところについてくると、そこの同様にエンゲージメント下がってくるから、だから会社はやっぱりこの理念とかね、ミッションビジョンバリューとかに、まあ共感してもらえるかっていうところが、このサスティナブルに永続的に続くこの経営だと思うんですよね。こういうのがもっともっとなんかファンダムっていう形でのいろんな仕掛けがあるとは思ってるんで、そこに熱狂するっていう、その思いを社会を改善するんだっていう、そういう思いがね、
1: 会社に属する以上、その会社が掲げるミッションを達成するために一人一人が動いてるっていうのが、うんうん、そういうわけですもんね。
0: そうそうそう。
1: そこに共感してなかったら、まあ、それはずっとちぐはぐな状態になって、
0: うんうん、
1: それはそうですよね。
0: ね、そうなるのが一番理想だよね。
1: うん、
0: 安西さんがおっしゃる通り、多分その自分を開示していくっていうところと、うん、その会社がやりたいことがリンクしてるっていうところが、はい、まあ、多分一番いい状態なんだろうなと思うんですよね。
1: 両方大事ですよね。自分自身 の、 その内政として、そういう内なるものをちゃんと言語化していくのも大事だし、会社側もちゃんとその会社としてどういう、なんだろう、売り上げを上げろとかだけじゃなくて、うんうん、きっとその根底にあるあの達成したいものというか、どういう社会にしていきたいみたいなものをちゃんと伝えていくみたいな、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: それがリンクしないとやっぱり。
0: そうなんですよ。
1: 採用とかもそうだし、うん、なんか全然違う子が入ってきちゃうとか、うん、っていうのがもうずっと蓄積しますもんね、
0: うん、そう。で、今度ここは奥深くて、まあ、よく人事論ではそう語られるんですけれども、うん、まあ、僕たちのこの番組は割とファンダム論っていう形でそういったものにまあ切り込んでいけたらなと思っております。
1: はい、
0: はい、ではここで一旦ブレイクでございます。うん、この番組ではですね、私たちの推し曲もお送りさせていただいております。
1: はい、
0: 今週は私の、セレクトでございます。ブルーノマーズでザ・レイジーソング。 Today

0: 日曜夜のお仕事研究所。全国のコミュニティ FM を結んでお送りしております日曜夜のお仕事研究所、前半では日本の従業員エンゲージメントの課題とか、そういったこう解決手段としてファンダムの思想みたいなものが大事になってくるよねっていうの話をちょっと前段としてしてきたんですけれども、じゃあ実際にそういったあの社員がファンになってる会社ってどんな会社があるのっていうのを、ちょっと事例を見ていきたいなというふうに思います。
1: はい、ついに始まりますね。ケーススタディという形で、ね、
0: ようやくケーススタディです。
1: ようやく始まっていきます。
0: はい、
1: まず第1弾の事例はですね、スターバックスでございます。
0: みんなご存知だとは思うんですけどね、
1: 好きだもんね、サッチスターバックス。
0: そうですね、人並みに
1: 、
0: はい、
1: 僕は土日絶対スターバー行ってますからね。
0: そうですね、
1: はい、家の近くのスタバに行っておりまして、でスタバってあの接客マニュアルがないって知ってました？
0: なんか私周りでバイトしてる子とかが多いので、なんかマニュアルないみたいなの聞いたことあります、だからあのよくカップにメッセージ書いてくれたりとかするやつあるじゃないですか、とかあって、ああいうのも、本当に好きでやってるというか。
1: そう、あれもマニュアルじゃないんですよね。
0: すごいですよね。
1: 全部がそういったあの自ら考えて動いてるっていうね、このスタバって社員のことをパートナーって呼ぶんですけれども、このパートナー一人一人 の、 この自発的な、僕たちが言う内発的動機づけで動いてる子、動いている取り組みなんですよね、でレシピとかこういう料理とかはもちろんマニュアルあるんですけれども、こういう接客とかサービスにはもう一切マニュアルないんですよ。でスタバの強みってやっぱりそういうところ で、で日本ってスタバって約、4万人ぐらいのスターバックスってパートナーがいるんですけれども、そのうちの8割が実はアルバイトなんですよね。
0: そうですよね。だいたいそういう店舗の飲食グッケーってどうしてもアルバイト比率高いですし ね。
1: そうですよね。
0: でもアルバイトもよくその数年はダメで4年以上働けるとかいう条件あるらしいですよ。なんかやっぱ大学1年生からじゃないとバイト受け取らないみたいな。
1: あ、そうなんだ。
0: でそれって結構そのなんだろうな、バイトだけどその会社に属する人だっていう信念がきっとあるんだろうなっていう気はしますけど。
1: あ、素晴らしい思いですね。
0: はい、
1: だからやっぱりなんかバイトってあの後ろめたいもの、お金を稼ぐものみたいな形にはなってるんですけど、スタバってそういう意味じゃないんですね。やっぱり自らが動いているっていう形になっていて、でスタバってこういうの戦略的にやってるんですよ。で人事の方も言ってるのはマニュアルでないっておっしゃ、あの今話しましたけど、マニュアルの代わりになってるのはこのパートナーのエンゲージメントだって。でもっと言うなら会社が大切にしている価値観とか、個人が大切にしている価値観っていうのが重なるっていうところ。
0: なるほど。
1: これが共感っていうのを生んでいて、よくファンベースでも挙げてますけど、こういったものがあの経営のベースになってるんですよね。
0: だから会社がのとこにベースとして価値観に共感してるパートナーが集まって、でそれをに仲間に入りたいっていう人が集まってっていう、だから別にマニュアルがなくてもそのパートナー、もともといたパートナーの人たちが会社のミッションというか、を体現してくれてるから、それをもう真似ればいいというか、
1: いや本当にそう、
0: 共感して行動すればいいっていう、それだけっていう状態ですよね。
1: だから入る前からやりたいことがあって、それをスタバで実現したいっていうところがすごくリンクしてるから、でスタバってもともとお客さんとしてスタバ好きだった人ってめっちゃ多いじゃない？
0: 多いですよね。
1: これが僕たちも推奨してるじゃない。これファンから入って採

0: 用をしていくとかっていう、
1: はい、顧客じゃなくてファンを作るってことですよね最初に。
0: そう、うん、だからこのファンが社員になっていくとかね、
1: はいはい、
0: で社員がもっともっといいサービスにしていきたいから、かつ、さらにファンが生まれるっていう、まあ、そういう循環が回っていくわけですよね。
1: でも結構その方が本質的というか、うん、ですよね。やっぱりこれからどんどん人口も減っていきますし日本は。
0: そうだから最後にファンがあるんじゃなくて、最初にファンをつけるためにっていうところからいろんなとこに、うん、取り組むっていうのがすごい僕たちは大事だと思ってるんですよね、はいはいはい、
1: そうですね、
0: うん、
1: これスタバめっちゃすごいなとは思うんですけど。
0: すごいよね。
1: すごいけど簡単じゃないじゃないですか、うん、こういうその社員がファンになるような組織に共通すること、なんかもう少しちょっと真似しやすいことみたいなって、分解するとどういう要素があるんですか
0: ね。そうっすよね。これちょっと落とし込みたいなと思ってまして、うん、
1: はい、
0: でスタバのこの事例を、まあ、分かりやすく話すと、この3つのフレーズがあると思ってまして、
1: はいはい、
0: 物語と余白と仲間、この3つなんですよ、
1: はいはい、
0: ちょっと深いテーマなんですけれども、
1: 余白、
0: そう、まず1個目は物語で、うん、これスタバのミッションって人々の心を豊かで活力あるものにするためにっていう、
1: はいはい、
0: まあ、ミッション掲げていて、うん、でこれに4万人いるパートナーがここにすごく浸透していて共感してるんですよ、
1: うん、
0: 単なる掲げてるだけじゃなくって、そこに共感している。だから推し活で言うと推しの世界観に共感しているっていう、そういう状態なんですよね。で2つ目がこの余白なんですけど、スタバってマニュアルがないって話だと思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: このマニュアルがないから働いてるパートナーが自分なりの表現ができるんですよ。
1: カップにメッセージ書くとかも、あれはもう、
0: あれも余白で生み出した表現なんですよね、
1: はいはいはい、
0: マニュアルで決まってたら
1: それはダメとかあるかもしれないです。
0: そう決められちゃうってことになっちゃうので、だからこういう余白って実は大事で、でも一定数この属人化やめようねって掲げてる企業もいるけれども、実はファンダムっていう考え方でいくと、こういう従業員がいろいろチャレンジできるっていう余白がすごく大事なんですよ。
1: 確かにな。マイクロマネジメントとかってよく課題視されてますけど、
0: そうこれ結構言われるじゃない？
1: そうですもんね。
0: そう、よしあしあるけど、僕たちが推奨する世界観は余白っていうのを、そうあえて作るっていうのは大事なんじゃないかなと思っています、はいはい、
1: でも一定物語っていうその価値観の共通認識があるから、余白があっても
0: その通り
1: とっちらからないというか、なんていうんだろう、
0: いいこと言うね、
1: 好き放題にはならないでしょ
0: う、ね、そう、だからみんな目指してるところが一緒なんですよ。
1: うん、
0: だからどんなやり方でも自己表現があって、
1: はい、
0: でも向かうべきところは一緒だよねって、
1: はいはいはいは
0: い、いうところが、まあ、これ決められてるから余白ができるんですよね、うん、なかったら余白あるとみんな変なことやっちゃう、ぐちゃぐちゃしちゃうってなっちゃうから、はいはいはい、それが根幹にあるんですよね、
1: うん、
0: で3つ目が仲間。
1: 仲間、
0: そうで伝わって、パートナー同士の関係性めっちゃ重視してて、チームワークっていうのを、重視してるんですよ。だから店舗の雰囲気ってなんかめちゃくちゃいいと思うんですよね。
1: 確かにな。なんかあんまギスギスしてるの見ても、まあ、そんな見ないですけど、うん、なんか
0: 寿司屋とか行くとさ、お前皿洗えよみたいなのあるじゃん居酒屋とかで、はいはい、お前早くビール持ってこいよみたいなのあるじゃん。
1: ありますね。
0: スタバってなんかないっすよね。
1: そうですね。結構しかもあれレーンになってて連携必要だなって見てって感じしません？
0: うんうんうん、
1: なんかレジがいて、なんかコーヒー入れてみたいな、最後提供してみたいな、流れがあるから、うん、あそこ確かに連携崩れたら普通に提供スピードとか落ちるし、
0: うん、
1: なんかそういう人間性とかも大事なんだろうなっていう感じがしますよね、
0: う
1: ん、
0: そうだから多分これはこういう世界観を目指したいからっていうところが共通あるから、
1: うん、
0: そのチームワークが生まれていて、
1: うん、
0: で僕たちが掲げるファンダムってこれってやっぱり一人じゃ成立しないんですよ、
1: はいはい、
0: 同じものを推す仲間がいるから、こういう熱量が維持されて増幅するっていうことなんで、まさにこのファンダムっていうのを実践されてるのがスターバックスなんじゃないかなと思います。
1: 確かに。でもやっぱり話聞いてて、結局根底にあるその価値観とか会社のミッションへの共感があるから成り立つというか、
0: そう、
1: そこがまずあった上で何を積み重ねるかっていう時に余白とか、まあ、仲間っていうものが出てくるんだなっていう感じがしたので、
0: うん、そうだね、それが多分根底なんですよね、
1: うん、
0: だからスタバっていうその消費者に一番近しいところだから、
1: はい、
0: まあ、そういった ブランディングができやすかった反面あると思うんですよね。だからまあ一般企業でやると結構難しかったりするんですけど、

0: でもやっぱりこの企業ホームページ行ってこのミッションビジョンバリューとか会社の理念出してると思うんですけど、なんかこれこういうファンダムを作るとかっていう目的があると多分出し方って結構変わるなと思って、
1: ね、あ確かにな。
0: ただ書いてるだけとか結構多いから。
1: そうですよね、確かに。
0: そう、初めましての会社でこれぐらいなんか熱量を生み出すのってやっぱり難しいので、うん、相当力は入れていかないといけないんじゃないかなって思いますね。はいはいはいはい、
1: なるほどなるほど、うん、
0: ということで、まあ、今回まあ、スターバックスってその、まあ、人に寄り添う形にはなっていて、うん、で今のこの AI 化の時代におけると、うん、やっぱりこのチャット GPT ジェミニによって、まあ、どんなものが優れててとかどんな機能とかどんな価格も一緒に比較できる状態だからこそこの会社を推したいっていうその感情を生み出すことが大事だし、うんうん
1: はい、
0: それを生み出すためにはその企業がチーム一体となってここを目指すっていうところ、うんうんまあ、それが細かく分けると物語、余白、仲間という、まあ、この3つで作っていくっていうところが、まあ、すごく大事になってくるんじゃないかなと思います。あっという間にエンディングのお時間です。日曜夜のお仕事研究所いかがでしたでしょうか。本日の研究報告です。社員がファンになるには物語、余白、仲間が大切ということで本日の研究報告でございます。
1: はい、
0: いかがでしたか。
1: まあ、今日はちょっとスタバを事例で後半は話していましたけど、うんまあ、スタバその土日いるじゃないですか、いつも、
0: はい、土日絶対行きます。
1: その絶対に頼むものとかあるんですか。
0: 僕はもうフレーズ決まってまして、まずおはようございますから始まります。
1: フレーズ、はい、注文のフレーズってことですか。
0: 注文のフレーズ決まってます。おはようございます、ブレンドコーヒーホットトール以上。もうそれしか頼んだことないんじゃないかな。そう、他頼んだ
1: ことない。ラテ系とか全く
0: ないです、ないです。わかんない。
1: それスタバ楽しんでます、空間を楽しんでます。
0: うん、
1: 合理的ですよね、やっぱ
0: 合理的なのかな。いや、わかんないから、その他の飲み物がどん、はい、あ、たまになんかマンゴーとかあるものはなんか頼んだことある、は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 季節限定のとかね、マンゴーなんちゃらみたいな、
1: はいはいはい、
0: 逆に何頼む。
1: 私も全然結構違いますよ、よく違うけど。
0: 毎回変わる。
1: 結構変わります。いろいろ飲むけど、チャイが好きなので、そのコーヒーじゃない時はチャイティーラテを頼んだり、それも結構カスタムします。ナツメグとか多めにして、
0: ナツメグ
1: スパイスを強めにしたい時はそれにした
0: り。ナツメグってカレーに入れるやつでしょ。
1: まあまあまあそうなんですけど、チャイは今日そのスパイス系なのでそれにしたりとか。だからやっぱこういう人、ね、どちらかというとそのやっぱスタバで自分の作業をするとか本を読むみたいな、うん、その場所としてだからやっぱ使ってるから、
0: 場所として好きだし。でもコーヒーが好き、うん、
1: あ、
0: そう
1: スタバの、
0: そう、
1: はいはい、
0: でもスタバの注文頼んでる人すごい長い人いるじゃない、俺なんてフレーズ2秒で終わるのに。
1: いや珍しいですよそれ。ま
0: あ、そっちは珍しいんだ。
1: そっち珍しいと
0: 思う。あ、そうなんだ。そう、みんな何頼んでんだろうって思うんだけどね。
1: はい、まあ、いろんな楽しみ方ができますね。なるほど、っていうことですね。
0: 今度ちょっとチャレンジしてみますね。
1: ぜひ
0: チャイにナツメグを入れてくださいっていう。
1: はいはいはい、ということで、来週もですね、これ今回スタバの事例からファンになるこう組織に共通するところが物語、余白、仲間っていう3つがあるって話したんですけど、これについてもう少しそれぞれ深掘りをしていきたいなっていうふうに思っておりますので、お楽しみにしてください。さてこの放送はボイシーでも配信をしております。もう一度お聞きになりたい方はボイシーのアプリやウェブサイトから日曜夜のお仕事研究所と検索をしてみてください。また本日の内容でためになったなとか面白いなというふうに思っていただけましたら、ぜひ X でハッシュタグ推し研をつけて感想をつぶやいていただけると大変励みになります。推し研の綴りは漢字で、推し活の推しに研究所の研です。
0: それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手はドイと
1: サッチーでした。
0: それでは
1: おやすみなさい。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビ

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム

ソングス、ハーツで日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム、歌心より幸せの回り道。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia

0: And welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and you're my three wonderful partners.
1: こんばんは、柚木ひろみです。
2: こんばんは、瀬野健です。
3: こんばんは、丸さんです。

0: なんだよそれ3人ともなんかね最近俺なんかロバート・ハリスって英語で言いにくくなって
1: きた。どういうこと？
2: え何語なら言いやすいんですか？
0: だ分かんない。
2: ロバート・ハリスです。
0: ロバート・ハリスになっちゃった。ロバート・ハリスって言いにくくなっちゃった。
1: もともと言いにくいですよね。
0: ロバート・ハリス
1: 日本的には
0: でフランス行くとさ、ロバート・ハリスがロベール・アリース
1: なんだ
0: よ。ロベール・アリース。
1: 私も色味になっちゃう。
0: 色味
1: でも柚木ひろみも私自分で言いにくいと思ってます。
0: 柚木ひろみね。
1: 柚木ひろみです。柚が言いにくい時ある。
0: 柚木、うん、
1: 自分の名前噛んじゃう時あるのなんでしょうね。
0: ね、
1: うん、
0: 俺ヒロタダノリってすごい言いにくい。
3: ヒロタダ
2: 誰ですかそれ。
0: ヒロタじゃない。
1: 横
0: 横だ。
2: 横
1: 急に中目黒みたいな名前になった。
0: タダノリが言いにくいの。
1: タダノリ、
2: ね、
1: それはある。
0: 若隆景なんて言いにくいよね。
2: 若隆景って誰？
0: 若隆景今の相撲だよ。
2: あーへー、
0: うん、
1: それかを落とせば喋れますね。
2: どういうこと？
1: 若隆景、うん、
0: 知らん。
2: そんな特殊なことはできませんよね。
1: 急にナレーションの話はいいんです
0: よ。そうですよ、
2: はい
3: はいはい、
1: 今日のテーマは一人の時間、は
0: い、あ僕の大好きな、
1: はい、
0: 苦手な
2: 、はい、俺も大得意。
0: この前なんかさ、うん、あの奥さんと話しててさ、
2: うん、
0: なんだっけ、あ一人旅っていう話が今度あるんだよとか言って、うん、あなたが一番苦手な感じじゃない、
2: ね、俺も思ってちょっと企画に無理があるんじゃねえかって
0: それでさ、
2: うん、
0: であなたってなんでここの旅人なんて言われるようになったのかしらね、うん、って言うから、うん、俺も知らないよ、俺別に自分で言ったことないのに、うん、未だにあのなんだろう、もう本当に昔俺がね雑誌によく載ってた時は、うんうん、ここの旅人を渡りしてよくキャプションで、
2: うんうん、だって
0: 俺一人旅大嫌いなんだよ、うん、
2: でも例えばそれ誰かが考えるわけじゃん、コピーを、
0: うん、
2: 例えばあのアイドルとかだったら国民の妹みたいな。
0: そうそうそうそう、うん、
2: それ例えばハリスさんに、
0: うん、
2: じゃあここの旅人で行きましょうってなって、うん、そう確認とかなかったんですか？
0: ないよ、勝手にここの旅人に俺じゃねえわ
2: 気がついたら出ちゃってた
1: なんかそれって多分一人でそのなんだろうな、自分の人生を切り開いてるの意味だったんじゃないですか？なんか
0: そうならいいけどさ、
1: なんかほらエグザイルスとかエグザイルスギャングの話の中ではやっぱ主人公が自分なわけじゃないですか、
0: うんうん、そうだね、
1: でいろんな人に出会ってるっていうところでグループで移動してないからそこがここっていうあれだったんじゃない、うんうん、
2: そうね、まあ、でも一般的にここの旅人っていうフレーズ聞くと一人でね、
0: うん、
2: 孤独な、
1: なんとなく私は、うん、あのコーヒーの CM みたいな、うん、ナバダみたいなあのイメージ
2: 違いが分か
0: る。ただ俺確かに一番最初に旅した時は、うん、あの一人でね、うん、あのロシアから、うん、ずっとあのヨーロッパ横断して中東横断してインドまで行って、うん、結構楽しかったのよ、
2: うん、
0: ただそこにはいろんな出会いがあって、
2: うん、
0: ずっと一人じゃなかったわけ、
2: うんうん、
0: で俺一人で例えば旅行先でご飯食べるのすごい苦手なの、
2: うん、
0: だからあのゆうちゃんがあの先月だっけ、
1: うんうん、
0: 行ってたスペインでさ、
1: うんうん、
0: よくあのあれマドリードで最初の2日間って俺一人だったわけ、
2: うん、
0: で夜食べに行くと大体ねバルはいいんだよ、
2: うん、
0: バルはもう本当に若者が、
2: うん、
0: あの酒飲みながらこう、うん、あのバルの料理食べてるんじゃない、うん、それはいいんだけどさ、レストラン入ると大体家族連れかカップルなんだよ、
2: うん、
0: それも10時ぐらいからみんな食べてるわけ、
2: うん、
0: それね一人で入りづらいのよ。
1: それはそうかもしれない。
0: で寂しいの。
1: わかる。
0: でなんか美味しいねって言いたいの。
1: わかる。
0: きれいな景色見たらいいねあの景色って誰か言いたいの。でたまに俺一人の時も誰かいるつもりで言ったりするんだよ。
1: 私でもだから なんか自分の気分がその閉じてる時か空いてる時かっていうのが結構あって、その一人で旅に行ってる時でもちょっと自分が例えば春先でそのすごい天気が良くて、
0: うん、
1: あいいお天気だなみたいなテンションが上がってる時は一人でも大丈夫だったりするんですよ、
0: ね、
1: お花綺麗だなとか、
0: うん、
1: でもなんかその着いたのが夜でその街にあんまり慣れてなくて、
0: うん、
1: で一人で突然行動しなきゃいけなくてっていう時は、うん、なんか食べてるものをみんなにメッセしちゃう。今これ食べてる。
0: そうだ、
2: ね、あ今だからね。
1: そう今だから。ここめっちゃうまいみたいな。
2: 全然ないそういうの。
0: うん、そう、
1: うん。基本やだ。
0: シェアしたくない？
2: いいえ。
0: もう
2: 独り占めしたい。
4: 嫌なやつだ
2: ね。嫌なやつだね。別にね、一人気味したわけないけど、全然一人でいいよ俺。
1: でもなんかその、私多分ね、今年1月にアメリカ行ってからすごい多分疲れてたんですよ。で、その後20日間ぐらい風邪ひいて、で、具合悪かった後にスペイン行ったんですよ。なんかもう脳も疲れてるし、いろんなものが疲れてたから、疲れてる時は一人でも一日はいいんですよね。なんかその、自分に向き合う時間とか、自分が何を持ってるかのなんかこう考える時間が全然なかったから、初日は良かったんですよ、一人でカフェ行っていろんなこと考えてなんかぼーっとしたりしてるのは良かったけど、
0: たまにいいんだよね。
1: そうだから2日目の朝になったら友達がその翌夜に来る予定だったんで、早く来ないかな安子みたいな思ってて、
0: なるよな、
1: なっちゃう。
2: あ、そう。
1: でなんか寂しくなって私もタパスに行くのやめて、もう今日はケンタッキーだと思い、なんか
0: ホテルで食べ
1: ケンタッキーをわって買ってきて、もうなんか焼け串むしゃむしゃむしゃ。
2: よくね、一人でご飯行くのはちょっと寂しいとかってよく聞くじゃない。まあ、
0: 寂しい。
2: 全くない。
1: いや日本ではない。
2: いや俺海外行った時もそうよ。
0: でもさ、ゆきちゃんさ、たまに街歩いててさ、なんか自分が小さい子供になってさ、
1: かる、
2: 迷子っぽい
0: の、迷子になっちゃったような気分になるでしょ。
1: なんかそうだから自分がなんかちょっと、その世界から阻害されてるみたいな気持ちに なる時があって、そういう時って別になんか何も食べたくないってなっちゃ う,
0: そう、
1: もういいコンビニで買って帰るみたいな。
0: 気分がいい時で、一人になった時はちょっと新しいところ、あそこの、
1: そうなんですよ、行ってみようってなるし、
0: 牛カツちょっと行ってみようかなみたいな、そう思って行って、で、なんだろう、やってる人と友達になったりする。
1: そうそうそうそう、
0: それは本当にね、自分のなんかこうエネルギーによるの。
1: そう、だから心が開いてるか、扉が開いてるか閉じてるかで全然テンションが違う。
2: 開いてても閉じてても全然いい。だから開いてたら一人で、いやいやだから気楽でいいぜみたいな、で閉じてたらもういい、誰も構わんといてくれ、別に一人でいいし。
1: まあそれもできなくはないんですけど、なんかその多分早く帰りたいって思う気持ちのが強いかな。
2: そうなんだ。
0: 俺はだから必ず街に何軒か、例えば代官山蔦屋行って、なんだっけあそこ食べれるとこ、
1: あ、上
2: にね、
0: 上に、あそこの連中全部友達にするの。
2: あ、そうね、友達になってた場所ね。
0: そういうの、やっぱりで一緒にご飯食べに行ったりするわけ。
1: なんかホームを作っていけば寂しくないから。
0: そう、ホームをいっぱい持って
1: る。私もそうです。
4: 俺できねえなそれ。
0: だから俺もすごい仲良くなって一緒にご飯食べに行ったり、
4: えらいえらい、
0: それはすごい、シシャスに行ったりするわけよ。そうするとさ、知らないとこじゃないんだよ。
4: なるほどなるほど、ね、
0: ではここで一曲いきましょう。彼女はどうでしょうかね、一人で大丈夫でしょうかね、ケイティ・ジョージ。
4: どういう振りですか。
1: すごいロバート・アルアル
4: ズキー。いい振りだなそれ。
0: From Canada, a jazz singer from Canada, and the number is Sight to Behold.

0: That was Katie George.
1: 最近
2: 最近
0: まあ一人大丈夫みたいな。
2: まあそうですね。俺仕事上管理職って孤独な仕事なんですよ。
0: そうだね、う
2: ん、だからビジネスモードの自分って一人って何でもないんですよ。
3: あ、それは確かに分かります、う
2: ん、むしろああと孤独でなきゃいけないシチュエーションがすごく多いんですよ、うん、だって部下を評価しなきゃいけないとか、う
0: ん、だって家帰っても孤独じゃん。
3: 孤独ではないよ。やることは多いかもしれませんけど、それは孤独ではありません。
2: あのね、あの、まあ、返す言葉ないんだけど
1: さ。返す言葉ないんだ。
2: 返すんだけど、でも、うん、そのビジネスモードの延長線上の孤独って何のそのまあ、ある意味何のスイッチも入らないけど、孤独だなとか、うん、当たり前だから、
0: お前ね、
3: うん、鎧がね、
0: まあ、そういうもんだと、
2: そうそうそう、うん、ただだからそのビジネスモードじゃなくなった時はやっぱり俺も一人苦手だから、うん、だから趣味の合う人と必ずどっか行く時は誰か、うん、誰かを、
1: あ、だからちょいちょい違うお姉ちゃんと出かけるんです
2: か。ちょいちょい違う、
3: あ、そうか、
2: うん、友達とね、うん、友達と出かける
1: のね、
0: なるほどね、
2: のはもう
1: 俺ね、もう昔からないですよ。別に仕事モードだろうが、うん、何だろうが、うん、いや今一緒にいますよ、彼女とね、うんうん、でも一人でずっといたって、もう何の苦痛もない、寂しいとも思わない。
0: へ、うん、俺は絶対誰かと住んでなきゃダメだし、
1: あ、
0: 俺は一人になったことってほとんどないの。大体誰かと暮らしてて、ガールフレンドとか、うん、奥さんと暮らしてて、うん、じゃないとダメだから、家帰ってってみんなが2人出払ってる時、うんうん、犬がいてくれて本当に嬉しい。
2: 最後はワンちゃんね。
1: いや、もう犬は分かるけど、うん、なんかね、うん、俺例えば仮にどんなに好きな相手でも一緒にいると俺とは違うわけじゃないですか、うん、そうするとついね、なんかね、例えば今俺がこれで眠いなとかあったするじゃないですか、うん、ちょっと今日しんどいみたいな、うん、でここで寝ちゃうと、うん、こいつちょっと嫌かなとか考えたりとか、う
0: ん、
1: あとは
0: それめんどくさいの、
1: あ、なんかね、あの、うん、こういう行動を取ると相手がこういうふうに感じるって嫌な感じにならないかなとか、うん、
0: そこまで配慮する気持ちあるの？
1: 俺あるんですよ。いや、なんかね、あとはこの間こういうのがこういうことがしたくないって言ってたなとか、しょうもねえこと、うん、ことで、うん、本人は大した意味がなくても、うん、なんかそれを思い出しちゃって、
0: そんなの覚えてあげてるの？
1: 覚えてあげてる。あのチラシ寿司ぐらい覚えてる。
3: みんなチラシ寿司言えない現象。
2: チラシ寿司、ね、
3: それって塩とか胡椒のラベルを前にしておかないと気になるっていうのとは、う
0: ん、それ裏返しだ。
3: それの方向性としてはどうお考えなんですか？
2: そうね、ああ、どう考え
3: たの？裏面に、自分は裏面と表面は気にしたくないですという相手の気持ちの尊重というところにはつながらないと考えて。
0: いいぞいいぞ、よく言った。
2: 面白い、うん、
1: 専門家と、精査をして改めて回答、この場での回答
3: は記者会見。
1: あのね、なんかね、人と一緒にいると、うん、俺のペースだけで動けないじゃないですか、当たり前だけど。 あと俺のその気分だけとか、うん、でそれをちょっと気になる時があるんですよ、うん、俺の気分で動いたらちょっとかわいそうかなとか、うん、今はそうじゃない方がいいかなみたいな、うん、それを考えるとほんのちょっとしたことが
0: 嫌なの、
1: ストレス
0: になってる、
1: めっちゃ負担になる。
0: だって本当は一人です、あの、人と住んじゃいけないね。
3: ひどい。でもなんかそういう意味で私人と

0: のは好きだから、うん、あの人といる時の自分がなくなります。
1: その人の そのパーセンテージが減るのが嫌なの。
0: 私はそれで大丈夫なタイプなんですけど、だからその例えばロバートさんと一緒にいるときに、うん、私の食べたいものを、うん、あのロバートさんがどうしても教えてくれって言ったら教えるけど、うん、ロバートさんが食べたいものがあるのに、いやそれじゃなくて私はこっちは食べたいって言うことはない、うん、言えないんじゃなくて、
2: 言わないんだ。
0: あのね、あれ嫌なんですよ、その自分のわがままで人に食べ物を強要してしまったっていうことに対する自分がネガティブになっちゃうんです。相手はいいって言ってても、うん、で例えばなんかその美味しいところをお店教えてよ、伊豆ちゃんの食べたいものが食べたいんだよって言われたらいいんですけど、
2: いい、
0: うん、何食べたいみたいになって、うん、あ特にないですねってなった時に、例えばロバートさんが今日なんかカツ食べたいんだよねって言ったら、あ行きましょうってな、うんうん、だからその人が行きたいところに行ってる方が自分が嬉しい、
2: うん、なるほど、うん、俺はあのどんなに寂しくても、あのじゃない、家にどんなうるさくても、俺家に誰かいると一人になりたいの。一人になるの好きなの。
1: あ、誰かいるとね、
2: うん、いたら俺あのほとんどね、俺毎日のように自分の書斎、うん、あの家の中で一番狭い部屋が書斎なんだけど、うんうんうん、あそこで俺原稿書いてたり本読んでるから、うん、そこにいるのが半分ぐらいだね、うんうん、それは全然いいの、うんうん、その一人の時間すごい大事なの、
0: うん、
2: 俺にとって。
0: なんでしょうね、こう人がいっぱいいる中で一人になるっていうのと、
2: 大好き、
0: 本当の一人って別な気がする。
2: 誰もいなくてさ、で一人にいるのは寂しい。
3: うち、ん、はあれだね、なんか一人会話はしないけど同じ部屋だね、みんな、
0: う
3: ん、ずっとそうだね、
0: みんなリビングにいるみたいな。
3: いやだから何、女房と次女がベラベラ喋ってて、
2: あそうか、
3: 長女がなんか他のことやってて、俺が全然違うことやってて、同じ空間にはずっといる。
2: それはそれでいいよね。
1: うん、だから多分俺ね、うん、多分一人暮らししてる期間って結構長いんですよね。
2: うん、長いね。
1: うん、でその時とかも、まあ前もよくこの番組にちょおいでよってよく言ってましたけど、うん、いや1ヶ月のこの多分2週間
2: で
1: 初めて人と話すとかもう全然平気だもん。
3: あそうか、
0: いやないな、私多分喋るというアウトプットがないと死んでしまう気がする。
2: 俺もそう、
1: いや全く例えば何年間も喋らなかったら話は別だけど、
0: 私たちにとってはその2週間が何年間も喋ってないぐらいの苦痛なんですよ、
2: う
0: ん、
2: そう無理無理俺、
0: 無理無理、
1: 別にその誰かと接触しなくても、うん、全然でその時にじゃあどっか出かけてんのかって言ったら、うん、いやたまにはなんかちょっとプラッとどっか行ってみるかはあったとしても、うんうん、基本的には今とも変わんないんで、うん、朝起きて、まあ、タバコ吸ってコーヒー飲んでないから歯磨きとかなんかしたら、うん、もうそのままデスクに座って、うん、何かしらやってるんで、新しいネタ仕入れるか何か物作ってるかとか、うん、やってて、それで一日全部終わっちゃうんで、
2: もだ物作る人なんだよな、
0: う
2: ん、だから俺も執筆してる時は別に一人全然いいの、一、
1: まあね、
2: 日いられる、はい、で俺人が入ってきて、だからここはね、瀬野家と違うところは、うん、俺の奥さんが俺がちょうど思考してる時、うん、次何書こうか時に来てたら、俺すぐそれあの切り替えて、う
1: ん、奥さんと
2: 普通に、
1: ね、
2: あのニコニコできるのね、嫌、
1: う
2: ん、でしょ、
1: ほんまぶち切れる、もうな
0: それについては相手のお気持ちなど
1: 専門の医師と相談をしてですね資料を揃えてから提出させていただければと思います今ここでお答えするのは準備してございません
3: でもね、俺もね、割り込まれても意外と平気。
2: そう、
1: そうだね、
0: 私も大丈夫かな。
2: だって受け身でしょ
3: なんでちょっとね、それ今日かかった後でいろいろな
2: じゃあこれでクリス・ハインフィーチューリング・シューリー・マンソンで、これ古い歌ですね、 Love Letters。

0: 苦しい範囲でいいですね。
1: うん、なんかマルさんもさっきあの、
2: いや先生受け身でしょって言われちゃったからさ、
3: 受け身、
2: そうそう、まあ受け身ではない、ね、
1: 受け身ではないですか、
0: ないの、
1: なんですか、
2: え、なんで、
1: いやなんで、いやすいません、質問に質問でカートを返さないで、いやいや、ちゃんと答弁してもらいます、
2: なんで受け身って思われたかなと思ったの、うん、そうそう、うん、
4: 人のリクエストを優しく答えてくれるからって話ですね。
1: いや、あの各種報道で受け身だという報道がなされてる、
2: 先生
1: それご存知だと思いますけど、
0: 一方的に、
2: はいはい、俺の人生の多くは選択だけしてるようなねそういう話をよくしてる
4: じゃん、小説のルフがなされて
2: る、それを受け身と取られたら困るなと思った
4: 、はい、あ、じゃあ自発的に、
2: 自発的かって言われるとちょっとそこも微妙
4: なるほど、
1: あの、ね、先日俺とご飯食べてる時に時々イラッとするんだよなっておっしゃってましたがそれは受け身ではないんだ、
2: 消去法なの、
1: 消去法、
4: 消去法、う
2: ん、だってほら、うん、俺がやんないと溜まっていくわけよ、
4: あ、なるほど
2: ね、うん、まあやめようよそれは、まあまあまあ、でもな、受け身ではないんだよ ね俺は、あの広いマグちゃん持ってる、
4: 広いマグちゃん持ってる、ね、ただ最近私家で一人でいるのは結構好きで、うん、そのまあ、家リフォームしたり自分の部屋を結構レイアウトを変えたりしたんですけど、うんうん、あの部屋の中でゾーニングをしたんですよね、うん、なんかこう縦の長方形の部屋だったとして、うん、その入り口のドアに近いところは身支度をする場所、うん、で、その横は立って作業をする仕事場、うん、でその奥、一番奥に向かって自分がくつろげるところかつ、うん、そのベッドがあって、うん、でその左側のところは配信とかもできるけど本を読んだりできるスペースって分けたんです、
1: う
4: ん
1: う
4: ん
1: う
4: ん、
1: お祈りするとは、
4: ん、お祈りする
1: の、
4: お祈りはちょっとやらないで、なんかで真ん中は運動する場所みたいに決めたんですよ、うん、で前まで結構そのテンションを保つのに場所を変えないとテンションが保てなかったんですよね、うん、でその動線を結構ごちゃごちゃにしてたら自分も頭が整理されなかったんですけど、うん、このゾーンを変えたら
0: 整理された、
4: 整理されましたね、うん、なんか、うん

0: 朝起きて運動するのはここ、うん、ご飯食べるのはここ、うん、で身支度するのはここっていうのがあるから、うんうん、その気持ちの切り替えが部屋の中でできるようになって、これコロナ禍にできたらよかったなって思いましたし、うん、あと照明を切り替えることで、うん、少しずつトーンダウンしていくようにしてたんですよ。
1: それいい
0: そうで帰ってきたら、うん、今ちょっとスマートフォン化してるんで、私が100メートルぐらい近づくと家の電気が私がお迎えするモードになってくれるんです、うん、寒かったらその温めてくれて、うん、電気もつけてくれて、うん、で最初はその荷物を片付けたりする電気になってるんですけど、うんうん、しばらくしたらその音声アシスタント本当にそろそろ寝るよって言うと、うん、ちょっと照明が一段階落ちて、なんか癒しの感じになる。で普通にお休みって言ったら全部暗くなるっていう段階。うん、
1: ベッドが揺れて
0: 揺れたりはしますどういう揺れ？
2: ボクシーが出てきて立ち去れ。
0: そっち？ダミアン？なんかそういう感じにしたんですよね。でそしたらもうなんか寝るモードは寝るモードって決まってるから帰って来てからの一人の時間っていうのがすごい大事になったし、う
1: ん、お父さんはいつもいないの？
0: あのね、時間が合わないんですよね。5時ぐらいに起きて6時ぐらいに出ちゃう、うん、で、はいはい、9時ぐらいとかには寝ちゃったりするんですけど、うん、私がだいたい8時ぐらいに起きて、うん、その夜やっぱり12時過ぎて帰ってくるから、
1: うん、あそうか、
0: 移動拠点、まあなんだろうな、
2: ほとんどちょっとずれて
0: る、そうなんです、ほとんどあんまり会うことなくて、で私も出張が多いじゃないですか、ね、あんまりいないっていう感じ
1: で、別にお父さんは別に束縛しないからね。
0: そうですね、さすがにこの年でそれは
3: 同じ空間にはいない同じ空間にはあんまりいない、
0: 同じ空間にはだから土日とかはそういう時間を意図的に取るように私はしてます。
1: リビングはあるわけ、
0: リビングはもちろんありますし、うん、使われてない部屋もいっぱいあるんですけど、うん、そのなんだろう、土日に夜ご飯一緒に食べに行こうとか予定がなければそういうのはやったりするけど、うん、でも基本的には動線はずっと一人ですね、家出るまでは、ね、
1: その住むさスペースって重要だよね、
3: まあ、確かに、
1: うん、2階はね、2階結構下と同じぐらい広いんだけど、全部2階にもリビングがあって、うん、でエクストラルームがあって、何物を置いとく部屋があって、うんうん、で娘の大きい部屋があるのよ、うん、それ全部娘独り占めだもん
0: ね。
1: 俺めったに2階上がっていかない、たまに2階上がって本読みたいなと思って行くんだけど、ほんのたまにだね、
0: うん、でも私もやっぱり2階に自分のスペースがあると、うん、あんまり1階に降りようっていうにならないんですけど、なんないよな、今ちょっとその1階を改装して、うん、なんか父が快適に過ごせるところと、うん、なんかこうカフェスペースみたいなのも作ってみようかなってちょっと思って、うんうん、いいじゃん、なんかお庭がね全然有効活用されてないので、
1: う
0: ん、
1: 庭でいいよ、
0: お庭が見える一応出窓があるとこがあるから、うん、それはしようかなって思ってますけど、うん、でもその自分が家にいる時間にやっぱりすることは、うん、なんかその日記を書いたりとか、うん、ジャーナリングしたりみたいなところがあるから、それがなくても多分疲れちゃうんですよ、
1: うん、
0: うん、多分ね、
1: うん、
2: 俺だからあれだね、2階が自分の仕事部屋で、うん、で1階がリビングなんで、うんうん、だから仕事ほとんど自分はもう一日中仕事部屋にいて、うん、途中でちょっとリフレッシュしたいなとか、うん、コーヒー取りに行くついでにリビングでちょっとソファー座って、うん、ちょっとだけニュース見たりとか、うん、昼間とかだと、うん、ワイドショーちょっとだけワンコーナーだけ見てとか、うん、でなんか使い分けてるかも、だからそのリビングに物があるのが嫌なの、
0: うん、何もないですよね、
2: 何もない、
0: すごい ね、
3: うん、
0: ね、ドックランぐらい何もない。あ、だから要するにその真ん中開けるじゃないですか、そのワンちゃんとかが走るところって、うんうんうん、ああいう感じ、うん、対角線にね、うん、
3: 物もない、
1: ね、そこにあの背の犬が走ってるの、
0: ゆらちゃんが走ってる
2: で、うちの彼女って、うん、まあ当たり前、まあ、よくあるんだけど、ソファーにちょっとした自分のバッグを置いたりとかをしてるんですけど、うん、もうそれはもう全部自分の部屋に持ってってくるみたいな、うん、だからとにかくこう仕事終わってパーッと降りてきた時に、うん、そこにこう生活感があるものが置かれてる、うん、俺のもんもそうなんですけど、
1: 嫌、うん、なの、
2: うん、いやものすげえ嫌
1: 彼女は彼女の部屋があるわけ、
2: あるんですけど、あいつほとんど自分の部屋にいないんで、うん、もうほぼ物置とかしてるんですよ、だからもうそこに入れろみたいな、だからもう降りてきたら常になんかこうある意味無機質な感じでリビングはいてほしい、あってほしい、
1: なるほどね、
0: でもなんかその方が多分精神衛生上いいのかもしれないですね、
2: 俺はなんか
1: 人によるよ、
0: そうか、
1: 俺はなんかいろんなものがこうだからなんていうの小さいさオブジェとかさ、うん、絵とか飾ったとかいいわけ、
2: うん、そういうのはいい
0: ですよ、それは無機質に入るんですよね、
2: そうそうそう、
0: 要するに、
2: う
0: ん、
1: 私物
0: やったら例えば
2: そう多分ジャケットとかがダイニングの椅子の背にかけてあるとか、ね、

0: そういうのはもう、
1: まあ俺も嫌いだ。
0: うん、うん、
2: だからね、
0: なんかその
2: ホテルのロビーみたいな感じ、
0: そう、昭和のあの貧乏大学生の安アパートみたいな雰囲気は嫌だなみたいな、
1: ね、
0: う
1: ん、なるほど、
2: ワンルームみたいに使うなっていう、
0: そうそうそう、だからはあるんですけどね、うん、
1: なんかわかる、俺はそれ、俺もそうだよ、うん、
0: 一緒じゃん、
1: 一緒じゃん。ではここで一曲いきましょう。山崎箱、
3: あの今山崎って言いました
1: 、山崎って言いましたよ、本当、山崎箱って言いましたよ。
3: ありがとうございます。
1: はい、1975年デビューアルバム飛びますから、飛びます。

0: 今あの、うん、そう俺の家奥さんと娘が急に絵画趣味に走っちゃってさ、
1: はいはいはい、
0: いろんな絵を
2: 今出ましたね、
0: うんうん、たくさん貼ってある、うん、
1: いや絵はいいっすよ、
2: 絵はいいなと思いました、うん、なんかやっぱり私もそのスペインに行った時に、うん、スペインってやっぱりアートの街だから、うん、それこそあのバンクシーの作品とかもあったりするし、うん、古いその過去のピカソの作品もあったりすると、うん、ポストカードとかそういうのもたくさん売ってるわけですよ、うんうん、でなんかこういうのをやっぱり部屋に飾りたいなっていう気持ちになれますよね、うん、
0: なる、
2: うん、
0: うち2階はシャガールルーム。
2: シャガール
1: シャガールルーム。
0: シャガールの。
1: あそこ上がったとこですか。
0: あの2階。
1: ああ、うん、あシャガールいいっすね。
0: うん、あと下にバスキア1個入れた。
2: バスキアもいいですね。
0: うん、であとダリがあるし。
1: うん。俺1回ね、その昔そのまあゴッホが好きだのもあって、うん、そういう、まあ、ポスターっぽいの買って飾ってた時あるんですよ。うん、で絵も好きなんで。
0: うん、
1: 自分でこう油絵を描いてみたんですよ、
0: うん、
1: なんか抽象画みたいな、
0: うん、
1: で描いて「おいいですじゃん」と横に飾ったんですよ、うん、おろそあのポスターとゴッホの横に俺の絵があって俺はだからなんか違う
0: 違う恐れ多い
1: そうそうだからなんか全てが台無しみたいな
2: でもなんか物が飾ってあって、うん、その物に囲まれてれば一人でも平気っていうのがあるのかな、その自分のお気に入りのものとか、
0: ある程度ね、
2: そう自分が見てるだけでなんかいいなって思えるもの、それって別に趣味のものでもポスターでも何でもいいんですけど、うん、そこではやっぱり充実できるんですけど、うん、なんか六本木の交差点に一人とかだとなんか、
1: う
2: ん、
1: あそれはそれは、うん、危ないしね、六本木の交差点に一人でポツン
3: と行くと、ね、
1: 引かれちゃう、
2: そっちじゃない、なんで車の方なの車道じゃない
1: よ、歩道だよ、
0: ね、人がたくさんいても一人で寂しい時ってすごくある
2: 、うん、あなんか20代の時、うん、20代前半の時に渋谷に自分の所属してる芸能事務所があったんですよ、
0: はいはい、
2: で一応まあそこに拠点があって、うんだからっていうのもあるかもしれないけど、うんうん、渋谷ってすごいほっといてくれるいい街だなと思ってたんですよ、うん、なんかその他人との関わり合いがそんなにないし、うん、みんながなんかこう無視し合ってることが普通じゃないですか、うんうんうん、あれがすごく楽だなって20代の時は思ってたんで、うんうん、メンタルやられてたんだと思います、
0: あそうだ
2: そうなんかもうほっといてほしいっていうのと、うん、自分がなんかそのオンの時に仮面をつけとかなきゃいけないっていう気持ちと、うん、もうなんか一人にしてくださいっていう気持ちのバランスが渋谷は取れててすごい良かった、
0: あ
2: だからなんかそのなんだろうそういう人が集まりがちなのかもしれないですよね、そう受け入れてくれるしね一人でもね、
0: うんうん
1: まあ、でも確かにそういう一人はだそのいわゆる孤独とかってやつでしょ、
2: うんうん、ただその時は一人になりたかったから、うん、そのなんだろうな自分本当の自分を受け入れてもらえなかった時代と自分が勝手に思ってる時、うんうん、みんな受け入れてくれてたかもしれないけど、うんうんうん、そういう時は一人旅したかったし、うん、一人でいたかったんですよ、うん、その時は、うん、だけど今は自分のこういいところとか悪いところとかを認めてくれる人がいるとか、うん、弱さを見せても大丈夫と思うと友達と移動したいっていう気持ちになるって感じ、う
0: ん、俺別にさ例えば友達結構いるけどこあの 先週 の, その電話の話だけど、
1: はいはい
0: うん、よくさ友達に電話かけまくるやつっているじゃん、
1: はい、
0: また買ってきたよっていう俺の場合あの酔っ払って買ってくるやつが2人ぐらいいるわけ、はい、まあ、1人死んじゃったんだけど飲みすぎて、
2: うん、
0: そうですね、酔っ払ってるから何話しても全然覚えてないんだよ、うん、どうせ、
1: うんうんうん、
0: でもでいつも同じこと話すの、
1: うんうんうん、
0: でもそういうことを必要としてる人っているじゃない、
1: うん、
0: あと友達関係をなんか再確認したいみたいな、
2: うんうん、
0: 俺全然いいのよ、
1: うん、
0: 電話しないで、
1: うんうん、
0: 俺セノケンとか仲いいじゃんゆうちゃんとか、
2: うん、
0: でも別に電話しないじゃん、うんうん、ゆうちゃんどうせ出ないしさ、
2: ね、パソコンが壊れた時
0: に、ね、いやたまに俺話したってやるよでも別にいいんだよ、
1: うんうん、
0: いるから、
2: うんうん、いるから、
0: うん、別にコンタクト取らなくてもここで月に、
1: うんうん、まあ ね、
0: うん、週に1回か会うし、
1: うん、
0: と思って
1: る
0: んだけど、
1: あとは何かの時には必ずコンタクト取れるっていう、
0: うん、な
1: んか確信とか安心感があってないですか、俺はあるな、
3: 繋がってる感ありますもんね、
2: う
3: ん
2: まあ、あとは今 LINE とかでやり取りしたら見てくれるっていうのもあるから繋がってるっていう気持ちはある、う
0: ん
2: う
0: ん
2: う
0: ん、俺でもゆうちゃんともさ、うん、あの瀬野健とも丸さんとも LINE しないけど、うん、
2: しないな、
1: そうだからね、うん、なんか
2: しないわ、
1: そう

0: ラディカルに繋がってなくても、
1: いいの。
0: ツールで繋がってなくても、
1: どっかにいるってよ。
0: そう、だから最悪、例えばじゃあ俺もどうしてもダメですって仮だったとしてよ。うん、で、まあ、ハリさんでも、ゆずきさんでも、マルさんでもいいけど、うん、ちょっと誰かに助けてほしいなって本当に思ったら、
1: う
0: ん、最悪会いに行けばいいんだもん。
2: う
0: ん、
2: そう
0: なん
2: だ、ね、それは本当にそうかもしれない。
0: うん、で、あとはもう本当に俺がどんなにダメでぐしゃぐしゃになってても、うん、とりあえず一回は受け入れてくれてる、くれるはずってみたいな。
1: そういう人間がいる
0: って、ね、うん、そうそう、それがあるから多分違う。
1: そうそうそうそう、
0: だから本当の孤独ではないから、
1: ない、うん、
0: だから俺一人で平気なんだ、
1: そうなんだと思うよ、うんうんうん、俺みたいないいやつがいるからさ
3: 孤独でありでも孤立してないから、
0: あ、そう、孤立はしてない、
1: 孤立は厳しいね、
3: うん、そこの違いだと思うんだよね、
1: そうだね、うん、でもね俺一回 J-WAVE ですごく一番忙しくて、で連載も3つぐらい抱えてて、うん、でもういっぱいいっぱいになって全然新しいアイデアが出てこなくて、これはやばいやと思った時に一、うん、人で1週間休み取ってバリに行ったの、うん、でバリにも友達いっぱいんだけど誰にも連絡取らなくて、うん、レンタカー借りて、で行って普通に行かないようなところをずっと運転して、うん、で新聞も読まなくて、うん、で小説先持ってたの、うん、それでいろんなところに泊まって一人で泊まって、うん、静かにしてたの、うん、で 緑とかさ 海をいっぱい見て、うん、で最後にね4日5日目ぐらいに泊まったところがすごく綺麗なホテルで庭がすごく大きくて、そこに何か日本庭園みたいなところで、うん、目の前に小さいこう池があって、そこにこう魚がこう飛ぶポシャンって音がして、うん、そしたら急にねアイデアがいっぱい浮かんできて、そこのベランダに座って。うんうん、書きまくったことある、うん、あ、こういう話もしたかった、
0: そういう瞬間ってありますよ、
1: うんうん、そういう人にならなきゃいけない時ってあるんだよね、うん、
0: あるある、
1: たまにね、
2: うん、結構この間のスペインはそんな感じでした、
1: う
2: ん、
1: やっぱそうか、
2: 初日何にも出てこなくて、うん、あ、もうダメだこのままではって思ってましたけど、うん、やっぱり本当なんかその無理にでも、まあ、無理はしないか、ちょっと書きたくなるまで、うん、アイデアが出てくるまで待とうみたいな気持ちで歩き回ったりとかして、うん、そういうのをいろんなもの見てるうちになんか素直になれる、
1: 出てくるよね、
0: 降りてくるとね、
2: いや、どちらかというとなんか素直になれるの方なのかな、もともと自分の中にはあったけど、うん、それがその表に出せるような状態じゃなくて、うん、自分がなんかこう壁、うん、なんかこう鉄壁みたいなのを自分で作っちゃってる感じ、
1: だよね、
2: なんかそれをちょっとずつこう解いていくために一人の時間が必要になるっていうことはある、
1: うん、そうだね、う
3: ん、いやでも3人がそこが羨ましいなと思う、
1: できるから
3: 自分で作るとか何か生み出すって思うんですよね、うん、でそれが、まあ、変な話生活の
1: お金
3: になってるのと、ね、うん、やっぱりサラリーマンって仕事で対価を得るってことで、
1: はいはいはい、
3: やっぱりね作るっていう行為とちょっと程遠いとこあるんですよね、だからそういうところはちょっと羨ましいと思うし、
1: う
3: ん、今その立場が嘱託社員で自由に、うん、まあ、ある程度なるった時に、うんうん、やっぱり物を作りたいとか生み出したいっていう気持ちの方が、うん、会社員の今の年になった方が強いですよね、何、うん、か作ってみたい、ただ何が作れたり、うん、何を作ったりっていうのがまだ自分の中で、うん、答えが出しきれない。
0: でもなんか丸さんと話してると、うん、例えば俺でもいいですよ、俺とかハリスさんとかができないことがいっぱいできることありますもん
1: ね、うん、ダジャレ作ったりな、
0: ね、
2: いや、その答えを今丸さんが求めてたと思うんです
0: よ、でも真面目な話としてもだって俺らが分かんないこととか、うん、知ってることもいっぱいあるし、多分作れるものって俺らとは全く違うものでいっぱいありそうな気がするなと思って、
1: う
3: ん
1: う
3: ん、まあ、でもなんかね生み出したいんだよね、
1: う
3: ん
1: う
3: ん、
1: ゼロからね、うん、人に頼らないで、
3: そうそうそうそう、
1: なるほどね、
3: う
1: ん、ここでちょっと一曲いきましょう、
0: スーパー全自動洗濯機とか、
2: うん、開発者
1: So this is a song from 1976 50 years ago from the album Mothership Connection Parliament Give up the funk Tether the funk, we gonna tether off the mother sucker

0: 人ね、うん、俺だから本当にね犬飼ってよかったと思う。一人でさ、あの家留守番してる時ってさ、うん、犬がいると犬が寝ててもさ、うん、いいのよ、
1: ぬくもりがね、
0: いるだけでいいの、
1: そこにあるから、
0: うん、で遊んでくれなくても、うん、眠たいなら寝てていいよ、俺はそれでなんか満たされてるの、うん、人間って不思議だよね、うん、
2: まあ、でもあの動物がいる、うん、まあ、犬、特に犬とかだと、うんうん、なんかそのわけのわからん安心感みたいなのは確かにありますね。でね、多分ね、犬が喋んないからいいんですよ。あと人間の言葉を本当に喋ったら、うん、もしかしたらこうやってだったりで、うん、あ、こいつ気持ちいいんだねって触んじゃねえ、うっとうしいんだよお前って思ってるかもしれないじゃないですか、
3: う
2: んうん、でもこっちの人間の勝手な解釈で、
3: まあそれそうだよね、
0: 逆に、うん、うっとうしいもんな、
2: そうそう、それでいてくれるっていうか、うん、がいいんだなと。
0: だから古代の人間がさ、うん、犬とか猫を飼い始めたね、うん、その外暗くてさ、うん、明かりがなくてさ、うん、洞窟なんか寂しくてさ、うん、そこに犬がいるっていう友達じゃない、
1: うんうん、そうです
0: よ、ね、それの気持ちすごいわかる、
1: うんうんうん、なんかロボットとかぬいぐるみですらやっぱりそう思いますもんね、うん、部屋の中にその自分が気持ちを投影できる相手がいるみたいな、
0: 昔のアイポとかね、
1: うん、本当そう、う
2: ん、あとなんか自分の生活パターンとかを、うん、まあ俺で犬いるじゃないですか、うん、じゃそいつの都合でちょっとなんか、うん、今こう、ただじゃあなんだろう、あのおしっこするのに散歩連れて行ってやろうとか、
0: やんなきゃいけない、
2: そろそろ飯かとか、自分、うん、の
0: それだけで満たされるよね、
2: うん、それもだいぶ全然、うん、なんかその精神衛生上全然いいと思う、ね、
0: そう、
2: うん、
0: 勝てないでしょ、
3: 飼ってない飼ってない、飼いたいと思うんですけど、
2: う
3: ん、娘が
2: 猫
3: アレルギーとか犬アレルギーで、
1: なんかお魚と

0: かでもそんな気持ちありますよ、
1: うん、
0: なんか、ね、水槽とかにメダカとかいると別にどうってあれではないんですけど、うん、なんかお今日も生きてるね君みたいな、うん、ちょっと気持ちがある。あで
2: も魚も寄ってきますよね。
0: 寄ってくる、
1: ね、悪いけどね、うんうちのカメだけダメ。
2: カメさん、
1: もうね、35年近くいるんだけど、うん、まだ俺が誰か分

0: なんとも言えない感じでめっちゃ笑っちゃう。だってなんだっけ、カメさん、カメさん、
1: カメさんって呼ぶの最近。
2: 元ミゲール。
3: 一回だけなんかお試しお迎えってできるのよ。一泊二日、うん、でその1万円ぐらいそのペットショップを渡すと、うん、その試しに帰るかどうかやってみてください。うんうんうんうん、もうそれだけでも、うん、もうあの返す時みんな泣いてたもん、
2: まあ、
1: でしょ、
2: そうです
1: でしょ、 うちの娘さ、うん、5年前は、アレルギー数値が1万7000あったので、普通の人間は700以下だろ、
0: もうすごいですね。
1: それで、であのディピスキシルっていう
3: 注射でしょ、
1: 注射、うん、月に2回打つんだけど、うん、それ打って今500、1万7000から500、
0: それはすごいですね、
1: すごい
0: ね、
1: うん、
0: いやでもね、そのさっきも話に出た、その一人なのか孤独なのかは、うん、ね、大違いっちゃ大違い、
1: 大違いね、うんうんうん、
2: ただなんかその自分がすごく孤独に思っている、心が閉じてる時に、うん、街で接客してくれた人がすごく丁寧だったりとか、うん、心を温かくしてくれたりするとすごく嬉しいなって思うから、うんうん、自分が接客などする時はそうであろうと思いますね、う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、で俺は必ずあのなんていうの、あの誰に会ってもどこ行ってもあのコンビニでもすごいあの何冷たそうな顔した中国人の女の人がいるコンビニなんだけど、いつも俺あのおはようって言うようにしたの、うん、今みんな友達だもん、うん、だから結構日本ってさ、サービスはいいところが多いじゃん、うん、でもだからそれに付け上がっちゃってさ、うん、すごいつけんどのやつ多いじゃん、うん、特に若いサラリーマンとか、うん、そうじゃなくてそれ必ずニコッとして目を見て、うん、ありがとうって言うとさ、うん、あそのね、小田原駅のコーヒーショップ、友達になれるじゃん、
0: そうね、
1: だってそれ重要なんだよ、
0: なんてことはねえ時に、うん、例えばまあコーヒー買おうかなって俺もあるわけじゃないですよ、うん、これ住んでるし、うん、そしたら 100% 話しかけられますもんね、
1: だよ、
0: そう、うんうん、であどうもみたいにはなるんですけど、
1: それ重要なの、うん、俺街の孤独って自分でそれを解消していけばいいんだと思うんだね、うん、
3: あの確かにね、
0: うん、なんであのお客様を神様ですってあるじゃないですか、うんうん、あの言葉の本当の意味を知らないやつがほとんどで、
1: う
0: ん、
1: アフども、
0: うんうん、あのあれは金払ってる客が偉いんですよ、
1: エバリスタっていいものだと思ってる若
0: い
1: もんだ
0: よ、そうっていう意味じゃないですよっていうのをちゃんと分かった方がいいよって思って
1: ます、うん、そう、確かにね、タクシーの運転手さんもそうだし、うん、今日の怠けだったら
0: 何だ、俺も思った、
3: みんな感じてたでしょ、
1: あいつさ、うん、あのわざわざさ4人乗せたのにさ、うん、なんであんな近いのかいっていう顔してたじゃん、あいつさ、
3: う
1: ん、
3: そうそうそう、
1: で何もないって降りる時まで言わなかったじゃん、うん、なんか言ってやると思った俺、うんうん、
3: 多分ね、うん、あの観光ドライブをしてほしかったんだろうね、
1: いや俺でも山登りしたかった
0: です、もしハリスさんが言って、俺も途中で、うん、おいって言うかなと思ったんですけど、
1: 俺もちょっと言おうと思った、
0: で、
1: う
0: ん、ハリスさん言ったら、うん、あのなんだっけな、うん、アホはほっときましょうっつって言おうかなぐらいに思って
2: た、そう思ってた、
1: みんな思ってた、
3: でもみんな感じてたよ、
1: いや
3: でも
1: 感じ悪いよな、
0: 俺多分、うん、このメンツで乗ってなくて一人だったら、うん、おいって言ってる
2: よな、今すごい怯えられてただけだった、
1: 違うわ
3: そうそうそう、ね、いやそれも一瞬考えたね、
2: 可能性ゼロじゃない、
3: 怖がってんのかな
0: と、う
3: ん、
0: あの今すぐお前の会社行けこのまま
2: 怯えるわ、
0: 上の上のって呼んでこ
2: い怯えちゃうよ
1: って言って、でもね、あの大体乗ってるとね、東京の運転手さんはね、うん、いい人が多い、
3: あそう
1: ちゃんと話して、うん、で僕 の、 あのホームタウンは、うん、そうでもない人多い、
0: あ横浜、ね、
1: 残念ながら
0: そこは東京の勝ちだ、
1: うん、うん、勝ち、うん、
0: でもあれよ
1: 譲る、
0: うん、大阪で乗るとね、うん、余計なことを言う、もうねやかましい、やかましい、
2: でめっちゃ喋ってくれる、
0: こっちがちょっと関西乗りで、だから俺も喋りかけられると、うん、ちょっと答えちゃって、うん、でちょっとボケたりするじゃないですか、うん、そしたらねもうね、うん、エンジン全開運ちゃんが、
1: もうサンマ状態、
0: もうずっとでね、あれちょっと遠回りしてんじゃねこの辺知ってんだけどみたいな
3: 大阪の人もそうですけど、京都のタクシーの運転手さんも、うん、ずーっと観光地の説明ばっかされちゃうんです、
1: ああそう、う
3: ん、聞いてもないのにね、
1: うん、あ面白いね、
0: で、あとねおもろいのが、あの誰々の牛行くとか言
2: うから、タクシーの運転手さんあれダメですよね、ある
1: ある、
0: そう 芸能人
3: の
0: 誰々の家に行くみたいな、
3: この道まっすぐ行ってちょっとこっち行くと、
2: そう
3: レネンさんの家なんだよ、
0: そう、寄って
2: 行くとこの間乗せたよみたいな、ダメダメ言っちゃダメだ、
3: そうそうそう、意外と口軽いなとかね、あるあるある、
2: まあまあ、ね、そうなんだ、しょうがないけど
1: たまにでもあれだよ、俺のラジオ聞いててくれてる人がいてさ、うんうん、まあ、これでもあったじゃん、
2: 一回ありましたね、
1: どうせあんた何も知らない

0: ないでしょ、そうそうそう、勝手に読んでるだけでしょって僕よく聞いてます
1: よ。あれ面白かったね、ツッコミ
2: が入ったっていう、
3: ね、あれはね、あのどこに誰がいるか分からないよ、気をつけて発言しましょう、ね、
2: でもそういう意味ではラジオって一人の時間の友達なのかも、
0: うん、あ、絶対そうだ、
2: みんなで聞くっていうよりはやっぱり一人とパーソナリティ、
3: ね、みんなで聞くって感じじゃないもんね、うん、
0: だから
3: なん
0: かすごく俺の声になんか癒されるとか、ね、安心するとか、うん、落ち着くっていう人がすごい多い、う
2: ん、運転してる時とかにもやっぱりラジオがかかってると安心するとかね、
0: うんうん、この番組聞いてたらあんまり癒されてない
3: と思う。いやでも俺ハリスさんの声が聞こえてくると、うん、あの車危ないと思っちゃうもん。やめろって、チャンネル変えなきゃ。危ない。
2: ね、
3: 危ない。うん、
2: でも多分人の声が一番近いから、ラジオとかポッドキャストとか声だけのメディアはそれがすごいあるので、
0: うん、話しかけられてる、
2: そうすると寄り添えるからね、
0: そうそう、というわけで皆さんにいつも寄り添ってますよ、はい、我々4人は
2: 綺麗にまとめた、
1: 素晴らしい。
0: では今日はこの曲でお別れです。 Red Garland A famous jazz player Piano player What can I say? So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your hostRobert Harris and you're my three lovely partners.
2: 柚木ひろみと
3: 瀬野健と
1: 丸さんでした。
0: And we hope to see you next week. Bye bye.
3: Bye bye. Bye bye.
4: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

あかねサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が、あかねさす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: 改めまして、サムライジング村井貴人です。本日の前半はサムライジングメンバー森さんとお届けしたいと思います。
2: なんか間空いたなと。
1: そうですね、前回はだいぶ前、
2: 去年だよ ね、 多分ね。
1: 去年です。
2: にしてもなんか大活躍だったみたいじゃない、この間。この、はい、いなかった間ね。
1: そうですね、はい。
2: まあ、なんか近しいところからでもいいですけど、
1: はい、
2: アメリカにもこの間行ってきてたんだよね。
1: そうです、アメリカに。
2: グランドキャニオン、
1: グランドキャニオンとモニュメントバレー、
2: うん、
1: であと LA の方に少し行かせていただきました、
2: うん。何なんかね、海外づいてんだよね。
1: だ
2: ってその前にはなんだっけ、イタリア行ってたんだっけ。
1: イタリア、はい、少し行かせていただきました。
2: 何なんだよ。いいなお前な。
1: 嫉妬ですか。
2: はい。何、アメリカではなんかね、聞いた話によると映画、
1: はい、
2: なんかショートムービーみたいなの。
1: そうです、はい、
2: 撮ってきたんだもんね。
1: 撮ってきました、
2: まあ、一応予定では11月以降にそのショートムービー流れるかな、どこかでって感じですね、
1: はい、11月公開予定になっております、うんうん、
2: はい。アメリカは初めてだったの。
1: アメリカは初でした、
2: うん、
1: 初で、まあ今回行かせていただいたのがオスカーの表彰式がちょうどあって、
2: うん、撮ったもんね村井くんね。
1: はい、撮らせていただいて。
2: 何だろう、何だろう。
1: あのウォッチングパーティーの方に行かせていただいたんですけど、
2: はいはいはい、素晴らしいよ、誰も入れるわけじゃないからね、
1: はい、そうですね、はい、見に行かせていただいて、
2: うんうん、
1: でその次の日に、うん、その何ですか、ハリウッド の、 その映画館の方で、うん、去年撮らせていただいた茜刺す海という映画がサムライジングであるんですけども、うん、そちらの上映と舞台挨拶を少しさせていただきました。
2: え、ロスで舞台挨拶してきたの。
1: してきました。
2: 英語で。
1: 英語を、まあ、あの、
2: まあ、カンペあって、ね、
1: カンペ見ながらですけど。
2: ああ、どんな感じでやったの、ちょっと。
1: え、どんな感じで、
2: うん、いや、カンペないとダメ。
1: カンペないとダメです。
2: すごいじゃん。
1: すごいですかね。
2: だってロスで主演で、あ、主演
1: は、主演ではないんですけど、
2: ま
1: ね、はい、
2: そうかそうかそうか。まあでも舞台挨拶までしてきて、
1: はい、
2: え、何、一流の俳優じゃん。
1: ハリウッド俳優。
2: ハリウッド俳優だよね。
1: 、はい、
2: まあ、ハリウッド俳優っていいか分かんないけど、ハリウッド俳優ってどうしたら言えるんだ。じゃあハリウッドで制作しているものがハリウッド俳優になるわけ。
1: そういうことなんですかね。
2: 日本で作って字幕を入れたものを
1: 上映して舞台挨拶までしたらなのか、
2: ハリウッド俳優
1: なんですかね。
2: いやでも
1: 定義は分かんないですけど、
2: 活躍じゃないですか、
1: はい、やらせていただきまして、でその次の日から、うん、撮影を、
2: うん、
1: はい、まあ、運転しながらなんですか、ね、僕は運転して、ね、はい、
2: チラッと見ましたよ。すごい綺麗な映像だった
1: よ。いやですよね、本当
2: かっこよかったし、
1: まあ、アメリカの土地柄もありつつだと思うんですけど、うん、はい、いいように撮っていただいて。
2: いいようにって言うなよ。
1: 本当綺麗に撮っていただいて、
2: 撮っていただいてね、
1: はい、
2: はいはいはいはい、すごいね。それが近々の話だもんね。
1: そうですね、活動として、
2: う
1: ん、はい。
2: どうだったグランドキャニオンは。
1: いやもうすごいですよ。なんかその時間経つごとにこの見る景色が変わるし、
2: うんうんうん、
1: なんかパワーというか圧倒されました本当に、
2: うん、
1: で、まあ、なんていうんですか、ずっといたいなっていう気持ち。
2: 何時間ぐらいいたの。何時ぐらいに行った。
1: だいたい5時半ぐらいに

0: じゃあ朝の日の出から見た。
1: いや、夕方5時半ですね、
0: うんうん、
1: 5時半ぐらいに行って、でそこから大体な2時間ぐらいいたんじゃないですかね。
0: うんうんうんうん。
1: でまあなんかその、まあ、観光客の方たちもすごくいて、まあ、バスとかも多分出てたんでしょうね。もう行ってでなんか歩きながらちょっとこう撮影しながらという形でやらせていただきました。
0: 俺もさ昨年かな、
1: はい、
0: 見て泣いたもんね。あの景色は
1: 森さんが、
0: ああ、
1: い
0: やなんつうの、うわ地球だと思ったもんね。
1: あでも分かります、その感覚。
0: 大地って地球ってこうなってんだっていう、うん、なんかもう作り物じゃない、うん、これが大自然が生み出した奇跡なんだって、はいはい、本当に涙出たもんね。
1: いや本当に何でしょうね、うん、あのなんて言うんだろう、その自然の芸術というか、
0: うんうん、
1: まあ、モニュメントバレーでもその感覚はあったんですけど、ま
0: あね
1: うん、
0: モニュメントバレーもねあそこもすごいけどね、
1: はい、
0: また違うんだよな。
1: そうなんですよね、なんか、うん、でなんかそのグランドキャニオンにもその見方がなんかいろいろあるみたいで、
0: うん、
1: そのまあ、歩いて近くまで 2,3 時間 3,4 時間かな、うん、
0: はいはい、
1: ぐらい歩いてその、うん、なんですかね、下から見る景色もあるみたいなんですけど、ね、
0: はいはいはい、ツアーもあるんだよ。あれすごいんだぜ、100万とかするんですよ。
1: え、そんなするんですか。
0: すごいすんだよあれ。ヘリでね降りたりとかして、
1: はいはいはい、
0: あのそして、まあ、下から見上げるみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: まあまあまあ、だからまあお金がね余裕があるんだったらそういうツアーに参加するのもありだけれども ね、うん、ね、
1: はい、
0: まあまあ全然あそこの観光客の人たちがたくさんいるあそこからでも十分だもんね、
1: はい、でその、まあ、写真とかでも見たことはあるんですけど、
0: うん、
1: でもそうではないこの直で見るこの、
0: うん、写真とは全然違う、ね、
1: 全然違います。
0: あそこはね感じないとダメだよね、あそこに行ってね。
1: ですね、
0: うん、
1: いや本当にすごくて、それこそなんか自然の動物とかもちょっと崖の方になんかいたりとかしたりして、
0: うんうん、
1: なんですかね、本当自然の要塞のように見えたりとか、
0: うん、
1: 本当陰影の感じだったりとか、その日が沈んでいくこの空の景色だったりとかも本当に綺麗で、
0: うんうん、
1: もうここに人が住んでいたであろうっていう、なんですかね、形跡とかないんですけど、
0: うん、
1: でもその凄さですよね、この、うんうん、自然の凄さと人間の共存みたいなところがすごく感じれた一週間でした、
0: うん
1: うん、
0: まあまあアメリカ全体がね、
1: はい、
0: 今グランドキャニオンからいろいろ離れたよね、
1: はい、今離れて、まあ、
0: びっくりした、1週間グランドキャニオンいたのかと思ってあれでもあれ夜大丈夫だった？あそこさもう真っ暗で何にも見えないじゃん。
1: いやーもう見えないんですよ本当に。
0: 俺迷子になってマジで怖かったもんね。やばかった夜。
1: え、夜歩いたんですか？
0: うん、あの駐車場に止めといて、そして暗い中日の出を見ようっていうことで、はい、で車中泊してで道暗い中歩いてったんだけど、ちょっとトイレ行きたいって言ってトイレ行ったら、
1: はい、
0: もう待って全く分かんなくていきなりまぐれちゃって、
1: あ
0: やっべ終わった、どうしよう、初めてのグランドキャニオンで迷子みたいない
1: や、うん、でも本当すごいですよね、街灯も一切ない
0: ないからな、真っ暗でな、
1: はい、
0: うん、何にも分かんないもんね、
1: これが本当の夜だっていう、う
0: ん、でさらにもう景色変わんないからさその後
1: ね、
0: いや
1: ですね
0: いや怖かったよ。まあでもあそこのなんだ柵のところに行くまで下向いてたの、
1: はいはいはい、
0: 下向いててやっとあいついたよって言われてパッて見てバーってなるでした、
1: ね、ああ、うん、そういう楽しみ方したんですか。
0: そうしたそうした、まあ、まあ別にグランドキャニオンのコーナーじゃないんだけど、
1: はい、
0: でまあそういうこともあり、
1: あり
0: ロサンゼルスで挨拶もし、
1: はい、
0: その前にはなんとイタリアでもうちょっとね、まあ、旅行がてら行きみたいな、そう
1: です
0: ね、はい、
1: プライベートでちょっと行かせていただいて、うん、
0: その前は何してたの。
1: その前は何してたんですか、まあ、なあ、 あれだ、ヌバタマやってました。
0: あ、そうかそうか、ヌバタマの淵というね、はい、舞台で、若やつだよね、若もやってましたし、
1: はい、木曽吉本という、はい、
0: はいはいはいはいはいはい、その前は11月ぐらいまで君流れる子もやってたんだもんね。
1: やってましたよ当たり前ですけど、はい、
0: すごいね
1: まあでも森さんもね中にやって
0: まあ、やってましたけど、
1: はい、
0: 8月にスタートして11月まではやってなかったからね当時はね。
1: あ、そうですね、あここ、まあ、10年ぐらいですか、うん、多分、うん、にまあ、地方の実行委員の方たちに呼んでいただいて、
0: うんうん、

0: 地層地方でやらせていただいてっていう、うんう
1: ん、まああまりね会う機会もなかったけれども、この間ついこの間ね本当にね久しぶりに会った時にもさ、今日はさ、まあ、あのサウナのね、はい、あの T シャツとか着てるけど、
0: はい、
1: そのサウナで買った T シャツ着てるけど、はい、この間は雰囲気が変わったなと思ったよ。
0: あ、なんか言ってくれましたよね、
1: うん、自分でなんかどう2年間ぐらいもうサムライジングいるのかな、
0: は
1: い、
0: そうですね
1: 2年経った
0: 3年目ですね。もう
1: 3年目になるの、
0: はい、
1: うん、なんか変わってったものある？
0: 変わってったもの何ですかね、うんうん、でもなんかその、まあ、1年目坂本幸太郎流れ雲よの作品での、うん、まあ、主演をやらせていただいて、まあ、何をしていいか分からずもうあがいてやって、うん、2年目去年やりましたけど、
1: うん、
0: まあなんかそのね、その歴代の坂本幸太郎やってた森川さんだったり藤島さんがいましたけど、でもなんていうんですかね、その社交性というか、その目の見るどこを見ればいいかっていうか、その周りの視野が広がったかなっていう実感はちょっとありまして、まあそのもちろん初めてのね、その流れる雲を体験する役者の人たちが多かったので、
1: うん、
0: まあ、どの人がどういうその苦悩を抱えてるのかとかっていうのは もちろんその分かんないことはありますけど、まあ、アドバイスとか、
1: うんうん、
0: まあ、いろんな人の力を借りてこうやらせてもらったっていうのがあるから、ちょっとなんかその成長というか、
1: うんうんうん、
0: まあ、お芝居に関してはどうか分かんないですけど、そういう周りの人へのこう気遣いというか、
1: うん、
0: そういう、まあ、声かけっていう部分ですかね、
1: うん、
0: は去年やらせていただいて、まあ、今年も流れ雲も やらせていただきますけど、また去年とは違うアプローチの仕方だったりとか、まあ、それこそ去年森川さんが、まあ、お手本となってというか、
1: うん、
0: こういうもんだぞっていうのを僕に見せてくれたので、それも真似しながら、まあ、なんか今年も流れ雲を皆さんにお届けできたらなと思ってます。
1: だってさ、昔はさ大正時代の青年みたいな感じだったじゃない、本だけ読んでてさ。
0: ですね。
1: それが視野が広がったとか声掛けするなんて考えられなかったよねそんなことしたことなかったでしょ。だってい
0: やなかったですよ、本当になくてそうなんですよ、本当になくて、その演出の田中虎夫さんになんか怒られたりとか、もうみんなに謝ったりとか
1: まあまあまあまあね、
0: はい、
1: 謝るはまあちょっと形としてみたいなところもあっただろうけど、そのなんつう そのしなお前が悪いことしたわけじゃないから、
0: ね、うん、そうです ね、
1: はい、そのなんかこうなんつうのかな、今までさあんまり人に興味も持ってなかった人がさ持たざるを得ない状態になりさらにはなんか感じる幅が狭かったものが、感受性は豊かなのに感じる幅が狭かった人が一気に広げなくちゃいけなくなり、
0: はい、
1: 人前で喋りたくもなかった人が喋らなくちゃいけなくなりみたいなな
0: んかすごい経験をさせてもらってますよ。
1: あ、だからもともとそっちなんだよって話だよ。
0: あ、
1: お前が勝手に大正時代の読書家になってただけっていうね
0: そういうことなんですか。
1: うん、そんだけだよ、
0: 縮こまってただけで。
1: そうそうそうそうそう、もともとは別にそっちなんだよって話。
0: うん、
1: 得意か不得意かっていうところはあるけど、
0: はいはい、
1: やるかやらないかといったらやる方なんだよってことだよね多分ね。
0: うん、まあ、その立場に置いていただいたっていうのも大きいんでしょうけど、うんうん、
1: だって置かれたってやらない人はやらないんだから。
0: え、そうなんですか。
1: それそうだよ。
0: え、
1: そうだよ。まあ、あとはね、その立ち方の形もね、人それぞれいっぱい
0: あるし、ね、あ、そうですね、それはそ
1: う、ね、同じことをやればいいわけじゃないしさ、
0: うん、別にさ、僕は僕なりの、うん、やり方があるなってのすごく思いました、
1: うん、
0: 去年、
1: うん、だからだいぶ変わりましたね、びっくりしましたよ。
0: それこそ去年の流れる雲で初めて森さんと共演したわけじゃないですか。
1: 共演もないもん、一言も喋ってないよ。
0: 喋ってないけど、でも同じ作品に携わらせていただいたわけじゃないですか、
1: うん、うんうんうん、まあね、現代人と過去だから
0: 全く接点ないんですけど
1: 全くなかったけどねまあ別に僕はあの現場はいつもああなってるの知ってるから、
0: あ、
1: そうそうそう、別に懐かしい風景なだけでね、村井頑張ってんなとか思いながら
0: そんな、まあでも森さん森さんでその裏の方でいろいろとねこう、まあ、演技指導というか
1: 大変だったな
0: 大変だったみたいですねなんかそこは僕傍から見て頑張ってんな

0: なぁと思って
1: た大きな世話まあまあでもお互いにね、はい、こうというかもう村井なんかとにかく今いくつになったの。
0: 今26です。今年7になります。
1: 今年7なのか、
0: はい、
1: でも本当に大きく人生変わっていきましたね。
0: 本当にそうです ね, ねもう一個の分岐点というか、
1: うん
0: まあ、捕まったなっていう感覚はありますけど、
1: うんうんうん、
0: でもなんかこれは人生において、
1: うん
0: まあ、マイナスプラスとかではなく、
1: うん、
0: すごくこうためになる、
1: うん、
0: 本当に人に恵まれてるなっていうのはすごく感じますね。もうメンバーもしっかり、
1: うん、
0: その作にかかってくれるその外部の俳優さんもすごく素直でこういろいろ聞いてくれたりとかもするし、なんか擦れてる人がいないというかあんまり、まあ、
1: お前のが擦れてたからな。
0: どういうことですか。
1: 昔はな、最初の頃は
0: 擦れてました僕、
1: はい、あの表に出さない擦れ方っていうの
0: 一番ダサいじゃないですか。
1: いや別にダサいとかじゃなくて、うん、なんかこうありそうでないというか、うん、なのになんかこう、うん、みたいな、なんか、ね、そんな感じありましたけどね、まあ、こんな風にだって喋れてなかったしね。
0: あ、そうです
1: ね、そういう意味ではね、やっぱいろんな経験がそうさせてきてるんだと思います、はい、
0: そうです
1: ね、ちなみに、まあ、11月までね本当にやってまして、流れる雲に対しての見方っていうのもなんか変わったりとかした。
0: そうですね、なんか、うん、そのまあ英霊の方々を演じるっていうのはもちろんすごくなんていうんですかね、まあ大切なことではあると思うんですけど、事実を伝えるとか、まあでもそのなんていうんですかね、まあ事実は事実でもその今を生きる僕たちが演じるっていうのはすごくまた違った思いとか、なんかその当時にはなかったものっていうのを持ち込めたりもするんだろうなっていうのはすごく思っていて、
1: うんうん、
0: だからこそその見るお客さんが、まあ、共感できたりとか、
1: うん、
0: まあ、この俳優さん素敵だなとかって思ったりすると思うんで、なんか、うん、最初のそのがむしゃらにやってるっていう
1: だけではなく、
0: だけではなくっていうところはすごくありますね。なんか、
1: うんうんうんうん、なんかさ思うんだけど、もちろん流れる雲よね、今年も8月の26日から9月の6日ありますけれども、はい、なんか自分的に村井的になんか新しい大きな目標とかできた。
0: 大きな目標ですか。流れる雲
1: だけじゃなくて、
0: ね、なく、うん、そうですね、うん、まあ、その流れる雲よだけじゃなくで言うと、
1: うん、
0: その今僕が活動しているのが、まあ、基本サムライジング、
1: うん、
0: まあ、アトリエッチ作品っていうこの場のみ、
1: うん、
0: ですので 主に、
1: うん、
0: もっと外部にこう自分を発信していってっていうのはすごく思いますね、
1: うんうんうんうん、
0: それこそ俳優としてもっと大きくなりたいっていうのが、
1: うん、
0: まあ、上京してきた意味でもあると思うので、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: はい、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、そこはなんか改めて今こう2年やってきて、がむしゃらやってきた2年があったからこそ立ち返ることできてるなっていうのは、
1: うん、あ、なるほどね、
0: はい、
1: 原点の意味が分かってきたみたいなこと。
0: そうですね、はい、
1: はいはいはい、
0: だからこそなんかこう時間の使い方というか、
1: うん、
0: どうすればなんかその何でしょう、まあ、大きくなっていけるか有名になっていけるか、まあ、俳優としていろんなこう経験をしたいっていう自分の原点をもっとこう自分の中で楽しめるかっていうのはすごく考えますね、うん、ここ最近。
1: 自分でも楽しみでしょ、そうなると。
0: そうですね、本当に、
1: うん、どう転がっていくかね、
0: はい、楽しみでもありますし、なんかいろいろ挑戦していきたいなっていうのは思いますね、役として。
1: うんうんうん、でもね、
0: はい、
1: いいじゃないですか。もうだってもう昔の本当大正の時代のさ
0: 純文学読んでた頃の
1: そうそうそうそうそう。最近はどうなの、本は読んでんの。じゃあ
0: 最近は、
1: うん、
0: まあ、なんかいろんなのをちょっと読んで、
1: うん、
0: 置いてみたいな感じになっちゃってますね。なんか、
1: あ、そうか、
0: はい、
1: うん、まあまあまたね、時間ができたらね。
0: そうですね、
1: はい、
0: ね、ここでサムライジングからのお知らせです。僕たちサムライジングメンバーが出演している映画茜刺す海が5月13日から19日まで靖国神社優秀館2階の映像ホール1にて上演が決まりました。
1: お、
0: はい、上演時間は毎日13時から、料金は優秀館の入場料1000円でご鑑賞できます。戦艦ハグロが沈没した5月16日には出演者による舞台挨拶もありますので、ぜひお誘い合わせの上お越しください。

1945年、マレーシア、ペナン島沖で沈没した準巡洋艦ハグロの最後を描いた作品で、舞台映像と AI を融合した舞台シネマという手法で制作し、今年2026年に公開された平和記念映画となっています。以上、サムライジングからのお知らせでした。

0: サムライジング、この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
1: こんばんは、サムライジングスペシャル、今週の担当は森正則です。お付き合いください、よろしくお願いします。そしてですね、フレッシュな新人が実は入ってきたんですね。目の前にいるんですけれども、もう見る限りガチガチに緊張しているので頼むよって感じなんですけれども、鈴木龍之介くんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ですね、まあサムライジング、まあアトリエッジ、いろんなね我々が所属している団体くくりがあるんですけれども、そのサムライジングになんと加入したという新人でございます、鈴木龍之介くんなんですね。26歳とまだ若いんですけれども、簡単に自己紹介お願いします。
2: はい、改めまして鈴木龍之介と申します。年齢は26歳、岡山出身です。舞台は初めてなんですが、映像の方をちょこちょこやらせていただきました。いろいろ頑張りますので、よろしくお願いします
1: そうだよね、いろいろ頑張るしかないよねそもそも俳優さんとしてはでも 2,3 年は何かしらで関わってきているということなのかな。
2: はい、そうですね、うん、上京して今3年目になりますので、うん、本当に上京してからに近いぐらいになっております、
1: うんうん、あ、大学卒業してからじゃあこっちに来たってこと。
2: そうですね、大学卒業して1年間、うん、まあ、家賃だったりとかの、この引っ越しとかのお金を貯めつつ、うん、本当通ってだったので、うん、大学卒業してから本当にこっちに住むようになりました。
1: そうなんだ。でもまだまだね始まったばっかりなんですけれども、
2: はい、
1: まあまあこれはまあ誰にでも聞いてますが、なんで役者やろうと思ったの。
2: 僕それが本当人間が好きで、
1: うん、
2: でよくその高校生とか中学生の時

0: に相談相手とかにこうよく3人の中の1人にこう中間になる時が多くて、
1: はいはい、
0: でやっぱその時ってこうお互いどっちの話も聞く立場だから、うん、なんかどっちの立場になってもなんか面白いなっていう、うん、
1: どっちの立場、相談する側もされる側も
0: そう、うん、そうですね、
1: うんうん、
0: でまあその被害というかその
1: 被害というか被害に遭って大変な相談だったんだな
0: とかも多かったんで、うん、だからそれを経験していくとなんかこの人の立場になってみたいなみたいなとこから、
1: うんうん、
0: 自分がこういう人になりたいみたいなところで、
1: うん、いろんな人になりたかった、
0: ね、いろんな人になってみたかったっていうところから役者につながりましたね、
1: うん、だから若い頃例えば憧れていた役者さんがいたとか、
0: はい、
1: なんか舞台立ってみてちっちゃい頃ね例えばね、はい、なんかその経験があったとかお父さんお母さんたちがなんか舞台が大好きでよく映画見てたとか、はい、別にそういうことではない。
0: そうですね、それもあるんですけど、どっちからどっちかというとさっきの方が、
1: うん、
0: 思いは強いかなと思っております。
1: でいろんな、役を演じることが面白いだろうなと思ってやってみた、
0: はい、
1: うん、でもねまだねあの映像の仕事が 2,3 年っていうことになるとまだエキストラとかそういう感じでしょ。
0: そうですね、そっちの方がやっぱり多かったですね、
1: うんうん、ただ別になんか役付きセリフがちゃんとあってって感じではないもん ね、 多分ね、
0: はっきりとはそうですね。
1: そうなるとまだ面白みを感じてないよねずっと鈴木龍之介でいたわけでしょ、ずっと、
0: は
1: い、
0: もう稽古以外は本当にずっとそんな感じでした、
1: うんうんうんうん、稽古って何、そのエキストラでも稽古あるの。あ、そっか、事務所の例えばレッスンとかそういうこと。
0: はい、
1: はいはいはいはい、
0: 事務所の稽古が本当にがっつりあったんで、
1: うん、
0: そこでしかこう自分のやりたいことではないんですけども、うん、なんかこの個性だったりとか、うん、自分の演技みたいなのを発揮するとこがそこでしかなかったに近いですね、
1: うんうん、まあ、多分台本とかね渡されてね、
0: はい、
1: ちょっと演じてみてみたいなでダメ出しがあってとかいう流れだったと思うけど、はい、それはどうだった、やってみて。
0: やっぱりダメなところはダメと、うん、いいところはいいでこう分かる自分も楽しいですし、
1: うん、
0: 自分のその引き出しの少なさだったりとか、
1: うん、
0: これやってみたいなでやってみたら案外良かったりとかで、
1: うん、
0: やっぱ楽しかったです。
1: あ、楽しかったのね、
0: はい、
1: じゃあよかったね。ああ、まあ、本格的な、ね、舞台にまた関わってくると、
0: はい、
1: また楽しさだけではないものもついてくるし、
0: はい、
1: まあ、もっともっとでも楽しさが出てくるとは思いますけどね、はい、でも岡山県でしょ、
0: はい、
1: 大阪じゃダメだったの。
0: 大阪一応考えてはいたんですけども、うん、やっぱ東京が一番、うん、
1: やっぱ東京なの、
0: まあ、なんか近道かなっていう、うん、頭の中にあり、
1: うん、
0: まあ、大阪もおばあちゃんとかいとことかそっちに多いので、うん、何回かこう1年に帰ってたりというか行ってたりはしたんですけども、
1: うん、
0: やっぱり東京がいいなと思いまして、東京に
1: 夢を叶えるには、
0: はい、
1: 夢は大阪じゃないんだ。
0: 大阪じゃなかったです選ばれました、東京が。
1: みんな東京に来るんだよねあ、そうですか、
0: はい、
1: なんかなんだろう、今後、まあ、役者をやっていくの中で、
0: はい、
1: まあ、こうなりたいとか、はい、こんな役を演じてみたいとか、なんかそういう目標みたいなのある？
0: やっぱり舞台を通してやったことないに近いので、
1: うん、
0: 本当に未知の世界なので、その自分の強みだったり、
1: うん、
0: 弱みだったりをこう徹底的にこう知っていって、
1: うん、
0: そこからなんか自分がこうなりたいっていうのをちゃんと見つけたいなと思っております、
1: う
0: ん、
1: なるほどね。ちなみに今思う強み弱みは何なの。
0: 強みがなくて。
1: あ、強みはない
0: んだ。強みはないんですよ。
1: 強みはないの。
0: 最近ちょっとそれが悩みで、
1: うん、
0: 弱みが、
1: うん、強みがないってことでしょ。
0: そうなんですね
1: 終わりじゃん。
0: 言われちゃいました。
1: 終わりじゃん。
0: 終わっちゃいました
1: 、うん、何だと思う自分。
0: 強みはでも本当素直かなと思っております、
1: うん、はいはいはい、
0: 何でもなんかこう受け止めたりするんで、
1: うん、
0: そこが自分の強みなんですけども、
1: うん、
0: 逆にその弱みにも引き続きその全部こう溜めるというかこう全部こう食らってしまうんで、
1: うん、食らっちゃう。
0: そうですね、そのなんかいいものもだ悪いものも全部こう引き受けてしまって吸収してしまうから、
1: うん、
0: そこの判断がこうできないのがちょっと弱みかなと思っております。
1: まあまあまあまあまあ、でも素直さってことだよね。でもね、あなたの良さはね本当にね、受けるも何もね、まあそこをどう考えていくかっていうのは今後の課題だとは思いますんで、
0: はい、
1: 全然大丈夫だと思います。またね、

0: 舞台をちょっとね一つでもね共演して一緒にさせていただいたら、まあ強み弱みも僕的には見えてくるのかななんて思いますけれども、はい、その時にはまたね来ていただいて、
1: はい、
0: 違いますよって言えるああまあでも夢を持ってね東京にね岡山から来たというところで、
1: はい、
0: あれなんだよね、さくらこのアトリエッジのメンバーというか、はい、女性のねさくらちゃんの知り合いでもあるってことなんだっけ、
1: はい、そうです。
0: 同じ学校に行ってたの？
1: いや、すごくディープな感じになるかもしれないんですけど、
0: 甘えならしないでね。
1: もちろんです。もちろんです。あの僕の弟の、彼女さんが、さくらさんの妹なんです。
0: ちょっと待ってね。ああそういうことね。
1: はい、
0: あはいはいはい。
1: それがきっかけで、うん、あのさくらさんと知り合うことになって、は
0: い
1: は
0: い、紹介をしていただいたと
1: 。
0: あそっかそっか、
1: はい。
0: だから岡山県つながりだからね、なんか同郷なんだよなとか思ってて、へえと思って。そっかそっか。
1: 岡山ではなんで会ったことはなく、東京でしか会ったことがないんです。
0: そうなんですか。はい、でもまあやりたいからっつって
1: そうです、ね、
0: 東京でいろんなの探してたら、はい、まあ、桜がこんなとこあるよみたいな紹介をしてくれたみたいな、
1: は
0: い、あ、
1: そう
0: です、そういうことなんですね、
1: はい、
0: そうかそうか、そんなにまあ面識があるわけではないってことかな。
1: そうですね、
0: はいはいはい、わかりました。でね、ちょっとこれ気になるところなんですけど、留学してたんですね。
1: はい。
0: どちらの方に、いつぐらい？
1: 大学1年生の時に1年間、
0: うん、
1: ニュージーランドに、
0: へえ、
1: 行きました。
0: 語学留学ってこと？
1: そうですね、語学留学になります。
0: ちなみに大学は何学んでたの？
1: 経営学を学んでました。
0: ああ、まあね、みんなね行くとこがない人がね行くね。
1: そうです、おっしゃる通りです。
0: いや大丈夫よ、俺も経営工学科だったから何にも今何にも生きてないから、ね、まあだからちゃんとやっていたらこの今のねちょっと前からの IT ブーム AI ブームにちゃんと乗れていたとは思うんですけど、
1: はい、
0: 全くできなかったからね。Excel の行が増やせなかったからね。そう、そんな感じだったんで、
1: はい、
0: まあまあまあ経営学学んで、
1: はい、
0: で1年間ニュージーランドを選んだ理由とか、あと英語喋りたいとか、なんかきっかけは、
1: きっかけは本当に学校のその4年間のプランの中に入ってる1年間留学になってまして。
0: じゃあ何、みんな1年間は留学に行けるみたいなことだったの？
1: はい、学科の中にそのコースがありまして、
0: うん、はいはいはいはい、
1: そのコースに40人ぐらいかな、50人ぐらいが入ってまして、
0: うんうん、
1: そこに入ってる人にはもう入学式の後にそのまま1年間、う
0: ん、入学式の後に、
1: 入学式の後に
0: すぐ行くの？
1: すぐ行きました。
0: そんなことあるの？それはじゃあ、まあ、40、50人全員が一緒に行くってこと？
1: 全員が一緒に一気に行きました。
0: そんななんだ、面白いね、はい、でも大学生活は4年間なんだよね。
1: 4年間
0: プラス5年、1年ってことじゃないんだよね。
1: あ、じゃなくて4年間です。
0: じゃあ要するに1年間をの生活を海外で学ぶっていう
1: か、そういうことです。
0: 単位を取るというか、はい、面白いね。
1: 楽しかったです本当に。
0: へえ、それは学校の狙いとしては何なの？
1: やっぱりその、うん、グローバルというか、うん、世界でこう経営学を学んで、
0: うん、
1: 話せるようにするために、うん、その英語を学ぶ目的でっていうのがあって1年間。
0: なるほど、国内にとどまらず世界で活躍する人材を育てると。
1: そういうことですね。
0: はあ、面白いね、
1: はい、
0: 入学式の次の日に行ったの？
1: そうです。だから事前に1週間かな、1週間か2週間ぐらい、その行く人たちで学校に泊まって、
0: うん、うんうんうんうん、
1: その勉強をする会みたいなのをあって、でそれが終わって入学式あって、そのまままた行くってことなんで、
0: もう
1: ほぼほぼずっと一緒です。
0: いいねそれね。それどこの大学？
1: 環太平洋大学っていうところなんです。
0: 岡山にあるの？
1: 岡山にあります。
0: はあ、これいい学校だね、面白いね。
1: でニュージーランドにもその学校がありまして、
0: うんうん、姉妹校じゃなくて、
1: 姉妹校ではなく、もう本当に、うん、
0: ニュージーランド校としてある、
1: ある感じですね。なので日本人が4年間行けるようなコースもあります、
0: うん、そうなんだ、
1: はい、
0: 俺それ行きたいな今だったらな。ニュージーランドどんなとこでした？
1: もう自然が良くて、
0: うん、
1: 治安も良かったんで。
0: 言うよね、
1: はい、
0: ね、
1: 人も優しくて、
0: うん、
1: 住みやすかったです。
0: 住みやすかった、はいはいはい。なんか友達とかできました？
1: たくさんできましたね本当に。
0: 向こうの友達、はい、よかっ

0: とね、
1: よかったです。本当に楽しかったです。
0: なんかよく聞くじゃないですか、日本人だけで行っちゃうと日本人だけで固まっちゃってみたいな。うん、なんか結局
1: 最初、
0: うん、
1: それが本当に
0: 怒
1: ってました。やっぱこう 4,50 人で行って、うん、でだんだんこうおのおのここにグループ作って、
0: うんうんうん、
1: 寮だったんで日本人しかいなかったんで、
0: うん、
1: もう日本語パーティーでした、
0: うん、そうだよね。でも英語はそこのニュージーランドで、まあ、語学の勉強の授業はもちろんあって、
1: はい、そうです、
0: うん、で学校の学校のではカリキュラムっていうのもそこにじゃあ先生がいて、日本語の先生がいて教えてくれててってこと、そういうこと、経営学とかを、
1: いやそこではもう経営学を全くやらなくて、
0: あ本当に留学しに行ったってことね。
1: 本当に留学しに行った感じです。
0: 経営関係なく、
1: 関係なく。
0: あそう、
1: はい、
0: じゃあマジで何してたの、あっち行って、
1: あっち行って、うん、外国の先生がいて、
0: うん、
1: もうひたすらずっと英語をリスニング、ライティング、スピーキングをずっと繰り返して、
0: あ英語の勉強マジでしてたんだ、1年間
1: 英語の勉強をずっとしてました。
0: でまあ時間、学校が終われば、まあ、おのおの好きなように行動し、はい、うん、あとはまあ友達と遊びに行くとか、
1: はい、
0: はいはいはいはい、あそういうことなんだ、
1: はい、
0: じゃあ本当に語学留学なんだね。
1: 語学留学でした。
0: へえ面白い。英語喋れるようになったじゃん。さすがに1年間そんだけみっちりやったら、いくら日本人ばっかりだったとしても、
1: あんまり
0: 自己紹介ぐらいできるようになったでしょ。
1: いやそん時はできてたんですけども、
0: うん、
1: もう帰って3年間英語を一切やらなかった、
0: うん、
1: もうそっから英語がどんどん消えていきました。
0: 簡単に自己紹介ぐらいしてみてくださいよ、英語で。簡単でいいから。
1: My name is ルノスケ鈴木。
0: 俺でメールだろそれは。
1: ぐらいですね。
0: おい、お父さんお母さんに謝れ。
1: 本当に謝りました。
0: うん、
1: でまあ1年間だったんで、うん、やっぱその日本人が多いのと自分の中にもこう責任みたいなのもありまして、
0: うん、
1: 何のために行ったんかなっていうのはずっとこう考えていたんで、半年間はホームステイを自分で決めてやりました。
0: あそれもできるんだ、
1: はい、
0: 寮から離れて。
1: そうですね、
0: はいはい、あそれ勉強になったんじゃない、すごく、
1: ま、すごく勉強になりました、
0: うん、何が違いました、ニュージーランドの人、日本人と。
1: やっぱりその
0: 文化でも、
1: 文化ですけど、ルールとかが、
0: うん、
1: もうなんかおのおの自分になんか作っているような感じがしました、
0: うん、どういうこと。
1: なんか本当にこれはダメっていうのをなんか、うん、ダメというか自分らは知らない部分があったんですけども、それもなんかこう厳しいところは厳しいし、だから厳しくないところのその差が日本人と違うというか、
0: うん、
1: 日本人はなんかこのこれがダメだったらこれもダメ、これもダメだったらこれもダメみたいな感じでこう連鎖していく感じがあったんですけども、うん、ニュージーランドの人はなんかこれがダメだったらダメで、もうなんか次は別に良くてみたいな、
0: うん、
1: こ
0: う、うんうん、
1: タイミングがちょっとつかめなかったことが多かったです。
0: 例えばどんなことがダメだったの？
1: お風呂の時間とか、
0: うん、
1: なんか本当に日本人は入りたいときに大体入るじゃないですか。
0: まあ夜とかね、
1: はい、うん、もう海外の人はこの時間以降は絶対ダメみたいな。
0: ああ、はいはいはいはいはいはい、ちゃんとした自分なりの生活スタイルのリズムが確立していて、は
1: い、 そういうことです、
0: うん、そこは一切ブレない、
1: ブレなかったです、
0: そうなんだ。
1: とか毎週金曜日はなんかこのご飯を食べるみたいな、
0: う
1: ん、もう決まってまして、
0: お
1: これ嫌いな人はどうするんだろうと思いながら。
0: それ国民性なのかな、あとはホームステイ先のニュージーランドのその方たちがそう。なんか驚いたこう文化の違いとかは
1: 結構みんな、
0: うん、
1: 何も考えてないようで
0: 怒られるぞおい。
1: でもなんか
0: 怒られる、
1: 本当に自然体すぎて、
0: うん、
1: デパートの人たちもなんか街歩いてる人たちとかもなんか本当に何も考えてない、いい意味で何も考えてないようなこうなんて言ったんですかね、
0: 何も考えてないようなな
1: んかやりたいことが本当にあこれなんだなって分からないような
0: お前も一緒だよ。
1: はい。
0: だからあれでしょ、日本人みたいにもチャキチャキチャキチャキなんかこう常に動いてて働いててとか、
1: はい、
0: こうしなくちゃいけない、ああしなくちゃいけないとか、次これやってあれやって、この後はこうでこうでとかって、そういう感じじゃなくて、まさに言ってる通りの自然体のゆ

0: ったりとした、はい、そんな中で生活をされている方たちをたくさん見たんでしょ。
1: そういうことです。
0: 自然も多いしね多分ね、はい、そうなんだろうね、うん、自分のなんかこうなんだろう、休みたい時にはこうゆったりと友人と過ごして、はい、まあ、コーヒー飲んでるか分かんないですけどお茶を飲みながらとか、
1: はい、
0: うん、なんだ、遊びに行きたいなと思えば人を誘って自然の中でゆったりするとか、なんかそういうようなねライフスタイルだったのかな、
1: はい、
0: うん、なんだよ俺行ったことねえんだけど。
1: おっしゃる通りです。
0: あ、そうですか、はい、そうですか。でなんかヒッチハイクとかでもしてたと、はい、旅もしてたと、はい、ニュージーランドの中で
1: ヒッチハイクしました、
0: うん、これは思い切ってちょっとどっか行ってみようかなみたいなことで、
1: 僕らが住んでたとこと大学がその南と北でニュージーランド分かれてまして、
0: うん、
1: で北の方に行ってたんですけども、うん、南の方に行く機会が本当になくて、
0: うんうん、
1: まあ、飛行機船だったりとかで行くんですけども、うん、そっちに行く期間とか本当に何もなかったんです。で、まあ、友達とかと一緒に行こうと思って誘ったんですけど、友達が彼女とかできたりして断られることが多くて、で自分が1月に誕生日を控えてて、でちょうどその時にターム休みというか1週間ぐらい休みいただいた時に、
0: うん、
1: あ、そう、旅しようと思って、
0: うんうん、
1: でお金もあんまなかったんで、
0: うんうん、
1: も
0: う
1: キャリーケースに折りたたみのテントと薄い毛布と、
0: うん、
1: あの任天堂スイッチ、
0: うん、
1: 電波がなかったんで携帯の、
0: うんうん、
1: もう時間つぶしにそれをするしかないと思って、うん、それを入れて、
0: うん、
1: 行きたいところに行こうと思って、うん、とりあえず南島に行きました、
0: うんうん、だってニュージーランドって大きさで言うとどれぐらい、日本の横長じゃないですか。
1: そうですね、
0: うん、
1: 北海道含めない列島ぐらいですかね、うん、
0: 本州ぐらいってこと
1: ですか、
0: はい、あ、そうなんだ。だからなんか南って言ってもそこまでね距離が、
1: あ、そうですね、
0: 要は東京から仙台、はい、あ、じゃなくて東京から新潟ぐらいの距離感って感じなのかな、はい、うん、
1: そんぐらいだと
0: 思います、うん、で南の方に行って、
1: はい、
0: 何をしてたんですかその時に。
1: もう最初ついて行きたいところに行こうと思ってもお金がなかったんで、
0: うん、
1: ノートとペンだけ買って、
0: うん、
1: で飛行機の往復便は取ってたんで、
0: うん、
1: もうこの日までに帰ってこなかったら飛行機乗れない形になっちゃうから、
0: うん、
1: どうしようと思いながら、まあ、気づいたらこう行きたいところを3つぐらい絞って書いてて、
0: うん、
1: で、まあ、一か八かで、
0: うん、
1: ヒッチハイクしようと思ってヒッチハイクしてました。
0: うん、それすぐに乗せてくれたの向こう。
1: 最初は全然ダメで、
0: うん、
1: もうずっと独り言を言って自分を励まして、
0: うん、何時間ぐらい経ってたの。
1: 多分1回目で3時間ぐらいは経ってましたね
0: そうだろうね、うん、
1: 空港の前で立ってて、
0: うん、
1: そしたらヒッチハイクできるとこ連れてってあげるよって言われて、
0: うん、
1: でも最初はそれがちょっと怖かったんですよ。
0: そりゃそうだよね、
1: はい、
0: だって逆に言うと、まあ日本国内だって怖いぜ。
1: 怖いですね、
0: うん、
1: でまあ、
0: 何、女性の方男性の方。
1: もう男性の方で、
0: うん、
1: 結構でかくて背も、
0: うんうんうん、
1: うわ大丈夫かなと思いながら、
0: うん、
1: でもなんか服装がもうスーツの姿だったんで、
0: うん、
1: 会社の人だから大丈夫かって思って、
0: うん、
1: そのヒッチハイクできるところに連れて行っていただいて、うん、そっからもうバンバンと。
0: ヒッチハイクできるところっていうのあるの。
1: なんかそのここだと捕まりやすいですよみたいな。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: お
1: そこに、
0: うん、まずはそこに連れてってもらって、
1: まずはそこに、はい、
0: でまた新たにヒッチハイクを始めた。
1: そういうことですね、はい、
0: あ、そしたらすぐ捕まったの。
1: はい、
0: なんだろうねそれね、面白いね。
1: 面白かったです本当に。ここなんだと思
0: った。じゃあ同じようにヒッチハイクで待ってる人もたくさんいたってこと。
1: いや僕だけでした
0: なんでだよじゃあ。
1: なんか知らないですけど、
0: うんうん、
1: 逆にその人もやってたんかなと思ったんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: どうしても語彙力なくて、
0: うん、
1: それは聞けなかったっす。
0: でもちょっと喋ってたんでしょ英語と一生懸命。
1: はい、
0: うん、
1: あってなんか分かんなかったんですけど、
0: うん、
1: 喋れました。
0: 全然話分かんなかった何してたんだよで、まあ、ヒッチハイクして目的地に行って、
1: はい、
0: 何日間ぐらいいたの。
1: もう本当に1週間
0: 1週間いたん
1: だ。1週間行きました。
0: はあ、食べ物とか食事はどうしてたの。
1: スーパーで食パン10枚入りを買ってマヨネーズと食ってました。
0: わかる。俺もオーストラリアに一人で行って卒業記念で、
1: はいはい、
0: でもうオーストラリアでかいじゃん。なのに俺縦断してたのよ1週間ぐらいのスケジュールしかないのに、
1: はい、
0: もうだからもうお金もないしさ、
1: はい、
0: もうバス移動でずっと移動してたからずっとバスの中だし、
1: はい、
0: もうだからもうリンゴ1個だけ買って

0: メとか、はい、パンも食パンとか本当に買ったね。
1: あ、やっぱそうなんですか。
0: で、あとね、行く先々でやっぱり日本人のそういうバックパッカーの旅してる人とかいたりとかいて、はい、で女の子と出会って僕よりちょっと上ぐらいの人だったのかな、なんかね俺がもう腹減ってどうしようもなくってさ、はい、したらその子がさ、うん、なんかピーナッツバターも持っててパンも持っててそれを塗ってくれて、はい、はいとか言って食べさせてくれたりとかして、もうその優しさがものすごい染みたよねまあこの人と結婚しようと思ったけど、まあ、二度と会わなかったけどね本当になんかこうその経験は、まあ、じゃあ今何人生きてるかって分かんないけど、
1: はい、
0: でもなんかうーんやっていてよかったなと思うし、逆に言えば何もないからこそ不安の中でどう生きていくかどう感じるか、さらにはまあまあそこに比べたらね、あの食べ物がいつでも手に入るっていう環境は本当にありがたいなって思えるようにもなったしみたいなね、まあいい経験だったなとはすごく思います。
1: なんかすごく意味がある感じがしますよね、うん、その
0: 後々で出てくる
1: んだよね、経験していると、
0: はい、うん、今はあんまり何も感じられないけどね、その経験はね
1: 感じられなかった
0: 感じられなかったけどね、はい、まあそして野宿しながら1週間と、
1: はい、
0: でこれさ、ちなみになんだけど食事とかは全部もう最初から込みのお値段というか全部ついてくるの？
1: 全部ついてました。寮にご飯があって、うん、1日3食でこうチケット式で、
0: はいはいはいはいはい、はい、
1: できてました。
0: 普段の遊ぶお金はじゃあ全部自分あの東京からというか日本から持ってきたお金で生活するしかない、はい、アルバイトができるわけではない、そういうビザがあるわけではないってことね。
1: なんかで英語のテストとかそのクラスみたいなのが分けられるんですけども、うん、それのなんかこのクラス以上だったらアルバイトしていいみたいな。
0: あ、英語のランク次第なんだ、
1: はい、
0: もちろん喋れなかったらね使い物にならないからね、はい、で中にはいたんだ、そうや
1: って中にもいました、
0: うん、
1: でもなんか条件も結構厳しい感じで、
0: うんうんうんうん、
1: 本当にできる人も僕、うん、わずかというか、
0: うんうん、
1: 本当に
0: 2、3人ぐらいと、
1: はい、
0: 自分はどれぐらいのレベルだったの？
1: もう本当に底辺でした。
0: 本当にいい加減しろよ、本当に
1: すいません、
0: お父さんお母さんいやいやいやいや、まあでもねその経験、まあまあやっぱこうちょっと度胸はねつくと思うし、
1: はい、
0: なんかこう日本人だけではなく早いうちにね海外の人たちと触れて、多分文化も違うし、
1: はい、
0: なんか立ち居振る舞いも違うだろうし感情の表現も違うだろうし、
1: はい、
0: そういうものにね出会えるっていうのは本当に貴重な経験だと思いますからね、まあ、そんな中、まあ、岡山から出てまいりまして、
1: はい、
0: 今度8月の26日ちょっとね先にはなりますけれども、新宿シアターモリエールで行われます毎年恒例の流れる雲よに出演もされると、
1: はい、
0: いうことでこれは決まってますね、
1: はい
0: はい、実際にこの流れる雲よは見たことはあるんですか？
1: 見ました、
0: 舞台で、
1: いや、映像で見させていただきまして、
0: うん、
1: イメージが本当に最初聞いた時は分からなくて、
0: うん、
1: で実際に見させていただいた時にそのやっぱりその皆さんの一人一人のその個性というか役だったりとかで思ってるものというか一人ずつみんなこう抱えてるものとかがこうオーラというかこう外に出ているような感じですごく熱いなと思いました。
0: うん、熱いよ、すごい熱いよ。
1: どれぐらい熱いんですか？
0: とりあえずげっそりするね毎回こう応援してくれている方からね、
1: はい、
0: 稽古の終盤とか、あ、前半と終盤とかに見に来てくれると、
1: はい、
0: 何にもその時には言わないけど後でみんな痩せちゃってんだけど大丈夫、食べ物差し入れした方がいいかなって言ってる
1: 相当ですね。
0: まあまあまあまあ、いわゆるねその当時の軍隊のね、
1: はい、
0: 中での隊員たちですから、
1: そうです
0: ね、そういう意味では訓練というか、
1: はい、
0: やっぱ肉体を使っていかないとね表現はできないわけで、
1: はい、
0: まあ、中にはいたでしょうけれどもちょっと痩せっぽっちとかそういうことではねなかなかやっぱ当時生きていけなかったと思いますしね、
1: はい、
0: そういう意味ではね、あの、なんだろう、厳しくするわけではなく、まあ、体は作っていかないといけないかな、使っていかないといけないかなって感じですよね。やっぱその熱量っていうのは体からね、はい、もちろん持ってるあの感情だったりとかエネルギーだけではなく体ができてるってことも大事だったりとかしますからね、
1: はい、
0: うん、まあそういう意味ではねげっそりすると思いますよ。ちなみにでも戦争の歴史なんていうのは、まあ、正直あんまり興味なく生きてきたんじゃないの、
1: はい、
0: 26歳どうなんですか？
1: そうですね、なんかこう、うん、本当にニュース見てぐらいだったんで、
0: うん、
1: がっつりこうこれがあってこうなってこうなったんだよみたいな、
0: うん、
1: 歴史のその都市だったりとかは、
0: うん、
1: 本当に知らないに等しいというか、
0: うん、
1: なんで、まあ、これを機に

0: っていきたいと思いますので、そして鈴木龍之介くんもですね登場しますので、はい、ぜひね応援いただきたいと思います。ではちょっとね聞いていただいているリスナーの方で、またねこういうラジオっていうのもなかなか経験もなかったと思いますし、
1: はい、
0: まあ、今後羽ばたいていくっていうところも踏まえてメッセージをいただいてもよろしいですか、聞いてる方。
1: はい、本当に、分からないことだから、分からないことばかりなんですけども、必死に、一生懸命頑張りますので、応援の方よろしくお願いいたします。
0: はい、まあ、ニュージーランドにね1年間行ってヒッチハイクしてきたとかね、野宿したとかね、まあ、そういうような勇気そして根性はあるんだと思いますので、ぜひね皆さん応援していただければなと思います。はい、ということで今回なんですが、まあ、サムライジング、ね、はい、新メンバー加入ということで鈴木龍之介くんゲストにお迎えしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

和らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー。おやすみ日本、いい夢を。

0: 吉祥寺アンリミテッド。
1: 吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティです。はい、皆さんこんばんは。あっという間に4月の13日になってしまいました。もうね、学校も始まり、多分新しく新社会人になった人も始まり、1週間経ってちょっと落ち着いた頃じゃないでしょうか。吉祥寺のハーモニカ横丁はですね、昨日、ハーモニカ横丁中央通り朝市という毎月ね、やっておりますハーモニカ横丁での市場ですね、朝市、はい、これが催されてましたので、一部フィニックスも出ていたような、出ていなかったような感じらしいんですが、私もですね、8時から見てまいりました。横丁ってね、基本は夜なんですけども、ミンミンとかもありますので、そんなに遅くまではできないので朝8時から11時までだったようです。で、昔はなんか、7時とか6時ぐらいから始まって10時ぐらいで終わってたりしたらしいんですよ。ただね、もう2月とか3月とかもう寒、むちゃくちゃ寒いし、例えば焼きそばとかご飯とかクッキーとかケーキとかね、そういったものを出す人たちってもう2時3時ぐらいから準備しなくちゃいけないっていうんで嫌になっちゃったみたいで、この時間に落ち着いたようですよ。はい、昔はね、横丁のそれぞれの店舗の方が仕切られていたようですが、コロナ禍以降なかなかこの中央通り朝市を仕切る人が出てこず、まあ、結局 VIC の手塚っちはですね、一郎くんがやっていると、仕切ってるということで、まあ、知ってはいたんですけど、はい、先月ぐらいからチラチラ見に行ったりとかして、まあ、今月も見に行きましたけど、なかなか面白いです。店の前ね、で、いろいろなものが売ってあったり、雑貨が売ってあったり、まあ、クッキーとかケーキとか、あとチョコレートとかも売ってたりとかね、はい、で、アヒルらへんに来ると焼きそばが売ってたり、おにぎりが売ってたりとか、

とにかく皆さん思い思いのものを売り買いしているというような感じです。はい、僕はちょっとちらっと見てですね、そんなとすぐ別の用事がありましたんで出てしまったんですが、まあ、こういう文化を続けているというのがまたなかなか面白い横丁っぽいと言いますか、ね、手塚さんっぽいなと思うんですけど、で、まあ、歴史は結構、まあ、深く、まあ、これに関しては2020年9月よりですね、ハモニカ横丁中央通りで開始されているというところで、テーマがあるみたいですよ。にぎわいと新しい横丁のイメージ作りということで、小規模事業者を中心に約50店舗近くが出店していると。だいたい毎月第2日曜日にやっているみたいですね。はい、昔はもっとなんか大規模に横丁全体でやっていたようなんですが、まあいろいろ先ほども言いましたが、コロナ禍以降こういう風なちっちゃい感じになっていると。中央通りの富士屋のところから入ってですね、ミュンヘンのところまでかな。で、一区画300円って安いよね。井の頭公園でやってるのより安いのかこれは。まあ、横丁が、まあ、ああいう感じの入りづらい場所じゃない、若い者が、若い子たちね、本当子供とかも含めて。で、これもうちょっとやりようはあるだろうな、宣伝も含め、あとお店のなんか種類も含め、少しもう少しやりようがあるなと思いながら見てましたが、はい、じゃあやってみろって言われたら大ピンチなので、余計なことは言わず、楽しもうかなというふうには思ってます。次回の開催予定日は5月10日の日曜日ですね、はい、8時から11時ということで、はい、で詳細はね、ハモニカ横丁中央通り朝市のフェイスブックにも書いてあるそうです。まあ、そこで多分申し込みとかがいろいろ書いてあるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ興味ある方は見に行ってください。何言っても構わないみたいですよ。うん、さて、まあそんな中、桜ももう、はい、ほとんど散っておりますが、井の頭公園は今が絶頂期に気持ちがいいということもあり、まだ土日はですね、たくさんの人が飲んだり食べたりね、ござやらシートやらを引いてやってますが、なんかこれってどうなんだろうっていうふうに思うんですけど、まあ、井の頭公園の、まあ、例えばステージ前あるじゃないですか、ステージ前の広場とか、ああいったところにみんなシートを張って座ってたりとか、まあ、逆側の方行くとね、またそっちの桜の石の下ね、道路に入らないようなところで、ここすげえグレーだなと思うのがあって、ベンチあるじゃない、ステージ前のところから池の方に行くとちょっとくぼみにベンチがあって、まあそこをちょっとしたまあ、個室、そこにシートを引くと、まあ、個室みたいになるんだけど、あそこを占領するのはどうなんだろうと思って、花見の客としてベンチ全部取って、かつそのエリアを全部桜を引くことで、桜じゃないシートを引くことで、なんか全体的にそこ個室みたいなのになってるわけですよ。ベンチのある個室みたいになってて、いやあそこは多分本来ダメだろうなっていうふうにみんな思ってるから取らない人の方が多いんだけど、先週末いてね、家族なのか2家族か3家族ぐらいなのか分かんないけど、ベンチの上にまでシート引いてやってたんですけど、なんかああいうのってまあ良くないなと思っちゃうんだよな。あれも OK だったらまあちょっと申し訳ないんですけど、まあ OK なはずないような気がして、はい、なのでね、みんながこう気持ちよく使うで、ただ公園の散歩来ただけの人は ああいうところにね座れるようにしとかないと、あそこを一日封鎖するのはねどうなんだろうっていうふうに思いましたから、まあ、とはいえね、誰が注意するわけでもなく、注意する方もめんどくさいしね、酔っ払ってるからね、変な絶対トラブルになるしね。そうだ、トラブルになるといえば、もうハモニカ横丁の乾杯バー、横丁の1丁目1番地交差点のとこにある、乾杯バー、乾杯横丁、乾杯バーっていうのも、はい、ネパール人の社長がやられているところがあるんですけど、そこでこの前なんか友達同士が大喧嘩して、殴り合いの喧嘩して警察が来てましたね。怖いですね。まあ、花見の時期はね、皆さんね酔っ払ってるし、で後々聞いてみたらすごく仲のいい友達同士の喧嘩だったって言ってましたけどねはい、まあ、気をつけましょう。で、まあ、ちょっと話変わるんですけど、毎年ですね、東京都の建設局がやっているアンケートがあるの知ってました？

令和7年度井の頭恩賜公園アンケート調査の結果っていうのがあって、なんだこんななんだと思ってホームページ見ていたら、どこでどうやってるのか分かんないんだけど、どうやってやってんだろう。いつも、都立井の頭恩賜公園ご利用いただきありがとうございます。当公園では公園を利用されている皆様のご意見ご要望等を把握するためにアンケート調査を実施しておりますっていうようなことが冒頭あってね。で、井の頭公園の満足度についてっていう、総合満足度、公園を利用されて総合的に満足していただけてますかって 94%、 すごいですね。具体的な点について、樹木や草花の管理状況は綺麗だよと、緑などの自然のが豊かだよと、トイレが多いよ、休憩所の施設の清潔が差があるよとか、ベンチなど施設の使用の利用しやすさだよとかっていうのが書いてあるんですよ。イベントとか催しやってますよとか、売店飲食サービスもありますねとか、はい、これはまあいい点ですよね。いい点、はい、改善点みたいなのもあって、カラス、ハト等の対策、トイレの清潔さ、利用しやすさの改善、これは真逆だよね。トイレいいって言ってる人が 74% で、その逆もあるよと。レストラン、売店などが少ない、まあこれも真逆だよね。子供用遊具の充実、ゴミの放置が目立ち汚いなんて言ってね、いや面白い。でも有効回答178票って誰がどうやってやってんのこれ、少なくない、これ178票はさすがに。もっとやろうと思ったらできんじゃないこれ。なんかあの散歩してる人とかにね、何かあげれば1日でこんぐらいの票いきそうですけど、こういうの面白いよなと思って、こういうのにいくらかけてんだろうなと思っちゃうんだよな。今は本当に東京都が花見専用のドデカゴミ箱を、トラックの荷台みたいなゴミ箱が4つかける2箇所あって、そこの中にゴミを皆さん捨てれるので、ある種本当に公園にはゴミはあんま散らばってない。まあでもゴミとゴミの間ぐらいの微妙なエリアのところにはなんかタバコが青い捨ててあったりとか、まあそういったことがね、治んないですよね。そう、そしてタバコといえばね、タバコ税がまた増えましたね、増額しましたね。で、4月よりね、この4月より加熱式タバコの増税が先行して行われて、2027年以降は紙巻きを含め段階的に引き上げられる計画だと。だから多分200円ぐらいで、僕らぐらいがタバコを吸い始めた頃の、ね、金額で言うと、まあ200円とか220円とかだった気がするんですよ。で、マルボロとかそっち系、洋目で250円ぐらいだった気がするんですよ。もう今それが600円とか700円とかになってるってことですからね。そんなにまでしてタバコ吸う？3箱とか吸ったら、もう約2000円は超えていくわけだよね。2000円超えてって、体が具合が悪くなるっていう。2000円払って体が具合が悪くなるって。で、多い人ってさ、昔ワンカートンとか捨てなかった？10箱ぐらい。ね、6000、7000円で、それだけで月額もう20万ぐらいになっちゃうんじゃないの？未だにね、タバコをこう吸いながら歩く人ってやっぱなくならないですよね。ちゃんとそういうことを守ってる方もいるんですけど、本当に電子タバコ増えたんですけど、なんか昨日奄美になんかすっごいお酒、黒糖焼酎が好きな、まあ、若者が入ってきてくれて、ですっごいいろんな人に黒糖焼酎勧めてくれる、とてもナイスガイなんですけど、なんかガラムみたいな葉巻みたいなの吸ってて結果同点になりました。結果同点に、未だにいるなと思ってね。まあ酒とタバコはあれなんですけど、それってウイスキーじゃなかったっけと思ってね黒糖焼酎とガラムみたいなの吸ってましたから、面白いですよね。まあ本当にタバコ吸うところはどんどんなくなるけれども、一方で税金は膨らみで、その税金がどっかに使われるみたいなところで、また今ニュースでいろいろ言われてますけれども、まあタバコはですね、本当に体に悪いんでやめた方がいいでしょう、できればね。ただね、 JT とかね、そこで働いてらっしゃるたくさんの方々がいらっしゃるんで、程よくね、はい、害のないものを発明していってほしいなと思うんですよね。僕はだから蒸気とかそういったもの、フレーバーもちょっと体に悪い気がするんで、本当にシンプルな蒸気みたいなものを、喉とかに入れられるようなものがあるといいなと思うんですよ。肺に入ると

った肺がなんかカビそうだなと思ったりするんで、そこの辺のメカニズムはよくわかんないんで、今度調べてみようと思いました。はい、では一曲聴いてください。遊びでユートピア。

エンタメアンリミテッドということで、はい、まずは最初のニュースですけれども、クリーピーナッツがアメリカ最大級のフェスコーチェラに初出演してきたと。すごいね、クリーピー、もうコーチェラ行った。まあね、ブリンバンバンボーンがね、めちゃくちゃ大ヒットしたからね、アメリカでね。で、それの曲を含む11曲を披露したと。で、R指定はですね、日本から自分たちのラップと DJ という武器だけを持って、この世界最高のフェスに来ましたと。俺たちの言葉と相方の音が、言語やいろんなものを超えて皆さんと一つになり、一緒に楽しめた。そんな光景をこちらで見せてもらいましたと。感無量の様子だったということです。まあ、ついこの間ね、恩師というか、尊敬すべき元上司、方の還暦パーティーに行った時にね、クリーピーが出てきて、この曲歌ってましたけどもね。その後に、後に、こちら行ったんだ。最高ですね。温度差がすごくて。はい。まあ、改めてね、やっぱりまだまだこれで日本の音楽が海外に行ったっていうふうには、やっぱり、思えないというかですね、実際問題そこにこの音楽だけでいけたかというと、やっぱりそれはまた違うね。やっぱりオールジャパンで行ったと。それはつまりアニメですよね。アニメとともに、ジャパニーズポップ、ヒップホップロックが行ってるっていう現状はまだまだ変わんないのかなっていうところですけど、別にそれはそれで全然いいじゃないかと。いや、音楽で行ったんだっていうのもあれだけど、そうじゃなくて別にいいじゃんと。それを大きく利用したらいいじゃんって、思えて、革新的に戦略的に、どんどん海外に、アメリカに、ヨーロッパに、行ってってほしいなっていうふうに思います。クリーピーは頭良さそうだし、どんどんこれから行くんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあ、やっぱ売れるとね、またいろいろあるんで、はい、改めてですね、謙虚にいろいろ進んでってほしいななんて思いますよ、外から見てると。はい。あ、じゃあクリーピーが謙虚じゃないってわけじゃなくてね、売れたみんながそのまま謙虚であればなかなかかっこいいなと思ってるという話です。さてスポーツですが、ドジャース大谷がガンガン上がってきましたね。今朝もね、先頭打者で5号ホームラン打ってました。はい、2試合連続で先頭打者ということで、で、朗希選手ね、朗希が4回2失点、まあ、ちらっとハイライトだけ見ましたけど、もう全然ストライクが入ってない感じで、うん、フォアボール、フォアボール、三振、三振、三振とか、でもその三振も結構、僕はボール球に手を出してくれてるような状態で、調子は悪いんだろうなと、調子が悪いのか、もうそもそもそういう実力なのかっていうのは、ちょっともう分からないですけどね。で、球速もね、100マイル超えてない感じで、球が遅くて、制球がないっていうのはなかなかしんどいなと思って、まあ、本人も悩んでるんでしょうが、はい、頑張ってほしいなというふうに思って今日は見ておりましたよ。まあ、ただドジャース強いよね、本当に。だから吉野とか今年本当に18勝ぐらいしてサイヤング賞取ってほしいなというふうに思うんですが、ちょうど中継ぎがまだね整っ

ってないっていうことで、大谷翔平もこの前6回無失点で頑張りましたけど、7回8回で逆転されちゃってね、はい、勝ち投手になれなかったみたいなのもあるので、まあサイヤングとホームランを MVP 全部取ってほしいなというふうに思います。元気になりそうじゃないですか日本が。さて現在我が巨人軍は7勝7敗の5分になってます。昨日もね、高梨に危うく完全試合をされそうになりましたけど、なんとか1本打って難を逃れたって感じでしたけど、なかなかね、すごい難しいよね。なんかでも井上とかすっげえいい球を放ってたけど、なんであれ当たるんだろうな。なんかすごい左でさ150ポンポン投げるピッチャーってそういないよね。出力確実に上がってんだけど、なんであれ。で高梨だって145、6キロだったけど、まあボールの質なのかな、これこそっていう風に思いながら、はい、見てましたけど、やっぱりね、坂本勇人が出てると本当しまんだよね。もう見えない守備とか半端じゃなくうまくやってるから。で8回とかもキャベッチが三振した後フォアボールしっかり選んでね、でダイソーになって前田陸が続けつなげてっていうところで、であれもったいなかった。相手ピッチャーしてた、確かルーキーだよね、麻酔って言ったっけな、相手に大城が三振、佐々木見逃し三振って倒れちゃうんだもんな。でも昨日の差の審判なくない、高めとかのボールでもガンガンストライクにしてたよ。かといってじゃあ低め厳しいかって言ったら低めの時々取ったりするから、いやあれかわいそうだった。しかも巨人の方がすっごいかわいそうだった。向こうのピッチャー結構高めに抜けてたから、それが全部ストライクになって、いや多分みんな思ってたと思うな、初球のボールだと思って見逃したやつがストライクになるから焦って次手を出しちゃって追い込まれてみたいなことが繰り返されてたから、ちょっとね昨日の審判ないな、あれ誰だ審判。まあそんな中ですが、今ただいまの順位はですね、順位表で見ると巨人は3位ですね。1位阪神、2位ヤクルト、3位巨人、4位広島、5位 DeNA の中日というふうな感じになってます。そして、ソフトバンクに負け続けている日本ハムは今3位か。ソフトバンク、楽天、日ハム、オリックス、西武、ロッテということですね。まあとりあえずいいか、エンタメアンリミテッドでした。

ということで、はい、あっという間にこうエンディングになってしまいましたけれどもですね、もう4月ですよ、旧春が到来しておりますね。そう、東京都中大連野球部第9ブロックの春ですね、春季研修大会の1回戦が昨日日曜日から始まっておりました。まあ、この大会はもう去年ぐらいからベラベラベラベラ僕が喋っておりますけれども、夏の大会に向けのシード権決め、まあ、シード権は秋のベスト4の人たちがもう端っこは取ってるんだけど、内側の端っこを取るための、そうですね、シード権獲得大会も兼ねてると。そこでですね、僕の推しの成蹊中学校が1回戦に登場しておりました。はい、結果的に言うと三鷹六中と成蹊中の試合は、多分さよなら勝ちで4対3で成蹊中学校が勝ったということで、おめでとうございます。とりあえず1回戦突破ということでね、あと多分2回勝たなきゃいけないのかな、2回か3回勝って初めて、シード権が取れるというところですね。去年の成蹊中学校はこの研修大会のブロック、第9ブロックの春季大会研修戦ね、でこれの決勝戦で明大明治に1対0で負けて、でシードを逃したんですよね。はい、だけどその後ノーシードから駆け上がるっていう夏の大会につながっていくと、まあ、つまりこの大会か

から毎週毎週中学校は試合になってって、そのまま4末ぐらいから夏の大会がスタートしていく。でシードだと5頭ぐらいかなと。すごくない？あっという間に終わっていくよこれ。はい、なので悔いのないようにね、頑張ってほしいなっていうふうに思いますし、どっか試合見に行きたいなと思うんだけれどもね、ちょっと成蹊高校の試合もね最近面白くてですね、やっぱ高校野球ってちょっと独特な面白さあるよね。昨日あの成蹊高校の試合を見に行ったんですよ。都立浄水高校かなとの練習試合で、でまあ今時ありえんのかっていうぐらい、両ベンチの監督の罵声怒号が聞こえてくるっていうね僕は別になんとも思わないし、なんならもっと早く注意しなきゃいけないことあったんじゃないのかレベルなんだけど、まあ、普通の人が聞いたらきっと引くんだろうね、ああいうのもね。はい、高校野球変わらないですね。いいですね。試合はね、なんか10対3とかぐらいで成蹊高校が負けておりましたけれどもね。まあ秋春と1回戦負けしてるんで、夏はぜひね1試合でも多く勝ってほしいなっていうふうに思えた、そんな試合でしたけれども、はい、頑張ってほしいです。でも監督の怒声、その怒号、罵声、罵詈雑音、でなんか父母会の人が変わってきて、引かないでくださいねって言われましたけど、あんなんじゃ引かないよね僕らからすると。むしろそれでもやっぱ優しくなったよね。手が出ない分だけね。あそこあんなあの感じで言うと、やっぱり高級のボールを投げつけられたりとか、ノックバットで頭殴られた挙句にピーピー走ってこいって言われたりとかっていうのは当たり前の流れセットだったんで、そういう意味じゃ全然優しいよなっていう感じですよ今の高校野球はね。そんなまさに球春が到来したわけなので、これからはアマチュアの野球いろいろ見ていきたいなと思いますね。あ、でもラグビーもやってたしね、ラグビーもやってたし、もう今相当に面白いんだよね。相当に面白いスポーツがね。はい、で今こう収録してるんですけど、どんどんって今叩かれたんですけど、これね野崎ね、ああいうことこういうことやるんですよ。基本的に僕がここ部屋を閉じてるときは、そのドアの向こう側にミーティング中っていう紙がバッと出るようにしてるんですよ。で僕何もないときはドア開けてるんですよ。でも平気で来るんですよ、もう何年もやってるのに。なかなかどうしてね。いやもう話がどんどんバラバラしちゃうんですけれども、今日ね朝、吉祥寺の駅前で政治家っていうか、今は多分議員さんじゃないと思うんですけど、まあ野良で立つじゃないですか、マイクと旗持って一本持って。でちょうどあっち側、丸井側の駅前、エスカレーター降りたとこ、道路渡ったとこですよね。で、旗持ってたとこに、なんか自転車を乗った、自転車のところに携帯2個をつけて、なんか、イメージで言うとなんか、ポケモン GO とかをやりながらやってるおじさんいるじゃない。その、まさにそのおじさんに、すげえ絡まれてた。君たちの、政治がどうだこうだとか言って、でもあれに対しても、なんか親身になって答えてなきゃいけないっていうね、かわいそうっていうか、かわいそうじゃないんだけど、ああいう時に、まあ当然だからそういうことも含めてやるんだろうけれども、ああいう一人の相手にブワーッと言われて、そので時間取られちゃうのも無限にはできないじゃん。なんか飲食店とかも最近やってると、その本当にまれに嫌なお客さんやっぱいるんですよ。まれにですよ、ほんとんどいないけど、稀に3ヶ月に一遍ぐらい、まあ、そういう人がいる時だから、まあ、僕らの場合はね、もう全然もう来ないでくださいで終わっちゃうというか、むしろ全然気も使わないんですけど、一定のところからはね。はい、けど政治家の人って、じゃあもういなくなれとか来ないでくださいとかね言えないじゃないですか。だから政治家になったら相当なパワーを持つんだけど、政治家になる前ってものすごい弱い生き物なんだなって思って、でもあれを僕がっていうか誰かが やめなさいっていうのも変じゃない、ね、立憲って書いてあった確か中道の方々なんでしょうけど、まあ例えばそれが別に自民だろうがね、国民民主党だろうが、なんか変じゃないですか。
何が正

いかがわかんないけど、でもかわいそうだなと思うし、あれをこう話しかけに行くのって逆に暇なんだなとか思ったりとかして、はい、そんな今日、いろいろ思うところのある朝を、過ごしました。はい、まだ井の頭公園ゴミ箱があったな。いつまで出してくれるんだろう。まあこれからね、だいぶ暖かくなって、週末なんかはもう27度ぐらい行くって言ってたから、今週末ぐらいまでやるんでしょうか。はい、もう本当に春っていいなっていう季節になってきましたね。我々もいよいよゲームがリリースが続いてきます。まずは今週はね、エレクトロジカルがリリースしますので、皆さんこのねパズルゲームエレクトロジカルをね、ぜひプレイしてほしいなというふうに思います。以上、吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分、こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落としてまじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としてゆきましょう。今日から5月の放送です。世の中はゴールデンウィーク、題して春の大連休という長いお休みのようで、少しみんなゆっくりできているのでしょうか。4月に新たな生活が始まって、緊張していた日々から少し解放されるお休みと思うと、のんびり生活を整えるようにするもよし、パーッと遊びに行って気分転換をするもよしですね。イギリスの学校では各学期が始まってちょうど1ヶ月くらいすると、必ずハーフタームという1週間くらいのお休みがあるのですが、これなんであるの？と、休み多すぎない？ってイギリスにいた頃、学校のママ友に聞いたところによると、学校が始まる前に夏休みとか冬休みとかで散々遊んでいたのに、急に学校が始まって生活のリズムが変わったら、ずーっと勉強なんかしてたらね、子供たちが緊張するから、ここら辺でまたお休みして整えましょうという、なんとも子供思いなシステムなんですって。なんかこれってちょっと今回のゴールデンウィークと似てるなーって私は思ったんです。4月からの新しい生活を頑張って緊張していた日々に、あ、ここらでちょっと小休止という感じで休めていたらいいですよね。つい先日、イースターホリデーで日本に帰ってきたレオちゃんが、1日だけカフェほとりの営業をお友達

度手伝ってくれたのですが、レオちゃん効果なのか、その日はお昼から閉店の時間まで満席をいただきました。足を運んでくださったお客様、本当にありがとうございます。賑やかな一日となったので、静かにカフェをお楽しみいただけたかどうかはちょっとわからないのですが、静かなカフェのほとりを楽しみに足を運んでくださったお客、子供時代のワクワクやこれから出会うことや人へのワクワクが詰まったような曲をお届けしたいと思います。なんと2002年に発売されたアルバム、トリップトリップよりハローパッシングデイズ。

ハローパッシングデイズをお届けしました。さて、5月はビルボードライブでのステージがあります。そろそろセットリストを固める頃なのですが、今回セットリストを決めるのにこれまでにないくらい結構苦戦しています。人生はここから深くなるです。ディターミネーションという私の意気込みと今を感じてもらえるセットリストって何だろうって考えたら本当に時間がかかっています。そして1日2回のステージを同じ思い同じ熱量をお届けできるメニューって何なんだという感じ。3月の赤レンガ、4月のソノリウム、そのどれともあまり被らない歌をお届けして、一曲でも多くの曲をこの年に聴いてほしいという思いがあって、何日もかけてこのステージに立った時の自分自身の心情を想像しながらセットリスト、まだまだ考えてるんです。独立20年と四半世紀生きてきた自分への思い出として、とにかくいいステージが残せたらなと思っています。ぜひ遊びに来てくださいね。人生はここから深くなる、ディターミネーション、ビルボードライブ大阪は5月30日土曜日、ビルボードライブ東京は6月6日土曜日に行います。もちろんすでに一般発売が始まっています。チケットの購入方法はコキアのホームページのニュース、もしくはビルボードライブの各ホームページでコキアと検索してみてください。着々といろいろなことが進み始めている2026年、いよいよ香りのブランド香りのほとりの立ち上げです。そこで6月6日のビルボードライブ東京公演で香りのほとりのコンセプトをご案内するチラシをお配りする予定になっているのですが、なんとそのチラシに なんと香りをスプレーしてお配りすることにいたしました。おしゃれでしょねえチラシからほのかに香る香りを楽しんでいただきながらコンサートをぜひお楽しみくださいね。自分でやっていることとはいえ、なんだか新しいことを企画したり実現していくっていうプロセスは本当にワクワクします。みんな喜んでくれるかな、みんなこれ好きかな、リラックスしてくれるかな、気分良くなるかな、とかとか。できれば香りのブランドお披露目コンサートなんかもできたらいいな、素敵だなと夢見ておりますので、詳細が決まり次第またご案内させていただきますね。多分6月6日のビルボードライブ東京の公演でお配りするチラシに香りのコンサートのこともご案内できるんじゃないかなと思っています。すでに以前の放送でもご案内させていただきましたが、今回私のブランド香りのほとりのほとりとは、何かと何かが出会って交わる満ちる場所と定義しています。日常のあらゆる場面で私たちの場を整えてくれる人知魔法となってくれるようなアイテムになったらいいなと。クリスタルボールの周波数を出荷前にスプレーたちに聞かせて皆様のところへお届けします。7月の誕生日が来る前に香りのブランドは絶対立ち上げたいと思っていたので、間に合いそうでとっても嬉しいんです。30歳の時にコキアの事務所アンコを立ち上げて

40歳の時にレオちゃんを産み、50歳では新しいことをまた始めたいなと思っていました。これまで頑張ってきた自分へのお誕生日プレゼントのような感じです。節目の年は覚えておきやすいし、何かを思い立ってやるのもなんだか勢いも手伝ってやりやすいんですよね。10年後、もっともっと香りもプロダクトのアイテムも増えて、皆さんの生活の中に音もそして香りも招き入れて、日常にささやかで爽やかな心地よさをたくさんお届けできていたら素敵だなと思っています。さて、このあたりで今日の2曲目といきましょうか。今日の2曲目はニューデイニューライフ、

ニューでニューライフをお届けしました。今日はラジオで何を話そうかなといつものようにカフェに座って頭の中の走り書きをしていたら、立派なアゲハチョウがヘラヘラと遊びに来てくれました。風に揺られるね、お花の名前はわからないんだけれども、本当に可愛い紫のお花の周りを嬉しそうに回ってから、私の周りを2回もくるくるヒラヒラとしてくれて、どこかの春にまた飛んでいってしまいました。すごくいい時間だったんですけど、こんなの思い出したんですよね。アゲハチョウってこれ本当かどうかちょっと確認してないんだけど、誰かが言ってたの、同じ時間にまた同じ道を通りに帰ってくるんだよって聞いたことないですか？なんかそれ以来うちのベランダにもたまに蝶々やってくるんですけれども、あ、おはよう、また帰ってきてねって言っていて、なんか帰ってきてるような感じがするんですよね。なのでここのお気に入りのカフェにまた行ったら蝶々が飛んでくるのかなーとか思っていた、いい時間を過ごしました。そして最近ね、蝶々もひらひらの良い季節になってきたので、私土いじりしたいなーってすごく思って、いろいろこうガーデニング方向のお稽古事を探したら、ギャザリングという初めて聞いた言葉に出会って、ギャザリングというお花を寄せ植えするレッスンに行ってみたんですけど、これまたドハマりしまして、素敵な寄せ植えが出来上がったらまたみんなにインスタグラムとか、ブログとかでシェアさせてほしいなって思っているので、楽しみにしていてください。さて、今日もすべてのことに感謝を込めて、今日の言霊ぽとりの時間と行きたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで。誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね、ありがたいことです、本当にありがたい。本日の言霊ポトリ、響かせて参りました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。世の中はゴールデンウィーク、私はあまりカレンダーとは連動していない暮らしをしているので、先日一足先に八ヶ岳にレイちゃんと一緒に自然を充電しに行ってきました。その日はお天気が最高で、それだけで何をしても何もしなくても最高の気分だったのですが、あまりに楽しい旅で

だまだ本当に話し足りないのですが、八ヶ岳のお話は次回に持ち越して、今日のラストの曲をお届けしたいと思います。次の旅は温泉もいいなぁなんて思っていたら、この曲をかけたくなりました。コキアでカピバラ。

ピッパラを聞いていただきました。言霊ポトリの第18回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはkokia@musicbird.co.jp。 今日も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をほとり、最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ぽとり、おやすみなさい。コキアでした。

敵な時間をお過ごしですか？大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合い

今日は、ああ、結婚とタイトルしてお送りします。ねえ、映画ファンの方はこれね、1964年、ヴィットリオ・デシーカ、監督、ソフィア・ローレンとマルチェッロ・マストロヤンニのね、コンビによる、この映画のタイトルかなと、すぐに気がつくんじゃないかと思うんですけれどもね、今日は、あの映画のね、タイトルになぞらえまして、プロポーズソングですとかね、結婚願望の歌とかね、それからウェディングパーティーでね、ちょっと冷やかして歌いたいような歌とかね、そんな、まあ結婚にちなんだようなね、ジャズソングをお届けしようと思っております。まずは、You brought a new kind of love to me. フランク・シナトラで。そして、You'd be so nice to come home to. 私、大橋美香の歌です。

君はこれまでになかった種類の愛を、もたらしてくれる人なんだ。だから君が待っているお家に急いで帰ることができるんだったら、もう一日中ずっと必死で働くよっていうね。なんか日本語にしちゃうとちょっとチンプになっちゃうけど、シナトラが歌うとね、なんとなくプレイボーイがね、陥落したみたいな感じになりますよね。You brought a new kind of love to me。 やっぱりこの歌はシナトラですよね。それから You'd be so nice to come home to、これはね、もちろんあのヘレン・メリル、お世話になった大先輩ですけれども、もうヘレンのバージョン人気がありますけれども、ちょっと今日は弟子でっていうか、なんか弟子じゃないですけど、私大橋美香が、池田聡のベース早めのテンポでね、ちょっとかっ飛ばしているバージョンを、お届けいたしました。あなたが待っていてくれる家に帰っていきたいのよ、そして二人で暖炉のそばで愛し合いたいわというね。だからこれも結婚願望よね、そんな歌。だからまあこの2曲をね最初に持ってきたんですけれども、いかがでしたでしょうか。もう少し結婚願望の歌が続くんですが、ダウスウェル、ナッキンコールのライブバージョンで、これがいいんですよね、かっこいい。そして I'll buy that dream、 これはね本当にドリーミーにね、そして、そこはかとない色香を漂わせてイブ・ボスウェルが歌ってくれるんですよ。どうぞ。

ラウスウェル。これはね、素敵だよね、いいよねって言ってるのね。君と二人だったらね、two rooms and a kitchen。2K ですかね。2K のアパートでも。まあこれはもういかにもアメリカの古い曲だなと思いますね。日本だったら今でも新婚で 2K で暮らしてる人いっぱいいると思うんだけど、そんな小さいところでも幸せだと言ってるのね。ナッキンコールのライブバージョン。そしてもう一つ、I'll buy that dream。 この夢をおねだりしたいわっていうのね。どういう夢かというと、想像してみてと始まって、ロマンスがあって結婚、ハネムーン、そして1年目にあなたにそっくりなベイビーがゆりかごで寝ているのよというね、私にその夢を買ってよっていうね、おねだりしたいわっていう、イブ・ボスウェルの甘やかな歌声、いかがでしたでしょうか。今度はね、これ日本語バージョンもあるのね。エノケンさんだったかな、さすがにその時代になるとミカは知識でしか知らないので生で聞いたことはもちろんありませんが、 My Blue Heaven、 私の青空ですね。ハリー・コニック・ジュニア、そしてフランク・シナトラ、

狭いながらも楽しい我が家ですよね。日本語の歌詞がついていますね。理科の生徒さんの中でもね、一回り以上年上の方々だとね、この日本語バージョンをよく知ってるのね。My Blue Heaven、 私の青空。まずはハリー・コニック・ジュニア。この人はね、最後のところに誰々と自分、そして赤ちゃんで3人になるっていう歌詞があるのね。そこでね、自分の奥さんの名前入れちゃってるの。まあいいけどね、Jill and Me 入れちゃってますね。そしてフランク・シナトラがちょっと早めのテンポでかっこよく歌ってくれるもの、聞き比べていただきました。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は新作です。2026年日本映画、吉田光輝監督による廃養神という作品なんですね。タイトルは、これは廃棄物の廃ですね。そして用具の用、そしてこう体ね、身体の身と書くんですよ。ミカはね、初めて知りました。今回この映画を見て、この廃養神という言葉があるっていうことをね。で、原作は医師であるお医者様なんですね、草壁陽で、まあ、発表された時に映画化は絶対に不可能だと言われた、いわくつきの作品、小説ということなんですよね。まあこれはね、この廃養神っていうのは、この脳梗塞ですとか麻痺などでね、動かなくなってもう回復の見込みがない手足のことを指す言葉なんですって。初めて知りました。映し出されるのは美しい緑に囲まれた高齢者施設なんですね。リハビリに励む老人たちの姿、そして登場するこの施設の若き院長であるのが主人公なんです。染谷翔太が扮します漆原という、この院長は老人たちにある提案をするんですね。動かなくなった腕、そして足を切断することで、まあ本人は生活しやすくなる。で、介護する家族も、まあその体重が減りますよね。そのご本人のね、患者さんの。ですから、ケアが楽になるのではないかという提案なんですよ。で、衝撃的な問題作として知られるこの原作を、ファーストショットから思わせぶりなミステリータッチで映し出していく吉田監督なんです。でもね、このアプローチは正解かなと思いますよ。老人たちのそれぞれの家庭事情も少しずつ提示されて、

して観客のシンパシーですね、この同情心が募っていくわけですよ。で、その中にはかなり劇的な奇をてらった、まあ、症例もあるんですけれども、よく考えてみれば実際に起こりうるシチュエーションでもありましてね、この若き院長とともに我々ものっぴきならない崖っぷちへと追い込まれていくわけですね、我々観客もね。まあ、わかりやすくてとっつきやすいストーリーテリングなんですよね。で、高齢化社会の将来を暗示する作品ですね。家族、夫婦、親子で鑑賞して議論を交わすのも良いかと思います。配用紙

ああ、結婚とタイトルしてお送りしております。今度はね、バースから歌っているプロポーズソングを2曲聴いていただきましょう。まずは I can't give you anything but love。私、大橋美香のボーカル。そして、二人でお茶をというね、タイトルで、日本のボーカルファンにも親しまれていますよね。T42、サミー・デイビス・ジュニアとカーメン・マックレイの、名コラボアルバムからです。

もう今本当に最悪な状態で、いついい時が来るのかもわからない。でもね、時間だけはたくさんあるのよ というそういうバースがついていて。そして、I can't give you anything but love。愛だけはあなたにあげられるというね。私、大橋美香のボーカル。そして、T42。二人でね、毎日毎日、お茶が飲めたらいいわ。一緒に暮らして誰も他にはいらないのよというね。これバースの部分は、借家は嫌だっていうところから始まるのね。で、都会の喧騒から離れて二人だけの愛の巣を築きたいの。夢を我慢しないわよ、というね。そして、これね、後半ハモってくれるのよくハモるのね。この二人やっぱりね、二人とも素晴らしい声ですからね、当たり前といえば当たり前なんですが。でもね、やっぱり個性が強すぎるとハモらないっていうのもあるんですよ。だからそういう意味では、このお二人は、まあ何でもできる二人ということになりますね。ユーモアたっぷりのサミー。そして、かっこよく、それをなんか、たしなめながら、こう、姉さん女房的にね、本当に年上ですもんね、カーメンの方がね。随分ね、カーメンまくれ。これ、素敵なデュエットですね。いかがでしたでしょうか？ああ、結婚。今度は、やはり結婚に憧れているね、可愛い歌。そしてもう一曲は、これ結婚式でね、ちょっと冷やかしに歌ってあげたい歌。実はミカは歌ったことあるんですよ。でもね、その二人は離婚しちゃったの。あんまり良くないかな、このエピソード。聞いていただきましょう。まずは、ブルールーム。デビー・レイノルズのキュートなボイスです。そして、メイキン・ウォーピー。エッタ・ジョーンズが、迫力ある歌声を聞かせてくれますよ。

これはね、ブルールーム。ブルーのお部屋、青い、まあ、壁紙を貼ったお部屋なのかな。それと、いわゆるその、青写真っていう言い方ね、昔よくしましたけども、その、これからもし結婚したらね、こうしたい、ああしたいっていう、その計画をね、彼氏になんとか見せたい。そんなね、乙女心の歌として。だからブルーにしたんだろうなと思うんですよね。うん。ブルーって言うと、ほら、ブルーゼイ、ブルース、いろいろありますから、まあ、ちょっと誤解を受けやすいような、色でもあるんですが、その青写真っていうのに引っ掛けてね、ブルールームにしたと思うんですが、デビー・レイノルズがね、ここは、私たちの部屋、そして、あなたの、親御さんの部屋で、あなたの兄弟の部屋でとかね、まあ、土地が広い人は羨ましいって感じですね。そんなことを、憧れを、どんどん歌っているんですね。そして、Make a Whoopee。これはね、まあ、ちょっと冷やかしの歌ですからね、お分かりと思いますが、6月の花嫁が、ハネムーンに行く。お婿さんは緊張してる。ね、みんなお米を投げて、祝福する。でも、1年後のアイナスはどうなってるか。お婿さんはお皿洗って、赤ちゃんのおむつも洗ってる。だから、Make a Whoopee。セックスに夢中になってね、舞い上がって、そして、なだれ込んで結婚しようと、こういう目に遭いますよっていう、そんな歌なのね。エッタ・ジョーンズがこってりとね、それこそブルーズイにね、歌ってくれています。いかがでしたでしょうか。次ですが、今度は美しく行きましょう。美しくって変だけど。

0: こういうね、理事礼句じゃないですけれど、理想だよね。そんな歌です。まずは、Easy Living。我々、ジャズ圏時代はエラパスと呼んでましたけど、エラ・フィッツジェラルドとジョーパス、ボーカルとギターのデュエット。そして、Folks Who Live on the Hill。メル・トーメイが美しく歌い上げてくれます。
1: Living on

エラパス、エラ・フィッツジェラルドとジョーパスのコラボで、Easy Living、あなたのために生きることはたやすいことというね、そう、最初だけでもそのぐらいのことを言わなきゃねって感じがありますよね。それからメル・トーメ、この方はね、スキャットもうまいし、もうバカっ早いテンポのものね、もう素晴らしいリズム感でこなしましたが、このバラードがまた甘やかでうまいんですよね。そんな人でしたね。Folks who live on the hill。いつかあの丘の上に家を建てようよ。丘の上の夫婦と呼ばれて、子供たちが巣立ったら、ここに座って同じ景色を眺めようよ。ねえ、わあ、でも今やね、ミカもこの年齢になると、そう、子供たちも巣立ちましたし、この歌を歌いたくなりますね。もう理想の歌ですよね。Folks who live on the hill、 いかがでしたでしょうか。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。もう一

昔はストッキングがちらっと見えただけで大騒ぎだったけど、今は何でもあるよね。私は恋の達人ではないけど、プロポーズの返事くらい用意してるわよ。何でもあるよ。ね。早くプロポーズしてっていうね、そんな感じですよね。コールポーターらしいね。この歌詞ね、いいですよね。Anything goes。エラーの歌声でした。リクエストの宛先です。郵便番号102-8080、ミュージックバードミカのナイスンイージータイムの係。E メールでは、mika@musicbird.co.jp。ミカのブログ、Facebook、Instagram など、覗いてコメントなどいただければ幸せでございます。来週から2週間にわたりまして、哀愁のギターデュオとタイトルしてお送りいたします。お楽しみになさっていてください。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

こんにちは、レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、益子直美です。さあ、ゴールデンウィークもね、間近に迫ってまいりまして、今年の暦ってどうなのかな。なんかあんまり連休にならない感じ。やっぱ有休取らないとダメだよね。後半が4連休か、日月火水で土曜日入れたら5連休。まあどうでしょうね、海外旅行高いしね。皆さんのご予定もし決まっていたら教えてくださいね。いやー、私はあの予定がね本当に何もないので、還暦に向けてのカウントダウンに入りますので、5月になると。なので本当に今ちょこちょこっと断捨離が進んでおりますが、まとめて一気に断捨離しようかなと思っています。もう何でもやっぱできないんだよ、本当に。もういつか着れるんじゃないかなとか、もうちょっと痩せるんじゃないかなとか。いや、もう絶対痩せないのよ、この年になったら。もうね、ちょっと私もゴールデンウィークは緻密に予定を立てて計画的に行きたいなと思っております。ぜひぜひ皆様の計画をメッセージいただければ嬉しいです。宛先メール masuko@radioshounan.co.jp、 マスコ@radioshounan.co.jp、 ファックスは046629-2121、 046629-2121。 そしてアプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージをくれます。今日も最後までお付き合いください。

益子直美の怒ってはいけないラジオ。さてさてメッセージご紹介していきますね。ラジオネーム南十字星太郎さん、ありがとうございます。益子さん、梶さん、こんばんは。こんばんは。高ぼっち高原 FM さんにて日曜日27時から拝聴させていただいております。27時っていうと3時、朝の3時、高井戸さんと同じ時間に聞いてくれてるんですね。番組改編期を乗り越え、おこらじが4月からも聞かれて嬉しいです。ありがとうございます。本当よね、新年度も何も話がなかったけど

毎年これから夏に向かうと盛り上がるのがダイエットネタですよね。はい、その通り。この本を真似たらすごかったです。ということで、ちょっと本の写真をつけてくださってるんですよ。これちょっと私もね、欲しくなった。1日1杯飲むだけのダイエット、痩せる出汁ということで、10万人以上のダイエットをサポートした医師が考案。テレビでも話題、マイナス25キロ、ベストセラーって書いてあるんですよ。揚げ物、ラーメン、甘いもの、我慢できないあなたへ。工藤貴文さんという方が書いております。いつもね、南十字星太郎さん、天然の出汁を飲むといいですよってね、花粉症とかも、あの血圧とかもいいですよって書いてくれてるんですが、この本の元なんですね。ちょっと読んでいきますね。ピーク時は80キロ台後半だった体重が今では60代半ば。この本を真似たらすごかったです。ウエスト88とかだったのに、昨年は79が履けて、今年はそれも緩くなってきて、僕は食事が悪いと血圧がめちゃくちゃ上がり、先日も初めて、血圧200を記録しました。しかし翌日、無花鳥天然だしのお味噌汁のランチしたり、無花鳥天然だしのお料理のランチすると100から120になるから、高圧剤は処方されないです。無花鳥天然だしのお料理だと、食べた後肩甲骨周りもポカポカ温かくなり、血流が良くなり、高血圧解消して代謝が高まるからなのか、食べても太らなくなりました。しかしレンジでチンしたものを食べてもそれを感じないから不思議です。レンジでチンを避けたら一気に痩せられるようになりました。何をチンして食べてたんだろう。お弁当とかかな。無花鳥っていうのは、あの調整していないね、無添加の天然だしってことですよね。そうそう、体重の重さ比重の高いと言われる骨ですが、骨密度は20歳の方々の最高レベルの数値です。すごい。スイーツはドーナツやホットケーキなどは避けて、米粉スイーツやトレハロース未使用な和菓子を食べています。食べない我慢のダイエットではなくて、食べて痩せるダイエット、最高でした。真似した友人もぽっこりお腹が解消しました。昔ながらの日本の食生活でミネラルたっぷり摂取すると想像以上でした。パン食などした月の血液検査では中性脂肪がめちゃくちゃ上がりました。食べ物って重要ですね。画像は八ヶ岳高原原村のシンプルカフェ田野さんのランチです。こちらはハンバーグもカレーも小麦粉未使用、無花鳥天然だしのお料理のランチです。予約しないと完売になったりしますが、暑い夏八ヶ岳高原に来られる機会がありましたら、ヘルシーさでおすすめです。とにかくこちらのコーヒーはめちゃくちゃ美味しくて驚きます、ということで、美味しそう。ランチなんかスープが野菜がいっぱい入っていて、おにぎりが五穀米かなね、付け合わせもとっても美味しそう。うわ、原村、長野の怒ってはいけない大会に行くとき車で行くようにしてるんだけど、原村通るんだよね。うわ、寄れたらいいな。南十字星太郎さん、ありがとうございます。ちょっと私もこの本欲しくなった。パッと見だいぶ昔に出されている本に見えますね。ロングセラーですね、きっとね。ちょっと真似したいと思います。南十字星太郎さん、ありがとうございました。ではここで、曲2曲続けていきたいと思います。今ね、4月の新しいドラマが始まっております。まだ何も見れてないんですけれども、ちょっと気になるドラマもあるんですよね。フジテレビ月曜日、サバ缶宇宙へ行くっていう、北村匠海さんのサバ缶宇宙へ行くってね、サバの缶詰がきっと宇宙に行くんでしょうね、そこまでの道のり。バウンディのイデアが溢れて眠れないと、そして、クリーピーナッツのフライト、これは TBS の火曜日22時から、時すでにお寿司っていう

うね、なんかちょっと長作ひろみさんが主演で務められるんで、ちょっとお寿司もはい食べたいし大好きなので、ちょっと食べ物ネタで2曲続けてお聴きください。どうぞ。

さあ、そう、先週ちょっとね、紹介できなかったんですけど、高弘さんが猫ちゃんの写真を送ってくれていて、もう額縁に入ってね、ミケちゃんかな、白猫でとっても可愛い、誰かに抱っこされている写真で、19歳ぐらいかなって書いてあるんですけども、亡くなっちゃってるのかな、ね、とっても可愛らしい猫ちゃんだったんですね。うちの猫ちゃんもね、本当に可愛いですよ。最近は主人にべったりですけど、ついこの間まで私の枕元で寝てくれていたのに、あっという間にもうね、主人に寝返ってね、いなくなっちゃった。何なんでしょうね、猫って本当に気まぐれでね。まあしょうがないか、ね、またきっと戻ってきてくれる。さあ、ゴールデンウィーク断捨離をね頑張ろうと思ってるんですけれども、1日ぐらいは出かけたいなって思っていて、ただやっぱりホテルで泊まったりね、飛行機は高いので、電車の日帰りの旅をしようと思っています。で、鎌倉駅から横須賀線が1日に何本か外房線ですっごく遠くまで1本で行ける電車があるんですよ。それを利用してずっと行きたいと思っていた美術館に行ってみようかなと思っています。ホキ美術館、ホキっていうのはカタカナなんですけど、ホキ美術館、千葉県の千葉市緑区の土の気持ちの木で、時計駅ちょうどね、千葉駅から22分グリーン車でのんびり1000円払ってグリーン車で本読んだりね、いろいろできるかなと思っております。まあ、帰りはね、缶チューハイでも買ってゆっくり帰ってこようかなと思ってます。で、ここはどんな美術館かっていうと、日本初の写実絵画専門の美術館で、写実絵画って私もなんだろうなと思ってたら、もう絵か写真かわからないような絵あるでしょ、人物画とか景色でも、そういうあのものが写実絵画っていうそうで、もう本物と見間違うほどの緻密な作品と、それを引き立てる建築が素晴らしいということで、建築もね、2011年に日本建築大賞を受賞していて、やっぱり美術館って展示のものもいいんだけど、建物もすごくこだわっていて、あと一つはね、レストラン、美術館のカフェレストランがもうとっても素敵。ここで絵を見た後ゆっくりお茶したりランチしたりするのがとっても

幸せな時間です。でここもねレストランがとても素敵で、なんか隣が昭和公園って言って、その景色緑を見ながらランチができるんですね。行ったことないんですよ私は、まだ写真で見ただけで。なんと500メートルぐらい回廊があるらしいんですよ。5つの回廊が重なって宙に浮くような設計で、結構歩くらしいんですね。でもすごいのが、長時間鑑賞しても疲れないゴムチップの床材を使用してくれているっていうことで、見ている人たちのためにもねすごく気を使ってくださっているという美術館なんですね。はい、なのでここに1日日帰り、しかも一人でマイペースで行ってこようかなと思っております。千葉県千葉市の時計駅から歩いても20分ぐらい、まあバスも出ているそうです。ぜひぜひ保木美術館、お近くの方ぜひ興味のある方行ってみてください。そしてもう一個紹介しようと思っていた横須賀美術館、かつて後輩の斉藤真由美と一緒に行ってるんですけど、なんとここは改装で8月まで休館中ということで、残念ながらまた8月以降ですね。で東京も素晴らしい美術館がとってもたくさんあるんですね。三鷹の森美術館とか、これジブリだね、国立新美術館、森美術館、根津美術館、国立近代美術館、アーティゾン美術館、国立西洋美術館、いっぱいあるんですよ。私がおすすめなのは目黒駅からちょっと歩いて着く国立西洋美術館、ここのレストランカフェがまた素晴らしい、素敵。はい、やっぱいい季節だからテラスでねぜひ食べたいですよね。さあぜひぜひ、なんかね贅沢にお金を使うんじゃなくって目から栄養を取るね、そんなゴールデンウィークにしたいなと思っております。

益子直美の怒ってはいけないラジオいかがでしたか。今日も最後までお付き合いありがとうございました。さて来週は月のラストの放送日、カジ君とトークデーです。さあカジ君に変化はあったのか、4月からの新年度昇進したのか、どうなのかな、ちょっと聞きたいこといっぱいあるのでぜひぜひお楽しみに。ではまた来週お会いしましょう。お相手は益子直美でした。

0: はい、
1: に差し掛かってる放送になると思うんですけども、うん、まあこの時期は、はい、僕はですね、うん、いよいよ電波の届からない
0: 山
1: 奥の方に行ってですね、なんかこういろいろハンティングをしながらだと思うんですけども、はい、今年はですね、うん、まあがぜん緊迫してきてますよ、うん、
0: ねえ、この間も、ね、その福島県郡山市
1: で、そうですね、
0: 1m80 ですよ。
1: いやいやいや、
0: もう月の輪
1: 本当にグリズリーですよ。
0: 月の輪最大クラス。公園で仕留められるという。
1: しかも高速道路沿いですからね。
0: ね、
1: いやーすごいですよね。
0: だから今までね、例えばまあ月の輪熊の大きいやつで1m80ぐらいとかってまあ聞きましたけど、まあ結局その降りてきてね。
1: はい、
0: 食生活も豊かになるわけ
1: ですね。栄養あるもの食ってるわけですからね。
0: そうそうそう、だから結局江戸時代の日本人と今の日本人の体格を比較した場合、明らかに今の方が大きいわけですよね。
1: いや、そうですね、
0: 栄養素が違うから、やつらね、2m50いくんじゃねえかなっていうような、
1: どんどんでかくなっていくかもしれないですね、
0: ような気がしなくもないんですけども、
1: もうほぼヒグマですよね、
0: ほぼね、北海道のあっちと同じレベルになっちゃうんじゃないかなって。
1: いや、もうすごいですよ、もういずれなんかね、もう本当になんかアンビリバボーみたいな事件が起きちゃうんじゃないかみたいなね。
0: だからもしもね、例えば、まあ、この番組、
1: はい、
0: 4週ぐらい続けて再放送みたいなね、
1: 来週から、
0: 来週からみたいな、この番組は何月何日放送をお届けしますみたいな感じになったら、まあ、千葉さん爪でいかれたなっていうふうに、
1: そうですね、
0: 思っていただければ感じかな。
1: いや、もうだってそれを、いや、もうなんだろう、グッズっていうか、対策はもう対策装備は結構例年になく万全ですからね。
0: まあ、
1: クエもそうだし、あと爆竹、ロケット花火、
0: はい、
1: だからもうそれをもうさんざっぱら鳴らしながらもう入っていかないことには、だからね、多分その山通りかかった人にはね、内戦みたいな、
0: バンバンバンバン言ってるし、ピーピーピーピー音するし、
1: 何、ゲリラ戦かなんかやってるのかなみたいな感じに捉えられるかもしれないですけど、いや、もうそのぐらいやんないと。はい、だってもう降りてきてるわけですからね。
0: そうですね。で、この番組始まった5年前ぐらいの時も、はい、やっぱりね、そういうような話、はい、まあちょっとこれから山に入るんですよなんていうような話をしてて、まあ熊とね、
1: はいはいはい、
0: まあ、自分とどっちが先にその取るか、
1: ゲットできるかね、
0: ゲットできるか、はいはい、いやいやそんなーなんて言ってましたけど、はい、いよいよ本当になってましたね。
1: いや本当ですよ、やっとなんかこうみんなにね浸透してきて、
0: そう、あの頃はなんか待って、ま、そうすぐそんな大げさに熊なんてみんなの感じだったけど、はい、いやいや本当気をつけてください
1: そうですね、シリアスになってきますもんね。
0: そうそう、もう
1: そうなんですよね。だからしかもあんなでかいやついるわけですからね。
0: だから180の120ですからね。
1: もう本当に
0: 詰めていかれたらもう終わりですよ。
1: そうですよ、本当に。もうなんか相撲取りが、だからもう本当あの筋肉マンでいうところの、ウォーズマンの爪持ってるみたいなもんですからね。
0: そうですよね。
1: それは勝てないですね。
0: 本当に
1: 一般人が勝てるものではないですからね。

0: っぱね、この時期はどうしても福島県とかだとその山でね山菜を取りに行ったりとか、は
1: い、いますよ
0: する方、まあ普通の一般の方でね、はいはいはい、もういらっしゃるでしょうから、まあやっぱちょっと気をつけないと。
1: そうですね、本当に万全に対策はもう本当に万全にしていた方がいいと思うんでですね、本当に備えはしすぎるっていうことはないですから、
0: ちょっとやっぱ昔とね、
1: そうですね、
0: ちょっと今日天気いいから山菜でも取り行くかなんていうレベルではちょっとなくなってきてしまっている、
1: ね、だから天気がいいから向こうだって降りてきてるわけですよね。
0: そうですね、悪い天気だな行くぞですから、
1: 下にあっち行けばうまいものあったらなみたいな感じで来てるわけですからね、
0: ということですからね、
1: 気をつけてくださいな、はい、まあそんな山やわをお送りしてるんですけども
0: 何の関係もないゲームと。
1: まあでもね、なんか前にちょうど話したじゃないですか、なんかオープンワールドで、あの漁をするゲームがなんかあるらしいみたいな、だからそういうのもちょっとやってみるのもね、いいかもしれないでしょ。そうすると自然っていうのがどういうものかっていうのが若干わかる気はしますから。
0: 確かにね、
1: そのぐらいやっぱりね、なんか山ってなんか思いのほか動物はいっぱいいますからね、野生動物も。
0: まあそうですよね、もちろんだから山なわけ
1: だ
0: よね。
1: だからこうやってなんかゴールデンウィークとかお休みの時にね、なんかちょっとこう、まあ新緑の季節だから、ちょっとなんか緑になんかマイナスイオンでも吸いに行こうかみたいなことを言ってる人は、ちょっとそういうところはちゃんと気をつけた方が。
0: ちょっとね、でもなかなかね、とりあえずクマグッズ持ったか、よし出発ってなかなかなんですよ
1: まあそうですね、そこまではね。
0: いや天気いいからちょっとドライブでも行くか、はい、まあ今までの常の日本だったわけであって、
1: はいはい、大丈夫か、爆竹持ったかみたいな感じになるわけですからね。
0: 爆竹ってなりますよ
1: まあでもそのぐらい気をつけなきゃいけないですから、はい、だからね、もう本当になんかそういう、まあ我々はもう、僕はね、もうそうやってなんか特殊な例ですから、
0: 特殊な訓練積んでますからね。
1: そうですね、はい、だからまああんまりなんかそういう山に入るとかっていうことを考えずに、このゴールデンウィークとか連休の時はね、もうお家でおとなしく、はい、まあ静かに、まあ進んでないゲームを進めてみたりとかっていうのをやってみてもいいと思いますよ。
0: そうですね、まあがっつりデジタルに、
1: そうですね、デジタルに行った方がいいと思いますんでですね、そこはもう皆さん気をつけてくださいね、
0: はい、
1: まあそんなゲーム、
0: はい、
1: まあ、ゲーム BGM やわに戻りましょう、
0: はい、
1: そんなゲーム BGM やわ、今週何をするかというとですね、はい、まあちょっとなんか お便りもいただいたりとかしてるんでですね、はい、まあちょっとなんか、まあ、企画会議とかを踏まえつつ、うん、そのいただいたお便りをちょっと、
0: はい、
1: いろいろ紹介しようかなとかって思うんですけどもね、
0: はい、
1: あんだけ、うん、まあちょっとまあごめんなさいね、なんかこう、うん、こんな泣き言を言うわけではないんですけども、はい、ちょっとなんか言わせてもらうと、うん、あんだけ企画会議でいろいろ告知したじゃないですか、
0: はい、
1: 今のところね、うん、メールほぼ届いてないです。
0: なぜだろう
1: その事実をね、うん、僕今ちょっと目の当たりにして、
0: はい、
1: 俺はまだ思ってたって思いました。
0: うん、そう、全然まだまだ
1: あの4年前を思い出せ。
0: そうそうそうそうあのね、誰聞いてんだよ誰か聞いてくれよ
1: そのぐらいの時期だった時に比べれば、メールくれなくてもなんか X の方でね、あのオンエアの時に実況してくれるとか、そういった人たちがちゃんと聞いてるっていう人たちがいてくれるだけでも、まあまだいいと。
0: まだね、だから承認は受けてるってことですよ。
1: そうですね、
0: はい、
1: だから、うん、まあもう許す、メール来ないことはもう許します、
0: は
1: い、まあ
0: 大丈夫、
1: うん、はい、もうそんなところでもう、ね、なんか一喜一憂するような番組ではないですから、はい、
0: もうそういうの経験したから一通り
1: してますから、この4年でね、波乱万丈でやってますから、だからもう本当に、まあ、気軽にメールくれれば全然構わないです
0: よ、はい。
1: で今日はその、うん、まあ、届いてる中からちょっと紹介していきたいななんていうふうにも思うんでですね、
0: はい、
1: まあゴールデンウィーク、ね、ミュージックバトルの方ではゴールデンウィーク真っ只中ですけども、うん、まあ、ちょっとまあ夜長にでもですね、のんびり聞いていただければと思いますんで、はい、30分間よろしくお願いいたします。
0: はい、ゲーム BGM やわ、この番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに、世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: ゲーム BGM やは第213回ですね、
0: はい、
1: 今週はですね、うん、まあいろいろちょっとやっていきたいなと思うんですけども、はい、まあそのおすすめゲームとかなんかそういうのもちょっと流す月間とかにもなってますんでですね、
0: はい、
1: まあこれもこれを後ろに流しながらやってみましょうか、うん、これですね、
0: うん、
1: まあこれもあんまりなんかこう流してるようで流してなかったんですけども、ファミコンで発売されましたですね、はい、スーパーマリオブラザーズ

0: の3ですね、
1: うん、3ね、
0: はい、ここからその、うん、スーパーマリオがですねなんかこうマップ形式になったと、うん、
1: はい、
0: はい、あの1の1のところまでなんかこう動いていって、うん、そこでなんかこう、ステージが始まるみたいな、
1: 革新的だったな、
0: 革新的でしたね、うん、でまあこうやってなんかステージが1の1が始まってみたいなね、
1: うん、で空をね、
0: そうですね、
1: 初めて空を飛べる、
0: そうですそうです、
1: タヌキだったかな、
0: タヌキですね、
1: タヌキで空を飛べる、
0: あの葉っぱを取ってみたいなね、
1: そう、すげえ、うん、なんか幅が広がった、
0: そうですね、あれでなんかもう世界完全に広がりましたよね、うん、でその、ま、マップ形式になってるから、
1: はい、
0: 例えばなんかこうクリアなんかオーソドックスなクリアじゃなくて、うん、ちょっと裏の方になんか土管が入ると、はい、マップの方でなんか違う道ができるみたいなね、うん、なんかそういうのもあったりとか、
1: もうファミコンの容量の限界じゃないですか、
0: いやもうギリギリ攻めてたと思いますよ、
1: ねえ、うん、ここまで行くと
0: だってそのぐらい結構こうなんかすげえ楽しめましたからね、
1: うん、本当にね、このまあ元々のワンツー、マリオも面白かったけど、うん、こう爆発的に面白くなった、
0: ね、
1: 気はしましたね、あのなんだっけ、靴の中に入ってみた
0: り、はいはいはいはいはいはい、
1: で下がね、なんていうの、トゲっていうか、
0: はいはいはいはいはい、
1: 歩けるようになったり、
0: 歩けるようになったりとかね、
1: そうそう、すげえなーっていうふうに思った記憶は、
0: そうですね、それでだってたステージごとにね、なんか氷のステージあったりとか、砂漠のステージがあったりとか、
1: そうですね、
0: それでなんかこう色味がどんどん変わっていったりとかね、あとはなんかなんすかね、あの太陽みたいなやつが追っかけてくるみたいなね、
1: それもありましたね、
0: あのパターンとかもあったし、
1: うん、
0: あとなんか鎖につながれてた犬みたいな、なんかあの、
1: うん、
0: なんかパックンみたいなのがいたりとかね、
1: はい、
0: そういうのが結構あったりとかしてて、
1: そう、このお化け屋敷みたいなところ、
0: そうですね、でこういうところで
1: 幽霊船みたいな、な
0: んかそうですね、うん、あとはなんかこう中ボスの城みたいな、
1: うん、やっぱすごいこれは広がった、
0: 広がりましたね、
1: うん、もう決定づけたというかね、
0: はいはいはい、
1: マリオの面白さ
0: どんどん進化していくみたいなね、
1: でこれの次があれになるのかな、
0: スーパーファミコンになるんですかね、
1: うん、なるんですかね、
0: うん、またそのスーパーファミコンだったらこれのさらに進化版みたいな感じになってましたからね、
1: あれもね、うん、まあその語れば長いんですけど、そ
0: う
1: です
0: ね、いかにマップをコンプリートするかみたいなところにすごいなんか情熱を注いでたじゃないですか、
1: あれがやりたいために僕は、うんうん、学校を抜け出したんですが、はい、そのあのマリオを発売日にやりたいがために僕は学校を
0: 抜け出して
1: みたっていうことが
0: いいですね、尾崎豊みたいなこと言いますね、
1: そうっていうぐらいすごいなってやっぱ好きだったんですね、
0: いやでもだから本当にこの我々の下の世代とかからだと本当にだからこのスーパーマリオブラザーズ3もそうだし、あとスーファミのそのスーパーマリオランド、
1: はい、
0: に結構衝撃を受けたというかですね、それがもうゲームの原点になってハマっていったとかっていう人もいるでしょうね、
1: そうですね、いまだにね、まあこれとかじゃないけど、
0: はい、
1: まあこれもその任天堂スイッチクラシックかなんか、ね、うん、あることはあるんで、
0: うんうん、
1: やっても、まあ、まだ面白いし、
0: まあ、面白いと思いますよ、
1: うん、だしあと今もまだねやっぱ続いてる作品ですから、まあこのいわゆる横スクロール、
0: はいはいはい、
1: 王道のね、アクションっていうのは、
0: はいはいはい、
1: まだ続いてるんで、
0: うん、
1: いやまあそれがすごい作品ですよね、
0: うん、
1: 映画にもなってるし、
0: そうですね、しかもオンラインになってるんだったら、うん、このゴールデンウィークとかってこれ一回そのファミコン版のね、
1: うん、
0: そのマリオ3を一回 やってみようって思ったら多分ゴールデンウィーク中、うん、ずっと楽しめると思いますよ、絶対
1: と思いますね、
0: そのぐらいの容量ですよね、
1: うん
0: うん、
1: 本当にだから、まあ、やってないんだったら絶対やった方がいいと思う、
0: いやもうやった方がいいと思いますよ、
1: うん、
0: うん、だってこれが飛行船ですよ、
1: あこれ飛行船か、
0: この音楽が、
1: うん、はい、
0: でこの飛行船もなんかもう結構あの強制的なスクロールなんですよね、
1: そうそう、横にね、
0: そうそう、
1: まあ、追いかけて来られるじゃないけど、挟まっちゃうよみたいな感じのとことか、
0: でその中でね、なんかこう変なあのタヌキみたいなキャラクターがーあのスパナ投げてきてみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: それがまた面倒くさかったりとか
1: するんですよね、斜めに投げてきやがってこの野郎
0: だからこの強制スクロールみたいなのも結構なんか今までのマリオにはなかったんですから、
1: そうですね、
0: うん、
1: だからやっぱりそういう部分ではこれは非常に練られたというか、
0: はいはいはいはい、
1: やってやるからなっていう意気込みを感じる作品でした、うんうん、
0: 下手するとあのファミコンの全体的なソフトの中でも結構トップクラスに入るんじゃないですか、
1: うん、
0: 最高峰ぐらいの感じに入る気はしますけど、ね、
1: と思いますよ、
0: うん、
1: はい、
0: 面白さというと、
1: もう本当にこれは多分ね、
0: うん、
1: バイトじゃなかったと思いますよ。
0: いやいやいや、そのスタッフがね、
1: 本当のもうプロフェッショナルの

0: プロフェッショナルが集まって、
1: うん、本当になんか NHK でもう特に紹介されてもいいぐらいの X でね、
0: だからこここうやったら、
1: はい、
0: ビビんじゃねえか、
1: はいはいはいはい、
0: いやもう少しこうやった方が、
1: はいはいはい、
0: 多分より鋭く、
1: はいはいはい、
0: みたいなそういう掛け合いだと思いますよ、はいはい、あさって納品だってよまあマジっすかじゃないと思いますよこれは
1: そうですね、うん、すいませんあの俺納品始めてたんですけども、うん、みたいな、
0: うん、それではないと思うこれは本当プロフェッショナルが、
1: まあ、そのぐらい、うん、そのぐらいもう相当もう何をとっても面白かったですからね、うん、これはもう本当に未経験の人はぜひやってみた方がいいと思いますよ、う
0: ん、意外とねだからまあそのまあゴールデンウィーク、うん、とかだとまあ、過去にね、
1: うん
0: まあ、持ってたりとか、
1: うん、
0: ああもう随分やってなくて忘れたなとかっていうソフトとか、はいはいはい
1: うん、
0: まあもう一回ね、うん、この間、まあ、先週かな、
1: はい、
0: あの 3DS が直してどうのこうのって喋ったじゃないですか、うん、でその時に結局 3DS のソフトも、
1: うん、
0: もうどこにあるか分かんなくて
1: まあそれ探すとこから始めなきゃいけない、
0: うんまあ、一応何本かはあったんですけど、はいはい
1: うん、
0: 入ってないんですよ中身がでなんでこれ中身入ってないんだろうと思ったら、うんはいまあ、子供が小さい頃にやってたから、
1: うんうん、
0: あれに何て言うんですかそのカードケースみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: あれに入れてたから、
1: うんうん、
0: 中身がどこ探してもなくて
1: なるほどなるほど
0: で、まあ、普通に脇の方を掃除したら、
1: はいはいはい、
0: ここにあったみたいな感じだったんですよ、
1: はいはいはい、なるほどなるほど
0: で、まあ、ついでにいろいろね、
1: はい、
0: 探してたら、
1: うん
0: 先週まだ出てない、
1: はい、
0: 続編、
1: はい、
0: あれで終わっちゃったのみたいな話もしたじゃないですか。謎の村雨城続編がない
1: とか、ね、うん、
0: そう昔ね、うんまあ、これ知ってる人は知ってるゲームなんですけど、
1: はいはい、
0: クロス探偵事務所みたいな、ね、僕そういうアドベンチャー系推理系が結構好きなんで、
1: はい、
0: そのクロス探偵っていうなんかゲームがあったんですよ、
1: はい、
0: で最初に出たのって、
1: はい、
0: ドリームキャストかセガサターンかなんかで出て、
1: はい、
0: でその後にプレイステーション PSP
1: あ、はいはい、PSP
0: そうですね、うん、あとなんだっけセガの小さいやつはなんて言うんでしたっけ、
1: ああはいはいはい、
0: うん、
1: あ、まあ、ありましたありました、うん、
0: かな、なんかに移植されたんですよ、
1: はいはいはい、
0: で2が出る、
1: はい、
0: その1のツインで2が出るっていう話だったんですよ、
1: はいはい、
0: ですごいそれはそのアドベンチャー系のものが好きな人にとっては、
1: はい、
0: なかなか面白いと言われている作品なんですね、
1: はいはいはい、
0: うん、
1: 東さんもやってみたわけ
0: ですね、あ、もちろんもちろん、うん、やったんですよ、
1: はい、
0: で2も出るっていうから、はい、おー2出るんだ、うんうん、
1: はい、
0: まだ
1: そっから、まあ、大体多分四半世紀ぐらい過ぎてますよね、
0: 25、6年と2、ま、2出るって言ってたけどまだ
1: なるほどね、ずっと回ってんだけどなみたいな、
0: 村雨城とか別に2出ますよとかって歌ってないでしょ、
1: はいはい、歌ってないですね、
0: うん、それ2出るってちゃんと告知されてる、はいはい、うん、まだ
1: ちょっとこの情報募りましょう、
0: あれどうなったの
1: って、
0: クロスの探偵はって、
1: はい、
0: まあ、知ってらっしゃる方いればね、
1: はい、
0: ぜひ消息を、
1: ね、
0: 教えていただきたいなっていうのはありますけど、
1: いいですね、うん、バラチンみたいになってきましたね
0: 見つかりましたよ
1: スタッフ一生懸命探しました
0: ぜひちょっとね、
1: そうですね
0: 違うコーナーみたいな感じになっちゃいましたけど、
1: そしてね、2ね、
0: うん、
1: 見つかりましたよ
0: 見つかりましたか
1: 涙になるんですね、
0: うん、ちょっとコーラーがねおかしくなりますけども、ね、
1: まあ一応ちょっとその情報を仕入れたいですね、
0: うんうん、ぜひ何か知ってらっしゃる方いれば、
1: はい、ゲーム BGM やわまでいただければと思いますので、うん、よろしくお願いいたします、
0: はい、
1: じゃあですね、うん、ちょっとこう
0: い,
1: ただいてた、
0: はい、
1: メールというかですね、
0: うん、
1: 実はですね、そのゲーム BGM やわにですね、
0: はい、
1: まあ、小包が届いてです、
0: ね、お
1: まあ、ちょっと やべえやつじゃないですよ、
0: たまにね、
1: はいはい、
0: まあ、送ってきてくれ
1: る方、ちょっとなんか在京キー局とかに送られる小包とかそういうわけじゃなくて、
0: だこれ開けて大丈夫かみたいな、
1: そういうのじゃなくてですね、うん、まあ、一応なんかこう CD が届きましてですね、
0: はい、
1: その CD とともにお便りをちょっといただきましてですね、うん、東さん、千葉さん、こんばんは、
0: こんばんは、
1: 投稿でお久しぶりの、うん、南澤真宏です、ありがとう、いつもありがとうございます、はい、先日、あ、これ結構前の話ですね、うん、この人がゲームの曲をというわけ 枠で、うん、ワンスアポンは塊魂を紹介されていた、はいはい、あの浅田真史さんの曲ですね、
0: うんうん、
1: を紹介されていたので、自分もこの人がゲーム

0: ムの曲をという作品を紹介したいと思います、はい。ゲームのタイトルは、うん、悠久幻想曲、そうですね、セカンドアルバム、うん、プレイステーションとセガサターンの両方で発売されたゲームで、タイトルの通り続きもの、うん、当時はギャルゲーが多く出ていた中で友情をテーマにした珍しいゲームですと、プレステ版とサターン版でオープニング曲のボーカル担当が異なっていて、プレステ版はこの曲がデビューだった声優の田中理恵さん、
1: おお、なんか知ってる。
0: 多分山ちゃんの旦那さん、あの奥さんというか、元奥さんかもしれないです。ちょっとその辺はなんか、
1: 多分元。
0: なあ、ちょっとその辺ちょっとデリケートなんで、うん、情報知らない
1: と。現ではないはず。元だと。
0: 現代、そういう話には食いついてきますね。さらに作詞、うん、そしてサターン版は。うん、銀河鉄道999や西遊記などでおなじみ、うん、歌手の竹川幸秀さん、五代目ですよ。
1: 五代目ですね。
0: はい。さらに作詞作曲は竹川さんご本人が担当という、当時でも驚きの器用でした。
1: すごい。なんかあんまりイメージがない。
0: そうですね。うん、なんか、27年以上経った今でも鮮明に思い出せて、うん、今なお音楽プレイヤーに入れている大好きな一曲です。で、メロディは同じでもアレンジがそれぞれで異なっていて、うん、プレステ版を担当した川辺武弘さんのアレンジはポップで元気な日本語バージョン。うん、サターン版は竹川さん自身のアレンジで、うん、ゲームタイトルの悠久幻想曲、悠久ファンタジーっていうのかな、これ。まあ、そのまま思い浮かぶかのような全く雰囲気が異なる英語バージョンになっていました。
1: なるほど。
0: この曲を知ったのはゲーム本編の CM なのですが、やっぱ CM とかでも流れてるんです
1: ね。
0: その時はサターン版のアレンジと竹川さんのボーカルなのに歌詞は日本語というもの、うん、どうやら CM でだけ聴けた未収録曲らしいので、いつか何らかの話で聴いてみたいなと思ってます。ちょうど、来年、今年この冬に、うん、初代リメイク版が発売するので、うん、この悠久ファンタジーのですね、タイムリーだと思い投稿させていただきましたということでですね、いろいろなんかこう、その CD の、はい、をちょっとなんか送っていただきました、はい、ありがたいですね。じゃあちょっと後ろにですね、はい、そのじゃあ竹川さんのバージョンというか、はい、英語バージョンの方ですね、うん、それのオープニングテーマですね、この永遠の親友というですね、はい、それをちょっと流してみましょうか、ちょっとこんな感じです。

0: 竹川さんの声ですね、
1: うん、かっこいい
0: ですね。五代五っぽいな、やっぱ、
1: うん、
0: いやでもなんかそのゲームのあれとしてはすごいですね、うん、なんか本当になんか映画とかテレビドラマのオープニングのテーマみたいなね、う
1: ん、ちょっとアルマゲドンを思い出すみたいな、そんな感じする、
0: はいはいはい、
1: へー、う
0: ん、いやでもこれでなんかこうゲームその物語とかを進めていくと、
1: はい、
0: やっぱりなんかちょっと入ってくる感じはしますね。
1: でもこれプレステとかサターンの頃なんでしょ。
0: そうですよね。
1: まあ竹川さん自身が、うん、なんかあまりゲームとかのイメージがない感じだったんで、へえこういうのやってんだっていう感じはしますけども、
0: いやなんかそういったなんかいろんな人たち、やっぱねミュージシャンの人たちはやっぱもうゲームっていうジャンルが広がっていくと、
1: うん、
0: やっぱりなんかこういろんな人たちがやってるもんですね。
1: そうですね、なんかやっぱこの番組やっててね、はい、この人もやってたんだとかっていうのはよくいろいろ皆さんからも、ね、教えていただいたりっていうの多いなと思いますけど、
0: いやもうこうやってもうまさに竹川さんのもうボーカルだしもんね、
1: う
0: ん、これね。
1: そうですね、モンキーマジック、
0: いやもうなんかいいですね、うん、なんかあれにやっても CM ソングにやってもおかしくないですよね、
1: これは。だからその CM バージョンみたいな、
0: あそうですね、 CM でも流れてたとかって言いますもんね、うん、
1: あれなのかな、これレディーナビゲーションタイプ、
0: どういうことですか。
1: そのビーズがレディーナビゲーションっていう曲、
0: はいはい、
1: うん、その化粧品のあれで、
0: ああなるほどなるほど、
1: 作って、
0: はいはいはい、
1: まあいいから全部作ろうよ、
0: ああなるほど、
1: 作っちゃおうよ、
0: はいはいはいはい、
1: レディーナビゲーション、
0: はいはいはいはい、
1: のパターン、
0: ああそう、
1: わかんわかんないけど、
0: どうなんでしょうね、
1: うん、そこいいから、
0: まあ CM でも流したしみたいな、
1: ゲームに入れちゃおうよ、うん、みたいな、
0: 全編作ってみたいな、まあそういうのもあるかもしれないですね。

0: さっていうか感じるかな、
1: そんな感じしますね。そうなるとなんかで、まあ、次にはちょっとあれですね、ちょっとまあ時間も来てしまったんですけども、はい、あのその声優の田中理恵さんの方のね、はい、日本語バージョンの方のね、
0: 元ね、元ね
1: 食いつくなとこスキャンダラスなとこ食いつくなそこの、はい、だから日本語バージョンとかもちょっと聞いてみたいですね、
0: うん、ちょっとね、アレンジが違うっていう話なんでね、
1: はいはい、あとはだからこういう風にそのまあちょっと前もやってましたけども、うん、こんな人も、はい、あの楽曲に参加してますよみたいなゲームのね、
0: はい、
1: まあ、例えば坂本龍一さんとかね、まあ、やってましたけども、
0: はい、
1: そういった人たちも参加してますよみたいなのをちょっとなんかいくつでもね、うん、なんかまあこの人もあの楽曲も使ってますよみたいな、はい、だってなんか前は鬼塚千尋さんとかも楽曲
0: ありましたね、
1: 演奏してたとかありましたもんね、
0: あった、
1: まあ、そういったものも全然あの構いませんのでですね、うん、なんかいろいろその情報を知ってたらですね、うん、あの気軽にお寄せいただければと思いますのでよろしくお願いします、うん、
0: はい、
1: そして南澤真宏さんお便りと CD ありがとうございました。もう
0: これエンディング、
1: あ、いや、まだあこれでエンディングにします、
0: ね、なんかかっこいい、このまま
1: エンディングっぽいですね、
0: エンディング感がすごい強い感じがする、
1: そうですね、じゃあちょっとこれでこのままいきましょうか、
0: ね、その方がいいような気がしますね、
1: 竹川さんの声に乗せて、
0: あのここでなんかブツッとメトロイドよりはなんかこのままの方がなんか
1: まあ、あでもゴールデンウィークっぽいですね、
0: うん、なんかまた来週的な、ね、感じが強い気
1: はできますね、
0: しますけどもね、
1: まあ確かに本当になんか五代目っぽい感じというか、いいですね、
0: でも僕ら世代的には、うん、あんまり竹川は、まあ、その五代後、
1: はい、
0: やっぱちょっと上って感じかな、
1: そうですね、
0: だ
1: ってあの西遊記とかは再放送で見てた世代ですからね、
0: 再放送では見てましたけど、
1: まあ、ジャッキーバージョンね、
0: まあ、あとは、まあ、銀河鉄道999とかもちろん名曲だからね、よく流れてはいましたけど、
1: でもちょっと上ですよね、
0: なんか少し上かなっていう気はする、
1: でもまあこうやってゲーム音楽で、ね、やってるっていうのはすごいですね、
0: でもこれ竹川さんって言われなきゃわからないかもしれない、これ、
1: あ、そうかもしれない、
0: イメージがなさすぎてそのゲームと、
1: はいはいはいはい、
0: あの合わさる、
1: ゲームの世界観を知ってみたらなんとか、ああ、なるほどっていうふうに思うかもしれないですね、なのでまあちょっとじゃあこのままエンディングに行きますので、ね、
0: はい、そうですね、
1: ではなんかこういうこの南澤さんからいただいたみたいなね、うん、こういうこの人がやってるとかっていうのも構わないですし、うん、あとはなんか CM の話であったりとか、はい、そういった中今まで話したことをいろいろもう幅広くお待ちしてますんでですね、うん、お便りよろしくお願いいたします、
0: は
1: い、
0: あとクロスね、
1: ああ、
0: クロスの行方
1: ね、クロスの行方ね、はいはい、行方の消息情報も待ってますので、ね、
0: 知ってる人教えてください、
1: よろしくお願いします、
0: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、ゲームの思い出話などはもちろん皆様のリクエストメールやこんな企画をやってくれ、この番組はこうした方がスポンサーがつくぞなどのお便りを幅広く募集しております、
1: はい、
0: 応募先は番組メールアドレスゲーム BGM やは、はい、@gmail.com、
1: はい、
0: この他にも X、Instagram にある番組アカウントへのダイレクトメッセージリプライなどお気軽にお寄せください、
1: はい、よろしくお願いします、はい、いや、なんか聞いてたら本当の FM 番組の終わりみたいな感じですね、これで
0: 本当にね、
1: びっくりした
0: かっこいい感じですね、
1: J-Wave かと思っちゃった今、いや、まあそんな、なんかあとはですね、
0: はい、
1: まあこういった、ゲーム BGM やはですね、うん、毎度毎度、番組スポンサーを募集しておりますんでですね、
0: はい、
1: 単発の、スポンサーども全く関係ないんでですね、はい、うん、いろいろお待ちしてますんでですね、気軽に、番組の、公式のメールアドレスでも構わないですし、はい、番組の X 公式 X やインスタグラムの方のですね、
0: はい、
1: リプライとかでも全然構わないんでですね、
0: うん、
1: よろしくお願いいたします、
0: はい、
1: ということで、ゴールデンウィークは、
0: はい、
1: あずまさんもちょっと仕事の合間にね、
0: はい、
1: ゲームなどやって、
0: そうですね、
1: また来週そのレポートでもいただければ、
0: ね、そうですね、
1: いうふうにも思います、
0: まあ、個人的にもクロスの行方を追おうかなとは思ってますね、
1: 行方を、はい、待ってますんでよろしくお願いいたします、
0: はい、
1: それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう、
0: ありがとうございました。

0: 縁の下の力持ちがついにシンコレ初出場。ほっ。
1: FM 花火がお送りする花火専門番組、花火の
0: 全国でラジオを聴きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして、
2: 先週末からちょっと寒い日が続いたので、桜も長持ちっていう感じがする花火の町大仙市でございます。いや、桜満開、そして今週末、そして来週には花火満開の、花火の町大仙市大曲からお伝えします。 NPO 法人大曲花火クラブの新自慢でございます。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: いや、桜の見頃、
2: ね、いや綺麗だ、ね、あの花火山のそばの、
0: はいはいはいはい、
2: ね、あのこの丸子川の堤防、
0: うんうん、
2: すごい綺麗だよね。
0: すごい丸子の小道、
2: ね、本当綺麗ですよ ね、
0: ね、
2: まあ一昔前は市役所の周りも綺麗でしたけど、
0: はいはい、
2: なんかだいぶ老木化してきて、ああ新自慢化してきたような感じがしますけどね。そういう意味では花火山の周り今、ええ、盛りって感じですね。
0: そうですね、
2: 今日のゲストも盛りだと思いますけどね。
0: あそこの4月18日19日は、
2: はい、
0: 丸子川ナイトマーケットの屋台村って
2: ああそう、ね、
0: ありまして、
2: いやでも若い人あんなに
0: そう
2: ここにいるんだね。
0: 頑張ってますよね。
2: 頑張ってますよね。
0: すごいですよね。
2: 本当、
0: しかも川ガニの祭り、
2: うんうん、
0: ガニ味噌、
2: ガニ味噌ってあまりリスナーの方知らないと思いますけど、一回食べたら絶対やみつきですよね。
0: そうですね、日本近所のスーパーでこの前売ってましたよ。
2: マジで、
0: 生きたまま。
2: いやいやいやいやいやいや
0: い
2: や、うん、いい
0: ですよね。
2: いいですね。正式名は、うん、あのもずくじゃないですよ、もくずガニ。
0: あ、もくずガニ。そっかそっか、ね、そうですさて、この番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは数字873@fmhanabi.com、 数字873@fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。新作花火コレクション2026に出場する花火師にいろいろ聞いちゃおうのコーナーよー。よはい、ということで、
2: はい、
0: お届けしていますけれども、
2: まあ今週がまずは最後というかね、
0: はい、そうでございます。
2: 直前はやっぱり直前インフォメーションに避けてしまうのでね、
0: はい、
2: はい、
0: そうです。さあ、ご紹介する方はこの方でございます。株式会社ワビア、
2: お
0: 関直武さんです。
3: と、株式会社ワビアの関直武です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。本番前めちゃめちゃ ね
2: 滑らかに喋ってたんですけど、急に花粉が上がった瞬間なんかやっぱりね、いいですね、実直で。
0: いいですね。
2: でもこの顔はよくあのワビアさんのホームページで、
0: はい、
2: あの見ることができる。
3: ありがとうございます。
2: あのね、凛々しいお顔をされた関さんでございますが、ちなみに関さんも花火歴も長いとは思うんですけど、
3: あ、はい、
2: あの何年生まれですか？
3: と、昭和58年2月21日生まれです。はい、43歳になります。
2: あ、はい、なるほど。和部屋さんに入社して何年ぐらいになります？
3: 今年でちょうど20年になります。
0: お、はい、20年、
3: はい、
0: おめでとうございます。
2: じゃあ秋にはあの商工会議所の会員大会で、
3: あ、はい、
2: 20年表彰を。いや、花火屋さん多いよね。
3: あ、多いですね、はい、
2: ね、ちなみに、去年10年表彰を受けた和火屋

0: さんの中で同じ名字の関さんっていう方が、
1: そうです、はい、自分の弟の関義行です。はい、
0: あ、兄弟で。
1: そうです、はい、
0: ヘイブラザーズ。
2: そうですよ、揃ってワビアで花火師で、ね、
1: 去年10年表彰でした、はい、ね、自分の弟が、
0: ね、私もあの会場でおめでとうございますってお話しした。あ、弟さん。
1: あ、そうです、はい、弟です。
0: いやいやいやいやいやいや、じゃあ兄弟で同じ会社、はい、うん、
1: 同じ会社です。
0: これもまた珍しいというか、あまりないパターンじゃないかなと思うんですけど。
1: そうですね、はい、うんうん、
2: このやりやすさやりにくさどうですか。
1: 自分はやっぱりいろんなことを言い合えるので、うん、はい、仕事は本当にやりやすいですね。
2: ほー、
0: まあ、花火作りの中でいろんな工程があるわけですけど、うんうん、はい、直武さんの担当、主な担当っていうと、
1: 自分は増流コースでの干しかけ作業になります。
0: 干しかけ担当、
1: はい、干しかけ担当。
0: 弟さんは玉込みとかですか。
1: 弟も干しかけ
0: です。あの増流する部屋に、
1: そうです、
0: 関ブラザーズが、
1: そうです、
0: ワビアに行くと
1: 兄弟で2人で干しかけしてます。
2: 同じ担当なんですね。
1: やりやすいです、
0: やっぱり、はい、昔から知ってるだけに。
1: そうですね、はい、
0: そうすればいろいろとこうアドバイスしたり、う
1: ん、アドバイスしたり、うん、やっぱり仕事をいろいろやっぱ頼みやすさとか。
0: ああ、そうか、
1: はい、接客に弟からも頼まれたりするので、うん、そこはお互いに言い合えるので、
0: うん、なるほどね、
1: 時には結構もう多々あります。
0: 多々あります。
1: はい、
0: いやでもね、それがまあ、あのワビアさんの屋台骨をね、うん、支えてるっていう感じだと思いますけど。
2: 素晴らしい
0: ですね。そうか、20年か、はい、そうするとまあどっかにお勤めになってからこう、そうですね、はい、花火、うん、ワビアさんの門を叩いたってことなんでしょうけど、そう、はい、はい、うん、そのご縁というか花火好きだったとか何か、うんうん、花火師になる道っていうのは
1: きっかけは、きっかけはと亡くなったあの会長の久米川正幸さんと、はい、うちの母親が兄弟で、はい、会長の妹に当たるんです、自分の母親が、
0: はい、じゃあおじさん、
1: はい、そうですね、はい、
0: 正幸さんがおじさんで、正幸
1: さんがおじさんに当たります。
0: へえ、でそこでスカウトされたの。
1: そうですね、はい。
0: いやいやいやいや、いいでございますね、そういう意味ではね。
2: じゃあクメクメといとこ。
1: そうです、はい。
0: クメクメさんと
1: 社長ともいろいろ言い合える中で、そこは、
0: あ、すごい、なるほど、うん、まあ、もちろん社長は年上になりますけど、
1: そうです、はい、
0: ちっちゃい時からまずお互いを知り合ってる。はい、ああ、ね、そうか、すごいな。で、お、そうそうか、そうするとお母さんがワビアのデーということで、
1: 玉張りしてました、はい、
0: あ、そして玉張りもしてて、
1: はい、
0: あ、じゃあ本当に花火作りっていうのは身近っていうか。
1: そうですね、はい、
0: あ、
1: 自分の父親も、うん、あの現場の従事者で、はい、お手伝いの方も行ってましたし、
0: はい、あ、なるほどな、
1: はい、
0: いや、ワビアだらけじゃないですか、そうすると。他にどんな方いらっしゃいますか。
1: 他には、うん、自分3人兄弟なんですけど、はい、3番目の、はい、三男は、うん、も従事者で、
0: はい、はい、
1: 現場に手伝いに来てもらってます。
0: へー、すごいな。
2: お兄さん2人が、ね、はい、勤めてるところに、
1: う
2: ん、従事者として。
1: そうです、
2: はい、三男が、
1: はい、
0: すごいすごい、
2: すげー、おーもう関一家って感じですね。
0: ね、その関一家はそういうことなのか。
1: そうです、はい、
0: まあでも会長からこうスカウトされたというか、
1: はい、
0: ワビアで働けっていうふうな感じで言われたんでしょうけど、なんか
1: そうですね、
0: なんかきっかけっていうか。
1: きっかけはやっぱ自分が結婚して自分の子供が生まれる年でもあって。
0: ああ、はいはい、
1: はい、それで7月に入社したんですけど、
0: はいはい、
1: で自分の息子が生まれる月が10月だったんで、
0: う
1: ん、
0: なるほどね、
1: はい、それで会長から、うん、おめえ明日からもう来いって
0: 来いって、はい、いや正幸さんだったら言うよね。
1: あ、そうですね、
0: 言うよね、
1: はい、そういうふうに言われて、
0: なるほど、はい、
1: 最初はちょっと悩んだんですけど、でも会長からいろいろ言われて、はい、考えて入社を決意しまして。
0: なるほど、
1: はい、
0: 花火師になるとこんないいことがあるぞとか。
1: そうですね、はい、
0: こんなこと経験できるぞとは。
1: そうです、はい、
0: 他のサラリーマンじゃ経験できねえぞみたいな。
1: そうですね、はい、
0: なるほど、
1: いろいろいいところばっかりを言われて

0: はい、でね、うん、そしてまあ結婚して、ね、子供が授かって、ね、うん、そうだな、じゃあ一応やったろかと。
1: そうですね、はい、
0: おお、そうすると息子さんももう二十歳という形になりますか。
1: 3月で高校卒業して、
0: あ、そういうことか、
1: 今、はい、
0: あ、
1: 18ですね。
0: 18歳、
1: はいはい、
0: あ、でもその方はさすがに花火関係ないでしょ。
1: 4月から、あの、3月に高校卒業して、
0: はいはい、
1: 4月からあの県内に残るって決めて、うんうん、専門学生なんですけど、
2: はい
1: はい、それであの先月の花火の従事者講習会の講習を受けまして、受講して、
0: はい、
1: あの従事者の資格を取りまして、
0: お
1: で春野翔がうちの息子も現場デビュー戦になります。
0: なるほど、はい、すごいな、はい、
2: 関さんもシンコレ初出場ですし、
1: 初めてです、はい
0: はい、息子さんも、
1: 自分の息子も現場従事者として、はい、
0: シンコレ初出場、
2: はい、花火、はい、初現場、
1: そうです、初現場、
2: うわ、は
0: い、初尽くしで、なんか縁起がいいじゃないですか。
1: そうですね、
2: はい、
0: へえ、ちょっと待って、そうなれば関さんは出品者だよね、
1: う
0: ん、
1: そうです、はい、
2: うん、
0: ということは競技の間は打ち上げ現場にいないじゃないですか、
1: うん、いないです。
2: そうだ、
1: いつもは現場の方にいて、
0: うん、そうですね、
1: 裏方の方をいろいろやらせてもらってるんですけど、
0: うん、はいはいはい、
1: 今回に限っては会場の方にいるので、
0: うん、なるほど、
1: はい、
0: で普通花火師の応援って会場側からするのが普通でしょうけど、
1: そうですね、はい、
0: 観覧会場にいるの出品者だけ。
1: そうです、はい、私出品者
0: 息子も、
1: そうです、
0: 弟2人も、ね、2人
1: も、はい、兄弟
0: も、で神さんの父さんも、
1: そうですね、自分の妻 の、うん、あの、はい、父親も従事者で現場に手伝いに来てもらってるので、
0: うん、
1: 春野翔も現場、あの自分の神さんの父親も現場入ります。
0: 打ち上げ現場から観覧会場にエールが届く。
1: そうです、
0: なんか反対だよ。
1: 自分の家族は現場の方から応援してもらうという
2: 特殊すぎる、
1: ちょっと反対なんですけど、
2: 特殊です
1: ね、はい、自分が会場の方にいるという、
0: はい、だって会場に ほぼいることないじゃん。だって
1: ないです、本当ないです、
0: ね、いつも関さんに会うのは打ち上げ現場でしか会えないって、
1: そうです、ね、
0: 俺の中では思ってるんだけど、
2: は
0: あ、逆転現象が起きてるんだ。
1: そうです、はい、
2: 面白い
0: な、
2: 一家で花火に携わってるからこその、
0: うん、
2: そういう出来事です
0: いや普通ないよね、
2: ない
0: そういうのって、ね、
1: ないですね、はい、うん、はい、だからちょっと面白いなと思って、はい、何言われるかちょっと怖いんですけど、
0: 現場の方でね、
1: やっぱ会場の声と現場の声はやっぱ違うんで、
0: 現場の声厳しいもんね、
1: 厳しいですね。
2: そうなんですか、結構、
1: はい、
2: はいはいはい、
0: なるほどな、
2: ドキドキだ、
0: ドキドキだな、そういう意味だね。
2: すか、
0: いやそうですね、
2: 面白い、
0: うん、うん、まあ、ちなみにあの和美屋さんっていうと、まあ、今回新作花火コレクションって34回目になるわけなんですけど、そのうちまあ1回あのコロナでまあ参考大会ってあったわけです。まあ35年目になるんですけど、そのうち30回出てるんですよ。まあ大会にすると29回目というふうなことで、で先ほどお話に出たあの久米川正幸元会長というか、まあお亡くなりになった会長が第1回大会に出て、
1: はい、
0: で関さんで6番目、6人目か、
1: はい、
0: 6人目と、でその中で現社長が23回も出てる
1: って、あ、はい、
0: 多分この
1: 記録出てたんです。
0: もうこの記録は多分破られないだろうというですね、はい、もう金字塔を打ち立ててるわけですけど、まあ初出場、
1: そうです、初めてです、はい、
0: ドキドキじゃないですか。
1: ドキドキです、はい、競技大会自体が自分初めて参加するので。
0: ああ、そういうことか、
1: はい、他のいろんな競技大会あるんですけど、あの自分は一回も出場した時なかったので、
0: うん、
1: はい、
0: でもあれだっけ、秋の賞で個人名で球を上げたことは、
1: それもない、
0: なかったか、
1: ないです、はい、自分は
0: 別 の、
1: 別の人です、はい、
0: そっかそっか、
1: それも自分ないんですよ。
0: そうか、じゃあ本当に増流というか、
1: そうですね、はい、
0: 押しかけを、
1: そうですね、とはやっぱ現場のその方の、うん、あの現場の担当セッティングとか転換担当してたんで。
0: なるほどな、
1: はい、
2: お、出るぞって言われた時をどうでしたか。

0: 響としては。
1: 最初は社長から伝えられたんですけど、うん、最初はちょっと冗談かなって自分一回もそういうのに携わった時になかったので、
2: はいはい
1: はい、自分はいつもそのサポートする役側の方だったので、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: 社長から、いや社長からあの自分ナオって言われてるんですけど、ナオ、はい、今年新作ナオだからなって言われたんですよ、うん、えってなったんですよ、うんはい、それでびっくりして、それで年明け頃にそれを言われまして、
2: うん、
1: そして出品者 の順番ですか、
2: はいはい、
1: が2月前半頃決まって、
2: うん
1: はい、それでいろいろあ本当に自分が出るんだって
2: なるほど、ね
1: はい、実感が湧きまして、
3: 内明け時のところに自分の名前が、
1: はい、そうです、
3: はい、あるっていう、
1: そうです、
2: あの刈羽の綱引きやってるあの対岸の川の向こう側で詫び上げてたのは関さんだったけどね、
1: そうです、はい、
2: でその時にお俺の名前があると、
1: そうです
2: いや俺やっぱり出るんだなと、
1: そうです、その時に自分の名前を見て、うん、順番も見た時に、うん、あやっぱり自分出るんだって冗談だと思ってたんで
2: そうか、まあそういう意味では16番という番
1: 号、
2: う
1: ん
2: う
1: んは
2: い、いかがですか
1: 16番、そうです、後半なので、
2: 後半だね、
1: う
2: ん、
1: はい、
2: うん、
1: だいぶあのプレッシャーはあるんですけど、
2: うん
1: はい、そこをしっかり最後終盤をしっかり見せたいなと思います。
2: はい、まあ、そこの印象がね、終了に近いだけに、
1: うん、そうですね、
2: いいものだとより高くというか、はい、印象を与えられるかもしれないから、
1: うんはい、そうです、
2: チャンスかもしれないですね、はい、ただやっぱり待ってる間は長いでしょうね。
1: 長いですね、はい、
0: そうですよね、
2: 打ち上げ現場にいる方が楽ですかね、そういう意味では。
1: いや楽ですね
3: そうかもですね、
1: はい、しかも初めてなので、
3: はい、
2: でも観覧会場側から花火見るなんてほぼないんじゃないの。
1: ないです、はい、
2: ね、
1: 本当ないですね、はい、
2: そうだよね、
1: 初めてかもしれないです。
3: は
2: い、いや楽しみましょうよ、
1: はい、
2: せっかくのね

0: 株式会社わびや関直武です。 FM 花火、花火の星。なんでったって花火はいいね。
1: 今週は花火の星、わびやの関直武さんゲストに迎えてですね、はい、お話伺っておりますが、今年からの、新企画でございまして、花火師から花火師への質問ということで、先週出演していただきました北日本花火工業今野貴則さんから、関さんへ質問を、いただいていますので、
2: はい、
1: こんな質問でございました。お聞きください。わびやの関さん、
3: 関さん
2: 初出場ですよ。
3: 関さん、
1: はい、
3: 関さん、お世話になってます。
1: お世話になってます関さんへの質問、どんなのいきましょうか。
3: 関さんへの質問難しいですね関さん、僕、まあ、あの息子2人いるんですけど、関さんももうだいぶお子さん大きくなられてると思うんですけど、大きくなっても可愛いですか、やっぱり息子って。
2: なるほど
1: 本音のところですね。
3: そうです。僕まだ保育園行ってるチビ2人なんでまだ可愛いんですよ、生意気になってきましたけど、その思いってやっぱり大きくなっても変わんないのかなって、全然花火と関係ない質問ですけど聞いてみたいなと思います。
1: はい、ありがとうございます。はい、近野貴則さんからは、こういう質問でございます。
2: 人生相談みたいになってます
4: ね、 ですね。全然花火と違う質問だったんで
2: 表紙抜けしたでしょ。
4: そうですね、はい
2: 造流はどうやってますかとか、そんな質問来ると思ったでしょ。
4: 貴則くんからこんな質問が来ると思います、びっくりしました
1: 、先ほど の、 あの、ね、息子さんのお話もありましたけれども、関さんはお子さんは何
4: と。自分も息子2人、
1: 2人、
4: はい、
1: いらっしゃって、上の子、上の子は何
4: は年子で、あの19歳、
1: 19歳
4: と18歳、
1: はい、
4: 今回現場に来るのが次男の子、
1: 18歳。なるほど、どうですかこの質問に対しては。
4: やっぱり、いくつになっても可愛いもんですよねやっぱり、はい、でも今回は現場に入って何言われるかちょっと怖いんですけ ど、
2: はい、
4: ダメ出しされるかと思って
2: 父ちゃんダメだよ、
4: はい、親父もっとちゃんといいのあげろよとか

0: かなってビクビクしてます。
1: なるほど、はい、でも何言われてもやっぱり可愛い。
0: そうですね、はい、うん、須田も仲が良いので、
2: うん、はい、うん、仲良さそうだ。
0: そうですね、
1: 普段どんな会話をしてますか。
0: 普段はあのそれこそ他の花火大会も一緒に見に行ったりとか、
1: うん、は
0: い、いろいろ県外もいろいろ小さい頃からいろいろ花火見に行ったり、うん、はい、してましたね。
1: まあ、はい、
2: そうか
3: だからこそね、こう従事者になりたいとか、
0: うん、そうですね、
3: はい、その花火に対してこう、ね、はい、意識してるって部分はありますもんね、はい、
2: やっぱり花火師として正しい、
0: はい、
2: うん、育て方をされたんだなという。
0: そうですね、いくつだってもやっぱ、はい、自分の子供可愛いもんですね、やっぱり大きくなっても、
2: はい、やっぱり親父の背中を見て、うん、育つのかもしれないですよね、はい、そういう意味ではね。
3: 高典さんまだ2歳ね、言ってましたけれども、ね、うん、2歳のパパへのアドバイスってパパなんかありますか、なんか2歳の頃。
0: いや難しいですね、ね、2歳って多分一番手のかかる時期なんですよね、やっぱり、はい、自分はやっぱりあの送り迎えとか、
1: うんうん、
0: 学校行事とか参加してる方だったので、はい、それやっぱ高典くんはあの仕事多分忙しいと思うんですけど、
1: うん、
0: はい、そこはいろいろと子どものサポートを、
2: うん、なるほど、
0: 頑張ってやってもらえたらなと思います、うん、はい、
2: これ何の番組、はい、さっき、ね、関直武の子育てコーナーでした、は
0: い、そうですね、あれ今日高典くん現場にいないって、あ、今日運動会ですよとか、
1: あ、
0: 今日参観日ですよとかっていう、
2: うん、はい、そういうのが、うん、北日本さんの従事者から聞けたら、
0: はい、
2: そうですね、
0: いいね、そうですね、は
3: い、いいね、いいね、はい、
0: まあ、お子さんのために今日お子さんの方に行ったんだ、
2: なるほどね、
0: 現場じゃなく、
3: なるほど、パパの現場、
0: ね、怒られますけど、
3: パパの現場の方に行っちゃった、
2: なるほどな、
3: さあそんな関直武さんですけれども、うん、ね、改めて新コレ初出場と、はい、いうことになります、うん、今年の2026、まあ、16番目の登場ということですが、
0: はい、
3: まあそのコンテストに出るということで、こう今までのこの作品作りというところで、なんかここ意識の中で違う部分ってあったりしましたか、
0: う
3: ん
0: う
3: ん、
0: と、そうですね、自分が決まってからやっぱりちょっと生活が変わりまして、うん、
3: 生活、
0: はい、外の景色見たりとか、
2: うん、
0: はい、あとお花を見たりとか、
2: お花、はい、お花って言っちゃうんだ、うん、
0: はい、
2: 花じゃなくてね、
0: 花です、はい、あのホームセンターとかに今飾ってるじゃないですか
2: 今ね、
0: そういういろんな色の花とかあるので、
2: はいはいはい、
0: そういうのちょっと見るようになったり、 あと車もいろんな色、同じ色でも違う色があるんで、
2: そうだね、
0: そういういろんな色、はい、が自分ちょっと見るように、
2: は
0: い、ちょっと変わりましたね、はい、
2: ということ、この新コレの作品もやっぱりこう色に
0: そうですね、
2: はい、こだわったという感じ、
0: 今回は色にこだわりました、はい、
2: まあ、具体的に何色って言ってもらってもいいですか。
0: 自分が今回メインとして使う色がオレンジ色ですね、うん、
3: はい、オレンジ、
0: はい、
2: ワビではないんだ。
0: ワビではないです、はい、
3: オレンジで、
2: オレンジなんだ、
0: はい、オレンジ色を使うって社長に伝えた時に、う
2: ん、はい、
0: 自分がびっくりしたのが、
2: うん、
0: 社長が次の日朝、
2: うん、
0: オレンジの配合作業を社長が配合してたんですよ。
2: へー、
0: 配合作業って一番
2: 話
0: の中で最初の段階で、
2: うん、危険な作業ですよね。
0: 危険な作業と、あと一番汚れるんですよ。
2: そうだよね、
0: このままで、
1: はい、はい、
0: 真っ黒くなったりするんですよ、
2: うんうん、
0: それを社長が自分で新しいオレンジの色を社長が配合してたんですよ。
2: ほう、くめくめいいとこあんじゃないですか。
0: 真っ白になってたんですよ
2: 本当に、
0: はい、それ自分びっくりして、
2: うん、
0: はい、それ何やってるかと思ったら、
2: うん、
0: そのオレンジの新しい色を社長が作ってたんですよ、
2: うん、は
0: い、それが 2,3 回ぐらい続いたんですよ。
2: へえ、
0: びっくりして、
2: うん、
0: はい、社長が配合してるなんてなかなかないんですよ、
2: う
0: ん、
2: ないよね、
0: はい、自分も初めて見て、
2: うん、
0: はい、
2: うん、
0: 粉まみれになってる社長、はい、
2: いやー、すごい、俺も見てみたかったな。
0: そうです、あ、写真撮った
2: そうですか、
0: はい、でテストしたり、
2: うん、
0: はい、配合した社長が配合したやつをテストしたり、うん、今まで使ってるのもいろいろ火つけてテストして色見たりとか、
2: うん、
0: いろいろやりましたね、
2: はい、納得する色は出せてますか。
0: 今のところは自分が思ってる色には近づけたかなと

0: なるほど、
1: はい、思います、
0: はい、ただまだこれと決まったわけではない。
1: そうですね、はい、
0: また明日も明後日も
1: そうです、
0: 試験をして、
1: そうですね、
0: ベストな色を、
1: うん、そうです、今週最終テストをやって、うんうん、はい、決めたいと思います。
0: なるほどね、いやー、そうか、じゃあ生まれたてのオレンジ色が、
1: うん、そうですね、はい、
0: あ、見られるわけですね、
1: はい、
0: なるほど、ホームセンターに行って花を見たり、
1: そうですね、はい、
0: いや、風景見たり、
1: そうです、はい、色にちょっと反応するようになりました。今日もここ入った瞬間にこの赤が目に入って、
0: なるほどね、はい、我々今座ってる椅子が、
1: そうですね、
0: 背もたれの色が、
1: そうです、はい、
0: ちょっと派手めの、
1: そうですね、
0: うん、赤ですもんね、
1: はい、
0: あとやっぱり和美屋さんっていうと、やっぱり多くの花火ファンはやっぱり仙林っていう、
1: あ、はい、
0: あのこだわりの仙人という感じで、まあ車輪眼をはじめね、
1: そうですね、
0: 仙人だけれども、やっぱりそういったところにもこだわったところありますか。
1: はい、今回自分が使おうとしている花火の、大部分は仙人、仙人菊で、今回は仙人を多く使ったので、ちょっとチャレンジしてみようかなと思います。
0: なるほど、
1: はい、
0: でそこの色はもちろんオレンジで、
1: そうですね、オレンジも一色じゃなく、
2: はい、
1: オレンジの中もいろいろ薄いオレンジとか濃いオレンジ、あと点滅するオレンジ、
0: うんうんうん、
1: あと止まって別の色に変わるオレンジ、
2: う
1: ん、いろんなオレンジを今回作ってみました。はい、
0: その関さんがこだわったそのオレンジと、
1: はい、
0: その和美屋の、
1: はい、
0: まあ、お箱である仙林というような作品で何かを表現ということなんですね。
1: はい、そうです。
0: いや、楽しみだ、これ。
2: 楽しみですよ。
1: 仙林の打ち上げのタイミングもちょっと今までと違う、変えてみたので、
0: おー、
1: そこもあの皆さんに見てもらえたらなと思います、
0: うんうんうん、やっぱりその辺のところはそのやっぱり造流っていうか、うん、その干しかけ作業をずっとしてきたやっぱり直武さんだからこそこだわった部分なんですかね。
1: はい、
2: その20年のキャリアを、
1: はい、
2: ね、このコレクションにバーンとこう、
0: そうそうそうそう、
1: 自分も20年の節目なので、
0: ね、
1: はい、
0: そうだね、
1: 初出場なので、
0: そうだね、
1: ここはちょっと頑張っていろいろチャレンジしたいなと思います、
0: うん、
1: はい、挑戦者として、
0: そうだね、
1: はい、
0: そうだね、いや、力強い ね、
2: はい、
0: うん、
2: では改めてラジオお聞きの皆さんに、大会の意気込みを関さんお願いします。
1: はい、今回初出場になりますが、いろいろ今回は自分のオレンジとその仙人にこだわった花火をいろいろ作ってみましたので、
0: はい、
1: ぜひ皆さん会場で自分が作った思い描いたストーリーを、
0: うん、
1: 見届けてもらえたらなと思います。
0: なるほどね、
1: はい、
0: で打ち上げ現場には親族一同がいて、
1: そうです、
0: 行ってるわけだな、なんかもな、
2: もう一回そこでですよ、
1: はい、
2: やだ、
1: あと色の他に今回は、うん、4号、今回は球数が決められてまして、
0: はい、
1: 4号玉10発、
0: うんうん、
1: 5号玉が8発、
2: はい、
1: そして自分はこの18発の中を、うん、ストーリー、
0: はい、
1: を今回作ってみましたので、
0: うんうん、
1: その段階も皆さんに見てもらえたらなと思います。はい、
0: なるほど、
1: はい、
0: いや、これプログラム早く見たいね。
2: 早く見たい、
0: ね、本当だ、
2: うん、
0: 楽しみです
1: 、頑張ります、
2: はい、応援しております。
1: ありがとうございます。
2: それではお送りしてきました花火の星、お別れの時間です。また来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
0: 新自慢と
1: 関直武でした。
2: ありがとうございます。それでは皆さんでお別れの挨拶をいきましょう。せーの、
0: 打ち止め。関さんって花火の星のヘビーリスナーなんだって。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で、吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では、茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けします。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間は、この吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら、吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は芸者秀駒です。1954年昭和29年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は青木春美さんで芸者秀駒。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は祇園の舞姫です。1954年昭和29年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は青木春美さんで祇園の舞姫。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次は

熱海シャンソンです。1954年昭和29年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲、歌は青木春美さんで熱海シャンソン。どうぞ。

熱海シャンソンお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は街角のシャンソンです。1955年昭和30年の歌です。宮川哲夫作詞、吉田忠作曲、歌は鶴田浩二さんで、街角のシャンソン。どうぞ。

0: 街角のシャンソンお届けしました。
1: イントロクイズのコーナー。
0: 吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

0: 先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージをご紹介しましょう。はじめに白鵬さん、ありがとうございます。今週もラジオを聞きました。クイズ正解で良かったですということですが、今週のクイズは高3ですということです。まだまだお大事になさってくださいね。メッセージありがとうございました。続いてのファックスは長野県の堀金のさとしくんさん、ありがとうございます。わからないのでメッセージだけ出しますということでした。ありがとうございます。福島のカゴの中のすずめさんもありがとうございます。わかりませんのでエントリーだけしますといただきました。ありがとうございます。続いて FM ヒューガから聞いていますというヘベレケさん、ありがとうございます。お答えは尾形大作さんの無尺旅情かなといただきました。いかがでしょうか。
1: 残念
0: 残念、この曲ではありませんでした。またお待ちしていますね。続いて丹波の石戸さん、ありがとうございます。お答えは安倍静江さんのコーヒーショップでといただきました。いかがでしょうか。
1: 残念
0: 残念、この曲ではありませんでした。またお待ちしていますね。横浜のハイパーソニックマニアさんからもいただきました。難しいけど降参せずに行きますとのことです。橋幸夫さんの約束でいただきました。いかがでしょうか。
1: 残念
0: 残念、この曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いてのメールはキャプテンブルトラさん、ありがとうございます。三田明さんの妻をコール歌でいただきました。いかがでしょうか。
1: 惜しいな。
0: この曲ではありませんでした。またご参加お待ちしています。ファックスは長野県の犬田教授さん、ありがとうございます。三田明さんで赤毛の女でお願いしますといただきました。同じお答えでいただいているのは兵庫県の田舎暮らしのお父ちゃんさん、ありがとうございます。先日の検査の結果良性でした。長い2週間でしたとのことです。よかったです、ほっとしましたね。またご参加お待ちしていますね。続いての高萩市のデメ銀魚さん、ありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。鉾田の広介さんから届きました。三田明さん赤毛の女でいただきました。今回もサービス問題でしたねということでいただきました。ありがとうございます。続いて山形県から岩州さん、ありがとうございます。山形が舞台になっている漫画の主要キャラクターのアクリルスタンドが届きましたということで、お写真もつけてくださいました。ありがとうございます。続いてのメッセージは大分県からクレマリアさん、ありがとうございます。三田明さんの赤毛の女でいただきました。ありがとうございます。函館市からはスマイルチェリーさんも同じお答えで届きました。ご参加ありがとうございます。広島県からはレモンコスモスさん、ありがとうございます。三田明さんの赤毛の女でいただきました。ありがとうございます。三田明さんがフランク永江さんのお前にのような歌が僕も歌いたいということで、吉田先生が作曲された三田明さんの隠れた名曲ですよねということでいただきました。メッセージもありがとうございます。続いて大分県のナンプレさんから。

0: でしょう。正解を祈っていますということです。クイズの答え、調子がいいのか、連勝ですということでいただきました。ご参加いつもありがとうございます。京都舞鶴のアドさんからもいただきました。ゴールデンウィークは子どもたちも孫たちも世間一般休みの時は忙しい仕事です。で遊びに来るわけでもなく寂しいですということです。あ、そうなんですね。ゆっくり過ごされてください。メッセージもありがとうございます。羊の羊さんからも届きました。三田明さん、赤毛の女でいただきました。ゴールデンウィークはまだ予定はありませんがということですけれども、いかがお過ごしでしょうか。続いて新潟県からはコロコロさん、ありがとうございます。毎年恒例の綱引き大会がありました。およそ20人で引きますということで、新幹線駅の燕口と三条口に陣取り、20人で引く綱引き大会があるということです。面白いですね。メッセージもありがとうございます。日立市なにぬねのんてぃさんからもいただきました。三田明さん、赤毛の女でいただきました。続きましてのメールは宮城県からアニメ&政治好きさん、ありがとうございます。三田明さんの赤毛の女ですねということでいただきました。新茶が出回る時期ですねということです。皆さんは何をお飲みになりますでしょうか。メッセージもありがとうございます。栃木県からは国道50号線さんからも届きました。三田明さん、赤毛の女、ピアノの音が特徴的ですよねということでいただきました。ありがとうございます。続きまして、函館の元気なひろこさん、ありがとうございます。今週は蔵王さんの中腹にて 77.9MHz の FM 岩沼で聞いていただきましたということで、ありがとうございます。標高が高いだけあって、まだまだ桜が散らずに残っていましたということです。お写真もありがとうございます。お散歩中に聞いてくださってありがとうございました。続いては愛知県の日野江シマウマさん、ありがとうございます。短いイントロにはたくさんの、漏れの歌い出しありがとうございますということで、メッセージもありがとうございます。続いて高萩の浜ちゃんさんからも届きました。三田明さん、赤毛の女ということでいただきました。この歌は吉田先生とのエピソードがありまして、私もジャズ風で歌を歌いたいということでお願いをしてできた歌だそうですということで、メッセージもありがとうございました。ということで、多くの皆さんの答えが揃いました。三田明さん、赤毛の女、いかがでしょうか。
1: 正解、
0: おめでとうございます。正解者の中から抽選で10名の方にオリジナルのポストカードを送らせていただきます。さて、来週のイントロクイズですが、申し訳ございません、ゴールデンウィーク特別編成ということで1回お休みとさせていただきます。また次回の挑戦をお待ちしております。

さあ今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。今週もいつでも夢を聞きながらのお別れです。この時間のお相手は FM 日立の倉田希美子でした。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

聞きの放送局は JOZZ3DBFM 周波数 76.1MHz FM 渡良瀬です。道の駅加須渡良瀬物産施設2階からお届けいたします。

月曜日から金曜日まで朝にふさわしい爽やかな音楽とおしゃべりをここ加須渡良瀬のスタジオからお届けしますので、ぜひ皆さん聞いてくださいね。朝早くから畑仕事を頑張っている方、車の運転を夜中から頑張っている方、夕べから夜勤で頑張っている方、美味しいお弁当作りを頑張っている方、たくさんの頑張る皆さんがいてくれるからこそ、美味しいご飯が食べられたり、荷物がきちんと届いたり、安心して暮らせたりします。ありがとう、頑張る皆さん。そんな皆さんが今日も元気で、一日笑顔で過ごせることを心から願っています。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

堂上裕子がお送りする渡良瀬モーニングシャワーの時間です。月曜日から金曜日までここ FM 渡良瀬からみずみずしい音楽のシャワーを皆さんにお届けします。さて、眠い目をしっかり開けて朝から頑張っていきましょう。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

今日はラジオネームリースお姉さまからいただいています。先日母が友人と公園の花壇の草取りをしている現場にお邪魔しました。80過ぎになる母が元気に楽しそうに仲間たちと草取りをしている姿を見て、なんだかほっこりしました。いつまでも元気で土いじりをしてほしいな、なんて思いました。リースお姉さま、お母様お元気そうですね。お仲間とおしゃべりしながらの時間が何より元気のもとなんでしょうね。どうぞいつまでもお元気で。さて、このコーナーでは皆さんからのほっこり話を募集しています。ちょっぴり嬉しかったこと、安堵したこと、楽しかった思い出など、皆さんの心の中でキラリッと光るあったかいお話をぜひメールで送ってくださいね。宛先は info@wataradi.com info@wataradi.com わたらせモーニングシャワー宛てにお願いします。もちろんラジオネームを忘れずに。たくさんのお便りを待ってます。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

0: 恋人の聖地 FM 渡良瀬からお聞きのあなたに7時の時報をお送りします。7時になりました。ここでラジオ体操のお時間です。 NHK でもおなじみの田子はじめさんの元気なラジオ体操をお送りします。
1: 加須市の皆さん、おはようございます。私は25年間にわたりまして NHK のテレビ体操そしてラジオ体操の指導者として

0: 体操しておりました田子はじめと申します。加須市の皆さんと一緒に元気に明るくラジオ体操をすることになりました。今朝も元気にラジオ体操を始めましょう。それでは皆さん、ラジオ体操を始める前に少し体をほぐしましょう。まず腕や肩の力を抜いて、肩を上下に揺すってほぐします。それでは、はい、1、2、3、4、腕や肩の力を抜いて、1、2、3、4、5、6、はい、止まりましょう。続いて体を前に曲げながら足を叩いて、足を刺激してほぐします。それでは、はい、1、2、3、4、今度は起こしながら足を叩いて、もう一度体を少し前に曲げて、はい、止まりましょう。さあ、それでは背筋を伸ばした良い姿勢をお取りください。
1: よろしいですか？ではラジオ体操第一加須版スタートです。
0: ラジオ体操第一、腕を前から上に、のびのびと背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして、腕と足の運動、1、2、3、4、腕は軽く横振り、足を元気よく曲げて伸ばします。かかともしっかりと上げたり下ろしたり、5、6、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くようにぐるっと回します。1、2、3、4、5、6、足を開いて胸の運動、腕を横に振って大きく斜め上に、5、6、胸を反らせて緩めます。1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、左横に曲げて、もう一度、今度は右横に曲げましょう。1、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動、弾みをつけながら前に3回曲げます。ゆっくりと上体を後ろに、前下、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、左右腕を巻きつけて、腕を斜め後ろ大きく振ります。右左3、4、大きく足を戻して、腕を上下に伸ばす運動、肩上肩下、素早く力強く、1、2、3、4、5、6、足を開いて斜め下、左斜め下2度曲げて、正面で胸反らし、反対側にも曲げて、1、2、3、4、5、6、体を回す運動です。ぐるっと腕で円を描くように、反対回しです。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、その場で軽く弾んでから、足を開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動、1、2、3、4、気持ちゆったりと動いて呼吸を整えます。1、2、3、4、5、6、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐き切りましょう。もう一度吸って吐いて繰り返します。加須市の皆さん、それでは今日も一日元気に頑張りましょう。
1: どうですか？皆さん、思いっきり体を動かせましたか？朝から体を動かすのは本当に気持ちがいいですよね。さて、ここからは引き続き朝に聞きたい爽やかな音楽をお届けいたします。まずはこの曲から。

0: 76.1
1: 午前9時から正午まで朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も

満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

0: 76.1
1: 12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報を

0: 76.1
1: 午後4時から7時まで夕方3時間の生ワイドおかえり渡らせ。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡らせがお送り。

りする夕方の生ワイド。忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

お聞きのあなたに8時の時報をお送りします。ゆうこのフォークソングタイム。今となっては懐かしいフォークソング。このコーナーは毎日さまざまなフォークソングシンガーの方のご紹介をお届けしたいと考えています。今日ご紹介するのは古井戸のお二人です。古井戸は金崎義太郎と中井戸礼一の二人のフォークデュオです。圧倒的な声量と歌唱力を誇る金崎がボーカルとギターを、そして叙情的な世界を創造する中井戸がギターフラットマンドリン、ボーカルコーラスを担当し、ブルージーなギターワークが魅力でした。1970年5月、渋谷の音楽喫茶青い森で2人は出会い、意気投合して古井戸を結成しました。

0: 1971年2月に青い森で泉谷茂と出会い、歌の一というコンサートサークルを作り、積極的に活動をします。この年の10月に渋谷東横ホールで開いた歌の一旗揚げコンサートで注目を浴び、その模様を歌の一第一集としてエレックレコードから発売したものが彼らのレコードデビューとなりました。72年3月アルバムフルイドの世界で正式にデビュー、シングルのさなえちゃんがヒット。73年にはラジオ関東フルイドナイトトゥギャザーが放送開始するなど活動を続けていましたが、79年解散することとなりました。解散後、中井戸は RC サクセションに加入、金崎はソロ活動の後、橋本はじめとフルイド2000を結成するも、再びソロ活動に戻り、現在は長野県で活動をしているようです。では、ここでフルイドのヒット曲、さなえちゃんをお聴きください。
1: あ、でした。もう入ってるよ。

午前9時から正午まで朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

今日はラジオネームアイス大好きさんからいただきました。子供たちへ、最近は仕事の勤務時間が変わり、なかなか起きてる時間に会えることが少ないけど、時間があるときはいっぱい遊ぼうね。病気も怪我もなく健やかに成長してください。アイス大好きさん、お仕事お忙しそうですね。子供たちともなかなか遊べる時間ってないですよね。でもお休みの日にはいっぱい遊んであげてくださいね。お子さんたちもきっと楽しみにしていますよ。この番組では大切な人へのメッセージを募集しています。日にちを入れてお誕生日のお祝い、結婚記念日のお祝いなど、ぜひ番組宛に送ってくださいね。宛先は info@wataradi.com info@wataradi.com です。そしてラジオネームも忘れずにお願いします。お相手は堂上優子。またこの時間に皆様とここでお会いできることを楽しみにしています。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。